0: شخوراني هريمي كردستان زانياري نوي ورد لبغداد و هميشه دبيستن بارزان ملامين فهم نيري كانال هشت لبغداد و راستو خو لقلم دبيتو وك هميشه زانياري دروستكا لاي هاوكارم بارزان ملامينه فهم نيري كانال هشت لبغداد بارزان صلاود لبت كي متشخوراني هريمي كردستان متشكارن وردك
1: كارزان سلاولة تولا بنيراني كنالش طبعا أما هو على كي تخوش نية كاتك با موشا خوران بوتريت لا هجدو نوز دي مانك موشا كان كان يجيل فانتانا براسي ما هو على خوش نية بلا متنيا راسي كان بيلم أو شويك يان روجي يك شما يان دو شما موشي موشا خوران ياريمي كردستان خرج ذكرت لان بغداو ك بگمان دو اکوتو آنیم و متشکرم خوشم باش دیزانند بلام حقیقت یکی لگلا و داب یعنی ورد کاری که بواز کنم چون سر حقیقت که چون زور زور گرین که بی یعنی متشکرم بزنید طبعا نزدیکی تا روزی پنج شما نزدیکی 150 میلیارد دینار کوکرا بو که لراسته پیوستی به نزدیکی 100 میلیارد که دیگه هی بوی که کامل کرد و موتیم متشکرم هرمی کردن خرج کرد بله برای 120 میلیارد دینار بگمان بوی چهارمان دکتر سبینه لگل دست به کردنی دوامی فرمید علی وزارتی دارای عراق هولی کوکرنوی او برا پاره بدرید اگر کوکرای او هر سبینه تمیلی موشکا کرد اگر دان تا چه تا روشی دو شما و تا روشی دو شما موچی موشا خوران یریمی کرسان خرج زکرد بلام حقیقت یکی تالا نخوش بلام دبیت موشا خوران بیزانن اصلا دبیت همو هولیتی که یریمی کردستان و عراقش بیزاند اوش اوی که مانگی دهاتو زور لم مانگا باشتر نابید اما واقع که من اما حوالت پیلم بر مبنای امرو پانزی آبی 2026 هیچ آماجه اک نیه با باشتر بونی دوخی دارای عراق بوی بر مبنای ام آماجانه که نین چار سر ببن او تا پیتانالم مانگی دهاتو زور لم مانگا باشتر نابید کواتا چاوری اوم بن مانگی دهاتو با موچی مانگی هشتو نو او کانی دیکا یعنی موچلکاتی خوی دا بید بلکوی موچخوران عراقش زور زیادتر دعا کبید چونکه هشتا حکومت عراق نیتوانی ورگا چار سرک بدوزده و با هم دابین کردنی موچا هم با قرزی درکی هم با برس کردنوی هنرده نوتی خوی کب یعنی با تاواتی پشتی پی بستو که زیادتر لسطا هشتا و پینجا باید دست با پارکانتانو بگرن کس نازانید ام دوخه کی چار سر بید شری امریکا و ایران قرب سر یکی بو حکومت عراق
0: بله برزان ملامین پیام نری کانال اشلا بغداد و راست خوله قلم بوید سپاس برزان دلی دست به پارکان تانو بگرن هیچ آماجه اک نیه بو اوی مچخورانی هریمی کردستان پیام بگوترید مانگی دا تو مچلکاتی خوی داورده کرن لبروی دوخی دارایی لعراق دا خراب داهاتی گمرگی عراق بر رژه کی برچاو برز بوتو لحوت مانگی یکمی امسال 2.5 تریلیون دینار بوا که هنده تواوی داهاتی گمرگی سالی را بردو سامر قاسم تای بر بری گشتی دسته گمرگی عراق رای گیان داهاتی گمرگ گشتو تا برسترین است تنیا لمانگی تموزی را بردو دا 560 دینار بوا براورد به همان مانگی سالی را بردو ببری 150 دینار زیادی کردو اما جای بوش کرد لحود مانگی یکمی امسال دا دهات گیشتو تا 2.5 تریلیون دینار لکات یک دا لطواوی سالی 2025 همان بربوه گوتیشی چاوره دکن تا حکوتای امسال بگاتا 3.5 تریلیون دینار اوش برسترین دهاتی گمرگ دبید لدوائی دا مزراندنی دولتی عراق برای بری گشتی دسته گمرگ عراق و کاری برزبنوی دهاتی گمرگی گراندو تا با جیه بجیه کردنی سیستم یسی کودا و بسنوی الکترونی سرجم ناونده گمرگی کانی فدرالی به یک دیو. اوش رولی برچاوی ها بوا لسنو دار کردنی گندالی خود زینو لباز و گمرگ لطوابی درواز سنو رکن. دهاتی گمرگی عراق لسه سال را بردو دا بمجوره بوا. 2025 2.5 تریلیون دینار سال 2024 2 تریلیون لسال 2023 1 تریلیون دینار بوا. عراق 19 دروازه وشکانی نیو دولتی هی کپین جان دکون هریمی کردستان لگل 6 دروازه اوی و 5 فروکخانی نیو دولتی که دوانیان لهریمی کردستانن برپرس یکی برای برایتی گشتی گمرگی هریمی کردستان و دوپاد دکاته و دهاتی دروازه کان کمی کردو مش پیچوانی عراق داشت او دروازانی لگل ایران هن به هوی جنگ لگل امریکا دهاتیان کم بوتو بر پرسکه گمرک کنی از نایبین.

0: اسماعيل بقاي قتبيش جي وزهارتي دربيران رايقيان لقل بنشيني عمان قيشون با ريكوتن سبارد با نخشي هاتو تشي كشتيواني لقاري هرمس بقاي لا توماركي فيديو إيدا كالا ميديا فرميكاني ولاتك وبلاو كراوتوا دليت سر راي أستنغ كاني أمريكا دانستان كاني إيران عمان براو بيشوتونو أرياني بونو ريكوتن لسر نخشي هاتو تشي كشتيواني لقاري هرمس هاتو تأراوا
1: مذاکرات ایران و عمان
2: سر رای استنگکانی امریکا دانوستانکانی ایران و عمان برو پیش و چونو ارینی بون ریکوتن لسر نخشی هاتو چوی کشتیوانی لگروی هرمز کراو ام برو پیش چونا در انجامی هماهنگی دا مزراوکان مانا لوزارتی درو و کرتکانی برگری و آسایش و جنگه
0: وزیری درو ایران آشکرای کرد تاران بریاری نده و دانوستان لگل امریکا دست بیبکاتو دشلیت او پیامانی لرگی قطر و پاکستان آلو گرده کرد به دانستان هجمار نکرد. عباس رخشی لدیمانه که در لگل روشنامه شراره ایرانی که هر امرو بلاو کرده و تو دلید. لگفتوگکان من لگل عمان باس من لدیاری کردنی ریروی دریایی کرد و لگروی هرمز. رخشی نصر کردنوی گروی هرمز رای گیان. دبید امریکا مرجع پیویستیکانی اوان جب جب که تاوکو جولی کشتیکان لگروی هرمز دست بب کاتو. عبازی راقچی دشلیت اویل لیکتیگیش نکه اسلام آباد هد که تاییهنان به جنگ بو بلام امریکا خالکانی پیشیل کردو رو بر رو بونوکان جارک دیکه دستیان پی کردو. لباره دریش کردنوی اگر بست وزیری درو ایران دلیت لبنرد داشتک ما نبوه به نوی اگر بست تاوکو دریش پیتو. اوی هبوه که تاییهنان به جنگ بو استاش دو خیکی نوی هاتو تارو. لباره او شاست روژوشی که پیشتر برا گرتنی جنگ باز کرابو با ایران و چانسک بود با دانستان تا وکول اگل امریکا بگنه رکوت نیکوتایی عراق چی بسید لوا کردو که نوانگیرکان خطر یا پاکستان بید استا لگل اوان لپیوندی دان بلان اما به معنی انجام دانی دانستان ناید چون که اوان هیچ بریاری کن لباری دست بکرنوی دانستان نده و لگل امریکا عراق چی بسید لگفتگو کانیان لگل ایران کردو دلیت او گفتگوی که تواب جی آوازه بشی زوری تکنیکیه باز لدیاری کردنی ری روی که دریایی نویده کد. جگری وزیر درو ایران ولامی قسکانی ترم لسر کنترول کردنو را گیاندنی هرمز بخاک امریکا داتو دلیت او ری روی آویه بتویت کردن کنترول نکرد. کازم غریب آبادی جگری وزیر درو ایران لطوری اکس بلاوی کردوتو. ترامپ دلیت بم نزدیکانه هرمز وک خاک امریکا را دگیند دوای اوی شکست به ایران دیند بلان پی دلین هرمز به تویت و کشتی فروکه هلگرو بانگشه هل بجاردن کنترول نکرد غریب آبادی جخد لو دکاتو هر رشو نمایشی هیز ولاتکی نترسیند جگری وزیر درو ایران داول امریکا دکات با یک جاریش بید راسته کان قبول بکد که زیانی زور قرسیان تاوکوستا پیگیشتو رو بروی شکستی که گوره بونتو او برپرسه ایرانی باس لوش دکات هرمز گروه که ایرانی او بوشی ویش دمینه تو هروه ببریاری تاران دادخریت و دکریت و کازم غریب آبادی جخد لو دکات و تاوکو راستی شکستینانی خویان قبول نکنو دست برداری وهمکان نبن ایران بردوام دبید لسپاندنی گمارو کن مقصانی جای گری وزیری درو ایران دوائه و ها دونالد ترامپ سروک امریکا رای گینده بو دوائه و شکست به ایران دهیند هرمز وک خاک امریکا را دگیند روزنامه وال استریت جورنال لازاری برپرسه که کشکی سپی و کنی ویستوا نایی بلاو بکرد بلاوی کردو تو کشکی سپی هولی هیور کردنوی و آلوزی دیپلوماسیه نویه داد که به هوی خسکانی دونالد ترامپ سروک امریکا و لباری گروی هرمز دروز بو برپرسانی بالای امریکا دالین لدوانکانی ترامپ بو لکندنی گروی هرمز به خاکی ولاتکه و تنیا لسوارشوی گالته یک دا بو قصه یکی فرمینه بو شایر رابردو دونالد ترامپ لا وتاریک دا لا نیویورک رایگان گروی هرمز وک خاکه که امریکی را دگیند. جختی کرده و که استا گروه کل جهر کنترول امریکا دایو

0: یاری نیوان زاخو گازی باکور به بردنوی زاخو کوتایی هات زاخو به گولکی به برانبر لگازی باکوری بردوتو راستخو دچ ملای مسعود هادی پیامنری کانال هشت لا زاخو و لگالم دبیت مسعود سلاود لبیت پیام بله کشو دوخو هوا و جوی هندرانی زاخو چونه
1: کارزان دنباش دیار ابرو دنجمیر ششی واری یاری نوبرا یانا زاخو گازا باکور ل یاری گاز زاخو بری و چو کودی بین دیارا یانا زاخو شیا سرکفتنی بگو لکه تومار بکت کارزان بری خبسه گلک هندره گلک زاخو به هزاران هندرین یانا زاخو بری پشتوانی یعنی خود کرنو سیدا چوانی باشی دل خوش سرکفتنی
2: من پی خوش حالیم بابو دلمه خوشم ساعت چند دوره بیری؟ بله خود ساعت پنج بیم آدنیا بیری
1: اونه گرم؟
2: نه گرم نی نه بوشی گرمه ها دنیا خواست دلیم ها خواست دلیم ها بشی زاخو
1: سیدا کارزان دیار دلخوشن هندرین یعنی زاخو دلخوشن چانی باشی
3: باشی حمد بست باش بین
1: تا وسط توقعت کر یعنی کو یعنی زاخو وسط سرکفتی تو من
3: من زای جانه برام زاخو این نجات چه بشی خواه
1: نجاتی
3: آره بابا ساعت چار بی پیش بیم بره بی
1: بون بحث که پیش بینی و همی بری یاری دست بکرد یعنی گولی زیتر زاخو تو مار بکرد ایک گول بسه
3: بسه مرا فایده بین بسه مرا فایده بین بسه
1: دینه دینه دینه والله دینه سیدم او پیش بینی داده کرین زاخو هشت گولی تو مار کرد راست هم
4: خوالو گله دلی بش دست دار
5: آره
4: والله گله دلی بش دست دار
1: بو یاری بید پیش بینی و بو یعنی زاخو چا
5: ده باش بده انشالله لعبت بگو بگل هم باشم
4: بسه هاگت بسه سامه بچیکه
1: صحیح
4: آره خودی بچیکه
5: آره خودی بچیکه
6: آره خودی بچیکه
1: دستی و خوش بگرد من سپاس بوا فرزان دیارا هندران یانا زاخو جداج هندرین دی یعنی چیم بیجم پشتوانی که ایدا زیده پشتوانی یعنی کن باشا دستی و خوش بین صحت خوش بین دستی و خوش باشا
4: عبیا فاقو
1: تمام وکو دیبینین دیارا و بردرگی یانا زاخو یا هندرین یانا زاخو به هزاران لنیو روه لیاریگه آمده بوینه و پشتوانه یعنی اتکن داره یعنی شیا گول زیده تر تومار بکد یکم یاری لخول استرن عراقی یعنی زاخو یاری دکت و شیا سرکفنی تومار بکد وکو دیبینید یاره هم داریم یعنی زاخو گلک دل خوشن باشی حالتا
7: باشم تسانی
1: ما پیش بینید کن اف گوله تومار
7: بله ده ما پیش بینید کن
1: ایکم صفحه

0: هيك بصفر
1: فرزان ديارم راكم ما مجبيدا هم ديسا هم درين يانا زاخو بنو لجادين زاخو ل جين ديشتي دس بهورن لدان و آهنگين سرخو سركفتني تومار دكن و كود يارم ما مجبيدا يانا زاخو لبو يكم ياري لهالبجاردين ستيرين عراقي يكم ياري دكت وشيا قول سركفتني تومار دكت برامبر به يانا غازا باكور يا عراقي باله
2: بله بس اود هادی پیام داری کنالش لزاخو راست خو لگلم بوی سپاس با تو پیروزا لزاخو و هندرانی زاخو یعنی زاخو برای برایتی گشتی دجتی رو رای گیان پاش بدودا چونو پال پشت با زانیاری حوال گری ورد هزکانیان لاؤپراسیون اکی تای بده توانیان تیرورستی که داوکراو دزیر بکن اما جای باوش کردوه تیرورستکه ناوی قصه محمد شکوره لده یک بوی سال 1981 و خلقی بغداده که پیشینه پیوندی و کارکردنی لناو ریخراوی تیرورستی داعش بوه. بگوری دان پیدانانکی لسال 2014 پیوندی با ریخراوی تیرورستی داعش بوه کردوه و سرطا لچالاککانی پیوست با مزگو تو بانگواز نبشداری کردوه. هروها دانی بوه داناوه که لسر دستی کسی اک بناوی ابو ایوب بیعتی ریخراوکی کردوه بو ماوی نزیکی 7-8 مانگ لو بارده کاری کرد. دواتر چکی پیدرا و خراوت ناو کاری پاسوانی هر و هم انگانه بری 180,000 دیناری وک که فعال ورگرتو. به روخانی رخ راوه که برای هرمی کردستان حالاتو و لسنوری پارز گای سلیمانی نشجه بو. لیستاد رادستی یا ساکراوه با مبستی سزادانی.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلاداشون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان تلم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امد زانه

0: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
1: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: تو بخیر آدی که چه آمه؟
1: بله از که چه آمه؟ روشانه ده بشو میری یازده یا بوها و گرنگ بد الویری بری همی یا از ده بحث کرد

0: کوچپرین سری کانیه لروژاوی کروسانه بسر سه کمپان ده دابش بونه. یک جوانجی وان کمپان دیکه نیزی باجارو که درگه. درگه همکون ناوی ویجی کمپان نوروزه. ده ناوی کمپان نوروزه ده 865 مالباتین کوچپرین سری کانیه دیشین. بشک جوان مالباتان جی تکز دیکن که دوی حکومت سوریه جبو وگروان هن تدبیرین تایبت بده برخواه و دبیجن بری وگره دوی گارانتیا اولهیه بمسوگر کرن.
1: کامپا نوروز یا کوچبرانه ل بازار دیریکه ل ورجی و که هر دره جیان بره و ده چیه ل چاوا بره و ده چیه اوا جه پرسیاره یه خانما بناوی هدیا حسین ج بازار سری کانیه یه اوا 7 سالم کو دبن وی کونی دا بروبروبونا حمو زحمتیان را تبی زاروکین خوش جیان دکه یه دلیوان کوچبران ببریارا وگره هاتا خوش کرن و چاویوان جی بندواری وگره بو او د بیژن کو کیف خوشی امن نچو سری لروجک وری او امه وگرن
2: وختي وافد مرنه يم نوير نهار يم نوير ما وا چو بری چول وا خصن او قش بری دار کرن او قش رفیان هات يعني زحمت جماره
3: ام تمي ام بیژن ام دعوه مال اخوت کم تخوازه مار مال اخو بری دماکی هاتن گو کاونی وگر مال اخو براستی يعني کیفک زیده کدلی مادم کیفا خو نه د دنیاي گفه کروانی اول شی مشیه چو نزا بچ ما ولو کرن براستی یعنی کیفا مل ما خرا کرن
1: ریوبریا و کامپیش کنال حیش را دبیجکو حی 165 مال باد که هجمارا وان دکه نیزی 4505 کس جو کوچبرین سرکانی و تلتمرو نافچین گریدای وان جو سال 2019 و لناو و کامپی دجینه هر وساجی دا خویا کرن کو پشتی سوجن داویین در حق کوچبران دا خلق بترسکو وگره لدوی وگرن
4: یش مرا مالباتا 765 یش مرا اشخاصا 4505 کسن تدیت ویتالیه قافله که عودی هبی ملت مجی 28 مالبات بین 147 کس بین او جیچون لی مخابم تدیت پشوی و بریاری چی بوی ملت مترسینی و هر
1: ده ده و هیوه ده پروسه یا وگره کوچبرین سرکانیه لدوره دست پیکر. کاروانه یکمین یا کوچبران پشتی 7 سالان ده ده هیوه ده وگریان. لده ما گیشتونه کوچبران بو سرکانیه. ایریش شعالیه چکداران و عربین هورده و لوان هاتن کرن. جبر و یکی جی ده حال حاضر ده وگر هاتی راوستاندن و خلق ده بیجاکو. حتی به تمامی حکومت سوریه گارانتی اولهی وان تکز نکه او وناگرن. تفي حمو زحمتين كوچبري جي لوان هول دايا كشخرا جهي كي خوش آوابكن لتفي آوابكرنا خوشيان جي چار سري جي خلاص بونا زحمتين وان تاني اوكو وگرن باجاري خوا ستير نبي كنال هايشت كامپا نوروز ديريك
0: نه تنه کوچپرین سری کانیه کوچپرین دورین دن جهنه لی دورین روزاوی کرسانی تماشمان اینجا هجمره که زیده یا کوچپرین گریس بی و رقای لباجار کوبانی جهنه اف کوچپر دا خوزا وگرید کن لی نخوازن چارنوسا وان همان چارنوسا یکمین کاروانی کوچپرین سری کانیه لی بره مدیچلی هاتن دوی ناو بریده اندامه که کمیتیا وگرانده کوچپرین رقا و گریس بی دویجه پیواجویا تومارکرنا ناوین کوچپران بردامد که ده همان دمیده کار پاکشکرنا مالین خلک گریس بی جمعین و برماهین شرجی برداند که.
5: او دبستانا شهید آزاد لکوبانیه. او جی سیاما 45 سالی و دایکا 6 زاروکانه. جی کوچبرین گریس بیه و نیزی 8 هیون کل وردجی. سیام یک جی هزاران کوچبرین گریس بیه که جه 7 سالان و ده ناوا کامپ و دبستانان و روشا در بدریه دیجین. نهاجی او هوالن خواه یین ده ناوا و دبستانه دا تنه دا خوازه کوان هیا. وگریانا سر آخا خواه و جه واره خواه. هرچی قاس که مالن وان هلوشی آبنجی.
6: تک همون بی مثلا وگر از روبن وگرم انا ویرم. برای زورو که ما گنجی ما ونگیزونن ام ناویرن ام تخوزن اوه گرنه بس ام ناویرن ام تخوزن امان چه به اتفاقی چه به تشتکی یعنی سدی سد سبب اوه گرن ام زانده بون ام زارو که خان تشک نبن
5: هر وها فاطمه احمد اندام کمیته و گراندن کوچبرین گری سپی و راقا ایجمه را دیار کر که نها او دو پیواجو تومار کرنا ناوین کوچبراندانه ده همان دمه دا کار پاخش کرنا مالین خلک گری سپی جمعینان و برماهین شرجی دو دومینن دا که او بکاربن با آوائی که اوله و گرن مالین خواه
7: گوری شوری وانا به شوری محافظ به اینو این ملت وگره هر کس امنتی وگره کس تعاده کسی ناده اما قاندی کنه وانا رو یاردن بکن بس هین حالیان تشکی زحمت ها برکو ملتی می گری سپی حالیان نکن وگرن هین لغم هیا آفتنه گهربتنه مالی که اونا که تی دارون نتنه یعنی پر مالبات هنه مالی وانا شعاتی ها
5: لگوری کمیته وگراندن آخل که گره سپی 3,005 مالبات گره سپی لکوبانه نه. اونها همو دخوازن وگرن. لبله گلک جوان جبر که هینجی مال انوان نهاتنه والا کرن نخوازن وگرن. او دترسن که همان روشا که وگرین سرکانی را رودا دیسا لبندوان بجی. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
0: ام دبینین روش روزاوی کرسان د کیجان قوناغان را در باس بون لیتوی وی که تماشوان هجا روزاوی کرسان بو سیوان آنگون نافچه هری آرام جبو کوچپرین سوریه دو جبر ده کوچپرین لعفرین جعفرین و سرکانی و گریس بی در باسی نافچهین به اولین و که قامشلو حسک و نافچهین دن بون لیتوی وی که گلگ نافچین دنیان سوریه جیه بون که جبر تبلیهویین کل وان نافچین نافچین وان چه بون ایدی گل دیستان کوچپر بو کوچپرین نافخو در باسی نافچین بن کنترول انگو دستلات هزین سوریه دموکراتیک بطایبت حسکه کوبانه و قامشلی بون هنه که امیدوی چارچوی ده بحثا هجمارا بکن روشا سریکانی افچن روجش خو ام دو دومینن به برداومی هم دو شوپینن کاروان یکمین در باس بو لی روش مدی چپ سری کوچپرانانی هرچنده هولا چاره سر کنی تیداین مجبور دوی عربین هاورده جه باجار کردان در کون ها عربین خوجی هنه او راسته کرجی هنه اوی بگرن و عربین کو بری حتنه بجیه کرن اوی در باس بو بچن کردین اصل عربین اصل ین باجار اوی بگرن او هجمار هجمارا کوچپر نافچین در دور ایم یکی یک بحث بکن که چه قصر جکونه کوچپری نافچین وک مگو آرام حسکی قامشلو او هنگ جیج کوبانی کوچپری وان دارم بونه دست بکه سر اکانی تماشوان اینجا شخو دوزار نوزان هر کس دانه دما کو گریس بیو سر اکانی که تا بنده سلاتا ارتشا ترکیه گروپین چکتارین سر بوی ایدی کوچپری یکا به هزاری دست بکر آنها 14,000 مالباتن سرکانی هنه گو لنافچین به اولین روزاوی کروسان ادمینن. 14,000 هجمه روان. پیواجو انگو پروسیا به فرمی وگراندن وان وگر وان دست بکریه پرسکریه کن وان روزین داویه هنه ده هولا چارا سر کرنه ده اف پینگاو ده بردان به. اف آگاهینه. هنج شه بایجی تماشوان هنجا کوچ پر بودن. هجمه را کو گیشتی بردستیم 1500 مالباتن جه شه بایجی کوچپر بونه کوچپری نافچه این جوزا جوزا به تایبت کوبانه هنه

0: Rewşa Koçberan, yani naha alikariye saziyen sivil ve taybet ten derbas kirin alikariş bu Koçberan. Astengi hene, yani kijan saziyene ku hefkari u alikariye Koçberan dikin.
1: Na enek yani rekhistinin eku gireday yani diriye devletin yak buyra, belki despeke yani au biyara eku seri sali yani pişti yani mehe çelav ku despeker, belki de yansda rekhistin yani hatin lvedar ki yani ki xabat kirin, alikari kirin, dihela hiva yani a sur, a suri yani wana kar kir. Le awnaji yani tiştek hani demki bun yani wana devam nakir yani belki dui ali daji gelak soz u tişt per hatan dalin hamani aw lgor soz wana tiştek imkan bejin yani isafi bu ama nikom bun skreke yani ihtiyaje e hana kushbaran yani tam be yani bjiban yana le alikari eko yani ve de medaji yani alikari ko hat yani jarake belki ali hatani qalar hayst eko dervasil verke ko bani bu vakiden alikari eko ji amade yani dervas bu de jaran yani aw ji rengi ki yani rasti khurti dervas bu no hani ki دوی عالی دار یعنی عالی کاری به اجمار که گلکی راحت کردن و کدین یعنی او رخستن ایهانا که لسر عرده جی و انا بجیب جی بلکه به هنک امکان ایهانا محدود نزیده یعنی و انا جی هنکی عالی کاری کرد لی همه دم اوی داویدن ها او عالی کاری هنه ایدنا زیده نمانه یعنی تنی بلکه رخستن دو دم بایه او جی لسر هنک مالبات یعنی يعني نا اجماري بر جار جانا بلكي لسر يعني حطاني حزار مالباتي كونن اليكاري بكن يعني كيمتري ويهاوي فاجي يعني او احتياج اي هانا خلكي اي هانا روجانا كو غرقا يعني او احتياج وانا برنجي كي هاني مهانا يعني او اليكاري كو بوانا بيكرن تشتكي واني تنه او جي لغور او ادنر لغور امكاني قد نرن جار جانا بلكي هناك تشت يعني بيداد كن او اليكاري بفرنجي يعني تشيكر
0: بله گلکس پاس کم بریز احمد خوجه هفسرو که دسته یا کاروبار جواکی او کار کرن جباجار کوبانی بمره بو گلکس پاس جو تولی بنا او دویجین دن باش با او خبت آخ خوش با
1: سپاس جبو با سلام بریز
0: هرمش خلیل عثمان کوچپره که جو سری کانیه جو سال 2019 به او جباجار خوا درکتیه کوچپر بگه حتی ناجی ونگریه باجار خوا دو کوچپریه ده خلیل کوربو چه و خوش دستالی اود بیجه اود کاره بریا دلی خوا سرکانی ببینه
2: ده هزار و پنجصد و دروج در باس بونه جو کوچپریه بدار ازوری خلیل گودی تنا خوا وندا کریه وها روژین دوربونه لگل مالباتا خود دجمیره نب سالان دجمیره لی هیویا و گراوی بو بازاری وی سری کانیه اون دانه بویه
3: ام تیم دی هیویا خورد بون گو روز که روزان وگر سری کانیه و او روزانا دنارین احمد یعنی هدی هدی نزیک بویه ام هیوین دمک نزیک دی ام بین سری کانیه و ام حتا قنات حج سری کانیه بین گو مر بدو بستین
2: پشت شش سال ده ماه و شش روزان بدل خوشیه که مزن خلیل نوچه و گرا کروانا یکما کوچبرین سریکانیه پیش واس کر لی او بین پکرنین گو راستی وان هات هشتکو لباوی هر تشت بیکو هرتن
3: حیا آنها او ملتانا ام بیجن چه ملت کدجی و چه ملت عرب جی نگیانه این واتا اندیماجه چلو کاربیم هفدور بدو بستینن گرک ملت مجی یعنی و هر ملت ایگو دی سوری همو کیده فهم بکن چه کسی گو دوی ولاتی دنم بشیری که وی دولتی یعنی
2: دوی کچبریه تا خلیل دیتنا خواه دوری باجار خواهون داکر و کور بویا لی او دو بیجا گو دلیوی دی نظراوی به لباجاری وی سریکانیه جبو خلیل و مالباتاوی سریکانیه نتنی باجاره او مال و بیرانین و هبون آوانه و آوا کرناوی جنوبه گاوای کما گوی بکه پشتی وگری
3: سره کانی اجبوم هما هموتشت دیرو که تاریخ گریدانا برده وی گریدانا دار و آوا وی ری کانی وی وی
2: اوین شخ موسکنال هشت باشار عامودی
0: هجمارک جی کچبرین سره کانی درباره داخوازن خوین جبو وگری جمايكا

0: کانال هش را آخرین. اب کوشپر دخواست کن کو وگرن سر جهواری خو لب شرط به مرج کو اول بونا وگروان به مسوگر کرد.
1: خودی طبعا هم تخوازن وگرن تناس کر شو بس هم وگرن سر اساس کی انه جماعات دور جدا او جی وگرن واری خو تناس کر شو امجی کاربن وگرن باجاری خو تناس کر شو ای حیا وانا ور کام سر شو اساسی وگرن هاگر وگری ان وکس دفعا اول اولو بسری وان هات وبسری مجور نبو ای کام وگرن سر اساس کی انه او جماعات عرب دور ده او جی برای منن یعنی او جی وگرن باجاری خو شو امجی کاربن وگرن سر مال
2: و ملکی خو بازاری خو. مک بازاری سرکانی و گندواری و یعنی هر کس خواز وگر لی پشتی گو اف گروپات سپیکی چو و تشتی گو هات سریوان ایریشی گو اف سروان دهات بخودی با اوریا من اما هایی گوام وگرنش بو گروپات دا تخوازن نو اصایش پیشی همه در باس بین یا اولهی هبی او کسانا گوش بازار در کوین گوام وگرن بازاری خو او جی وگرن هر کس وگر جی خو اوی باش بین
3: پیشتی اف کوچبری 7 ساله مبریا باجاری خو کری په شکل کې نه طبيعي هم توازن وګارن لې وک مدیت انه جارا اول قال سري کانی چون طریقه کې یعنی حق واد نه خوش بوشت سري واد کرن وک ام جی کو خور د وخت من خوینه ما ګرمه ام وی شي دا قبول نه کن یعنی ورو ورو جام باویم چوبان شي ول سري واد با وی رد تفعل ام جی نه خوش با یا فهاني تحریض شي دکې
0: یا نیا هلال یا روزهای کرسای نو خو گوهرت او کر یا نیا قامشلی سپورت به وی ناوید بشتار لیگا سوریه به ادی د داخو یعنی یا نیا دهات دس چان کرن کو نو قامشلی سپورت را سرج بازار وان هات یور گرتن داکو به به نینی کان ناسنامه رسن ا یا نیا او گریدان وی جی به جوا کا خو جیره خورتر به بر به بری یا نیا دیار کر یکو اف پنگاوا گوهرتنا نو پشتی قناغ ناو هلال او ورزشه تی قواته او وکرنا روپله که نویه ده دیروکا یانه وانده. یانه ده همان دمیده یانه سپاسیا خواه یا تایبت پیشکشی همو آلیگر حسکری وان کسان کرکو که دوان ده بجی آنینا وی پینگاوی و گوهرتنا ناو وانده بگه. لطاقا رکندین لباجار شامه یا پایتخت سوریه سمینه رگل سر دیروکا کردان لکماله یا نویین صلاح الدین ایوبی یا گشت بیدان بریوه چو. در سمینه رده استنگین لپیشیا بلگه کرنا دیروکا کردان لسوریه هاتن گوتو بیش کرن. در سرویه که نوچه گانمه دلخواز محمد دی لجشامه آگاهین هر و برفرش مره پاروه بکن.
4: بلی دن باش نهاز لطاقی چای کرده ما به طیبتی لکوماله یا نویین صلاح الدین ایوبی که الوی داری سیمینار کاتیه دی خستن لسر دیروکا کردان دن آواسو یا ایده هر جسد دم صلاح الدین ایوبی و حتی وکو سردمین ها الوی داریش بو زانیارین زیرته لسر وی سیمیناری بریز ولات مهوانی منه بریز ولات دمی دا باش بیر اگر بیتر بحثا وی سیمیناری بکن هون سر چه داخل بین کی جان دیروکون بحثی دکن
5: ام سپاسیا قناه لحیشت کن سری دا. اف محاضره ام بحث دیروکا کرده دکن. او دیروکا سلطه نهشتی واره نویساندن. او دیروکا کرده چوا د بازار سوریه دا، دولت سوریه دا، د همی بازاری کن سوریه دا، محافظه سوریه دا، کرده برخدانی کری، کرده شهر کری لهم برداگر کریه، کرده به حمی پکات این را به گله عرب را در گله ارمنی را گله سوریانی را پاراستن سوریه کرنه او سوریه ویرا آوا کرنه اما به هاتنا دولت بس قومیت شوفینی اف چکر اف اقصا کرده سر کرده به تایبت اتفاقی چای کسبی کودا دوه او نادا کرد هاتن تنکرن کرد هاتن اقصا کرن اف دیروک جهوله هات را کرن جبروه جی ام حاضرات دین جبو انو گله کرد واره ناس کرن همی پکاتین سوری کردان ناس بکن و امجی پکاتین دن ناس بکن و جبو ام به هفته را تیکیلین خورد آوا بکن
4: ام زولاد از دبیجم بگوره از دبیجم ابنا سیمینارات یا اولا کود نوا شامه ده دهیتا کرن از دبیجم نیا داویه جی اف خلکی کلی حاضر دبن نری نوا ایده

0: بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبیجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه امی ایبینن لپشتی منوا یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کودوا احمد لروی کلتور و میجویو شونی که زور دیرینه
2: چون بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش من کرد
0: گوشا ایره
3: سباز با خواه کردوسه نمی خوشا به دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلیوانی یعنی تعریف نکره

0: تو بخیر هاتی کچه همه
1: بله از کچه همه روشانه ده بشو میری یازده یا بو هوا گرنگ بد الویری بری همی یا از ده بحث کرد

لري اوان هبو سايخانه کی شګری تر لاخري هریک با نو سايخانه شبو عام بو

0: جن دو دو مثلا سياسي بيكو دانشن اللي قبل هذا يا اخواني اما هسه ما بيكر كامانه خطي سياسيين لنزيكه ومتابع ايش كان اخوانك اما لنزيكه متابع ما انا كذن حسب انا كنت يكر من قال يا
1: سايخاني حزبي شبو مرشي حزبي بيوبو اواني سربو حزب من لو سايخاني دادنشن اواني سربو حزب من لو سايخاني او كاتش طبعا هلا كردستان بقشتي واولي شروا بارتيو شوئي هبو پیام آبی گه حالا نبودن سایخانه که پرتیکان لیاد نشتن لایت ایراوی بود سایخانه آزادی شتشی لو بابته این آیی بود زور در نیار نیمه بلن سایخانه شو یکان زور باشم لیبری تو کم لعایلی شو ای بمباب شو ای بود بینیتم سایخانه که سایخانه مام عمری بود عمر سایتی مام عمر خرچی دور بری هولیر بود دو اتر لیر دژیا است لجیان دانما ناسیارتی باشی لگه همون شو یکانه بود فعلا سایخانه بود هر چی هاتو چی او سایخانه بکرده باشه وقتی شو کن سرو بنده چی لگر حزب شعیه بو امن ببیم دیتن ل من دار بوم لگر باب مو ول باب مجله دبو یعنی بعض زاران نردی میتی برو لین در زریده لکن فرانی بینا یعنی مثلا بفرانی بری دموی بی بینم
0: من نسبت چه خانه که خلق کنه زور مکان مشیانه که اوسط دما مجموعه خاچی دیاری کراون دیاره که ایشیانه کرد ایشیان بو حکمت کرد حکمتی بعض کرد همویشیان دیار بون دیاره ایم اوشان من گیان لری راپوری خود من امان گیان بود درو اوشان من او وسایل من همین گیان بود درو آوانی با خوشحالی وریانه کرد آوانی کلیر ایشیانه کرد آوانا خاچی گیزو خراب من براسی هم با شاری سیمانی هم با خاچی روشی میلگر هم با چاخانی شعبیش دو شتی زور جیاواز من هم با چاخانی شعب هم با سیاست دکش آوانا زور تیکالون که وو کو تیکال ایشیانه کرد معدلی مثلا خاچیان توشی مشکلی اگر خاصیان اگر مثلا امن بو امن بانه کرای لیره لسدما من زور جار ببانی او وضعی که خوم تیابم چندی جار جلالی برام که عمر که ابوکر دایکشم چندی جار توشی مشکلی بو لسر من حتا او تیکا لرسنه کارم دوای که چوش مدی شو چند جار که عمر و که ابوکر و جلالی برام دایکشم با کرام و امن
1: دو هتر که بخوم به فعلی چوم ناو رخصن اوه دوستو برادر کانی خوشم که لگر من کاری اند کردم لوت سای خانه یا نه لوت سای خانه یکتر من دبینی اما همون ایوارن که ایش مخلص نبوده چون لوت سای خانه همون نزارو حد داده کو صبتی و نظام تو وسط هر همون یوابو دستونی و ویندرز اوی لوت سای خانه لجور داد میشد با اوی لپیش در کلو گوره را بوست اما با حکمی هم تمن من گنز بو هم ایشکش من ایوی بو زور لبر توان نبینه نوت سای خانه دهاتی نداره لدری راستای ناو برادرانم بینی او بیان نامم بردی تا بردی ال ناو سای خانه تسلیم وانم کردیا پاره تبرو حزبی لی مورگرتی نل ناو سال برادر کانی خوم اوی که من رکم یخ صبون اما ببوم حزبی آوانش دوست حزبی سر بمو بله لو سای خانه کردیم زور زارانش بوا مثلا هر لوی شتیان هینایا تسلیمی من کرایا اما گاندیت ما پیش مرگش

0: OPA کرکوک فضایی که جوازی هبود لبروی لهمو عراق چوار تلویزیون هبو تلویزیونی کرکوک، تلویزیونی موصل، بصرا بغا بویا هچی روشن بیلان و نوسران و هنرمندانی شارکانی تری هولیر سلیمانی دهوگ رویان اکرده کرکوک هم بو تومار کردنی بابت و پروژکانیان و هم بو سردانی کردنی هورکانیان لنوسران و هنرمندانی کرکوک دوای اوی بابت کانیان طرح کرد یا پروژه کانیان تو مار اکرد دو شوینی سرچی بتایبتی چایخانی ابو عاصی لوی که ابونو لوی دانشتنو یکتریان ابینی ایتر هم با دیداری یکتر بینینه هم با طرح پروژه کانه هم با رخنگرتنی یکتر هم با رؤیای جاوازی نیوان نوسران و هنرمندانه بای اوی شوینی ملتقایی چی دیاری کرو بو که همو نوسران و هنرمندان به یکو اگریده داد
1: لای ایما لا ولاتانی عربی لسرتای سده بیستما قاوخانه و چایخانه دروسته به و گوره ابی و فراوانه ابی و ابی با دیارده یعنی قاوخانه یعنی چایخانه للای ادیبان و نوسران لسرتای سده بیستما ابی با دیارده هنه قاوخانه دیرین هی لکوتای سده نوزده که لره دوله امپراتوریتی عثمانی و دولتی ترکیا که اگات امناو چیمه بگو من بپلی یکم لقاهره یعنی لإستانبول و یکمین جار لقاهره ام دیارده سرالده با چی لبروی ام دیارده

0: لپش تر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مور روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه

0: كاتك تاورك انتينك بيوي ايش اكاد وطاقكي بخش اكاد بهر سمتي متلك لتو دول بكاريجيكي كم تركات يعني بونمون اقربيتو موبايلكات كاتك بجوته ويا كاريجيكي صد لسطا كاتك ب سمع خارجي قصة أكي كاري جريكي سطي بنجاز ياتر كم أكات بوشي لبر أوي أو كاتي كتو بنزيكترين نقطة إلا تاوركا يا لو أنتيني كبتاوركو يا بأنتيني موبايلك توام نزيكترين كاد يعني قولترين كاري جلسة
1: بركوتني راستو خوي منال لقل شاشة كان شاشة موبايل آيباد وبي كومولي منالاني يعني كومولي خوشكاي منالاني أمريكا قد أغيان كردو لخوار دو صالو أصلا منال برکوتنی هبی لگل امشتانه. بدال نیای او برکوتنی زور با امشاشانه بسرعت او به هندی نخوشی و کفر جولایی. حال بد لگورش عکاری گری لسرچاو درونو شلاجانی درونی و یعنی کاری گری تنانه لسر شوازی نستنی شوانه منو شوازی اش کردن من به تأشید لو بوارانه کاری گری کانی سلما.
2: لراستی دا داتا کاتک دبه کتو توجین و زانستکان جاری هنگاوی کم بی سلمینه کبلا که ام لرنری ام برجانا کاریگری ستن درستی هی و که باسم کرد ام دو گروپ زانستی بلان توجرانا گرفته کن درست کدوا که آیا بکچو بخصی کمی هم کن اوانی که دلی زیانی نیا بلگی که ملموس یا نیا که زیانی نبه با او کوی که باسم کرد لبر اوی لشی مروف زور که پلکانی برزکات و کاریگری ست دمارکانه گروپ که ایتیش که دل زیانی هیا لبر اوی پیوایا اما منطقی تیدانی او تشکل را لرانا بجستی مروف بگا یا خود که تشکل که زور بی بلن کاریگری نیه با اوی که کاتیک ام مانی او کات نتوانی بلن که که ریجی زیانت تندرستی کانی با مندال چنده با نیو جوان چنده با تمنکی بسالاتو چنده

0: استاد کار لسرود کرده او برزانه اصلا هر نمینه و شیوهشی گشتی زیان کاملا خالی استانداردی دانه لوی او برزانه که لسر مالانی هیا و شیوهشی گشتی تیب کن هم سیمایه چی جوان ببخشنا او کولان و گرکانی که لنام شارکان هیا و لهمان که در روی تندرستی ها واب کرد که کمترین زیانی خود کمترین برکوته ها بیتن لسر حوالاتیان به طیبتی او حوالاتانی که نزیکن لبرزکن
1: اما اگر بگه اتو راده ای که لرین مایی لابه ایم که لبشوه چی زور و به اندازه جو نینی و حرمه چی لیمان با طبعا یکم زیانی اوه یکا پلی گرمی لش تیگه ده انجا برزی اکاتو اما هموی خوی تکسونی پلی گرمی لش با تندرستی خراپه دور موده چی تری هیا که بابتی تأثیر لخانکان کاریگری لسر خانکانی ابی با ماوی چی دور موده لدی این ایو کروموسومکان اگر بگات او راده و با تردود وزانه بیا که هیا بداخل
2: زور بابلین ترکیزیان لسر بابلین رگا گرتنه لنه خوش یکن با نمونه لخورا کابه یان لخوار نو کانه به یان ل بابلین مسئله اتومبیل و کارگ کانه به به تأکید آن بو اوی یعنی تناند اگر هند یک جار بالگی راست و خوش یان لانه به اوکو ام برجانه بو اوی که ابنه هوی شرپنجیان نخوشی ولی آن دائما اوکو چون لی احتیاطات کانیان دائما برستره ل یعنی از تی چاوروانیش تنانه بنمونه چاودیری درمان بابلین لولاتانه

0: بس بما منافسي سينا كي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجوي إسلام دا كالسالي شصو سيونوب بنياد نراوة امی ایبینن لپشتی منو یکی که للوگو جوان کانی شاری آمد.
1: ایر زور گر را زور پیش کوتوا. آمد لروی کلتور و میجویوشونی که زور دیرینه.
2: چین بازار دیرینه که سردانی مزگر کانیش مان کرد.
3: خوش ایرا.
4: سباز با خواه کردوسانمی خوش بدر بطیر آمد زیاد بکر. روایت قابلی ونی یعنی تعریف نات

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکی تا زانیاری دروستکانتان پیبگی
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم

روزانه پرچان دلم به های فارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

جوزف اون سروکی لبنان رایگاند و ارشکان اسرائیل با سرباشوری ولاتکی پیامی که رونه لدان سانکانی نوان هر دو لکبریار سرطای منگیداتو لروما برای اوبچید. نوسینگی سروکی لبنان لپوستکی دا لطوری کاملایتی اکس هرشکانی امروی سر لبنانی سرکوانه کردو بلاوی کرده و هرش بردوامکان اسرائیل با سرباشوری لبنان و تایبتی لناوچهی نبتی یو دورو بری پیشل کردنی دوباره رکوتنی سرطایی نوان اسرائیل و لبنان. راشی گند و هرشکی امروی سر لبنان پیشل کردنی کارکانی گروپی همه انگی سربازی ها بشو یاسا نودورتیکانی پاراستنی هاولاتیانی مدنیه که لانجام دا تواوی خزانه دا شارشکی انصار کجراون. برای بیانی امروی اسرائیل مالکی لگوندی انصار لا باشوری لبنان بردمان کردو با هرشکا و نو کس کجراونو سه کسیش بریندار بود که کشنده ترین هرش بوا لدوه راگاندن رکوتن اسرائیل و لبنان که لبیسو شش حزیران کوت بواری جبجه کردنو. لچوارچوی او ناکوکیانی لنوان واشنگتن و تلبیب لسروری ترکیه لسوریا درست بوا میدیا اسرائیل اشکرای کردوا. دونالد ترامپ سروکی امریکا دوائی که اسرائیلی با انجام دانی هرش لنوخاکی سوریا رد کردواتو. بگویری کنال سیانزی اسرائیلی لماوی رابردوده اسرائیل هولی دا و رزامندی امریکا با هرش کرن سر سوریا ور بگرد. بلام ترامپ دوائی را گردوا. بتایبت لم کاتدا که رجب طیب اردوغان سر کماری ترکیه هول داداد رولی ولاتکی لا سوریا ببوشینتو. بگویری او زانیاریانی بلاو بونتو ترسی اسرائیل بتایبت لا سر رولی ترکیه لا سوریا او کارگری لا سر آزادی جوری سربازی اسرائیل لو نوچه درستی دکات. بلا زانیاریکان که استال بردستان دو بدوری نخواهید و تا اما اشکرا دکات اما رون دکاتو که اسرائیل ویستویتی کام نو چل سوریا بکات اما هشتا رون نیا نزان ره دیوه که لسوریا بردمان بکات. گرژکانی اسرائیل و ترکیه و تایبت لسر سوریا بگمان لیستاد زیادی کردوا. تلویب با نگرانی و تماشای زیاد بون رولی ترکیه دکات لنوچکو انقرش بردوام داوی راوستانی هلکشانکان اسرائیل لکات لنوخاکی سوریا. ترسی اسرائیل لا ترکیه تنیا لدوسی سوریا خوی نابینه توا. کنار سانزه اسرائیل لا منگ حزیران رابردو باسی لو نگرانیش کرد که لناو دامو دزگام یکان اسرائیل لباره ریکوتنی امریکا و ترکیه با فروشنی فروکی اف سی و پینچ بلاو بوتو. اما جگل نزیک بونوی هر یک لاردوغان و ترامپ لا یک دیده تنانت اگر لبیرتان بیت لا کتا چاپی کوتنی هر دوست سروککا و تا هم دونالد ترامپ و رجبتی بردوغان کنفرانسی که روزنامه‌وانی دا ترامپ بمشوه قصدکاتو دلید اردوغان سرکرده کی نوازه بمشوه وصفی اردوغان دکد.

0: هي لسه هجموني تركيشا بيجومان يعني برياري تركياش برياري يقلا كروي أبي لسر أويك آية أحمد شرع بتواني روبروي أم حزب الله بيتوا أو ما بيرنتش إلا حفتة كاني رابردوشا هيزي سوريا لسر سنوري عراقش جولي بيكرا أوش ديار بوكا سوريا تنها يعني نك تنها أو بيامان أني ريبو لبنان بلكو أمادي بيامش بني ريبو عراق كأمادن داخل بنو ده روبروی میلیشیا و گروپ چکدار کم بنو دوای وی باس کرا کلوانه حشد شعبی چن موشک یک چن درون کی نابه به سوریه و العراق و کواتا سوریا ایوت او یعنی او اماده ی نشان با که اتوانیت رول بگیره لدروی سنور کانیشی بو او احمد شرع بتوانه پیگی خو زیاتر به حساب کات چونکه ده زانین اگر رول کیوا ببینیت یا خو ار کی شوا ببینی او کاتا زور زیاتر باسی پروسی دیموکراسی و هلب جاردن و امان ناکره بلکو ولاتک اچه تناو جنگ و امیش بو او سرکردانی که بس شوی که موقت بس شوی که کاتی دین شتی که باش او ملفه یعنی دور خاطه و لبرو اما جکان بو شوی که احمد شرع بدوی فرصتی که اگره بو او ام سیناریوانه بکات بواقع لسر ارزی واقع
1: زور باشه ما مرتشاو اما باش آگادار یمین که حزب الله لبنان مجوی کی گلیک دور و دریجی هیا لگل لبونی لخاکی سوریه ده واتا بو ماوی کی یک جار زور بطای بل سردمی بشار اسد ده لسوریه بوا پیگی سربازیه بوا بنکی سربازیه بوا کوگای چکیه بوا لانی کم ده توانیم برین یکی دوای ایران یکی گل گرینگترین هاو پیمانکانی بشار اسد بوا حزب الله لبنان استا لسوريا نويدا ام بيجي نامينيت كوغا كاني للاين حكومتي سوريا تازوا دسي بسرداد جيريد من دموي بدياري كراوي امل جنابت ببرسمك احمد شرع شون ما مالا لقل ام ميجوي حزب الله دكات لقل ام كوغانايا لقل ام بن كستر باسيانيا كا سردماني كي دورو دريش لسوريا دا بونيان ابوه
0: بگومان سوریا ولاتی که زور گرنگ بود با حزب الله لبنانی چون که ری روی که گرنگ بود با گواسنوی چک لعراق و برو سوریا لسوریا و با حزب الله لبنانی بلا ما که بینیم ان پیش دو هفته پیش است بو که یکی لو تنکرانی که نوتی گواسته با سوریا هولیا درون و موشک بگوازیت با حزب الله لبنانی بلا سوریا رای گر نیشت اما اماجی بو پیشانیه که گو گرانکاری لسوریا رویا و زور زرر و زیانی یا و لحزب الله لبنانی که ناتوانی تو کجاران معامله بکد ناتوانی تو کجاران روی کراوی ها به بسر سوریا بسر عراق و بیگینه به ایران که جاران او خطه ها بو خطه که کراو بو بگو من اصلا گرانکاری که گوره روی او که او درفته نما ولا بردم حزب الله لبنانی ها هر وها سوریا کن هسته کن که حزب الله لبنانی لسردمی بشار صدا و بتابتی دوی سرالدانی شورشی سوری تاوانی زوری انجام ماو لسوریا یا لبرو او یعنی اگرین بدوی درفته که بو طول سندنوا اگر برياري اوش بك سنورا كان ببزي انو بشن داخلي ناو لبناني جبن يعني اوه چنها جار لسر زاري چنها سر کرده سوريا و اماجه دراوه لبر اوه اميش يكا گريتو لقل او تيروانيني كا توماس باراك هيتي يعني نرده امریکي ل سوريا و عراق كا بردوان باسي اوه يكا كولاتي شامي يكا ياخد ليكا للدوان دكانا باسي اوه يكر كا لوانه وا باش به سوريا لبنان بره و بريت که او که تا کردانوی زور تندی هبو للایانی لبنانی و بلام اما وادرخا که آماجه که یا خود تروانینی که امریکی جه یک گریتو و لگل ام تروانین سوریا بوی سوریا کانیش بردوان باسی ام اگره کن و هر و هستکن که لگل لیدانکانی اسرائیل بو حزب الله لگل نمانی دعم و طالپشتی ایران بو حزب الله حزب الله لاواز بوا
1: باش.
0: و لناو خوش نیتی که بو لاواز کرنی زیادری لبر و شرع دیویت او هلا بخوزيته وزياتر بو اوي نجاتي بيت ياخد رزقاري بيت لها رشيكي بردوام لتنشتيا هيو بتواني بو شويكي كوتاي او هزيك حزب الله هيبو كجاران هيبو نيهلت
1: زور باشا جنابت باسي خالكي زور گرينجت کرد باسي لاواز بوني حزب الله تكرد ديار شركي يكجار قرسي لقال اسرائيل دا هيا اي اگر اموايا قوات جنابت دتكوي او بمنبليك حزب الله توانای سربازی نیه که برای کیتر لروشلاتی خوب کاته و وایا یعنی اگه حالا نبم ما بسی جناب دویا او توانای سر حزب الله نیتی او برای بکاته

0: رزگار کردی
1: یعنی جگل حزب الله جگل حزب الله ببوره ببوره ما مصر شاهو یعنی جگل حزب الله لانگرانی حزب الله خلقی تریشن که بلین گروپی تر درست کن با دجایت اسرائیل که یا دجایت سوریا که
0: حتی للبنانیش یعنی زوربی للبنانیش لسوریاش بنسبت لبنان و دجایتی حزب الله کن با اوی چکی که پیوست به ایران و لوانی ها رشد روز کرد بلا مو کو تیروانینیان بو اوی که اسرائیل هیزی که زویکانیان داگیر کردو امیان یعنی کودنگیک هی که ابی ام داگیر کریان نمیند لبرو اوان پیانوی لرگی دامز روکانی دولت و اتوانین ام کشی چار سرب کن حزب الله پیوی تنها لرگی چکی او اتوانی چار سرب کن بلا ام لکات لاغری دروزبونی ام جنگو سوریا او نیتی هی که داخل بیو بردوام لا نشاندانی او نیتا هر وها ایران پال پشتیکی لما ابو حزب الله ببروی من حزب الله ناتوانیت وکو جنگ کانی جاران زیاتر برگ بگریت و بردوان بید بیگو با پیچوانو ام جارا اسرائیل توانی با آسانتر لاوازی بکاو یا خود ویلی بکا که تسلیم بیتو که امزایت یعنی تسلیم بون امزا بکات ورقی تسلیم بون امزا بکا چون که استاهل و مرجکا بو مصالح و بو برجواندی حزب الله لبنانی نیه با پیچوانو هموشتکان دجی او بویا هل و مرجکا گوراو حزب الله شهتا خالی کتایی هولیات نگات او رو برو بونویا الا اگر نیتی که اسرائیلی درابه که کتایی پی بیهن رو نهن رو با لاواز بکره او کاتا حزب الله ناتواني لو روبروبون هل بيت
1: دور باشا كمنين او شروبا كاراني كا بيان وايا تا استاش تا استا كمان لخدمة جناب تاخري كم قصة كام برسي دروازة نافرم يكان لا نيوان سوريا و لبنان هاو كاد او خاشاغا يك جار زوري كري نوان ام دولاتي لا هيا اما دو برسي زور سركين كتا استاش هیچ انجامی که نبود دانوسانه کنیان او چارسر نکرده، اما امدو پرسا لوانیا او شقاتی بید که آوری شرکی پی خوش بکره. جنابش هر وابوی چیا به شوی کی تربیری لیکه او.
0: لراسیا او هم هنگیا براست قینیا، او نیت نیت صافی نیا ل نیوان هردو ل بو او گرفتانه با یعنی به شیوهی که کوتاهی چهار سر بکریت هر وها او خزانانی یا خود او عشیرتانی که ل سر سنورن لو خطیان زور سودیان بینی و ل بردوام بونی ام قاچاخ ل لم آلوگوریا بازرگانی که ل نیوان هردو ل های با قاچاخ ل برو با آسانی رگناین د صلات دولت لو ناوچانه بچسبه چونکه خو مان زانین زوربی اوشتانی لو رگی و کرشتی نا قانونی نا اسایه زیاتر چکه ماده هوشبره لبرو او هاولات یعنی که لو ناوچانه نشتجه زیاتر نه نویت او هنگاوانه بگاته انجام بگومان یعنی د صلات داری دکان سوریه چنجارک روبرو بنوی سربازی جرویا لا هزکان سوریه کوجراو هبول لانی لبنانیش کوجراو هبو بلام د صلاة داران لبنان بتابتي دا مزراوه فرميا كان اتوانين بلين يعني هاو فكرن لقل د صلاة داران نوى سوريا او هانيش ايانوه لكيشي و لقرفتي حزب الله رزقاري عم بيه يعني براي من بشيوهي كي ناراستو خو ايانوه بحزب الله بلين اگر ام تشاكا چهار سرنا كي ايما هيتش قرفتي اكمان نيه لوي شرع داخل بيو روبا روبونو بكا لقل ايوه او ام تشاكا دا ماله وكو چون بيشتر باس ما كر اسال العراق مثلا او ما جهه هي كا يان زيدي ابي گرفتي چكه كان چاره سر كا يا سعوديه العثمان ولي انا او سوريا جل ارزوا هر شكات سريان ببروي من او بيامه بشويكي ناراستو خو هي لا انا كان لبنان لا فرمي كان يعني او قناعه بقين بسر كرد كان حزب الله كا اگر نقات ريكوت اللي او كانت هيج گرفتي شانيه ك سوريا داخل بيت او اركان لكل كاتوا چونك او كاتبو لان لبناني شتي كي باش بنالن فتني نا خويا رويا ونالن نا خويا كوتونتيك بو اواني شتي كي ارينيه بيت
1: باش هيچ جناب شهر زايت بي زانياري تبي هيچ كانال كي بابلين بي ون دي راستو خوي فرمي لنيوان حزب الله سوريا استابونيه
0: ببروي من يعني لما وكاني رابردوا لم نزيكانيا حزب الله ببيت شوانا وهوليا وكنالي بيوندي لقال تركيا بكاتوا يعني وادي على حزب الله
1: بس من بو هي وركرناوي او قرجاني كلينيوان يعني دايا ما بس اوبو

0: مانوی حزب الله
1: ذاتن اتوانت
0: مقاومه بکاو بمینتوا دور کیوته ولا استسلام
1: سپاس ما مفاشاو ام شو زور مندم کردی تو گلک سپاس بو اویکا میوانداری کانالش قبول فرمو براستی زور سپاس بو جناب کولامی پرسیار کانادا یو
0: زور سپاس بو یو
1: سپاس بو جناب بله بینرانی بارس سپاس بو ما مفاشاو خرداغی سپوری پیوندن دولتی کان کراست و خود هاولیر و خدمتی دابوین سپاس بو ایوش بینرانی برزی کانال هشت و تایبت بینرانی برنامه روشلاتی نوین که تا استا بدیار ام برنامه و دانشتون تا برنامه دهاتو مالا

0: کولانه چولکان همه ایچی نامویان بشار بخشیوا دگرین بدوی کسی که باس یم شهرشگی من بوکد
1: ال قوش دو پرچنه ال یعنی خوده و قوش راستی بعربی تیت اله الحق افا بعزمانی آرامی کفن معنا القوش
2: اما بوچونک کدیجی هر گریده به زمان آرامی سریانی یا زمان آشوری جیویتیتن کود سردمه که دا چلای وکید بیجر نتوا آشوریا و تشتاکه با گله که پیروز بویا عربیت بینه رمز القرص المجنح یعنی همای کوانه پارکری همای کوانه پارکری اوجی وکی اوا چوت الدف نتاو اشوری آینه اشوری کفن تا گله کی پیروز بویا تایبتی اوجی یا رنگ رنگ بویا وکی زمان ما کردی دا و چونو کی بو نمونه وکی باران تت پشتی بارانه تا وک حتا ویتن وکی قوز نشانه کا قوز قزح دست پیت کتر ما بین قطع بونه بارانه و پیدا بونه حتا وی اوجی وکی رنگ خداوند اشوری تو سر دمیدایه

بونی کلیسا و شوین پیروزکان هاوکات لگل ناوی القوش اماجه با شهر چی اینی لیره تنها دنجی پیروز دتوانی کلانکان به اجینه

0: القوس وكي بيجن ديروكا جالك كافنترا وكي بيجن او ديروكا مات يركش نوفي كافنترا يعني ديروكا هابونا القوسيون القوس دهبيتن جالك كافنترا اش رومانو نوفي كو نوفاكي اويني بيتن كما قلت ديروكا بري زين ديروكا بري زين صورتن بس جون هابونا القوس بتر كافنترا ديروكا سردما كي كو نهات يدياركن كو كيش سردمي جون فيري هابويا جبر كو يكي بيجن بشكلين شينواري بتيرو تساري نوف که وان شنوار دا نچوی خواره کب درست اف آواهیه آن اف پرتاگیچه آن اف گره دیواری آن اف نویسینه سر شکفتا که کیش زمانی زبرتن چون که اف نویسینه مروفا چه کری که کیش بزانه که کیش سردمی دا زبرتن دا درستی بزانه که دیرو که احبون الخوشه با کیش سردمی زبرت ولی هر چه بیتن دیرو که که بری زاینه پزاران سال جیان الخوشه ها بویا
1: می جود الخوش گلکی کفنا چینکو پیغمبر ناحوم القوش 700 سال بری عیسی بجا اف 2700 سال القوش ما معنا بری او میجو موجوده القوش 3000 وبتر
2: القوش معروفه
3: من لسرم شاروسکیا اوانده ده زانم که هر لسرتای لدایک بونوا شاروسکیا که میجویه په حلو استکانی ناصراوا بو گلی کریستیانو گوندکانی دوروبری ل ازدی ل عرب ل کورد لا تواوي بيغاتا كاني ديكر
2: من كل الطوائف
4: اما جي سر ديوارا كان دمان قرنيتوا بوميجو يمشاره

و 1925 که حتی که جی بردام سردان گلک دوین کردستان کن تایبتی سردان القوش شد کن بچی شمی القوش شد چنکو آیا وکی بجن پیغمبر های که گلک پیروس یل دف جهی یا راب و اسرائیل یهات که القوش شد کب چه مرم و دیرو که وی پیغمبرین هاتی دیار کن که کنگی الویره هاتی و کنگی چویا و الویره مریه حتی کجی الویره مری و وقتا که گله که درش ما بلوه او جی پیغمبر نحوم بویا حتی که گره وی الویره و حتی که پارستیه و یه وکی بشن جیش اسرائیل هاتن و وان خوی آوا کرد وان خوی پارستی و پاکش کرد و نیشن کرد.

0: طبعا من العشق لهذا التراث
1: هندام كلتورم خوش دبيت بيروكي كم بوهات لريغي خنوم بوكتي بميجوي كان كباسي تشيروشي القوش دكن هر وها ويل روشمبيراني ناوتشكاشم بيستوا اويا ام ناوتشي ناوتشي برزيك القوش كونا بيش هزاران صال لم شونه دا هبو بدري جاي كاتو لقلتي باربوني كاتي شال ناوتشو بوي لسر ام شاخه دوباره گوندی القوشی کنم درست کرده و کشوینه رسانکی خویتی
0: مکانه الاصل
2: بناسینی زیادری القوش دیری رب الهرمز 5 کیلومتر دورتر یک جگل پیروزدرین شوینکانی شهر برو خوی رامنده کشه
3: رابون هرمزی او دیروکاوی وکید بیشن افخو نجاتی خلک روشحالات کردستانه یا روشحالات کردستانه یا تایبتی دوره که کردی یا برنیاس توی دمیدا کتنی دوره احوازه دوره احوازه که سه هفت سنور دیگل عراقی یعنی بر عراق و ایرانی هفت سنونی وکا خلک ویجی بیشن زمان عربی جید زانن زمان کردی جید زانن دوره خود تاریخ دا دوره که کردیه و بیشن اف رابون هرمز بو هندک بیشن نجاتی فارس بو یجی نجاتی فارس بود یا هندک بیش نجاتی کرد بود یا

0: او میجو او کی بیژن هاف سانکی تخیته بیش دیگه بیت وقت بیژن نوی بابی بی یوسف بویا نوی دایکوی تقلاب بویا وقتی بیت جیه دورو برین 20 سالیه دا حس که تن جیانا که بتنی بورینیتن جیانا که آینی بونیتن بچی تات نوف شکفتا که و نوف غرفا که و نوف سامعه که که بیژن ترکی دا بیتن هر چو بی جیانا که بتنی بورینیتن بای جیانا که خداواندی بتنی یعنی بس تنی خودیت پاریزیتن
1: شوف ايش قد ما نفتر بالعراق
2: هرسن العراق دا بقرين لباشوره وتاوكو باكور دبينين امولاته هموي شارستاني وميجوا لنيبيان دا كليسا وديركونا كان ايما امرو ليرا لا دير ربان هرمزين كلا سدي حوتي زاين دا دروس كراوا واتا 1400 سال لموبر بدلنيايه وام ديره للان قشيك ودروس كراوا كلا بن الرده خلقي شيرازي ولاتي ايرانا او جیانی خوی لسن دیرک بسر بردوا لوانا 39 سال لدیر بر اعتاو دیر بیت عابی لآکریو لدیر راس بو ماوی شش بو حوت سال دواتر هاتو ام دیری دروس کردوا بو ماوی 22 سال لیر جیاوا او لتمنی 89 سالی کوسی دوایی کرد ام دیری ایمه لدرو دی بینین یعن هر کس یک سردانی ایره بکات لشیوی حلو یک دی بینید وکوی بو من باز کراوا مار میخال لسده پینزی زاینی گتویتی هلو یک لسر ام شاخه هلانه دروز دکاتو بیچوی ده بید. که بیچوکانی مبستی ربان هرمز و ربانکانی دیکه یا. که لسر ام شاخه جیاون.
1: یقصد هادا ربان هرمز و رهبان اللي عاشو على هادا جبل.

0: أكيد الصومة هي مركز الدير كله، يعني الأساس الدير. إذا
1: بدلني أي وابا كان سنتري همو دير كان لبن الرد أجر باسي ميجوي دير كبكينو لم شوي ندا بوستين كلنا والراستي شاخ كخل كندراوة دبينين سيشيوي بنزري تيدا لپشت او بردانه و گوری ربان هرمزو، لپشتی منوه دیر مار انتونیوسو، لپشتی خاتکشو دیری ربان هرمزه. به دلنیایی و پایکان سنتری دیرکه او، مار میخای پیغمبر لسده پینزم به حالو تواندویدی، چون که لسر شاخکا چند پایه اکی لیا که ربانکانی تیده جیاون، جماره ان 400 پایه او کلیساکا کوتو تناو راستیانوه. پایکانی بابالکان دادن دریتو کلیساکش جستی هلوکیه لسده پینزم دا مرمیخا پیشبینی اوی کردوه کوا کسیک لشیوی هلویک دیتو لسر ام شاخه هیلانه دروزدکن دوای 200 سال ام پیشبینی بدی هاتو لسده حوتی زینی
0: مرمیخا قرن الخامس اتنبه رح یجی شخص نسر رح يعشعش على هذا الجبل. تحققت النبوة بعد 200 سنة القرن السابع ميلادي.

لسرتا دا باسی پیکانی ربان هرمزمان کرد. کلیسای مار انتونیوز لسرتا دا دروس کراوو، امش کلیسای ربان هرمزه. امشوینه هموی لسده حوتم، و تا 1400 سال دمو بر دروس کراوو. جیوازی ام کلیسای لگل کلیساکانی دیکاویا، اما یان گوره ترو جوان یکی تایبتی هیو، تابلو یکی هنری، لم کلیسای دا هیا. باو زیاده کریتوا، کتوارد خاتی تیدایو، اما جن بو قناغکانی ریگای خات، کر ربانکان. لسالي 1838 دعيان ناوه.

0: ایکش ویتر که بود ایکش باتر که جهانی نفی یوحنا سلاقا بو کو افت وقت بیشن ایکش ماترانه ویدره بو انقشه ویدره بو همیه هل بجار کتب بیا سرو که ویدره و پشتی که پشتی ربان هرمزی بوده تو بیا سرو که ویدره او جبو سرو که ویدره و هات هل بجار تن کبچتا روما امپراتورات روما مقدس و باتری که روما وکی ناسنامه باتری دایه یعنی گلک ناسنامه باتری نادن اهمی کسا طایبتی داوی کسی یوحنا سلاقا و حتی نو کجی اف دیره اف تاریخه به فخر و شنازیه پلا باتریکیه ایکش وی دیره ورگردیه
1: تمزانی القوش ام دویدن ام بیجن یعنی عالمت بیجید روما الثانیه روما الثانیه بوشی جبر التزامات تقصی تقص الکلدانی دیره القوش و افره هندیتن هکا هندینا بمناسبت مزن یعنی وقت عید دایق بونا مسيح وقت عيد قيامة ديبين يعني تشاوى مراسيم دينية قالك جرينجا وقالك شرينا بيش برجي الكنيسة القوش قالك التزامتي دهيا بتخصي كلداني قالك يعني حتى نهو هرو تدهيا نفيش سبيدي وعسري هرو تيد هيا القلكي جنديد مسيحي تقريبا نما ايد مايا القوش جبر في القوش القفاتي كان قلكي جرينجا

روزانه پرتانتالم به های کارکی گفتند چند. جانی اتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

صلوات علی خوش ایستان امیدوارم دلخوش بن سلامت بن امرو باس لبابتی کی زور گرنگا کم اوش بابتی روکش و رخصاره که زور جار بشکل مروفکانی فریو داوا ایا مرج هر کسی جلوبرگی که جوانی لبر بو هر کسی شکل و شوی که جوانی هبو ایم از زوب غری لسر وینو که منوا به لناو نخش او جوانی بونی هیا ایا مرج هر کسی جلی که احسای لبر بو ایم لین زیگ نبینه و لکار دا رنگ کسی جلی که احسای لبر بیا خود کسی فخید در که بلا مناخیا او پاری دولمندی بونی هبه بوشیک بشکل مروفکان لیکم چرک ساعتکان یکتر ناسینا لبر اوی که رخصاری که جوانی هیا راست خوب را لسر کسکاین ایا چند چرکه یک بس بوی که اما بریار لسر او کسا بین لکادک دا لناخا دیان چیروک هیا امرو لسر بابت رو کشی و رخصار بشکل ها اولاحتیان دوینم بابزانم اوان چیلا نسرم بابتا موسیقی

0: البته لیکم لحظات ول رجی فیس ول ری رخسار و رنگ هندیگ خن نوش بو ناوی مروف هکب کی بلام دقیق نیا و خن نوانا بلام با شوی کی گشت ببرای من مروف با خوی جگه تیرامانه جی سرنجا یعنی بینی مروف به جگه پرسیار به همیشه بود تو فیسی خشی بالای جوله چون کی علمی آماجه بابلین زانسی آماجه که کلو زانسانی که اخوین ره واتا تو لره جوله دستا و لره سیما و لره چاو دروکانکانتا و لره زور جولتا و امانا هر مویان بو خوی دلالاتی خوی هیا و اتوانی مرووی شپرزو مرووی آرامی تیا بدوزی تا و تونی قصه کردن جوله زور دست جوله دمو چاو امانا همه پیوانوته زانسی آماجه ولی نو زانسی آماجه تا راده اگ دتوانی مروو بکانی پی بخونی تو و ببیتا پنجره اگ ببیتا دلاقه اگ بو اوی بتوانی داخلی نو نو اوی ببید چون که نو مروو اوشوینا آلوز و غریب و عجیبه که ببرای من میجوی نوسینی بشریت بو تفسیر کردنی ناو انسان و تا اسم آدم نوسین بردواما کواته من نگشتون به شوینه هستیار و راستقی نکرم
1: بگم هنو آیا بینینی کسی که اتوانیم چند سرکه یک ابرای لسر دکشی بین بلان بوی کناخی بناسین او تمن اکی پیوسته
0: بله
1: اوشتی کسی رنجی تو رای کشه لمروفی برانبرات چیه؟
0: آرامی زور گرنگا یعنی زور مهمه ل دنیای که این ایم همو من پرورده ناو شرین ل شرع گوره بوین ل شرع ل دایگون و ل شرع پیره بین زور گرنگ مروف آرامی خوی پاراستی به زور گرنگ ل ناو همو توپ و دوکل و شر و کشتن و نمانی متمانه تو توانی بیتید پرژینه که فکری معرفی به دوری خود دروس که با اوی مروفه که شپرزنه بید با اوی بتوانی تا راده قلق یکاند لشتی ترا تفسیر که اگر نوستری قلق یکانه برو نو دق اگر شانو کاریبی برو نو جولکان تو لستیجه که پیشان من با چون که با خوی ادب و هنر بر همی همو او نا امیدی و قلقی و کشتن و برین و بیمتمانی و آوابونی و وفا و تنیایی کرنو انسان آیا تو اگر بتوانی امانه بکی تو بکرستا لناو دقا لناو سینمایا جناب لره مایککتا واتا تو نا امیدی انسانکان شپرزی انسانکان وایلی کر بی حافی برنامه بکی بزانی ابی مروف بچی مروف بکانی تر سرسام بید واتا بتوانی لناو من بو خوم سرسام بوی لناو او فوزا گوریا بتوانی استقرار بکی آرام بی متمانت تیابه

0: برای من اوی که او حالت دروزه که تیه نگیشتن لراستی جوانی جوانی نخی مروف جوانی استاتیکا به همو شوهی که اما به رخصت یعنی تو بده و ندهوی کمالگی کردی و به تایبتی کمالگی رجالاتی که سیره که ترمایی رجبینی و جنگ و مالویرانی به رخصتی و دیاره باشه که درفتی که بود دروزه بیه که درگاهی که دوالا بیه حال پاکه با او جوانیه بلام لدوهای برکوتی که بود دروزه بیه اگه تا او راستی که منو هم بون
1: اشید وایا بوشی رخصار هنده گرنگا زور جمروب لپینه خوی دارانه زور جمروب لپینه دوشی گویتین کار ساته بیه
0: رخصار به ارائیش تو بی ارائیش توانی بلین او بلین او رخصارانی که به ارائیش اکرین وکو خوبی کردن وای که لحمو

0: تو کمروفی کبینی مشان شرکی یک راست خبریاری لسر ای یا خود نه
1: نخیر راست خبریاری لسر ندم
0: دبی
1: دبی لبر اوی بیخوان ما یا خود سفری لگلا بکم یا خود زیرانم بید یا خود وظیفه بیه کوبین این زخرالی لسر بدم
0: بروکش بریار نه ای
1: بروکش بریار ندم
0: قد بو ال بروکش رقیل کسی بید یعنی کسی که خوش است به بیوی بیناسی.
1: بله بروکش ها و رقم لی بود بیتم ایسانه چه خرابه دوایی لگالی تیکال بیتم ایسانه کی زور زور باش بود لخون باشتر بود. باشه بروکش زوان بود بروکش زوان باز دنیا خوبی بود. بروکش اساس نیا.
0: یعنی مرز نیا وی که بروکشی کی جوانی ها بود نخشی جوان بود.
1: نخیر مرز نیا.
0: کامی گرنگ تره.
1: واللهی وی که نشیرن دیاره آواروی یشتر بیه لنا خواهد لی باکتر بیه.
0: باشه. روکش گرنگان جوانی نخ
1: جوانی نخ
0: جوانی نخ
1: جوانی نخ
0: است ایما خومن به شوازی گشتیالم زیاتر گریگی با روکش اینیان به نخ
1: ایما حالی حاضر به تایبتی
0: بله
1: افرتان احترامم بایانه زیاتر رو به جوانی روکش دن بلان پیاوان نه پیاوان رو به جوانی نخ دن
0: همو پیاوه
1: نخیر همو پیاوه نخی باشنیا
0: بوچی است پیاوه بشکل پیاوان که اینو حاصل جدید کن اوی که بله نگرینگ کسی که جوان بی زور جابیل لعنتی معرفی و کسی نکات و این لخانه و دو و شخصیتی کسی که یا خود بنمال که
1: بله بدگمان وایه بدگمان وایه لبر اوی غلطه تو که بذی دخوازی کسی که باز اوی جوان بیو دعای مرا برای پیدا بین آخر کسی که بخوانی ولی قطعا گونه یا نگونه و کسی کار کی و بنمال کی وزیران کانی و دتوانی ل مدرسه کشی بپرسی که ل مدرسه خواند کار ولی سرتایی ل ناوندی ل آمادهی با اوی بزوانی تیک بگی
0: کامیان همیشه ای
1: والله
0: شکلو جوانی رخسار
1: نخ
0: یعنی نخو دلشی مهربان
1: نخر جوانی رخسار نخر نخ نخو دلشی مهربان رازگویی پاچی دلکانی وادارم پاک بید دبیر اوی دلکان خواهد روسی کرد و دلی من لگال دلی تو لگال دلی هر کسی که در دبی پاک بید دبیر ایسان مدیه که لجیانه دجیه که دجیه دوایی وفاد کاو و نامینه و استا ایسان رزیله بگری رز نخی بگری رز درونی بگری رز دو دلجوانی بگری باشه نکه روش بله ایسانه چی باش بو استاد و رزی من بگری ضرور ترالوی که من نمامو دوی بحثی من بکی
0: دکمان وایا انشاءالله شتان ساق بو لگل ام دو دلجوانی لباخی گشتی بخوتن جای خوتن ورگرن انشاءالله مشتن دروز باش بو
1: سور سپاس که اگرش بو برزد بو برنامکت بو کامیر منکانت بو کانال هشی خوشویست یوادارم سرکوتو بو نزار سپاس دارک الله

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. هزانیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه

0: بودجه یا بو تواو کردنی کارکانیان. یوسف مراد کانال هشت کرکو.
1: هشدی تواو بسر دامزراندنی پارتی دیموکراتی کردستان با تمنترین حزبی باشوری کردستان تیدا پارن. شانزه ای بیزار و نصد و چلو شش لشاری مهابد پارتی دیموکراتی کرد للاین ملا مصطفی برزانیو، حمزه عبدالله و میرحاج احمدو چند کسایتی که دیگه و دامزراو لکنگریسیم در سال 1953 ناوکی گراب با پارتی دیموکراتی کردستان.

0: دوباره سلام. سرتا باس لا تو جنوي كي سرنج راكي شكم ك تايبت بو با سركوتن بسر قادر ميا اما زور جارا ما بيستين و سلمن رايشل لا تو جنو كاني بيشو ك اگر تو به هر جورگ بید بجولید ام جوله سودی هی با تندرستی تو به تایبتیش با تندرستی دلی تو اینجا استا توجینوه کراوه که پیداچونوی پینج توجینوی گوره که نزیکی به همویه و نیو میلیون کستی های بشدار بون تمانیان لنیوان 35 بو 84 سالا بوا و در کوتو هم کسانه طبعا بشکیان نخوشی کنی دلیان هبوا بشکیان نخوشیان نبوا تا تندرست بون در کوتو که ام کسانه کاته روزانه بو ماوی که دیاری کراو با قادر می اثر کوتون دوی ماوی مترسی توش بونی هم برن خوشکانی دل با رژی لصدا 39 کمی کردو باشه یا خود مترسی مردن یان با خوی نخوشکانی دل با رژی لصدا 39 کمی کردو و با رژی لصدا 24ش همو یعنی مترسی توش بونی هم با گرفتکانی دل کمی کردو با نمونه ایترما جلته دل جلته مشک یا سزبونی دل همو امانه کم تر بونه تو با چی؟ لبرای کاته که اما بسر قادر میاته پارین یا خود سر کوین لکاته فشاره که چه سر دلمن دل خیرالی هناسه من خیرات ره به و اما و اکات شارک بچه تسری اطلیش محصول که محصول کش به هزه بید که تک تو بکاری یعنی چون اما چین امانه محصول که قول من بقوت که اینو پیسته که بکاری بینی فشاری بخینه سر ایلم که تایا تو دل ویلیت خیرالی ها هرشتی که دل خیرال تر لیب داد و حتی فشاری کت خستو تسری و حتی اکرید به هستری بکد بلا لیره یک گرفت من هی اما زور جار کمال کسیش من هی که ام کسانه نبه به هی جورک یا خود زور به کمی پیوسته کد که بسر قادر می اثر کن بولا بروی گرفتی کی تندرستیانه کم گرفتاری دلن که یا خود کم گرفته تندرستیانه که نبید بسر بسر قادر می اثر کن بولا مونه کسی نخوشی کی ناجگیر و نشانداری دلی هی ما بس من چیه ما بس منوی ام کسی تازه توشی جلتی دل بوا ام کسی نارکی لدانی دلی هی ام کسی تازه توشی چند گرفته کی دل بوا گرفتی زمانی دلی هی همو امشتانه همو ام نخوشیانه که لدلا هبن ای بگو من که تو نخوشی که لدل تا هبت کشت هی و لهمان کاتیشا تو چیه کی؟ اچیت فشاری کی گورتر اخیت سری اچیت بسر قادر می آره یا خود زور خود هیلا که ام فشار دو هنده بین خوشی که زیادتر اکا نیشان اکا زیادتر اکا اکرد مترسیش لسر تندرستی تو دروس بکا بویا او کسایی نخوشی که این دلیان ها ابید بگرین و بلای پزیش کب سپارا کهان او پیام بلای که تو ایا تا چن اصایی خود هیلا بکی بسر قادر می آسر بکیت و همو اشتانه اما کالین سودی ها با دل ما بس من بلی کسی که تندرست ده که جیگیره که نیشانه نیه که کیشه باشه یکی که ترلو نخوشیانه چیه نخوشیکانی سیکانه او کسانی به تایبتی نخوشی هاو کرنی درشخانی بوریکانی هوایان هیا بوریکانی هناسیان هیا ام کسانه شبه زور آگادار بن اکریت هوا یا خود اکریت توندی هناسیان با دروز ببه لما کاتیش اگه کسی تازه توشی پچرانی بستری اجنو ببید ام کسان اجنا به زور بکاری بهینن یعن کسی که سرگیش خواردنی لدلایه اکریت لسر قادر میک سرگیش بخوا و بکیت خوار و شکن و ازیتی زیادری ببید لما کاتی شهنه کشی تریشه که باشتر بکار یعنی بسر قادر می سر نکن بونم نو کسانی که فشلبونی که زوری اسکانه که بسی ترین کوتن شکاوی که زوری هم بودروسه به امانش زیادر اگادار بکن یه مسیر شوازی خوی گنجاو با کسانی که ازاری بربرکانی پشتیان هی زور جارو کسانی که ازاری پشتیان هی لانه که کلهو کارکان شوازی ندرستی خوی هم بله شوانه یعنی اگر کسی بربری پشتی خوی به هر هو کاری که تر ازاری هبید شوازی خویش کاریگری هی لسروی که ازاره که کم تر بکاتو یا خود نخیر خراب تر و زیادری بکا به که باگیو بیستی دکتر رانکو برز بین که پزشکی بسپاری اسکوشکاوی با من بس بکات که چه شوازی که خو گنجاوه با کسانی که ازاری بربرکانی پشتیانه
1: زور من لیکره لین نخوش و حالا کنه و آیا چونه دید خوی تندرست چونه

0: في سبوي بريبرز بيتو
1: بله
0: اما بشي سرو بشي نوراستي دموچاو اما زوجار كبيالو خوارو زيعه ابي ليو اتشينا نوراستي رومتو دموچاو وليو ماسول كان تونكينو بم اسقاني تنشتي چاو بشي نوراستي دموچاو شي لغلا برزكينو بشي خوارو ملك امان زوريني نشترگريا كي كبيالي نشترگريا راكشاني دموچاو مل زیاتر بشی خواری دموچاو ملا گری تا
1: بله
0: او دو مسئول کی کلی ری در سبه ام دو مسئول کی کلا لولای تنشتا کان در سبه زو جا چار خواز تلام علی دکتور ام فیلر مو کی ام مبارکی تا من نام ناگ فیلر کم امانو پانا کم
1: بله
0: اگر امانو پان کم
1: پیرتر
0: دره کی ابینا بعکس و امانه تون تر کی تا لو حالتا بیوس لولای گوی کان و بروین ناو مسئول کان تون کی نو و با بنزدت ملی شو لپشتی گیت کو آرین ناو ماسو که تونا کینو بو اسخانی پشتی گیو دو او پیس زیا ایات و بسر گیو که اما او ابرین اولو حالتی بشی خواری دمو چاو هی تنها کشی غبغبی هی و کوی جناب باس کر اوش هر سی بشا بشی کن تنها چورکی زیا ایا و اگر زور گنج بیل تمانی بیست تا سی سال کان بی درزی چوری توانو هی با جرملو با بشکانی جستا تنها اوی بو بکارینین هی نا چورکی زور زوره او درزیت به تنها تأثیر ناکا اما با لایپوسکشن بو یکی نا چورکی جرملی داره یعنی
1: باشه
0: هی نا محصول که کشی لگل از هیا لو حالت های پیس من با فیز لیفته برای کشانی دمو چاو هیا
1: واتا حالت کان زور جیاوازه
0: زور جیاوازه بله
1: تو بچی تو اینه یک بری تو دکتور گان رک وکو اون کسان
0: بله اکید
1: دکتور باسه کی اوش او او کسانش من باب که پیویستیان نیو ین اینه ام نشترگریان بکن چون که لکوتایی نشترگری جوانکاری بو اوه که تو ما فی خود بته گنجتر و جوانتر در که بلام تاراده اکی دیاری کرا اونک اوی بته ببی با کسی کی تر یعن جاواز یکی گوره لرخصار تا دروس بکید پی من بله تا چند تو رو جانه اما بینی که کسی که گنجا هیچ کشی کی نیایت ایوت ام گرانکاری گوره لرخصار یا دروس بکا ایوت چی هم پیالم؟
0: اوزم یک جاری تری شن بس من کر رو جانه اما توشم حالتانه بین ام چار خوازانه هی لینی بلین درونی بجنیه هی مشکلی که تری هی ایوه بما داری بروازانه اگر اما چهار سر که مشکلی که تری حاله به زور جا توشم حال تانه بین که پیوستی نیو و پیشان الان پیوسته بم چهار سر نیه و زور جار یعنی زورش من لی اکن لحنی حال تا پیالم بوچی راویجی که توجه دی کمالایتی ناکی یعنی راویجی که درونی ناکی چون که ام حال تا بو تو باجنی و زور جار ضرری نشترگری که زیادتر لقازان جاکی و هیچ تغییری کش ناکی یعنی هش من بودن چهار خواست هاتو الله دکتر می برینی پیالوی چاب کم سی کم نگیشتو تا اوی که پیستی به نشتر کریش هبه الام جاری مویتی دکتر تو خوابو مو ببرا الام نو خوابو جاری بو نبرم یعنی زر او حال
1: ازو گرنگه که پزشکی اک پیوتی والا من بود ناکم لبروی پیستی پینیا نچید ده پزشکی که بگری تا اکو یکی اک دوزی تو
0: او حال تانش من توش بود شو تلای پزشکی که برزی تر بوی کردو دوی توش یعنی نتیجه کی بدل نبود یا توش مشکل بود گرای تو یه دکتر ایشالله نم کرده
1: و گرانوش زور سخته
0: زور سخته اکید
1: زور سپاس و زور برای دکتر کردن زور سپاری نشتگری جوان کاری و رکاری کام رو لگم ما بوی سپاس و زنده
0: زور سپاس
1: زور سپاس اینجا یه مسیر او حال تانی که تیانه بنا خوشی درونی دارن یعنی بنا چی نخوشی اکرد که شی کی درونی به بو منه بتایبتی او کسانی که زور پرسبارن اما نخوشی کی درونیه که شی کی درونیه یا خود نه اسایی با پکو گبی سی دکتر سامان انور بین برابرین خوشخانی شهید دکتر همنی درونی و ما باس که اما ام حالت چی پیوتری تو لچکات کا کیشه
2: اما بیر من نچکات که واسه تعزیه باریه که این به بعض کلتوره که خواهم هم گیم یعنی راست هندگ دار ایمه لکتی بکانه ای بینین یا خود لده سوشیل میدیا یا هنده لولاتانی تره ای بینین که بجوری که جواز بعض تعزیه باریه که بلان بپی کلتوری خواهم تعزیه باری به نخوشی اجمار نکرد یعنی با عکس و اگر یک شک خفت نخواه دوی اوی که لدردانی کسی که عزیزی ابید خفت نخواه یعنی باری که درونی تایبتی توج نبید او نه اثریه اجنا تعزیه باری با خوی کردانوی که سوزدانیه که پیویست همو کسی که بیه یعنی تو جای اگر کسی که بلدردانی کسی که عزیزی بیه هندگ جار تعزیه باری رو ایا بلدردانی ایشکت یا خود بلدردانی تندرستی خود یا خود بلدردانی پرچه یکی لشی خود مثلا نمانی که دستیان ابرتو یا قاچان یا خود چاوی لدستین توشی همان کردانوی سوزداری ابن لم حالتانه به نخوشی اجمار نکره بلکو لهندی حالتی زور تایبه تانه به که به نخوشی اجمار نکره پیویسی به چارسری درونی یا خود به چارسری درمانی هی اویش چند حالتی که بودمونه

0: تعزیباری که لماوی کی زیاتر خایاندی لماوی شش مانگ بو سالی که بتعزیباری بر دور دبرو حلبون بر والله مگر لو زیاتری خایاند ولی حالا تا لوان پیوس کا که چاره سدی کی درمانی بر بگیره یا خود راویش کی درونی بکرد اینا در زور به حالت کانی تر نه خیر تعزیباری کردن وی کی سوزداری زور اسایی لمو کسی که پیوس ده به
1: او اوش ما بینه چې کسک پر سباره په ویس نه کچوار دوره کې چاورې لپکن کم کسب ما وه کی درو درج ام پر سیا به هموش ټی کی او دیار به برنګ جلکان یو دیار به برخصار یو دیار به سر کېم کسې تر هیڅ نشانه کې ځان ته نه مینه او او یان په باش تر خلکی چوار دوره لن ا به وابه بلان سر کې لپر کم کسې ایو توزه بګره ته بو ځانی اسید لی خو خوش پکات جلې کی جوانتر لبر پکات با ام کسانه دوچاری ام قصو قصو وکانه نبنه با ام قسنا خوشانه ان ګلنه به بلن ولا وا ها سری کا ماوی پش سفلانی مردو سری چون خوې ګوري وا چون کله کوتای یا تول ازار یم کسانه ته ناګي و هیڅ سودې کیش به کس ناګي ان رته ګربو ماوی هی دور و درش ام کسبو شوازه نرینی بجی بل کو تنیا زیانی کی ګوري بر اکاتو اکری بګاتنه خوشی کی درونی ک دواتر چار سکرنی زحمت به بابت تندرستی کانی امرام پیشکش کردن به هیوی تندرستی که زور باش با همولک لپاش و چانه کارانم بردام بردام.

0: بس بما منافسي سينا كي یکی که لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه امی ایبینن لپشتی منوه یکی که للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گره و زور پیش کودوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی و نی یعنی تعریف ناته

لعراق است باز باسین و سینوی پروژه اصای بودجه 2027 وزارت دارای عراق شولکانی چر کردوتاوا با تواکردنی پروژه اصای بودجه 2027 پروژه که به پیچوانی بودجه سالانی را بردو که بودجه برگکان بو دا گورید با بودجه پروگرامو ادای کار کردن انجا است با بوردی با تن باس بکم گوران کاریکان چین لپروژه که واتا چون با پروگرامو کار کردنه. پروژه اصای بودجه 2027 عراق به شوه یک دبید وزارت کن او پروژانی دتوانن لما وی سالک دا جبجه بکن او دیاری اکریت. بشه که لیکم دکریت و لوزارت دارایو پروژه لپیشنه با همو وزارت کن رزامندی لسر دادریت پاشن خرجی و دهاتیان دیاری دکریت. و نرخی نوتو به های دینارش برانبر به دلار لبوچه که دا دست نشان دکریت. اینجا با پیتان بلن بودجه پروگرام واتا چی که بودجه که تنیا با یک سال پار خرجه که با پروژه نبورمونه پروژه که رگاو بان هی ام پروژه ها لنیوان هیلی که گواسنو به لنیوان بخته و بصره حکمت چیه که تنیا پاره یک سالی با خرجه که لبوجه 2027 جاران وانه بو لبوجه با نمونه ایو من پروژه که رگاو بان هی لنیوان بخته و بصره ام پروژه با نمونه 5 میلیارد چوکه ایتی 5 میلیارد دینار هر 5 میلیارد دینار که لو بوجه انوسره است او نما سالیه کم چند خرجه که لو پروژه با نمونه پروژه که خوی 5 میلیارد تیه چوکه ایتی باشه ایل 2027 چند تن پیویسته چند لسطی پروژه که توابه با نمونه 20 لسطی پروژه که پیویستی به 10 میلیارد دیناره حکومت لپروژه اصای بودجه انوسید اما 20 میلیارد دینار با ام پروژه خرجه کرد واته یک دیناری 2028 لو 2027 خرج نکرد اما یا با چی و اکا عراق با گلدانوی پارکی خوی امر ریگ راسته کشتا امر ریگ راسته که که بوچه پسنده که با او ساله به تو پاری او ساله خرج بکنی نک ساله کانی دهاتوش اما بوایا کر سالانی پیشوش او همو گندلیو او همو پاره خواردنه لپروژه کانا ها بید پروژه اینود با نمونه لبوچه 100 تریلیونی بو 100 میلیارد دیناری بو دان را 100 میلیارد دینار که هل 2022 بو نمونه خرج کرا ای کابرای پروژش پارکی ابردو اروشت است او نما لپروژه اصای 2027 او نامینه. اینجا چی تری کردوا؟ لن پروژه اصای با نمونه وزارت پرورده عراق. داوی درست کردنی 800 خویندنگاه کرد. لگل دابین کردنی چاپی پرتوکو پراوگی خویندنگاه کرد و داوی 2 تریلیون دینار کرد. وزارت دارای و پلان دانان دین چی اکن؟ پیدا چونه و اکن به داواکاری که وزارت پرورده. بگویری کاری لپیشینو خملاندنی توانای دارایی بریار لسر پروژه که دابین کردنی بودجه با ادن با وزارتی پرودهی تر چاپ کردنی پرتوک به یعنی پراوگکان به هرشته که تر به رنگا او 2 تریلیون دینارا با 1.5 تریلیون دینار کم کنوا امش بشوی که خملاندن با سر جم وزارتکان همانشته کنوا او کاته چه بریاره کدن بولونه با وزارتی پرورده داوی 800 خویندنگی نکردوا سیرکن 400 خویندنگی زور پیویسته با 2027 پاره با او 400 خویندنگی خرجه کن با پرتوکیش به ماشه و تو ضروری وزارتی پرورده تو زور پیویستد به معنی اون ده پرتوک چاپ که سیرکن پیدا چونوی پیه کن دو اجار وزارتی پلان دانانو دارایی رنگ پاره با نمونه لبری اوی 5 میلیون پرتوکی با خرج بکن 3 میلیون پرتوک پاره که خرج بکرد و روزی دی اب لیکم این کوبونوی علی زیدوی سر وزیران عراق لگل لجنه دارایی که کوبویا و چند دعوی کاری که ارسته کردون یکی گلوانا دعوی کردوا پروژه بودجه 2027 زور دستکاری نکرد واتا او روشنوسی پروژه بودجه لانجومنی وزیران عراق روانه دکرد لجنه دارایی دستکاری نکرد بتایبتی لحیل گشتیکانی پروژه کتا سالانی پیشو وابو حکمت پروژه اصاکه اما دکره چو پرلمان لبه دستکاری برگکانی زور اکرا کمو زیادی بو اکرا استاله تکای کردوا داوای لیان کردو زور دستکاری مکن چونکه اما بگویری قاسکه ایرا بجا کمان داناوا.

روجا بجي عراق بريار لك وتاي مانجي ايلول ياخد سرتاي مانجي تشرين يكم وتم مانجي ده بقاتا انجمني نوين رامبو اوي بيشكو تايصل بسند بكريتو حكمت بوصال يونيو لسر بنماي او ياسايا خرجة كاني انجام بدات لا ساي بجي سي صالكي 2023 يك دولار برامبر با سطو با 1300 دينار دياري كرابو وات 100 دولار برامبر با 130000 دينار جيجير كرابو لبوتشكا وبنك ناوندي عراقيش ب 132000 دينار ديدات ببازرغان املا وبوجس صالي وابو نرخي نوتش ب 70 دولار دياري كرابو بلان بغيري بدو دات شنو كان كانال هاش نرخي نو لبروجي اساي بوجي 2028 بو يكبر ميل نرخي كما كريتو ب 60 دولار ب 65 دولار بشكل برلمانتاران عراق دلن دو خداره عراق و دخوازد گورنکاری لبهای دینارش برانبر به دولار بکرد و بهای دینار بگین یعنی با 100 دولار با 145 هزار دینار جیگیر بکرد لا یاسای بودجه که لسردمی دکتر مصطفی کاظمیش سر وزیرانی پیشوتری عراق اروابو 100 دولار برانبر با 145 هزار و 500 دینار بو و بشكل سپورانی آبوری و شارزایانی آبوری و دراو بس لواکن اصلا سوداني هلاي كرد كاتيك روش دسكاري بهاي ديناري كرد لساتو 45 هزار دينار و هنائي و بساتو 30 هزار دينار اما كاري گري گوري بول لسروي كبهاي دينار زيادرش بشكي خوي راستا سوداني كاتيك او برياري دا بازار شلجابو اك 100 دولار لبازارا كان لبورسا لحاني لنوسي كان قيشتا بساتو 80 هزار دينار ساتو 75 هزار زور باساي ما مالي بيوكرا لبازار سوداني بو اوي او شلجاني بازار كنترول بكا هات شي كرد دسكاري بهاي ديناري كر بلام دسكاري كر چي كر 100 دولاري با 130 هزار دينار جيگير كر بلام شار زاني ابوري و جميري علي باس لو كان وهلا بوكا سوداني كردي چونكه دينار نه ابو بيته قرباني شلجاني نو بازار ابو بريگي ديكا او چار سر بكريت بو هر گوران كاريك لدا بازان ديني بهاي دينار برانبر با دولار لكوتي دبل سر برس كردن وير جي هلا اوسان لبازار كان عراق دا ولاستا لاوسان العراق 4.6 لسطا لكاتك دا لصالي 2023 رجع لاوسان 3.1 بو لكوتاي كابيني السودانيش دا لسطا 3.1 تابازيني تو ماركواتا 3.1 بو رجع لاوسان بلام لنيوي يكمي امصال ل 3.1 و بو 4.6 لسط برز بو توا طبعا ام رجع هي حكمتها بلام اگر بدو اداتوني ورد بكري رجع لاوسان العراق زور لوزياترا چون ولاتي تركيا همو مانگه که حكمت رجي لاوسان راگينه لبرانبر دا تور رخراوه كانو چالاكواني مدني من هي لبواركاني آبوري كاركن رك او داتاني حكمت راتا كانوا که حكمت علش رس لصد هلاوسان و رجي لاوسان برزبوتو سيركي بگوري رخراوه نيو دولتي كانو رخراوه مدني كان لتركيا سيركي سطا هشتاش زياتر رجي لاوسان برزبوتو بو عراقشم قصي الراستا او داتانا رنگ دانوی بازار نین به تواوی چون که اوی کسر دانی بازار بکات ازانی نرخکان چند برز بونه تاو چند گورانکاری تیان دار روی داو مکوی زانیاریان بول لسر بودجا و لسر نوسینوی پروژه اسای بودجه 2028 طبعا روژان زانیاریکان نوی ابنوا چون که است حکمت عراق لساتو کاتی آماده کردنی نوسینوی پروژه اسا که انجا هر لسر بندی پروژه اسای بودجه باباسی ام حوالب که بو سالی دهاتو گورانکاری لموچه فرمانبرانی هرمی کردستان دکرد. موچکانیان زیاد دکرد. بو چون که وزارت دارای عراق داویل هرمی کردستان کردوا لیستی پلبرز کردنوی فرمانبران آماده بکات. بو بودجه 2028 ترخانی داراییان بوده کات. باوش پاش 11 سال پلبرز کردنوی که را گیراوی فرمانبران بگویره او سالانه چند پلبرز کردنوی سر موچه فوتابت بوی هشمار دکرد و سالی دهاتو با پلبرز کردنوه فرمان برا موچکانیان ورگرن. سروه محمد اندامی انجمنی نینرانی عراق قصی با کنال هش کرد و دلد وزارت دارای عراق اما دکاری با پروژه بودجه سالی 2028 دکت. دیوید بزاند عراق با گشتی چند فرمان بری هیا لو جماره چند دیان شایستی پلبرز کردنوان و پلکانیان برز نکراوه تاو. پاش آمده کاری تاو لپلانی وزارت اداره فیدرالیو پلبرز کردنوی سرجم فرمان بران اخات نو پروژه اصاکه. بوی لحرمی کردستانش دست با آمده کاری بو او بابا تکراوه. گوتیشی استا تیمکی وزارت اداره فیدرال مبشداری نوینرانی وزارت اداره حرمی کردستان آمده کاری بو پروژه بوجه سال 2028 دکرد. پلبرز کردنوی فرمان برانش بشکی او آمده کاریه. وزارت

0: هاو كارم داليا جمال چوتا گوندی چنارنا لبه باسی او ما بوکا که خلقی گوندکا چون به هروزی دستیان بشکانوی ترش کردو طبعا دانشتوانی گوندکان پیکا و هر جاری ارون باخی یکی کن لبه پیکا و به هروزی دست بشکانوی ترشکا یکن که ام باخیان تواو کرد با روشی ده هاتو اچنه باخی کسی که تر لگوندکان استبا پیکا و ببینین بزانین چون شکانوی ترشکنو و چونش به هروزی کارکا یکن
1: هاتنی تیش که خور دانشجوانی گوندی چنارنا لبری مرگا سرقال دبن بکاری که کونی کشتوکالی که امیش شکانوی ترش یا خود سماقا ام کار هروزیا همون سالک لگوندکا به هروزی انجام دادرد جنان و پیوانی گوندکا بیکو سرخالی کوکنوی سماقن
2: بهوی گونجاوی کشوائی نوچکا برمی سماق لچنارنو دورو بری نو بانگه هیزوریو خواستی
3: لسره دیاره اما گوندی چنارنا با ترش بناو بانگا ترشی که باشی هیا سالانا لمانگی هشت لیکی هشت بدواوا اما دست با لیکرنو ترشی که دکین ترشی لیکرنو کشمان هموی به هروزیا من روژانا دیاری دکره هر روژو با مالک دسین جایی که های کما های زور های با یک روشتاوی دکین پلا ترشی که ایواشی زیادری پیو دبی بلام بعام لیکی هشت و دست بریکن تا بیستی هشت تقریبا لیره ترش کو تایی پیده
2: پروسی شکنه و آمده کردین اسماق چندین روش دخانه تو برامکه جوای تابون با بازار نو خوی درک یکن روانه دکرید
4: ام نوسی مالبندی برامنانی اسماق بله بناو بانگ با اسماق سنرنه با تایبتی سنرنه بری مرگی ترشکی بناو بانگ اگر نوی سنرنه دینی همو دمه مشتری زوره باشه لخواه بزرده اره ولا خراب نیه نه ولا لخواه بزرده هم ساز زور باشه ترشکش هر بخوی باشه لسعریش ده سعرکی باشه خراب نیه والله
2: بر همی سماق جگلوی لخواردن و چشت لینان ده بکردید بو خلکی گونده که سرچاوی که گرنگی ده اتا لناحیه بنگرد زیاده لپین صد دونم زی بداری سماق ده چندراو که سالانه بر همی که زوریه بو ناو خو هنده کاتیش بو در و روانده کرد دلیا جمال کانال هشت ناحیه بنگرد.

0: اینجا ورزشی که کلو کرتانی که دهاتی که زور باش با هر ولات و شارکه هیند چون چوکه گشتیارک چه لو شارکانی دیکه و ده بین دین شارکی تو با سیر کردین یاری او یعنی که خوین هندرین یعنی خلکی شا او شاری ترین دین برانبر تو یاری اکن جا استل باکوری کردستان آمد سپور با یکم جار چوت خلی نایبی ترکیا است خلق لوی بجوش و خروش هوا بحال پرکیو پیشوازی لخلک اکن و امشوا اکا دهاتی که زور باش با شاری آمد بیند چونکه هندرانی شارکانی تردین اوه دهاتی که زور باشه یعنی چونکه اچنا بازارکان لوی جلو برگ کرن خوارد نکرن اچنا اوتیلکان امین نوا بای ورزشو دهاتی گشتیاری زور هاوتری پیکاو آرون و کارگری که زور باشیشان لسر بازاری او شهر ابه چون روژی هینی سلیمانی و گیکی که لشارکان عراق جوان ترین پیشوازی لکردنوی خولی نایا به عراق کرد که یعنی لیانی نوروزا بینی ما چه آهنگی که شاهانی رکخست با دست پیکردنی یاریکانی خولی نایا به عراق و وای کرده بو هندری که زور لشارکان عراق و که هندری قوه جوی بو بین سلیمانی و بازار سلیمانی با بوجه توا هر لگرتنی اوتیل هندر هات بو هر بازار کان بو کرینا انجا اوشی که دین سلیمانی جاری دارد و جاری که چکا سلیمانی کشوهای که خوشی هست و بازار که خوشی هست او هندرانه جاری که رنگ لگل خزمو کسو هاو رکانی هم بینو بوی ورزش کاریگری که زور باشه که بکاری بهنی بو پیدا کردنی ده هاتی گشتیاری انجا استا آمد سپورش امی بسرا هاتو و یکم یاریتی لخولی نایا بی ترکیا بشداری اکا و مشار کردی اکا پیشوازی که گرم لبشداری کردنی آمد سپار اکن و تر یاری لخولی نایا بی ترکیا اکا و امش هندره به رنگ اگر آمد سپار یاری که زور باش پیش کش بکا امسال ایت دواتر دو اول لخولی ولاتانی اوروپاش آمد سپار ببینین بای استبابی که و راپورتی ببینین لسر اوی که چون آمد سپار وای کردو کرتی گشتیاری آمد ببوشه تاو
1: آمدی باکوری کردستان خوی با خلی نیابی ترکیه آمده دکت. خلکیش با جوش و خروش و حلپرکیه و

0: پشوازی لادس بکردنی خلکه دکن. یعنی امت سپور لیکم یاری ده پشوازی لارزروم سپوری با کوری کردستان دکت. ازران کس لشارکانی دیکه و رویان لامد کردوا. بو اوی پشتیوانی لینکی کردستان بکن. اوش هنده دیکه کرتی گشتیاری شارکی بوجاندوتوا.
1: شوفرانی تاکسی قازانج دکن. قوان دوکان و رستورانتکان قازانج دکن. اوش وا دکات کرتی گشتیاری جارکی دیکه ببوجیتوا.
0: شارا دیرینکی کردستان به سروشت رنگین و کلتور میوان دوستیکه و آمده با پشوازی کردن لامیوانکانی که به درجایی 34 هفته خلکا رول شارکه دکن.
2: بگومان ام دوخه رول کی گوری لپیشخصنی گشتیاری داده بیت و وادکات او کسان رول شارکه بکن که دیانوید بی بینن. او جوادکات کسب کارو خلقی شارکه قازانش بن.
0: دوکانداران با تامی جگری بناوبانگی شارکه و شیرینی تایبتا که انوا هزاران گشتیارو هاد در پلکیشی شقام و بازاری شارکه دکن.
3: بانگوازم بو همو هاندران یانکان اویا بابین بو آمدو شارکه من ببینن. بینو یاری من لگل کن. کی شایسته بیباتو؟ ایم یانکان من بران.
0: یاریگی دیار بکر لا چاوروانی یعنی گورکانی ترکیه او یاریزان بناو بانگانه دایا امسال بدهان میلیون دلار رویان لا خولی ترکیه کردوا. امت سپور که یکم جار لمجوده لا خولی نیابی ترکی یاری بکد آمانجی اویا استکی برس پشکش بکد. خولکه تا که رگی بردم یعنی کردیکه بو اوی خونی گیشتن با خولی یعنی پالوانکانی اوروپا و خولی اوروپی بدی بنت.
4: اینجا امشو بازار دراکان جیان بورسی جیانی کرده و لکاتی دخستنی بازار کان نرخی نو تو زیر هر دویان با سوزی داخران نرخی هر دویان برز بوا و اوی کاریگری هی لسر بازار نوت اوی کس بی دوشمه ماوی اگر بستی شست روژی نیوان امریکا و ایران کو تاییده تاوکو استش هر دو ولاد ویستیان بود رش کردنوی اگر بست پیشان نداوه و وزیری دروی ایرانش دالت اصلا ایمه شتیک من نبو بناوی اگر بست تاوکو درش بکره تاو بر پرسی که بالای کشکی سپیش داله به مرجی اشکران نکردنی ناوی قصی طبعا نیویسو ناوی با آژانسکان اشکران با قصی با که کردو با پولیتیکو کردو و بسی وردکاریکانی پروسی دانستاند نکی کردو او بر پرسی دو خینیوان هر دولاتی به جیگیر وصف کردو الی دو خاکه احرام ملنیوان هر دولانه بر پرسی که رای گندو اوی گرنگ اوی آیا ایران آماده بیت سرمیزی گفتوگو رزامندی لسر ریکوتنک بدد تاکو استا اوان نکردو بلا لای خوش و عباس عراقجی وزیر دروی ایران اشکای کرو تارم بریاری نداوه دانستان دل نگل امریکا دست پیب کاتاو لباری درش کردنوی اگر بس تشکوتی لبنا رد داشتیک ما نبوه بناوی اگر بس تاکو بین درشی بکنو ماوکی هاوکا لفته اک دا اجانسی رویترز بلاوی کردو تاو دانستان نکانی هر دوله سبارت با زندو کردنوی ریکوتنکا اوی کر ریکوتنک کردو بیان دونالد ترامپ سروکی امریکا لمانگی حزیران دا لفرانسا و جوکرا هشتا لبنبست نماواتو طبعا سبای تر درکه به امریکا و تنک کوتاه طبعا هر دولت است لدوخی که جایگیرن امریکا آله ام عمدی منه بودانستان لو بر و آله ایران خوی دعوی دانستان دنی کرد بلام ایران لراجعن نکن آله ایما دعوی دانستان دن من نکرد و است ایران لگل عمانه خریک امریکا و تنک با گرو کردن وی گرو هرمس ولا لایکی شو انجامی امریکا و تنی نوان ایران و عمان کاریگری لسر امریکا و تنی ایران و امریکا بد بوی بازارکان سبیک اکرینه و اگر دونالد ترامپ امشو هیچ قصه که نکات که کاری گری لسر بازارکانه به طبعا هر رو که خواه نکرینه و بازار نوت هر ببرزی امینه تا چون که هاتو چو کردن هشتا لگروی هرمز مترسی داره هیچ کشتی اک نوری خوی بخاطا او مترسی و تناند هنده کشتی نبه که شون په هلو گرکان یعنی کجن و رنگ رزامندی کان ور گرت به للایکو بتوانن بره روا اویکا برون. بو نرخی نو تر ببرزی امنه توا. نرخی زیرش بکاری گری انجامی رجی هلاوسان که لامریکا بلاو کرایوا خوی هل استکانی 4300 دولار بو 4400 دولار امنه توا. اوی پیشکشم کردن حوالا عبوری کان بو اگرمی بولای حو کارم احسو.
5: دست خوش رناس ماندو نبی.
6: ابوری بە سپۆنسەری

0: South Kurdistan پیشکش کرا.
1: قاندی امرالی سردانی دمیرتاجو مزارکلی کردو بجوری راگین رایو شاندکا هر دوکیان پشتیوانی خوان با پروسکو هنگاوی اصایکان دوپاد کردو تو. پروین بلدانو مدحت سانجار اندامانی شاندی امرالی لازندانی ادرنه سردانی صلاح الدین دمیرتاج حوصروکی پیشوتری ادپو عدنان مزارکلی حوصروکی پیشوتری شاروانی آمدیان کرد. شاندی امرالی دلید لپیناو با دینانی داد پربریو پیشخصنی پروسکا پیویسته دست بجه دمیرتاش و مزارکلی آزاد بکرند. به تایبد که علم کات دا پروسکه گیشتو تا قناقی یاسایی. وگل راگین راو که دا هاتوا دمیرتاش و مزارکلی جغتیان لگرنگی جبجه کرنی یاسایی پروسکه کردو تو. اما جایان با کردو گرنگ همو لگ بر پرسیارتی خوی با پیشخصنی پروسکه لازتو بگرید. در کوماری ترکیه دلت انقره هول داد پیوندکانی نگل کرد به ازب کاتو ولاتکی پشتیوانی لپاراستنی مافکانی کرد دکات. اردوغان دجلد بمزوان سردانی دیمشق دکاتو به هیواش امریکا فروکی اف سی پینج با ولاتکی بداد. رجب طیب اردوغان سر کوماری ترکیه لا دیمانی اگدا نگل تلویزیونی جزیره قطری اماشی با کردوا کرد لا سوریا سودمند دبن لا آشتی و سقامگیری ولاتکشی هولی تواو داد پیوندکانی لگل کرد بیز بکات. اردوغان ناماجه باش کردوها ولاتکی لگل پاراستنی معفکانی کرد دایا لهمو ولاتانی نوچکا. سرکوماری ترکیه لادرژی قسکانی دا دلید با همو توانه انوا پشتیوانی لسوریا دکن و لداتوی که نزی کش دا سردانی دیمشق دکا. ترکیه 6 ساله لپروگرامی برمینانی فروکی اف سی و پینج در کراو. لو باری و اردوغان دلید دونالد ترامپ سرکی امریکا بالنی پی داوا فروککه با ولاتکی بداتو چاورین ترامپ پابندی بالینکی بید. ترکیه چنده یکا هولی اندامون لیکیت یوروپا داداتو هولکانی بیبرهم بون. لو باری و اردوغان دلید لیکیت یکا اندامونی ولاتکی ناوید بلام اوی زیان دکاد اوروپا نک ترکیه. اردوغان هرشکان اسرائیل با سر لبنان بسر چاوی دو دلیو نیگرانیکی گوره با ولاتکی ناو دبادو لباری غزش دلید پشتیوانی لغزه دکنو بطنیا بجای نهیلن. لباری گروه هرمزیش اردوغان آماشه با دکد داخلانی گروکا لبرجواندی کس دانی و کاری لپیشینیان کرنوی گروکه. رانگی سوری با مافکانی مروف اشکرای دکد لسرطه امسال و چارده حالتی جان لدزدن اوی اشکنجا و لگرتو خانکانی جرد سلاتی حکومتی سوریا تومار کراوا. روانگا کبلاوی کردوتوا او کسانی جانین لدست داوا بای اشکنجا خراب معاملا کردن بیبش بون دا چاو دیری پزیشی و مردون. هر لا آمارکی روانگای سوری هاتوا او کسانی جانین لدست داوا خلکی شارکانی حلب، حمص، دیر زور، گندواری دیمشق، سویدا، رقه و درعان. روانگای سوری اوشی بلاو کردوتوا چوار لو کسانی بای اشکنجا و جانین لدست داوا دانشتوی گرککانی اشرفی و شیخ مقصودن لحلب. اما جا باش کراوه او کسانه دوی روداوکانی 26 کانونی دومی 2026 للاین زکانی سر با حکومتی سوریه و دزگیر کراونو باوی اشکنجه و جانیه لدزداو. دوی 7 سال لجانی که پر لامینتی لجر خیواتکانی کم پی نوروز لشاری درک آورکانی سرکانی و گندکانی دوروبری هشتا لچاروانی گرانویشی آرام دن. هرچند بریار بو کاروانی گرانوان دست پیب کد بلام هرشی عربه هاوردکان و نبونی گرانتی امنی خونی گرانوی صدان خیزانی پخستوا. استا آورکان دلن تاوکو گرانتی نیو دولتی و حکومی نبید نگرانو نو مترسی کن.
2: کامپا نوروز یک کچبران لباجار دیریکه لورجی و که هر در جیان برواد چیه لچاو برواد چیه اواجه پرسیاره یه خانما بناوی هدیه حسینج باجار سرکانیه یه اوا 7 سالم کو دبن وی کونی دا بروبروبون حمو زحمتیان را تویزاروکین خوش جیانده که یه دلوان کچبران ببریارا وگره ها تخوش کرن و چاویوان جی بندواری وگره بو او دبیجن کو کیف خوشی من نچو سری لی روژک وری و امی وگرن
3: وقتی وافد مرنه یم نویرن هر یم نویرن ما وا چو بری چون لوا خستن او گش برین دار کرن و گش رفیان هاتن یعنی زحمت جماره
4: ام تمی ام دبیجن ام دعوه مالا خود کم تخوازم هر مالا خواه بری دماکی هاتن گو کوانی وگر مالی خوب راستی یعنی کیفک زیده کد لی مادم کیفا خو ندا دنیای گفا کروانی اوشی مشیه چو نزا بچ ما ولو کرن براستی یعنی کیفا مال ما خرا کرن
2: ریوبریا وی کامپیش کنال حیش را دبیجا کو حیسد و شیست و پینج مال باد کو هجما را وان دکه نیزی 4,555 کس جو کوچبر این سرکانی و تلتم رو نافچین گریدای وان جو سال 10,019 و لناو وی کامپی دی جینه هر وساجی دا خویا کرن کو پشتی سوجن داویین در حق کوچبران دا خلق بترسک وگره لیدوی وگرن
5: یش مرا مالباتا هستاد و شیست و پنجین، یش مرا اشخاصا 4,555 کسین. تدید ویتالیه قافله که عودی هبی. ملتی مجی 28 مالبات بین، 147 کس بین، آوجی چون لی مخابن تدید پشی و بریاری چی بوی ملت مترسینی و هر.
2: د دهه وی هیویدا پروسیا وگر کوچبرین سر کانیه لدوری دست پیکر کاروان یکمین یا کوچبران پشتی 7 سالان د دهه هیویدا وگریان لدما گیشتن کوچبران بو سر کانیه ایریش آلیه چکداران و عربین هورده و لوان هاتن کرن جبر و یکیجی د حال حاضر دا وگر هاتی راوستاندن و خلق د بیجکو حتا به تمامی حکومت سوریه گارانتیا اولهیه وان تکز نکه او وناگرن
6: تفي حمو زحمتين كوچبري يجي لوان هول داياك وشخرا جهك خوش افابكن لي تفي افاكرنا خوشيان جي چار سري جي خلاص بونا زحمتين وان تاني اوكو وگرن باجاري خو ستير نبي كانال هايشت كامپا نوروز ديريك
1: اوكات خليل عثمان اواريكي سرکانيو و دوري لزيدي خويو لازاری کوچبری دا روژکان بسال ناج میرد بلکو با روژو کاجمیر دستو پنجوی لگل خما نبراوکانی آواری دا نرم دکد. با هوی آزاری کوچبری با زورملیو بینایی چاوکانی لدست داو بلان بروا اومدی گرانوی با سرکانی لدست نداو دوی زیادتر لشش سال لادور کوتنوا هرچند نتواند با چاوکانی دیمنی شارکی ببینیتوا بلان جخد دکاتو که با دل دی بینیتو او تخوازه لگل یکم کاروانی گرانو دا بگره تو بونیو یادگاری کانیو سر لنیو شارکی بباتو قناغی او دان کردنو
7: ده 1500 و دروج در باس بونه جو کوچبریا بدار ازوری خلیل گودی تناخو وندا کریه وها روژین دوربونی لگل مالبات خود دجمیره نب سالان دجمیره لی هیویا و گراوی بو باجاری وی سرکانیه اون دانه بویه
8: ام تم هیویا خورده بون گو روش که روشان وگرن سرکانیه و او روشانا دنارین آمده یعنی هیدی هیدی نیزیگ بویه ام هیوین دمگ نیزیگ دی ام بین سرکانیه و ام حتا قنات حیش سرکانیه بینه و مره بدو بستین
7: پشتی شش سال ده مه و شش روشان بدل خوشی یکم زن خلیل نوچه وگرا کروانا یکم کوچبرین سرکانی پیشواز کر لی او بین پیکرنین گو راستی وان هات هشتکو لباوی هر تشت بیکو هرتن
8: حیا آنها او ملتانا ام بیجن چه ملت کردجی و چه ملت عرب جی نگیانه این واتا اندیماجه چلو کاربیم هفدور بدو بستینن گرک ملت مجی یعنی و هر ملت ایگو دی سوری همو کی دی فهم بکنین چه کسی گو دوی ولاتی دنم بشریکی وی دولتین یعنی
7: دوی کچبریه تا خلیل دیتنا خواه دوری باجار خواهون داکر و کور بویا لی او دو بیجا گو دلیوی دی نظراوی به لباجاری وی سریکانیه جبو خلیل و مالباتاوی سریکانیه نتنی باجاره او مال و بیرانین و هبون آوانه و آوا کرناوی جنوبه گاوای کما گوی بکه پشتی وگری
8: سرکانی اجبوم همه همو تشته دیروک تاریخ گریدانا بردی بیه گریدانا دار و آذاویره کانی وی بیه
7: امین شیخ نوز کنال هشت باشاری عموده
1: ارتونا گورینوی پیام لنیوان امریکا و ایران در رگی نیوان جیرکان و بردوامه بلام دتوانین بلین گفتگوکانی او دولات گیشتونه تبن بستو هر یکان بشوازی خوی هولی فشار خستن سر یک دیده دن. امریکا گماروی دریایی و آبوری با سر ایران تون کردوتو ایرانش بردوامه لداخستنی گروی هرمزو ریگری کردن لا کشتکان.
9: دانوستانکانی آشتی و آگربست لنوان امریکا و ایران گیشتون با بنبست. استراتیجی امریکاش لا دیپلوماسیت و گراو با سیاستی دابراندنی آبوری و سربازی ایران. جگلوی ایران بشداری کردن لا گفتوگوی راستو خودارد دکاتوا یا داشتی لیکتی گیشتنی حوی حزیرانیشی لگل امریکا حل پسردو و واشنطن تو مدبر دکات با پیشل کردنی استا تنیا آلوگوری پیامکان ماون کل ریگی نیون گرانی وک عمان و پاکستان و بره و دبرین ململانکان لسرگروی هرمز وک خویان ماونتوا دوای اوی هولا دیپلوماسیکانی ام دوایش هیچی لی سوز نبو دونالد ترامپ سروکی امریکا کنترولی تواواتی ولاتکی بسرگرو کدا را گیند ایرانیش امی بدروی هلبسراو ناو بردو دلید هیچ کشتیک به بپرسی اوان باو گروادات نپرد.
10: داهای واهی آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شنا.
11: بانگش زخکانی امریکا که گویا کشتیکان به شیوهی که آسایی به گروی هرمز داتی دپرن. جگل نا امیدی و بیده سلاتی هیز چکدارکانیان. درویی که هلبستراون. لیره و رای دگینین. گروی هرمز وک همیشه لجر کنترولی تواوتی کمار اسلامی ایران دادمینه تواو. هیچ کشتی کی بازرگانی یان نوت هلگر به بی مولتو سرپرشتی کردنی هزه چکداره به توانکان ایران توانای تپراندنی سلامتی بو گروه دا نابید
9: سر رای به بنبست گیشتنی دانستانکان دوخکات و کورادیک به ارامی ماوتوا لما ویده امریکا هیچ هرشکی نوی با سر ایران انجام نداو تنیا پارزگاری لگمارو که دکد لگروی هرمز با یکم جاریش واشنطن اوی اشکرا کردوا هرزانی نرخی سوتمنی بو اوان آمانجی یکما
12: آمانجی یکم من ریگریه لگرانبونی نرخی سوتمنی لسر تاسری ولاتکا من آمانجی دوام دلنیابونوی لوی ایران هرگیز چایچی اتومی بدز نهینید مطمئنم هیا ایم بتوانین هر دو آمانجکا بدی بهینین بلام لبن رد داناتوانین پیشمنی لمکارب کین چون که خودی ایرانیکان هی پیشبینی کدن نین
9: دوای 250 روش لا گشتی کی ماندوکر کشتی فروکه هلگری یو اس اس ابراهام لینکن لا روشالاتی نوراز دکشیتو لا جگای او فروکه هلگری یو اس اس جورج واشنطن روانی روشالاتی نوراز دکرید اماش نیازی امریکا بو بردوامیدان با ململانکا بو ماوی کی دریشتر نشانداد جگلوی آماده ایشان بو دریجدن با گماروی دریایی سربندرکانی ایران تا وکو کاتی که نادیار را گیند و پاکیج لدوی پاکیج سزاو ریوشوینی نوی بسر ایران داده سپینن.
1: رابردو اسرائیل هرشی برفراوانی بسر باشوری لبنان دست بکردو. با هوی و 11 کس کجران که مندالکو دو جنیان تی دابو 17 کسیش بریندار بون. امیرش کشنده ترین حلمت لدوی رکوتنکانی مانجو حزیرانی رابردو که پیک دادانی نیوان اسرائیل و حزبولای کم کردو تو او دیمنانی که دی بینن دیمنی راستو خون دیمنی راستو خوی بیروتا لدوی هر شکانی شوی رابردو با نوسینگی بنیامین نتانیاهو سرگزیران اسرائیل رایگان لولامی هر شک دا باشوری لبنانیان بردومان کردو سپای اسرائیلیش آماشی با کجرانی سمیر الحاج سرکرده یکی بدری سر با حزب الله کرد لبردومان یک دا با سر بارگای سرکردهاتی حزب الله لشاروشکی انصار لباشوری لبنان اسرائیل کاتس وزیری برگری اسرائیل لطوری اکز رایگان مرو ببهسترین بهستر لبنان بردومان دکنو لسرجم گورپانکان دا هرش دکنو هیچ پرسیگ با کراوی نهلنو جوزف عون سروکی لبنان راگیان حال کتان سر شاروزکی انصار کجرانی سرجم اندامانی خیزانی کلیه کوتوتو ارشکانیشی با پیامی کی رون

و آرستی دانوسان و هولکانی امریکا ناورد لکاتک دا بریار سرطای مانگی داتو خلیکی دانوسان لا روما بریو بچه لبرانبر دا دورون سپلمان و تبیجی نوسینگی نتانیاهو گوتی ارشکان اسرائیل و سر حزبالله دا بیت پال پشتی که بهیز با دانوسانکان نک پیچوانکی حزبالله لبنان رایگان ولامی ارشکان اسرائیل با شوازی که گنجاو دادنو داوش دکاد دا صلاتی لبنان دانوسانکانی لگل اسرائیل بوستینه حزبالله لبنان لا بیاننامه اگ دا رایگان اسرائیل دبید باش لو تیبگاد که ارشو دزدریجو سرپیچکان با سپاندنی واقع اگ ناکری بردوان بیتو با شوازی که گنجاو ولامیان دادریتو و تیشی پیویسته دا صلاتی لبنان دانوسان ابرو برکانی لگل تلویف را گریتو بوستید لا پیشش کرنی دیاری خورایی بدوشمن. پین سال بسر گرانوی طالبان با افغانستان تپاری. دا صلاداران اولاتکا ستایشی ازادی و اسایشی اولاتکا اندکن. بلام چالاکوانان دلین همو بوارکانی جیانی روژانه سنوردار کراون. سالی 2021 دوای 20 سال لجنگ امریکا و هاوپیمانکانی بریاری کشانویان دا لافغانستان پانزی آبی و سالا بزوتنوکا گرای و بسر دا صلاتو حکومتی روخان افغانستان آهنگی او روشه دا جردو بشک لشخامکان بالا و دروشم رازن راو نتو و اوتومبیل سربازکان بناو شخامکانی کابولی پایتخت دا نمایش دکن زبیح الله مجاهید و تبیجی حکومتی افغانستان لمنگه دا رایگان دا صلاداران خریکی دانانی بناغی آبورینو پیویستا خلق صبر و خوراگری هبید. اوش لکاتک دا دای پین سال حکمرانی طالبانی افغانستان لدوخی که خراپی آبوری دایو دانشتوانکه سرباری نبونی آزادی و سنو دار کرنکان و دست بیکاری و کمی داهات و دنالینن. جنان پشی شیریان برکوتوا لکوتو بندکانی سر هاولاتیان آمده بونیان لپارکو زورینی شوینگشتیکان قدغه کراو خندن با کچانی سرو 12 سال نایساییه. لسرستی پیوندی نو دولتی کانش حکومتی طالبان هولی بیز کردی پیوندی کانی داداد لگل چندین ولاد با ولاتانی اوروپا شوا تاوکوی سا تنیا روسیا دانی با حکومتکی داناوا. پین سال دوای جشنی امریکا لفغانستان بزوتنوی طالبان با انگشتی دکاتو تاوکو بگررتو با افغانستان. بلام امجارن با سپاونا بلکو بشوی که دیبلوماسیو بپارو. امیر خان متقی وزیری دروی افغانستان لدیمانه اگ دالگر روشنامه نیویورک تایمز لکابول لباری گرانوی امریکا با ولاتقی گوتی اما پیمانوی قناقی جنگ کتایی هاتو لمودو ادمانویت پیوندکان لسر بنمای رزگرتنی دولانو دست پیکی قناقی که نیه معاملی ارینی بید. متقی اشکرای که امریکا دتواند بالوز خانکی بکاتو آمده دیبلوماسی خوی بیغلتو و برهنان بکات. سامانی کنزایی بر فراوانی افغانستان لگل بنداوکان و رگو بانکان دا. و تکانی وزیری در افغانستان یکم بانگوازی اشکرای لچندین سالی رابردو دا للان بر پرسی که بالای طالبان و بکرتو نویترین هولی حکومتی افغانستان با کتاینان به دابرانو فراوان کرنی پیوندکانی. لماوی سالی رابردو دا اداری طالبان هاو بشی که برگری لگل روسیا واجو کرد. دیان رکوتنی بازرگانی لگل ولاتانی آسیای ناوراز مساگر کردو. دیگل برپرسکانی با شوی که بردوام گشت با ولاتانی کنداو دکن. اروها هاوکاری ولاتانی اروپا دکن با گرانوی کجبری افغانی. با پیچوانو اداری ترامب لماوی سالی رابردو دا زیاتر خوی لا طالبان دور خستو تو لا یکی گلا دراوسکانی نزیگ با تو. وچان یک وردگنی سری کشمیر لگل تانا بردوام بیناری کنال هش بن لا سری کشمیر باز لدابش کرنی بانزینی 750 دیناری دکن.

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتای بد بو آسودهی دروس کرابید شونه کس روشد لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانه کن لیت ونزید ایره فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همین شتل میاد اما فلوریا ستینویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: تو بخیر هاتی که چومه
1: بله از که چه همه روشانه ده بشو میری یازده یا بو هوا گرنگ بد الویری بری همی یا از بحث که

اگر این نبودن پاره این اختر نه، تن میل موچه موچه خورن هر ما کردستانی هاد بیا پاش اختر. لی دچلو هشت دمش میرن ضعاتی دا. پاره پیت ویل برداست وزارت اداره عراق دبیت و تن میل موچه ات اتکرن. هر لگور ایزانیاری آن هتاکو روزا پنجم بیه نزدیکی 750 میلیارد دیناران با موچه کم بکر بون. با تمام کردن پاره پیت ویجی اب نزدیکی 100 میلیارد دی. کوانا پتیویا پنده. پیام میره کانال هشت بغداد بیشتر به هر شیوه هبت. ادوان روزادا پاره پتیوی دهیت کوب کردن با خرچ کردن موچه فرمانبرین هری ما کردستانه. بریاره پشتی کم کردن پاره با موچه موچه خورن هری ما کردستانه لیبرینا 120 میلیارد به هلبته. با هری ما کردستانه بته هنارتن آنکو وزارت دارایی عراق نزدیکی 840 میلیارد دیناران با مشاوران هری ما کردستان تنیرت. البته اف چندم چند تایون اف آرشه های لیبرینا 120 میلیارد اوکو پیشتر هریم و بغداد لسروی ریکتین وید بدت نکه داهات نفتی هری ما کردستان بیشت هنتنینه جبروی وکی پیتی بی بوان نایت هنارتن او جی اش موچید بر.

0: سر بابت پانزین ابزان روش یا پانزین گشته کیه؟ چلی هات آ پانزینا 750 دینار یا بازرگانی کو. بو هری ما کورسان بیت دا بین کرن پانزی خانو پشت ینگجی دنه شوفرا السنور به دینان هر شو کی پیت وی. پانزینا 750 دینار نه هات یاد باش کرن. او ایواریا دهی وره. دست بدا باش کرن آ پانزینا 750 دینار هات یکرن. هش تاجی پتریا شوفران. پانزین ور نگرتیه. السنتر دوو که البته الزاخو و آکری و باشه رندی جی سرای که دیرو دریش های های دگرن بوی چنده که پانزینا ارزان یا 750 دینار یا حکومی چل بو پینجی لتر یت پانزین دست بخ الگوری بریار وزارت سامان سروشتی بریار افرو 2,700,000 لتر پانزینا 750 دینار بو همی پانزی خانه نهری ما کردستان به تدابین گرن شوانا جی 950,000 لتر بو سنور پارزگاه دو که لسرانسری سنور پارزگاه دو که 27 پانزی خانه هاتی نترخان گرن که افرو پانزینا 750 دینار یا پشتبانی کری بسر شوفیران دا دابش بکن الدیو زانیاری نوچگهانه کنال هشت السنور دو که زاخو 313 پانزی خانه این فرمی و نفرمی هنه روشانه پیت وی اواب زیتر جه ملیون اکو 300,000 لتر پانزی نه اب تای بجی ورزی هاوی نداد ورزی هاوی ندا مزان پیت وی ترمبیل از زیتر پانزی نه بری اینه که روشانه پانزی نه 750 دیناری یا کود گشت دو که اب تنه 11 تانکر بون هنده اک روشان جی گیمتر تات و لسر یازده پانزی خانه تات بالا فکرن لی سراین دیر و درش ین شوفران هبین هندک شوفر هبین پنج دمجمیرا تناف سرای دات راوسیان داکو پانزینه وار بگیر بریارانوی وزارت سامان سروشتی کل سیزده وی هی وی او بریاره در چو اگر سرکفتی بید به هر دو جورین پانزینه 750 دیناری یا بازرگان یا حکومی دی بته زیتر جه 25 پانزی خانه پشوه ایک روشانه 13 پانزی خانه الزاخو 5 السنتر دووکه دول آکره هرسان دول بردراش دول آمیدیه دول سیمله القزاج یعنی هر قزایی که دو پانزی خانه دابید کن بوی چنده جی 950,000 لتر دیگه هنه دفره و حتی راده یکی باش آریشا سرا گرتنه یا شوفیران سرای دیرو دریش دی چاره سر بد لی رجا کیمی و گرانیه یا باهایشی هر دمینت جبرکو هر یا گرانه لدیف اویجی امزان یا سوپر و محسن هر یا گران بز لدیف اویجی 750 دیناری ایشتان جی شوفیر گازنده هی گل اکا شیانت اویجی نین او واد بیتو اکی عراقی بیت 450 دیناره یعنی آریشاوی ده هر مینت اول سبارت پانزینه کو سنوری دو که ویژه ابزان دو ماهی گزانیاری سر پانزینه پانزی خانه ناف دو گدا نوچه گهانه ما عمران یوسف دو که دیگل مده عمران دن باش عمران دو ماهی گزانیاری چنه سبارت پانزینه هم ناف دو که هم جلده ورو بره دو که
1: کاشین سلاف لطبن کاشین گرفت و پانزینه تانو کل سنور پرزگاه دو که بگشتی ابداوی نهات یا بردوامه یعنی خلق چاوره بو کود افرو که دایدی با های پانزینه دا کویتن بو 750 دیناران لحه تانو که ندا کفت یا زور به پانزین خانه دو که یان گلوپ این خوین پانزینه نرمال و مراندینه یان جهشتا با ها وک خونه چه گران کاریب سردانه هاتینه زور به پانزین خانه ایدی کمتر نین 1500 دینار یا نرمال و یام حسن هنده که بایوی با هات یا خاره یا سوپر جنده که بایوی با هات یا خاره لی بگشتی یا نرمال هشتا وک خویه یعنی فرقی یاوی یا بد یا سر رو جاحتا نوکه 25 دینار 5 دینار هندک جاو هندک جاو 100 دینار لی 1500 دینار کمتر نینه یعنی اول نبتنه ایک پانزی خانه دو که ویشه وی یا بلکه زور به پانزی خانه نو سنتر پارزگاه دو که دهتا نوکه پانزین 1500 و سردایه کمتر جینی نه بشه که پانزی خانه آنجی یعنی که جنو اک مگوتیه تا یعنی هر گلوپ این خویت وم راندی که باهای خوی نرمال دیار نکر یک که باهای وانی نرمال چنده بزده ما که چه نوا پانزی خانه دا کمتر نی نش 1500 دینارا اول بشتیش بلی نوا سنتر پارزگاه دو که قضا و نحی انسر به پارزگاه دو که اجدهتانو که گرفتا پانزی نه هیا بونمونم بحث قضا کریب کن پترج ده پانزی خانه سنور قضا کرب تنه ایک پانزی خانه پانزین 750 دیناری دا باشکه اوشی سرا که دور درش باید یا گرتن اگر نکرته وید القضا کرب پانزین 750 دیناری 40 لیتران وار بگری پیدویه تو نه دم جمعه حتی ده دم جمعه بری وقت بخود سرای بگری اگر نه برتن های که بیتن و هم قضا آمیدیه هشتا بزحمت تره اوه چار روزه پانزین نگشت سنور قضا آمیدیه یعنی قضا امیدی هش قضا اکره بردو خوی سخت تره یعنی او پانزین ها که بو قضا امیدی هر چند اگرانی کده برکا سنوری زحمت تر پانزین گهیته یعنی با های پانزین قضا امیدی هش تا سر 1600 دیناران دایه 1625
0: یا نورمال لتر نورمال 1600
1: بله یا نورمال سنور قضا امیدی 1625 دینار دست پید کتن و حتی 1605 دیناران جهش تا وک خوی و گورانکاری بسروی به های دان نهات یه اوش بلی یو اکی که قضا بردراج به همان آوای اک لتران بانزین نورمال 1500 دینار که امتر نینه و هستر 1500 دیناران جدا اندک جاها کرن و فروتن پیت تا کرن هم بونمونه قضا سمیل به همان آوای بتن اک بانزی خانه بانزین 750 دیناری دا بشت کرد که قضا سمیل خدا قضا اکا مازنه و همجی اجمار اکا زور گندان سر و همجی قضا اکا استراتیجی اجبر که سر ریکا سرکیه یا نف دولتیه یعنی پیدوی بر اکا زورتر یا پانزینه هیا لی او پانزینه که چی تا قضا سمیلی جی بتن ایک پانزی خانه 750 دیناری دا باش کرد و او رو که حتا نهو پانزینه 750 دیناری نگشت یه قضا سمیلی جی هم قضا شیخان یعنی هم ایدا سر بخو یا زاخو قضا ناحیت خوه و جی دیگل قضا باطیفا یعنی ایدا سر بخو یا زاخو جی بتن دو پانزین خانه یا 750 دیناری دا باش کنه یک شوانات نوا سنتر ایدار سر بخو زاخو دا یا یک شوانات جی اتکویت سنور قضا باطیفا یعنی بگشتی او پانزینا کو بو پارزگاه ها دهو که هاتی دابین کرن یعنی که ما تراوی اکینا کد که افقه ایران هایی پی چاره بید بریار بکو افرو که 25 تانکر بهن نوا
0: پارزگاه ها دهو که داده ناف نوچه دا خواند اف بریار اکنگی دکنگی ایت هیت زانیاریل دفته نکو دکنگی گهت
1: جار دیاری نکاف پانزینه کنگ گشبر کو همان آوای اف رو دویجی یعنی دنگو هبو زانیاری هبون کو ده 20 تانکر حتی 25 تانکر آگه ننا سنتر پارزگاه دو که ده گرفت تا پانزینه پی اگجاری تا چاره سر کردن لی او بر نگهشت نوا سنتر پارزگاه دو که بتنی چند پانزین خانه اک بون پینج بو شش پانزین خانه اکان پانزین 750 دیناری دا بش کرو سرای ویجی یعنی همشین بجین 2 کیلومتر حتی کیلومتر کنی و دریج ببو لیت نوکدا یعنی افرو که بریاره یعنی کو نیزی که 25 تانکر آب گهنه پارزگاه دو کلی حتی نو که او تانکر نگشتین یا دیاری نده کنگی گهیتن آیا دیق شد گرفتا پانزین چارکت یا نه زوربه یا خلکی جیانید بیجن او پانزین ها کو 750 دیناری اوا کنو کت بیجن ده 20 تانکر و 25 تانکر هن آیا بری 5 روزه بری هفتیه که بری 10 روزه الکیوه بو بوچی بری ده رو جنت هات چوانو کچن و پانزین دا بیم کن و اب تای باتی جی کاجین پارزگاه ها دو که پیدوی پترش میلیون اکو 306,000 لیتر این پانزینه حتا نو که اف برا ناگهت نوا پارزگاه ها دو که ده هرچند برا پارزگاه ها دو که هاتی از ایده کنش پانزینه لی او برا هشتا نیوی در باس نکریه
0: باشه امرا
1: تنه یعنی او بایریان نوکه 306,000 تاتن نوکه دا نیزی که 400,000 حتی 450,000 ابتنه ادگهنه نوا سنتر پارزگاه دو
0: دست خوش سپاس بانو چه گهنه ما عمران یوسف کو دهو که دیگل مدب پشتی دیوچونن کنال هشت با سر اوی آریشا کن و بین اگلیشی الجه این گشتیاری نزیک قرقراوا نزیک سکره دو که که الپشکه که جه این گشتیاری دو که گلیشه که زیده کن و بی کسی نارات کرد افریکا دانو که لینن شوله جهن چون اوی گلیشی را کن دیفچونه گلک باش بین شانازی بخواهد کن ام کل وی کنال اللہ دیفچونه که اصاب کنش برکو دیفچون سر جنگه یه بو هر کسی گیه باش بو مو زاروکین مو هر کسی گیدی جنگه پراسنا جنگه یا باشه. و جا دوشه که هره مسعود سادی الویره نوکه مشیلی را کرنا گلیشینه زانیار یا دشوی ور بگیر. مسعود زن باش مسعود او گلیشه پشتی دیفچوره این ماها ترا تیزا را کرن نوکه دا. دو ما ایک زانیاری لدفته چنه دی منا جبو ما وگوهی زا وقتی را کرنا گلیشیان او جه کو پاقش بیه.
2: کاشین دنباش دیار پشتی مدید که گلیش گلگ زور به طیبتی لی دورو برین بنداوی هم بجین دورین گشتیاری لی قرقر آوا که چندین هایی بو او گلیش نهات بون را کرن پشتی پیوندی کرن به لعنین شو لجه هم کمپانی را کرن گلیشان لسنور پارزگه ها دو که افرو و که دیبینین دیمان جیدا دیارا باجروانی ها نحیه زاویت دست کرن به پاخش کرن و گلیش و که دیبینین دیمان جیدا دیارا او گلیشن ویره دهنا را کرن گلیشن ویره کاجین اوه بشک جی گلیشن دورو برین دهوکی بانداوی دهوکی جین گشتیاری ویره او گلیشن ها یه گوندین دورو بری بانداوی دهوکی کود بجین چند گوندن یعنی او گلیش خلکیت اوین سر ارکی خلکی دین ویره دانن باجروانی پیدوی بیت را کرد گوندی سندوری گوندی بادی گوندی باکوزی گوندی اکمال اوه گلیشن وان همی چندین هیون ویره کم بوینه و کودی بینین دیار پشتی دیوچونا کانال هشت و گاندنا پامن خلکی و همجی بشک زور جه ولاتین ویره گازندش وی هندید کرن کو او گلیشن آتی را کرن جینگا ویره پیس کریا بر هنده نکه باجروانی دست بکری به پاکش کردن و را کردن و گلیشی و همجی پاموان چیه سیدم اگر بون بحث که اف گلیشه اف چند الویری کن بویا و بونه تاتن راند کرن؟
3: بله اف سی روژه روژه سی اثاری که از سردانا وی جهید کم و مسوز دا بو هندی اف گلیشه نه تر را کرن از هر دی بلاف کم و دی تاسویر کم لی بمخابنی و اف نه گلیشه روژه که دوایا اف دیاره ای که افش میشه هر چند بری ماوی که سروک حکمت خوب حسل وی پیساتیه کر بو بس و دیاره آخف نوی تأثیر آخو نکر پشتی چندین جارا ما بلاف کری سپاس بو خوده وگاوه یه تاتین را کم بس یا دیاره وکی پیتوی هر نهات یه پاقش کرن هیوی دارین دوباره نبی تفیساتیه
2: هجار کانال هشت رو لیوی باش بو یعنی ویری دیمان بلافت کر بردام یعنی سر جنگی بگیشتی کارت کرد رولی کانال هشت چاوت بینش و بابه
3: براستیشی از دست خوشی الهوت کم هرش ویدیو من اولی که این سرخط بون و دیفچون ها گیری و اینت هاتی نویری و حتی نو کجی هند بردوامن و ایشالله هر که ماسیه کال وی باجری هبید هم تخصیری ناکن و هنجی تخصیر ناکن و دست توت خوش بون
2: گرینگه جینگه ویری بیت پارستن چکه اول نه آریشه نوکه یه افرویه بردوام آف آریشه بردوام یعنی بجین گلش ویری کن بید دخوازی و آلی شوله جی چه
3: بله وکی یادیار مگوت اتا اوه نگلش روژه کدوه لازمه یعنی حاویت مازن بهین دانان اوه جهه که گشتیاریه و جهه بهین ودانا خلکیه نابیتون دوی گلشی را بیت یعنی توید بینی توید ویرید تو بس یعنی خوزی کوا بینه را خرازانی با کچه بهینش ویریدید
2: سیتا خوش بیزو زور سپاس بو ویدر فرده کاشین مدوید هر دیمنی نشواب دم دیمنی را کرنا ویگلیشی دویجی همسر آخفتین چندین هایی ویری کن بوینه گلیشن هم بشک جی ولاتین

0: vedaveri ya o gundin min amaje peda gileşin başak ji mazrahin veri el veri tavina sercade a veri hati des nişan kirin bu olatiyan ku gileşi hol veri danan le
1: khratiye des nişan kirin na jehek teta des nişan kirin bu gileşi namat hawiyet gileşi dam kinat nafida ma khwa at naf jingeh da af gileşi hemin balav hemin naylon hemin khrab bo yu awe akhir jingeh
0: کاجنج بر را نکردن و گلیشی بری گلیشی و ساکون بود. یعنی خلکی او خلکی این دوری کو خستا بری کرینا گلیش را کرینا دانای نوری. لی کون بونا و گلیشی و نرا کرنا و تیکچون از ظرفیوان و کریا کو گلیش بری گلک کون بید بینه گلک پیس بری بزاوید کم اگر شیم یک جه جنگ پارزین بری والگرم اف هم کابزان ارکیوان کیری دست پیکرینه و چند افغانیش نر راکرینه بلکه اگر هفکاری من هاری کار بید بلکه اگر خدا نن و سیدا خدا قوته اگر ویرش فری سیدا خدا قوته اگر بون بحث کی دا چند اف گلیش نه اتی را کرن نشی با
2: نه خدا پسیل عفو
0: کا باش دست تا خوج باش ولی کاج این دیار و کودی بینی دیار اف دیمنه دیمنه گلی را کرنا گلیش یا ویره هندک را کرینه و کودی اره باش لدیف او دیف چن دیف چون ما بو و کانال هاش اف گلیشن و گلیشن ویری کوم بوینه باش اگر این ویز زبرت بو هنده جبر او آریشن ندانا موچین جنگا پاریز انجلان وان کمپانیان کو دنها دا دو که حاتی دا باش کرن بسر دو کمپانیان دا جبر منگرتنا بشک جه جنگا پاریزین دو که هم جی جبر ندانا موچه وان بردوام اف آریشه لسنور پاریزگاه دو که بتایبتی دروی پار سنتر پاریزگاه دو که هم لسنور قضا امیدی جف آریشه بردوام او دبن یعنی دوباره دبن گلیش کوم ببن جنگه دور پیز دکن جبر هند ولاتین پاریزگاه ها دو که دخواست دکن اف آریشه بیت چار سر کرن به طیبتی او شایست داره این جنگه پاریزین اوین کو کار دکن ویری هم جی باش اک زورید بو هم نرا کردن یعنی بیشین پیگیری بر ریمایان ریمایان و همچین پاکش را کردن ولایتیان باشه که زورید بو آلین شولجی کو مافو شایست درایی جنگ پاریزان نادن شبرند باشه که جنگ پاریزان مان دگیرن لکاری دو هم
1: باشه که زورید بو هندی سر ولایتی سر گشتی را
0: مثلا
1: یا پیوست او حاویه بو وانا بین دانا
0: باجرمانی و کپیتی چاودری وان کمپانی نکت کاجین اف دیمنه دیمنه گلک گلک نادرسته گلک ناشرینه جنگه ویری پیس کریا بشک جوان گلیشین دنها دل ویرین بجین اف لترین ویرین اف دبیل ویرین اف دی هر لتره که زیده تر پین سال شست سال خود گرید یعنی جنگه پیس کرد جنگه ویری به تمامی پیس کرینه اگر هفکاری ما هاری کار بید ویره راست اول دارستانه و جه که گشتیاریه لی اف جنگه دیمنه که گلگ ناشرین دایا دوریم جاده این گوندین اف گوندین من آماجه پیدان همی هر دوری قرقر آوا گونده باده گونده سندوره باکوزی گونده اگمالا اف جاده حتا دیگه تا بنداو دوکی و حتا دیگه تا نیزی که سنتر پاریزگاه ها دوکی حتا دی چی دیمانی گلیشن و ساده بینی ل
1: وچه اوه اوه دیمانی ام یه دیمانی بینی بس تو یه بینیشی اتکیل ویره مسعود چون که اف گلیشه همی اوه همی تشتن همی بیند یعنی گلک نخوش بان گلیشان تو
0: کاجین بشک جه آریشین ویره باجروانی هم جی او کمپانی نبونه آمرین پیدوی بو را کرن وان گلیش هنجی ها که گل بی خدان وان آمره تاخفتن یعنی نبونه آمرین زیده بو را کرن وان گلیش اوجی آریشه که سره

0: که باشین بینه که گلک گلک پیز وریدی راستی جنگه به تمامی جنگه دوری پیز کریا سر رای چند دین جار اف پیامه گاندین لالین شولجی کاشین و آلین شولجی را گاندین به زودترین دم دهیت چار سر کرن لی اف آریشه نرا کرن گلیشان سنور پارزگاه دو که بگشتی بردامی ها جبر هم نراکرنا گلیشی جبر بشک جوالاتیان اشتار را دیگ بگیری به را گرتنا جنگی هم پاکش را گرتنا جنگی دو که هیا اوه پیشتی دیوچون کانال هشت و گاندنا پیام خلکین دوری بو آلین شولجی و کودی بینن دیدی منی دا کاجین شوفر و هم آمیرین پاکش کرنی هینانو او گلیش دهین را کرن دهین جناب برن براستی هل دو که درد که وی حتا دگه گونده باده قرقر آوا کجیه که گشتیاریه گشتیاریه که زور قصد ورید کن حتا دهی سر جاده غصا گلیشنو پیز بوینه او رو دست پیکرینه و گلیش دهینه پاکش کرن بشک وان گلیشه و که من آماجه پیدا داره گلیشن ولاتین گونده سندوره گونده باده گونده باکوزه گونده اگماله بله. همجی بشک جوان گلیشا ویری چندین مزرعه هنه مزرعه نولاتیان هنه الویری کاجین اف مزرعه الویری گلیشی خود جاری راد بنتین یان گلیشی خود داننا ویری لی جبر تاخیر بونا گلیشی نراکرنا گلیشی کنبونا گلیشی الویری جنگا ویری پیس کریه و تیک دایو بینه که گلک پیس الویری ها بله
1: دست خوش دست خوشی لوان جنگ پاریزاج دکن براستی امریکا دا چون اوی گلیشی رات کن سپاس مسعود هادینو چگه هانی ما کل دو که دیگل مدابی مسعود پیشتر جی دیف چون گلک بو بابتین کن و بینا گلیشی کریت ناف آمیدیه دات ناف جه دیش دا افا ارکی که خود زانم براستی جبر گو بابتین جنگهی بو مهمیه گرنگه کنال هشت اوی بابتین جنگهی ارکی که گلکی گرنگی خواه زانت برویشی همی وقتا کارل سرکن ما بریار دا بی السروی گلیشی هر پراستن رو جانه بس تفریکه دا مادم ها را کرم او پراستی کارکی باشه جه دسخوشی ما هم آریشه و گوهست چاوه او الکیوه او گلیش الکیوه کومبی او چند خرابه نکه جی چاره سر جی مادم ها تا دیتنی گلیش ها تا را کرن جه دسخوشی ام ویشی بد گوهست جدایی همش کنال دی اوه راستی و درستی الکیوه اموه ود گویزنش بر میاگوتی بینری خواه تو هجای راستی ای

0: Evru heşte sal, lser damazrandına apart, Demokratik Kurdistan'da dərbaz bıt. Ku tementirin Hizba Kurdiye li başvuri Kurdistan'ı. Divan heşte salanda. Mela Mustafa Barzani, Mesud Barzani, Serukati Ayu Hizbe Ekrine, Çendin ve Ezgehin Cuda da dərbaz bine. Divan salın jiye xoda, Parti Demokratik Kurdistan çarda kongre girdana, ekem kongre ve sal 1946 il Bagdad binheni hat yasas kirin, dumayi kongre ve jiye 2022 پارسگاه دو هوکی هاته گریده.
1: هشته سالن تمام به سر دامزراندنا پارت دموکرات کردستان به تمنترین حزب باشور کردستان در بازده بین. لی 16 تباخ 1946 پارت دموکرات کردستان جعالی ملا مصطفی بارزانی و حمزه عبدالله و مرحاج احمد و چند کسایتین دن هاته دامزراندنو دی کنگریه سیم دا لسال 1953 ناویوی هاتا گوهرتن بو پارتا دیمکراتا کردستانی. پارتی دی تمنا خدا چارده کنگره گره داینه. کنگره یکم لسال 1946 به نهینی لبغداو. کنگره هری داویجی لسال 2022 لدهو که هاتا گره دان. به درجیه دیروکا پارتی ملا مصطفی بارزانیو. مسعود بارزانی کرهوی سروکاتیا وی حزبا هشت سالی کرینه. 16 تباخ بو پارتیو آلیگرن وی روژا کام مازنو سیمبولیه. جبرکو جبلیوی که کو یاد دامزراندنا پارتیو اکم کنگریه وی حزبیه روژا جدایگبونا سروکی نهای پارتیه. مسعود بارزانی لی باجار محابات لی روژلاتا کردستان دهمان روژ دا جدایگبویه. لگوری داوین دقا پیراوی نافخویا پارتی

0: پارت دموکرات کردستان حزبکا دموکراتی جماوری پیشکفتن خوازو آرمانج سرکی وان گهشتنا کردان به بریار چر خونویسینه. پارتی دیروکا خودا چندین وزگهن جدا در باز کرنه. نه سرکاتی حکومتو حرم کردستان بدستویو لعراق ججبلی پوست جگر سروکی پرلمان عراقیو وزارت درو چند پوست دنجی هنه. پارتی لهر شش خلن هلبجارتنا پرلمان کردستان بجداری کریو نه خودان 39 کرسیین پرلمان کردستانیه. لی داوین هلبجارتن پرلمان عراقجی لی 11 تشرین دوام یا سال 2025 26 کرسی بدز و اینابون.
1: نکاد سرک وزیر عراقی علی زید تخصص ضعاتی عراقی را بیخت. وقتی چوا کارنامه حکومت دا پشتر دیار کریه کو دیگرینگی بچه درین جور بچور دن کرت تای بس جی بهیس که نکبتنی کرت نفتی. السرفه چند نکه بزاف جیب جکرنا اوی خالد. اگه جشیرت کارن سرک وزیر عراقی جد بیشت آرسته عبوری حکومت عراقی برف برهم اینان و زیده کرنا دهاتین دروی نفتیه. جبرکو آلوزین دوری نارتنا نفتی گیم کریه و اوه جیزیان با عراقی.
0: پلانا حکومت علی زیدی با اوه که گشتی لسر بنمایه بهز کرنا آبوریان نفتی و ریخستنا جیدرن سروشتی هاتیه دارشتن. آرمانجا سرکی یا وی پلانی دیرکفتنه جی گریدانا به تمامی یا بودجه گشتی بلندبونو نزمبونا بهای پترولی لبازار جیهانی. روشکار که دارایی سرک وزیر عراقی پلان حکومت زیدی بود چوانی رفتار کرنه دگل دهات نفتی و دامزراندن صندوق وزو گشپیدان اشکره دکد. مظهر محمد صالح روشکار دارایی سرک وزیر عراقی اما جوی که دکد آرسته آبوری حکومت برف برم اینانو زده کرنه دهات نفتی بو رجه 45 صده. علی زیدی دگل دست بکار بو ناوی وک سرک وزیران دی کارنامه کابینه خودا تأکید لسر بهز کرنا رول کرت تایبتو برفره کرنا جیدرین دهاتو دابین کرنا دارایی بو پروژه جیرخانی کریه. روشکار سرک وزیران اشکره کر که پلانا سرک وزیران لسر بنمای رفتار کرنه دگل نفته وک سرمایه که برمهنر نگ بتنه جیدره کی بکار برنه هاتیه دارشتن. نه عراق بتر جدو میلیون برمیل نفتی هنارده دکو. علی زیدی سرک وزیر عراق دهولاوی که ده رجه هنارتنا نفتی بلند بکو دهاتی ویجی بیخت ناف صندوق که بناو صندوق وزو گشه پیدانه. صندوق وزو گشه پیدانه دهاتن خواه جدو آرسته سرکی خرج دکه. جی پیش و برنا جرخان استراتیجی و هروساد پشتوانی کرنا گشه پیدان آبوری. آرمانجا دروس کرنا صندوق وزو گشه پیدانه ترخان کرنا رجه که دیاری کری یا دهات سکتر وزه بووی صندوقه ایاکو همی دهات نفت و غازه بخرجین روژانو موچه به هدر نچید.
1: شبات بلند دادوری عراق دست به سر داگرتنا زیده ترج 20 میلیون دولار و 6 کیلو گرام زیری دی دوسه عطنا جمعیلی در را گهاندیه و کولینجی لسر دوسه و تومت برانجی بردام دوت. دادوری و کولینه و هرسان ریب ریبون اگنزالی فیدرالی را گهاندیه. به فنگی دیگل هری ما کردستانه دست به سر 20 میلیون و 340 هزار دولار هرسان 200 میلیون دینار عراقی و 6 کیلوگرام زیری و 7 ترمبل دوسه عطنا جمعیلی دا بریکاری بری وزارت نفت عراقی دا هاتیه گردن. جوات بحث لوی چنده جی کریه دست بسر دا گرتن پشتی دیفچونان با چنده کو به هدر دان لجب جی کرنا پروژه انشلاه تو مدبار سرکی عطنا جمعیلی و هف بش نوی کریه تأکید لسر بردان بونا و کلینان دیگل تو مدبار دن جی کریه پشتر جی اخلاص دلیمی اندام جوات نینرام با کنال هشتراکان بکو زیتر جی 500 ملیار دینار و نفتان زیری دست به سر دهاتیه گرتن زفران دینه با خزینه گشتیه دولتی که اوه اکشوان نوچه به بردام اجبر اپراسیون کرن پیشتر داو هوا سحاره های ناوه دست بگیرم اجبر که برس بیده چونه سر مالا اوان کسین که دوست اینوان لدف حکومت بینه لدف هم سروک زین العراقی بخوش دا بینه اوه ناوه دواد ناوه دوست ده بینه و کولین دیف چون بکرن پشتیوه چون نفت مال دوانا دا اوین پاره بده.

0: دیاری دا و وها دکه کو او کسین کو بری خودن باجار کو دخوازن ببینن او جی وها دکه کو اصناف و خلک باجار قازانج بکن.
1: سیاحت اجنتسی هر کس چوک مطلو.
2: دکاندارن آمده جی به تاما ملاکا بناو دنگ یه باجاری و شیرناهین خوین تایبت به هزاران گشتیار و هاندر راکشاینه بوسر جاده و بازاران.
3: بیتون تارتالات چارم.
4: از جی همو آلیگرین تیمات خوازم بلاورن آمده او باجاره ما ببینن خوینا گلی ما پر گرمه بلاورن لهمبر ما بلیزن که هجای بسر بکبه بسر بکبه
2: استادیوم دیار بکره لبندا تیم مازانین ترکیا وان یاریزانن بناودن که جهانه که افصال بدهان میلیون دولاران برف قولا سوپرلیگ یا ترکیه چوینه آمد سپور که یکم جاره دیرو که دا ده قولا سوپرلیگ یا ترکیه دا بلیزه آرمان جوی اوه آستکی بلند پیشکش بکد. سوپرلیگ تاکره که بردم یعنی کردیه هیا که خونا گهشتنه بخولا یعنی قهرمانین اروپا چامپیانز لیگ و خولا اروپا بدزوه بینید.
5: یشت آدم جمعه را بهدینم دومایی که تخوشی آدم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوا لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلق و پیشکشکم.

در مشتریک دید زرد خوش که من دیدینه دو کو خانم کار دکم چون که لپاکو خاین یکی زور زور دل نیایه بوی جاری و هیا مشتریکانم هر نگنا و شهرسکا کن بلکو لدره و شهرسکا کن

هنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

فأروان دكريت ناور راستي أم هفته وزارتي داراي عراق برياري خارج كرني موچي موچخوراني هرمي كردستان بدات كانال هاشت زانيوتي بهوي نبوني پاري نختيني پيوست تميلي موچخوران دوا كوتو لمچان روشش دا پاري پيوست لبردستي وزارتي داراي عراق داد بيت امرو بنزینی حوصت و پنجا دیناری نگیشتو تا زوربای بنزین خانکانی هولیرو هاون اجتیمانیان لنور دامونتو لا سلیمانی دوخک جاوازه جماری او بنزین خانانش زیاد کراون که بنزینی حوصت و پنجا دیناری دفروشنو هیچ نور گرتنیک نیه وزارتی دارای عراق دعوت پلبرس کنوای فرمان برام خاطر ناو بودجه سال 2027 و دعوی لهرمی کردستان کردو لیستی پلبرس کنوا آماده بکن اندامی که انجمن نوینرانی عراقیش دلید تیمی که وزارتی دارای فیدرال و نوینری وزارتی دارای هرمی کردستان آماده کارکانیان با پلبرس کنوا دست پی کردو انجمنی بالای دادوری عراق دست بسر داگرتنی زیات لا 20 میلیون دلار و 6 کیلوگرم زیر دیکی لدوسی عدنان جمعیلی در راگن دلیت پارو زیر رکان به همانگی لگل هرمی کردستان دستیان بسر دا جیراو برمانده لیوای کوبانه دلیت بم زوانه حسده حال دوشیتو ده سالاتی خوسریش کتایی دید اما جواب دکات دولتی جایان نوید لجیر یک آلا و لنیو یک سپاو دولت ده سوریا بنیاد دنینو

سلاوتان لبت ام کاتتان باش بجار دباخ مم روح دیکوال و زانیاری گرنگ هی پیوست با موچا سو تمانی پلا برس کرنوا آینده

0: شغله خان نشینان کاته که خان نشین ده بن معاملې خان نشین بونی که ان زول وزارت ادارې به راي ناکري بو یوا ده که چرمانګ یک تی پر وسه خان نشین بونیانده هیڅ مو چي ګور ناکري اما انګه شمن کې شه او ای ناوی لسیستمی پیرولی موچه مانگی آب ده بید مانگی ده تو موچه ورگی او چند موچه کلکه بوی لی حکومت بید بجوری چوانه دارایی مانگانه ورده ورده باین خرجه کرد و بنام او ای که ناوی لسیستمی پیرولو لانیو لیستی موچه دانه بید زحمت هم مانگه موچه ور نگرید بید لیگرین با مانگی آینده هر پیوز با عراق واره می کردستانو خاتو سروه محمد که اندامی انجومنین و نران عراق رای گندو وزارت ادارای عراق دیویت پل برس کرنوی فرمان برام خط نو بودجه سال 2027 وزارت تکش و تا وزارت ادارای عراق دعوی لحرمی کردستانش کردو که لیستی پل برس کرنو آماده بکن سروه محمد اندامی انجومنکه با کنالشتی رای گند وزارت ادارای عراق آماده کاری با پروژه بودجه سال 2027 کرد دیوید بزانید عراق بگشتی چند فرمان بریه و لم جماره چند دیان شایستی پل برس کرنه و بونو پلکانیان برس نکراوت پاش آمده کاری تواو لپلانی وزارت اداره فدرال ده پل برس کرنه و سرجم فرمان برانیش دیوید بخریتنه اون پروژه اصایه بوی لحرمی کردستانیش دست به آمده کاری بون بابا تکراو خط سروه گوتوشتی استا تیمه کی وزارت اداره فدرال با بشداری نیونری وزارت اداره حرمی کردستان آمده کاری با پروژه بودجه سال 2027 دکاتو پل برس کرنه فرمان برانی بشه کی او پل برس کرنه باش بشه کی آمده کاریانه که هر دو وزاره دیکن جختی لوش کرده تو که وزارت اداره فدرال به نوسره و حرمی کردستان یاگه دار کرده تو دعوی لیه کرده که لیستی پل برس کرنه فرمان بران آمده بکن وزارت اداره حرمی کردستان هفته رابردو لا نوسرا وکدا داوی لا سرجم دا مسرا وکان کرد گالیستی پله برسکنوی فرمانبران آماده بکن دکتور ماکوان جمیل برابری گشتی بودجه با کانال هشتی راگن فرمانبر چن پلی فوتابت بوی دگرن ریتو او بجوری خدمتکی استا شاوی چپلیک بیت پی ددری نزدیکی 11 ساله با بریاری که انجمنی وزیران پله برسکنوی فرمانبرانی شهرستانی رای جیراو بریاری شا سالی داتو او پلی شایسته انا پاش پسند کرنی پروژه سای بودجه سالی 2027 پیان بدریتو و بایان بگرهتو پیوست بم بابتو که دزانم مراقی زورینه فرمان برانی حرمی کردستانم صدان هزار فرمانبر لحرمی کردستان 11 ساله هیچ پلیکیان برس نکراوت اکا پلیت برس نکراوت و شایسته داره اکانی شد گورانکاری بسردانه بلا مسته به هوی اوی که قصه لسر پروژه اصای بوجه سالی 2027 دکره بشگل نونرانی کرد خمخورانه لبغداد دانه لسرم بابتا جغلب کن و بتوان کاری بکن که پلی برس کردن ایتر حرمی کردستانیش بگریتو قیرانی داره بیتو هر دو خیق ایدی تی پری دوخه که 11 ساله فرمان برانی حرمی کردستان صبری انگرتو لگلان بابت ده بلامی تر رنگ خوال کراو نبه لیاسای بوجه 2027 ده فرمان برانی حرمی کردستان محروم کرن لپل برس کرن و گرانه و شایست داره کنه اما انو کمالک پرسی پیوز با داره عراق واریم ده زنم ده حز دکن پرسی هری موچهش بکری او جده کی بزنین موچه کی دیو کی ده باش دکری اما انو کمالک بابتی تری داره لگل زور برس خاتو سرو محمد اندامی انجومنین و نران عراق تاو تو دکم که بسپاس و جنابی انتشریفی ناو تا ستودیو خاتو سروه نیو رود باش بخیره
1: نیو رود باش سور سپاس
0: بخیر بیسر چان
1: سپاس
0: کاتی که باز لپل برس کرنو دکی تر با فرمان برانو که خونیه که چکا 11 سال هم بابتا با بریاری انجمنی وزیران که زور که دکو تر بابتا کش نه سایی بود چکا لده سالات انجمنی وزیران دانه بومو که را جیراو هیچ عملیک مانه ل 2027 پل برس کرنو دست پیو کاتو و سالانی فوتایش با فرمان بران قربو کریتو
1: بله دیاره یکم زور سپاس کاک بژاری یکم دانشتنی انجمنی وزیران و حکومتەکەی علی زیدی دو راسپاردەی گرنگی هەبوو ئەو دو راسپاردە یەکەمیان پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران بەگشتی دووەم دانەوەی شایستە دارایەکانی جوتیاران لەبەر ئەوەمە دوو داواکاری زۆر گرنگ بوو لە عێراقا پێشەوەی داواکاری گرنگ بێ لە عێراق داواکاری پەرلەمانی بووە سەبارەت بە پلەبەرزکردنەوە بێگومان پلەبەرزکردنەوە

0: وما اگر بیکات پشکی هرمی کردستانی تی ده؟
1: اگر بو موچه بیکات بیگومان موچه هرمی کردستانیش لنیو او بوجه لنیو او قرضه که اکریت لبروی ما کاملا کشه العراق اتوانی لبوجه سیادیش چار سالی بکنین برمونیسه گرمی جوت یاران لسر بوجه سیادی دان راو خرجه کانی حلبجارن کانی پرلمانی عراق و کردستان لسر بوجه سیادی بونو منحاتنی خوراکی بش خوراکی مانگانی هاولاتیان لسر بوجه سیادی او بوجه که پیوندی با ناوچیک و ناوچیکی ترونی بوجه که همو عراق اگریتوا و بویا لهر حالتی که او قرزش بکری تصارکم قرزی که سیادی بید او قرزی بید و چاره سر کردنی کیشه موچه بید بدل نیای و موچه هرمی کردستانی شکوی بیتنی او قرزی که با اکری العراق
0: هر بجید خاتو سروا زور سپاس تکم سپاس که امرو برای سروا محمد اندامی جمعنی نینران عراق لستودو میان بوی با رون کرنو لسر همون بابت گرانگان
1: دوباره
0: سپاس تکم و ارکت کیشه
1: دور سپاس بایم
0: خیراتی سر چاو

امرو بنزینی حوصله تو 50 دیناری نگشت و تا زوربای بنزین خانه کانی هولیر هاون اجتماعیان لنوری کی دور و دریش دماونتا لسلیمانی جماره و بنزین خانانش زیاد کراون که بنزینی حوصله تو 50 دیناری دفروشن اما جوای کردو که نوره گرتن لبنزین خانه کانی سلیمانی زور کم بیتا لیجنی سو تمنی قیم قیمتی حلبجا جرای گندو بری بنزینی پال پشتی کرابی حلبجا لسی و 6000 لیتر و بو 72000 لیتر زیاد کراوه تا بو تا دو یند لیجنکه لاغه داری نامه یک داماجه بو کردو پاش بر ریاری حکومتی کار بر رکری هرمی کردستان وزارتی سامان سروشتیکان بو زیاد کرنی بری بنزینی پال پشتی کراوه با 750 دینار بو هاون اجتماعیان هاو شوی شارو شارو چککانی دیکه لاسی و 6000 لیتر و حالا بجاش زیاد کراوه بو 72000 لیتر روژانه دشله داون اجتماعیان دتوانن روزی یک شمه سردانی هر دو بنزین خانه سان و سرکوب کن تا او کلوی او بنزین اندست که اما جی باش کرده ور گرتنی بنزین ببی رچاو کرنی سیستمی جماره تا کوجود ابه بمرجگ ور گرتنکه دوباره نبیتو و اتش شوفیرگ لروش رکه یک جابو هی بنزین ور بری لامرو لا سید صادقیش بنزینی نرمالی 750 دیناری دابشده که قایم قایمتی سید صادق لراغین روی کابلای کرده تو بنزینی نرمالی 750 دیناری گیشتو تا قضاکه امرو یک شمه لا بنزینخانه یاور دست با دابش کردنی ام بنزینه دکه قایم قامتی سید صادق اما جی با کردو پروسکه رو جانه بردام ده بیتو سرجم شوفیران ده توانن 50 لیتر بنزین ور بگرن با بیر چاو کردنی تا کجوتی جماری اتون بلکن او کاد سبارت با اداره سربخوی گرمیانیش برای برایتی نو تو کنزاکانی گرمیان بلاوی کردو تا با امرو یک شمه لویزگی برایان لکلر و لویزگی میر لکفری بنزینی 750 دیناری دا باشده کره اما جی باش کرده لپناو سو دورگرتنی تواوی شوفیران با شوه اکی داد پرورانه دا باش کردن با پی سیستمی الکترونی دا بیتو هر شوفیرک چوار روش جارک دا توانیت سود منده و اتا شوفیرک که امرو دا چه دو تون بلکی پردکاد لبنزین تا وکو چوار روشی دیکن نتوانیت بنزین ور بگریتو لا هر دو شاری هولیر و سلیمانی چو تباری جبه جه کرنو لا هولیر تنیا بنزینی کارگی لا ناس یا خود پالاوگی لا ناس بو نرخه بردسته لا سلیمانیش چند ویزگه یک دستی هم بفروشتنی کردو لا سلیمانی سیازده ویزگه با دابشکرنی بنزینی نرمالی بازرگانی با 750 دینار دزنیشان کراون که بریتین لا بنزین خانکانی پیشوا و سلیمانی نیو کازی و کانی گورانو شاوان و تاسو جو ریل و حلب جو و تانجرو و دایکو برایتی و میشهیو امروش سه بنزین خانه تر خراوه تا لیستی و بنزین خانه و جمارکه انگیشتو تا 16 بنزین خانه او ازگانش با شوی 24 کات جمیری کار دکنو اکتانی بنزین کن 92 بو 93 لیه پیوست با دوخی بنزین خانه کانی هرمی کردستان پیام نیرانی کنالش لا نوچ جاوز کانو لگلم دمان گوران لقمان لا سلیمانی عمران هرکی لا دهوک مراد احمد لا هولیر او ران نیورتان باش گوران

0: درنگانی شو یاخو تاوکو بیشوار کاتجمر بگمان واقعا که شوفران بنزینان به هرزانتر بکاته کی کمتر دست بکوید
1: دست خوش گوران لقمان لسلیمانی دست ملای مراد احمد لحولیر مراد دوخی بنزینخانکانی حولیر چونه با چی نورا گرتنی که دور و دریشش تا برداما
2: بجرد وینه شو لیستک بلاو کرابو یعنی یکم زر بو برو برایتی نو توکان زکان لیستک بلاو نکاتو خوی اوک بلای لیب بدور بگریتن لیستک براو کرابو تو نازن ریو لیسته لچوی هاتو آیا کمپانیا کن بلاو یان کردو توانی که بنزین دابش دکن دیار نیا نو توکان زکان بیدنگ خوی ببری کردو لبنزینی امرو بنزینه که هموی بو با بکو بو نمرو طبعا او لیستک بلاو کرابو تو هموی گیشو بدست شوفیران لمیدیا کن و بوین رویشتوا اینزا بشکل بنزین خانانه یعنی تو انم بلم زور به زوری ام بنزین یم پینگیش تو یعنی بیانی من لیره بم کاجمیر ده اگر دی من کانش پشام بدم او یک کل بنزین خانه کانه یعنی زارو بو 15 اتومبیل کل نه یو بنزین خانه لا بو خانه کر بنو بنزین خانه کا کارمنه ک پیگوت هیڅ تا بنزین من بونات وا لو کاتو شوفران را اگری استور دور د نور لو بنزین خانه دس پیکا بو یک اگر وکوبې تو بنزین یم بو هات لحالت که به اکثر بنزین کور بگیرن یعنی ما مرو گرفته که زور زور درز بو با شوفیران و کبلای سرگردان ببون شوفیر هی 20 بنزین خانه کردوا لوی کان لیست کی لابوا هیز بنزین خانه یک بنزینی نبوا یعنی اوی تاکیدم لیکردو تو لزادی کس نزان لا رگای پیرمام لا مخمور و لسات متریش هند یک بنزین خانه هبون بنزینی هم بدست گیش و دستی هم بدابش کردن کردو بلام نورکیان وند دریش بوا یعنی بسی ریز و سوار ریز و ساون لبروی و به کوبون بوا و همو زور اتومبیلک جماری شهر که تریش باید سول نورکه دوستا بلا هم گرفته که امرو زور قول و زور به زوری شوفرانی شهری هولیر امرو لبنزینی 750 دیناری ببشن او تکسیخ لیره بینیم پروی بسر اتومبیلکی دادا و لنوره رای گرتو یعنی اگر بنزین نبیتن ناچاره لیره بی هلی توا ایتر دوخه که بم شوی بو امرو شوفران زور به زوری هم و به بنزین ماونه تا اوی تکسی بیشی نکرد روش تو مالا و رنگ او نوره که بینی و یعنی کل درنگ بینی یانه بنزین خانه یک بنزینی دابش کرد و نورکه بد زور یک بزنی یانه بریان نکه بویا بنزین خانه که هم بزیشت و زا گرفته که بر دواما دکریتن دوای کاج مردو سه یان لیواره که و هندک بنزین خانه تر بنزین یان بد زبکاتن بلام تا او کستاش او دیار نیو کارمندی بنزین خانه که من کاج مرد قسم لگل کرد و تینا زانی که دگا بد اسمان پارمان نارد و طلب من کرد و ساوروان دکین یعنی اتومبیلی زور هاتن بیانی و بنزین خانه نور سلایت که لقشی زوره هاتنو به هیوابونو ده گرانوی سنده چیان نوری انگرتو ده انوید لگل گیشنی بنزینه که بنزین ور بگرن
1: دست خوش مراد سپس بوزن ارکاند لدوک عمرانم لگل آبی عمران دنگو بس که بنزین خانه کنی دوک چونه بنزین ده درید با اونشتی منیان شوفران نیگرانه چی دلن؟
3: بچار سلام دادن بچار گرفت هاتون وکال پارسگاه دو که بر دوامه یعنی پانزینه نرمال به هیچ ندا کفتیم زور به پانزین خانه دو که هشت بهاد بلندن به حال 1500 دینار آن دانه یعنی خلق چاوره بکو افرو کپ یک جاری بهاد نوا سنتر پارسگاه دو که دا کفن بو 750 دینار آن لحاتون وکال به 1500 دینار آن نهاتی نخار جوان بکو افرو کپ نزیکی 20 تانکر حتی 25 تانکر بین نوا سنتر پارسگاه دو که سر قزانه حیط ویجی و به ندا کردن لحتان او که اف برا نگشت یا پارزگاه دو که بو نمونه یعنی زور به پانزی خانه دو که بجار وی آوایش هشت پانزی نوان سر 1500 دینار آنده یعنی 1500 دست پید که تا 1625 او قضاین که سر به پارزگاه دو که اجنه بو نمونه و که قضا آمیدی و آکره هشت به حال 1625 تا 1650 جی چوی نه نه هشت به حال درستی دانه کفتی نشبر که القضا آکره بتنه ایک پانزی خانه یا 750 دیناری دا باش کتود نفا سنتر پارزگاه دو که اجنه نیزی که 6 به 7 پانزی خانه آن افرو کده دا باش کن لیه و تیروه اکی ناکد که اف گرفته های پی چاره سر بید لو ماجی یعنی جاره او بره که بو پارزگاه دو که هاتیه دست نشان کرن دیار نینه که اف بره ده کنگی گهیتن و اف بره ده سر چند پانزی خانه هتا دا باش کرن حتی نو که هشتا او سیستم کوبون آنکو او اپلیکیشن که رفبری سامان سروشتی بو پارزگاه دو که دانای هشتا او سیستم رفبچید آنکو بو شوفرین تکسی سه روژا جاره که و بو ترومبیلین تایبت پنج روژا جاره که مافه های که پانزینا 750 دیناری ور بگریتن هشت سیستم بگیری پیتی تکنش برکو او براکو پارزگاه دو که هاتیه دست نشان کرن نگهشتیه دوهوک پیدوی پترش ایک میلیون لیتر سوتامانیه یه تانو کف برا نهاتیه او براکو روشانت گهتا نبا سنتر پارزگاه دو که کمترش وی نیواکو دوهوک پیدوی های دوهوک درستاهی وکو قضا و نحیه و ایدار

0: را سر به خویا زاخو و به 2,306,000 لیتر سود امنی اد نو کدا دگل کو بریا را هاتیدان افمازین بودو که بیتا دابین کرن یا 750 دیناری لهش تا بر نیوه یعنی نو برا 500,000 لیتر بوشا 100,000 لیتر هندک جرانجی که امتر 400,000 لیتر بودو که تنه دابین کرن هر اوجی بویا گرفتتان نو که زوربه بانزی خانه نو با سنتر پارزگاه دو که دا با این خونه اینای نخاره و هر سر 1,500 دیناران دا سروشن
1: هر بجید عمران سپاس بو زنیاری کنید حالو زنیاری گرنگ هی بلام و چانی گورد گرم سری کجمه رو کرم رناس اندک زنیاری و حالی گرنگ تنده داده پیوز با دوخی دارای و عبوری و بازار کنو لا یکوسی خلق دیمولاتم

أمي أستا باسي دكم دوين زانياريا كانا لسر دينار سيكا سبالا دستكي أبوري عراق ران جاوازا لسر دينارو دسكاري كردني بهاكي لبوجا غوريني چاپكي لابردني سفركاني أو سيكا سبالا دستي عراق هريا كانو رايكي جاوازيان هي بشويك دست بردن بو أمبابتا أو اندها استيارا كسروق وزيراني عراق نايويت جاره کس هیچ بلیت لسر دینار و به هاکی چی لیدیت لپروژه آسای بوجه 2027 انجا استبا من بوچونکانی سه کچکی آبوری عراق تان پی بلیم لسر دینار بگویری او زنیارانی دست کنال هش کوتوا یک کم کس لوانه که بر پرسی بالای دارایی لعراق پارزگاری بانقی ناوندی عراقا او بوچونی چیه؟ تاک چار سر لای نزار ناصر حسن پارزگاری بانقی ناوندی عراق اویا دستکاری کردنی بهای دینار برانبر به دولار بیگمان بیرکردنوی ام لروی دارایی و زور دروستا و بانقی نیو دولتی کانش پشگیری دکن و لماوی رابردوش لگل چندین بانکو ناوندی دارایی جیانی کو بوتوا بوی دلیت بو ام دوخ آبوری عراق تیکوتوا بو اوی نقم نبین پیویست مام با گورانکاریا لبهای دینار برانبر به دولار. و پیشنیازی بهیزش اویا نرخی دینار برانبر به دولار لپروژه اصای بودجه 2027 دا بچن بجه گیری بکن به 1450 دینار. بلان بو اما دبید علی زیدی تواوی دسالاتی بکار بهیند بو اوی کنترولی بازار بکد. چون پیشتر لبانق 1450 دینار بو لبازارش اکرای ولی سالی 2022 لو پیش اوا با 1475 دینار

واته که 100 دلار لبانک ده به 145 هزار دینار بوله بازارش اتکریو به 147 هزار دینار هنده جاره اتشو 148 هزار دینار به 146 هزار دینارش دسته کود لبازار ده ام هنگاوه اگر علی زیدی زور به بحشی کنترولی نکل لکات دستکاری کردنی نرخی دینار برانبر به دلار لبوجه بازار زور دشته بید بلام سکانی پارسگاری بانکی ناوندی زور تواوا بو آبوری و دارای عراق لم کاته اگر دستکاری به های دینار برانبر به دلار بکد بو مرجی سرگ وزیران کنترولی بازار بکد پشیوی درست نبید هر لبوجه و تیان 100 دلار برانبر به 145 هزار دینار و لبازار خیره نرخی دینار دارمید بیت استکانی 160 هزار و 165 هزار و تا 170 هزارش ببیند اما ابه پیش وقت بازارش آماده کاری بوب کد بویا لترسی پشیوی لبازار ده وزیری دارایی فالح ساری بیروکا که رتکاتوا که دستکاری به های دینار برانبر به دلار بکرید دلید ایما خو من گرانی روی لبازارکن من کردوا حالا اوسان برز بوتا چون اما بکین که اون دیدی که گرانی به دوی خوی دادیند بوی وزیری دارای عراق دلید چار سر لبردنی صفری سر دینار هم پاره که باشی کش دگره تو با بانک و هم کشی نختین چار سر دبید همیش بازار توشی شلاجان نبید اما قصی وزیری دارای کواتم پارسگاری بانکی ناوندی علی با دستکاری به های دینار برانبر به دلار بکن وزیری دارای علی نخیر با صفرکانی سر دینار لبین اما دوان لبر پرسه بالاکانی آبورو دارای العراق بلام علی زیدی دلید بو اوی که ایو باسی اکن اما ایک اتانو گوران کاری بکن بو اوی پشوی لبازار دروز نبید و پیش وقتا دنگو کن نچن بازارو پشوی دروز بکن پیش نیازی پسند کراو لم دو پیش نیازی که هیا ابید کاتک را بگیند رید که بکویت دواین کاتکانی پسند کردین یاسای بوجه 2027 او کات بریاری لبارو بدرید لگلی دا کنترولی بازار بکن واتا اگر به های دینار برانبر به دلار بگورین دبه جاره پلی لی نکین لکاتی گنجاو بریاری لبارو بدین کاتی گنجاو دزان که او کاتیا که پروژه یاسای بوجه ده چه تا پرلمانی عراق واتا للاین حکومتو بانقی ناوندیو بریاری کوتای لسر دینار برانبر به دلار ددرید چون که او خالی بنارتی بوجه بو چون که کاتی وزارتی دارای بریار لسر دینار برانبر به دلار ادری برچاوی رونده بید که فروشتی نوتکی للاین کمپانی سومو به نرخی خملیند رو چند دینار کرد چون که خویان نوتکه به دلار ده فروشن اگر نزانی دلار که برانبر به دینار چنده که ای چون نزانی قباری بودجه که چنده که واتا دنیا بن لماوی بابلی مانگی کی که بطواوی یگلا ابیتا و حکومتکی علی زیدی ابی لگل بانقی ناوندی دا بریاری یگلا کروا لباری دینار بدن که دستکاری اکن چون دستکاری اکن و کاتی چون پرلمانی پروژه اصا کش با بریاری علی زیدی مانگی تشرینی یکما واتا مانگی دا او کاتا هموشد یگلا بوتوا و بریار لسر دینار برانبر به دلار دراوا آیا دستکاری اکن بقصی پارسگاری بانقی ناوندی اکن یان دستکاری ناکنو بقصی وزیری دارایی اکن صفرکان لدینار لی اکنو ام دو پیش نیاز زور زور بهیزن و دواجار ابه بریار لیکی کن بدرید لکاتی پسند کردنی بوجه 2027 بلام لابردینی صفرکان هر و آسان نیم راست وزیری دارایی اللہ ما رگ درستکه بلام تو چاب کردنی او همو پارا بخوی تیچوی هیا و پروسک آسان نیم چندین مانگی اوی تاوکو خلقی عراق و هرمی کردستان پارکان ببین بانک و بیکورن و با او چاپی که صفری لسرنیا اما کاتی پیوستا بایا عراق به اما دکاری که زور باش با او بکد با اوی بریار بداد اینجا عراق کشی دیگه زوره او تواوی او زنیاریانه بو که لسر دینار که لپروژه اصای 2027 بریار یک لاکروی لی ادرد ایتر تا مانگی کی که تا مانگی تشینی یکم به تاو یک لعه بیتا و دینار برانبر به دلار چی لیدید به 145 که اجماری اکن لپروژه یاسا که یا خود ویا بقصی وزیری داره یکنو صفرکانی لعاون اما تاوی زنیر یکم بوله سروا اینجا استا دیمن یک دیتا تنشتی من با پیکو ببینین دیمنه که چیه؟ سیری او دولارانه باب کین که لکفن نراون با کردیکی وایه اینجا ایم جاران هر بینیو مانه کسی

0: یان لدست بدات ترمکی کفن کریتو انجرت بلام استل عراق کفن کردنی دولارش پیدا بوا او تا بر پرسه گندل کان دولار و دینار کان یان لکفن نین انجا کشتیک لکفن را او پاره یان بو جر خاکا یان بو نو دیوارو اشار دریتاو تنیا او دوشنه هیا چونکه هیچ کسیک پاره که بحلالی و بحقی خوی پیدای کردبه لکفنی نانیتو لجر خاکی بنه چیلی اکا ای بالا بانک دایانی هن لمالی خواه با احتیاطی دایانی بلام اواتا استا دینار و دولار کانی بر پرسه گندل کان لعراق لکفن ان رین اپیترین او تابو تکشان ازان چیه او جان تارشه که پاره کانی تیادان راوا بلام او کسانشی که سردانی پرسه او دولار و دینار و زیرین کردوا دستی دست پاکی عراقن که روشتون بسر ترمی دولار کانا و بشداری پرسه کان کردو تیکیان داولا او لکی لکان بر پرسی عراق لبریکاری وزارتی کاربای عراق بریکاری وزیری کاربای عراق خالد عطیا امرو دستی دسپاکی لما لکی دا دستی بسر او دولارو دینارو زیرانه گرتوا قباری او دولاری که دستی بسر گیراو بگوری زانیاری کان 5 میلیون دلار زیاترا و 1 میلیارد دینار زیاترش را بکوی گشتی که لگل زیرکان شاهش ماریب کن نزدیکی حوت قالب زیر زیاترش را که دستی بسر گیراو نزدیکی 9 میلیارد دینار زیاتره که لمالی خالد عطیه بریکاری وزیری کاربای عراق دستی بسر آگیراوه. اما جاران رنگ است پیتان سیر ببه که بلین ولا سردمی فرعونکان نماوه. بس لسردمی فرعونکان تنیا او سردمه بو که فرعونکان خویان مومیا اکران لگل سروت و سامانکیانا انیجران بو اوی لدنیا که دی که یا که فرعون جاری که زندو ابیتو سروت و سامانه کشی لگل خویا لدنیا که که بکر بینه او تا برپرسکانی عراقیش وکو فرعونه کان سامانه که هم پیش خویان مومیا اکن لجر زویا اینیشن اویا که وای کردوا هناسی لآبوری عراق بروی چون هناسی هن لو دولار و دینار بروی بو اوی لجر خاکا شیلی هن نداتو خراب نبن اوا ام گنتلیا هناسی لآبوری عراق بروی او دی منانا اما هر پیوندی داره با دوسیکانی پیشتری بریکاری وزارتی نوتوا اگر اما ام همو گندلی لعراق نبوایا قط پیوستی ناکر به های دراوی ولاتک اونده دا بزن رد ام گندلی کوای کردو هر بر پرسته که عراق وانی گندلو با گندلی تیو گلاون بوشه و سامانی ولاتک با گندلی ابن و دواجر و کاریگری لسر اوه هیا که بانقی ناوندی و وزارتی دارای عراق خاصه که پاریتیانه منه چونکه اوتانی همو لمالی برپرسکانی برپرسکان دلکانه چونکه همو برپرسکان نبا با کوی گشتی گشتاندن نکن که همو برپرسک لعراقا گندلن نخیر اول مالی او برپرسانه که گندلن و با گندلی تیو اگلاون بلا میستل ترسی اوی که دست بسر سامانکانی انه بگیرد کفن کردنی دولار دستی پی کردو لعراق و برپرسکان دلکان بوشی وی دولارکانی آماده اکن با اوی لجر خاکا بینیشن بلان باش او ته پیش وخته د سید سپاکی روشتو بسر پرسی دولار کو او بشداری پرسکان کردو د سیم بسرا ګرتو ان جابو او وی بزانین اگر د سکاری به های دولار برابر به دینار بکری له پروژه اسای بودجه عراق ما پیش نیاز وکه و یان اگر صفر کان لا ببری له سر دراوی عراقی چ کاریګری کله نو بازار کنه به و علی زیدی اتوانه کنټرول بازار بک لکاتی د سکاری کردنی دینار برابر به دلار اشملای هاو کارم کارزان طارق استاله بازار دراوی سلیمانیه کارزان سلاو لبه پمبل کسی که شارزال لگلایو میوانتا او پرسیارانی لیبکا او دو پیش نیازه به زهن لبردم دینارا او یان دستکاری به هاکی بکرید لبودجه با 145 هزار دینار برانبر با 100 دلار جگیر بکرید یان او سفرکانی لببرید لمیوان شارزاکت بپرسه بزانه ما چکاری گری لسر بازار بید و علی زیدی اتوانه کنترولی بازار بکن لکه دستکاری کردنی به های دینار برانبر با دلار.
1: رینا صاود لبه من لبازار دراوی سلیمانیم زورترین جموجولی دراو و گوران کایلن رکان لیرا و هی است که حکومت عراقی سرقالی اویا که به های دینار برس که تو ام دنگوی آن جاری کیتر تارا دیگ دنگو باسی لناو بازاری دراو دازیاد کرد دومنیش دمه لگل جبار گوران آن سر وقت سب کم کاک جبار سلاو لبه زور سپاس کم ممنون اما ابزانم است زورترین قصو دنگو لسر اویا که یکی لسفرکانی مثلا دراوی عراقی یاخود بابلا دینار لب کریت هوا یاخود لب بودجه سال 2020 حوتا نرخه کب کوره اما لبازار که چون باسی اکریتو خوشت مثلا خوندود بوی چیه
2: باور که کارزنمی کلا دست

0: کاری لا دیناری عراقی ولا برنی سفرکان کاریگری نیا تو لباتی بلای 25000 دینار علی 25 دینار ولا لایکی تری شو باش کی زور لم دینار زوری کله درو سیستم بانکی ولا دسی حوالات یانایا اگر تو بانک کان رنگ حسابون من جناب 20 میلیون دینار ته به مالوا باشا او کاته ک سفرکان لا بر ابه 20000 دینار سویسری او کاته رنگ بانک پیت بلای پیچ پیچ نا ک 20 میلیون دینار بالا بانک ابیت باش ل 150 بعد ل 150 ل بانک ک امنه تو کمیشن عموله ش بعد او کاته جاری کیتر او دینار زوری کله درو سیستم بانکی اگر رتو نو بانک کانو حکومتی نواندی عراقی وزارت دارایی همو التزامات کانی خو پیزه بجکا التزاماتی بون من مشی فرمان بران بودجه تشغیلی نفقات استثمارات امانه هر هموی جاری که تر چه تو نو سرکولشنی دارایی و عبوری عراق کلا داجاره استفاده که زور باش با عبوری عراقی بینه
1: رینا زمان وردکاری بود لسر او گرانکاریانی لدراوی عراقی دا بطابتی دینار باز دکرید هم لکردوی سپرکانی و هاوکاتیش او ای که استر لعراق دا باز لوا دکرید که لبودجه 2028 گرانکاری بسر او دیاری کردنی نرخه که دادکات لو که تاوکوی استا بو 100 دولار 130000 و لدرش و 132000 معموله پیو کراوه
2: بله سپاس کارزان بو زنیریکان سپاس بو میوانه کش زور به جوانی بسی و بابتتان کردستان خوش بید اینجا استباسی بابت اکتان بوکم که پیوندی داره به همو فرمان برانی هرمی کردستان و عراق شو. بلا جوازی که لنیوان فرمان برانی هرمی کردستان و عراق که براستی لم نیوانده دا فرمان برانی هرمی کردستان مفخراو بود و لعراقش دا که چی فرمان بران لوی زور بجوانی بیاسا مفکانی رک خراو. انجا امرو باسی که لوشتانه اکم که مولاتی دریش خیانه. بزانین چه جیاوازیک لنیوان فرمانبرانی هرمی کردستان لگل فرمانبرانی عراق هست. لعراق بو مولاتی دریش خیان اگر سر بکن اما جیاوازیکی لپشتی منو ای بینن. مولاتی بموچا للان حکومتی فدرالی و چون رخ راو للان هرمی کردستانی شو چون رخ راو. لعراق بیاسا اما رخ راو. کشتیگ یاسا بو تواو ایتر مافی او فرمان بره با تواوی چسبین راو و مافا کشی نفوتد چون که اما یاسایا یاساش لکویت داره چه لانجومن یونی نرانه و داره چه لپرلمانه و داره چه بلام لحرمی کردستان با بریار رخ راو واته ایمه لیره یاسایا کمان نیا با مولاتی دریش خان و با مولاتی بموچا یان بابلین مولاتی ماو دریش با فرمان بر لیره بریاره هیچ یاسایا کمان نیا لحرمی کردستان با او باشا. جیاوازی کیتر لنیوان فرمان برک العراق و فرمان برک لهرمی کردستانه اویا فرمان برک العراق توانه بو ماوی پنج سال چیبکا مولاتی درجمو دابکا بلام لهرمی کردستان به تنیا دو سال هیا اتوانی مولات بکی مولاتی درج خواهن سری او جیاوازی بکن سه سال جیاوازی هی لنیوان فرمان برک لهرمی کردستانه فرمان برکش کل عراق باشا اما اوتمان اوان پنج سال نو لهرمی کردستان دو ساله بلام لعراق جگل وی ما وکی دریجو پنج ساله فرمان برکه بنیوی موچکی خوی مولتک ورگریت ای لهرمی کردستان به موچه واتا اوی عراق پنج سالی هیا نیوی موچکشی ورگری لما وی پنج ساله اوی هرمی کردستان دو سالی هیو هیچ موچه کش ورنگری خاله کیتر که جیاوازی که زور زقاکات و اویا اوی که العراق بو ماوی پنج سال مولاتی درش خیانی کردوا با خزمتیش بوی هجماره کرد اوی هرمی کردستان که تنیا دو سالا با خزمتیش بوی هجماره نکرد خالکی که جیاوازی که اما بو فرمان برانی گریه بس لهرمی کردستان براستی زور زور نخوشا و ارکی وزارت دارایی هرمی کردستانه که هر چی کرد به لپروژه اسای بودجه 2028 شتک بو گریبستانی هرمی کردستان بکا با وی گریبستکان بکا به همیشه اونجا که فرمان برانی دی که اصلا لعراق فرمان بری گریبست ما فی هیا مولاتی دریش خان بکا لهرمی کردستان او ما فرشینی چندین فرمان بری گریبسته اله من حزم کردو بروم بخوینم لولاته کی دی که بلام نیتوانی و بو لبروا لهرمی کردستان هیچ یاسایی کدنیه با گریبستکان او بریارشی کدراوه مولت

لپشتی منو ری روی کی گرنگی آبوری ابینن کلم روزانه او لسالی 2026 دا گورو بچوکو بتمن هموی ناوی امر رو آوی فیر بو اوش گروی هرمزا بو چونکه جنگ داری خست ام گروه چند گرنگا روشالاتی ناو راستا جنگ وای کردوا که او گروه کاری گری لسر همو بازارکانی جیهان هبید استا او گروه مشتو مری گوری یگلا کرویا بو جنگی ایران و امریکا بلا للایک ایران و امریکا لجنگن و امریکا ایوی ام گروه بکاتوا بلام ایران زور زیرکانا بابتکی پیوست کردو با ولاتی کی دیکوا اویش کویا عمانا سیری ری رو آوی کبکن او کارانم لگرافیک زور بجوانی دروسیان کردو سیبکن اما ولاتی ایرانا امش عمانا ایرانو استا ایوید لگل عمانا ریک بکوید بو اوی دسالاتی تواوی ام دولاتا بسر ری رو آوی کبید ام ری رو آویش زور زور گرنگا دلی بازرگانی رو جلاتی ناور راستا باشا ایران ایوید چی بکات ایوید ری رو آویکا لسنوری خویوا چیبکات بالا دستی بسر او ری رو سوزه بید کلگرافیکا کدیاری کراوا واتا ایران تواوی دسالاتی بسر او کشتیانه ابید کل نزیکی کنار آویکانی خویوا سیپار ربن بگروی هرمز ای عمان چی بو امینه توا امانش دسالاتی تواوی ابید بسر او کشتی بازرگانیانی که بر ری رو آویکا ارون لنزیکی سنوری خویوا واتا دو ولاد ایتر بالا دست بن بسر گروی هرمزا کیو کیا بن ایران و عمان بن ام ریکوتنی لنیوان ایران و عمان کرد کاری گری لسر ریکوتنکی نیوان ایران و امریکا شبت استا اگر لا باگراوان دی منیشا که لو بروا لستودیو گوره که کنالاش ببینن لوی کیو من هیا دستک من هیا هی ایرانه دستک من هیا هی امریکایه ایانوی تا قب کنو رک بکون بلا مولاتی که تر لونی و بنده هیا که یا عمانه بویا استا کاری گری رکوتنی نیوان ایران و عمان لسر گروی هرمز کاری گر ترا لرکوتنی نیوان ایران و امریکا بو چونکه رکوتنی نیوان ایران و امریکا رو نادد حتی وکو عمان و ایران لسر ری رو آویکی گروه هرمز رک نکون بو هاتو چوی کشتی بازرگان یکان لو ری رو اما یا گرنگی گروه هرمز بو ایران و بو جیهانش اینجا ایستا چند رکوتنی نیوان امریکا و ایران گرنگا اوندش گرنگا ایران و عمان پیکوا بگنا رکوتن ام روزانه منشیتی سرجم آژانس حواله کن با گرنگی و باز لپیشاتکانی نیوان رکوتنی نیوان تارانو مسقط دکن چون که مسقط نیواندگی رو بر جواندی کنی بلای کم اولاد برواد بالانسی هیز لجنگ که دچه تلای اولاد استا عمان لناوراستی جنگ که وستاوه وک پرده که دیبلوماسی متمانه پیکرا و بیلاین کردکت پیواندی دوستانی لگل واشنطن دا پاریزت لهما کاتش دا پیواندی بنیاد نرانو به هرشی لگل ایران دا پاریزت جگلوا پیگه جغرافی عمان گرنگا مسقط راست خود دکویتا برام برگروی استراتیجی هرمز گیشتن بگر وکا با عمان گشتی کی کرتا لطارانو یعنی اون دن زیکا لیوا للاکی دیکاوا عمان لمیجو دا وک نیواندگیری سرکیو متمان پیکراوترین نیو بجیوان کاری کردو رول کی سرکی شیه بول برنامه اتمی کی سال 2015 ایران تاکو اوی دونالد ترامپ لیکم خلیو سروکایتی کی دل سال 2018 تاکلانه لرکوتنک کشای

0: لبردم ميديا جياني كنا ركوتنكي دران بلام وكر دلت أم ماستا بيمونيا أجر تارانو مسقط بجن الركوتن أو عمان بشكي كارجيري راستوخو لجروه المس بدستهانت لجهانش دا وكناو بجوانيكي جرينجي ناوچكا دردكيوتو بيجي ولاتكا بهستر دبت دتوانيت بآساني برجوانديكاني لقل هردو لاني أمريكا و إيران بقوزتاو أربوية عمان أمرو لا ميدانكا جرينجا وأجر شتيكي بي بكريت أو رولي سركي دبينيد لبنيات نانوي أو كشي آبوري نوي لجهان دا أمي جرينجي آبوري چونك دواجار آبوري و پاريا بريار لحمو كشكان لجهان دا دادات انجا باپی تامبلم کاریگری گوره عمان تنیا آوانیا و کاریگری گورش لسر بازار کنه به اگر امشو هر لدوانک هر هواالی کنیه به لبرای رکوتی ایران و عمان و دوادجارش رکوتی ایران و آمریکا کاریگری گوره لسر کردن به بازار کنه به چون امشو بازار کنه کرده و اگر هواالی خوش نبه به گمان بلوی نرخی نو دوباره با صوزی ماملا کنی دست پیکات با ام هفتهش اوی بستی بون هواالا آبوری کن بو من بخواتان اسپرم اکرمه بولای کارم بشار بخیر بیتو
1: رناس زور سپاس من دونه

شوی رابردو اسرائیل هرشی کی برفراوانی بو سر باشوری لبنان دست پی کرد. بو هوی شو 11 کس کجراون که من داله کو دو جنیان تیدا بو. 17 کسیش بریندار بو. امی هرشا کشنده ترین حلمتا لدوی رکوت نکانی مانگی حزیرانی رابردو که پیک دادانی نیان اسرائیل و حزب اللهی کم کردو تو. بسنگی بنیامی نتانیاوی سر وزیران اسرائیل رای گیندو لولا امی هرشک دا باشوری لبنانیان بردو من کردو. سپای اسرائیلی جامعه با کوژانی سمیر الحاج سرکرده یکی بدری سر به حزب الله کرد لبردومانک ده با سر برگه سرکرده ایتی حزب الله لشارشکی انصار لباشوری لبنان اسرائیل کاتس وزیری برگری اسرائیل لاتور اکس رای گندو امرو با بهستر لبنان بردومان دکنو لسرجم گروپانکان ده هرش دکنو هیچ پرسیک بکراوی نایلن جوزف عون سروکی لبنان رای گند هل کتانه سر شاروشکی انصار کجرانی سر جمن دامانی خیزانی که لیه کوتوتو ارشکانیشی با پیامی که رون با آرستی دانستان و هولکانی امریکا نو بر لکه تک دا بر ریار سرطای مانگی داتو خولی که دانستان لا رومای پای تختی ایتالیا بر ریوب چه لبران بر دا دورون سپیلمان گوته به جینو سنگی نتانیاهو گوتی ارشکانی اسرائیل با سر حزب الله دبیتا پال پشتی که بهز با دانستانکان نک پیچوانکی

0: آن هشت بو 11,000 کوچبر هشت تا لشار سنوری که اسپانیا به مغرب و ماونتوا. لکاتک دا دسالت دارانی اسپانیا تنیا باز لمانوی 2500 کوچبر دکن که زوری نیان مرد من دالنو به بی سر پرشت رگی سختی کوچبریان گرتو تبر.
1: انه هادشي ما يمكن زعما هادشي تبقى فينا
2: اوي روي داوان لي همو مغربيه كيشكانت بيسا دوخي او غنجانات شار سر بكرت چونك دوخيان زور سخته بتايبتيج من ضلان وجنان براستي هو دارم شار سر بدوزرتوا
1: كلشي كلشي كلشي وما كرهتش يلقاو شي حل
0: دوای اوی لطور کاملایتی کانوا لناو مغرب بانگش با برکردنی شپولی کینوی کوچ بران کرا با شهری سیوتا دا سالات دارانی مغرب پر جینکی تلبندی نویان بار گری کردن لروشنی کوچ بران لسر سنوری نیوان شهری فندقی مغربو سیوتا اسپانی دروس کردوا کلو شهروا خویان حال دا دریاکو دوای کمتر لکیلومتر اگملوانی لتنیشتوا لشهری سیوتا سریان دردهینا
3: كاين واحد القرياج جديد عملته
4: مغرب برجيني كي تلبني نوي دروس كردو او امشكاري كي باشو يارمتي در دبيت بو كم كرنوي او كيشانه لير رو برو باند بيتو رغري دا كار لسنور بزاندن
0: استا لناوي كيتي اوروبا تاو كوديد نارزايتي كان لسر استي ولاتاني كيتي اوروبا بارت راس رو تندرو كاني نو خوي اسبانيا زياتر دبنو داواي نرنوي سر جام كوچ برانو گرتن بری روشنی زورتون دکن با کتایی هنان به حتنی کجبر. هشداری کن هنده تندن دو خیمه ترسیداری هزاران کجبر لسیوتا لبیر کروا که روش تاوکو ایوار شرده کن با دزراگیشتن بخوراکو او لسر شقامکان و کنار و دریاکان روش دکنوا. ابراهیم کجبری که مغربیه گرایه و لسیوتا باز لدو خیمه لباری کجبران دکد لوشاره.
5: شبسنه لسیوتا؟ صافي ما لقيناش اللي كيعقل عليه
6: كاتي قشتي نسيوتا كاز نبو يارمتي من بدات بوتليك او بدو صدر همبو صامونيك بصدو بانجادر همبو لشاخه كان دادا خوتين ويستم شتاكان بچاوي خوم ببينم بلام مغربيه كي خلقي سيوتا بچاقو هيرشي كرد سرم دواي او هيرشا قرامو
5: خرج لي واحد سبتاوي مغربي ديال
0: بقويري راقين راو فرميا كان تاوكو استا زياتر لهشتا كوجبر لهر دو ديوي سنوركا جانيان لدزداو هشتا هولدان و پارینا و لو سنورانا کتایی نهاتوا
7: شانه کردیم اولاد

0: بس بما منافسي سينا كي یکی که لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه همه ای بینن لپشتی منوه یکی که للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کودوه احمد لروی کلتور و میجویو شونی که زور دیرینه
2: چون بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایره
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا به دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی اونی یعنی تعریف نکره

0: بردام مراد قریلان اندامی فرمانده ای ناوندی پاراستنی گل دلیت ام پروسه ببی ازادی و جلان نکریتو نابیتو تاو کو جلان لزیندان دابیت با کس نالت چک دابنی. اما جبوش دکاد یاسای پروسه که کمو کری و حالی زوری تی ده بوچونی بزوت نوکان و جلان بباشی ور نجیرا. مراد قریلان لا یادی پازده اب دست کردن با خباتی چکداری پک که پیامی که بلاو کردو تو تیدا باز لپروسه یاشتی و یاسای دکاد که دی اب لپرلمانی ترکیه پسند کرا. قریلان رخنه لا یاساکه دگرید که عبدالله و جلان نگرید و دلید ام پروسه ببی ازادی فیزیکی و جلان نبیتو نکرید. قریلان لا باری چکدانان و گرانوین دامکانیان بو باکوری کردستان و ترکیه و دلید او کوکاتی او جلان لزیندان دابید نا توانم با کس بلیم چککت دابنی و برو. من دا توانم با اندام یک بلیم برو با او جلان پیشوازی لیب کت. اما کات یک دکریت او جلان دا سوردام بکت. کوبونو بکت و اندامکان من قایل بکت. لگلوش دا قریلان آماده بزوت نوکان در دبرید بو گاسنو لاشر و خباتی چکداری بو زمینه سیاسی و یاسایی و یاساکش با انگاوی که ایماندار و نوی نو دبا. قریلان لا درجه رخنکانی دا دلید لیاساکه دا ناوی کور نین را و باسی دیموکراسیت نکرا و عربوی ناتوان رید بمانگاو کشی کور لبن رتا و چار سر کری. باز لوش دکات اشتا زمانی حکومت و دولتی ترکیه نگور را و زمانی شره. مراد قریلان لا باری دسپیکی پروسکه و دلید که دولتی ترکیه بوی درکه و ناتوان رید بچه کور رگی سربازی لناویان ببات جاری که دیگه دستیان با پروسی عشتی کردو دولت باغچلی سروکی ماپا بانگوازی کردو. اوجلانیش با ارینی ولامی دایو.
1: وامه چارچوب قانون مجلس ترکیه درخستی دی دیروکا کماره دا تشتکی نویه. هیان ها کمارا ترکیه جرکی چه بی ورده هر تم خواسته ایرادا کرد ناس نکه او بکشتن تو نبکی دو با چارچوه ده افگاوه که نو او هجایه لبله اف چارچوه قانون پر کمایی خواهنه شاشی خواهنه بریا همه تشتی میمار واپ واجویی نخستی هندری خواهیم ربرا پو نخستی هندری خواهیم انگو مگو دوه که پی واجو ربرا پو ربرا ببه ام نهاجی عینی تشتی دیبین دوه که پی واجو ربرا پو بر ربرا ببه انگو ربرا پو دوه فیزیکی آزاد به و نمه نابه من بخواب بره گو گر که ربه را پود زندانه دابه از نکانم چو کسی را بین چک دینه و هره از ناجیل همان جیمه لبله از کانم ببیجم حواله هجا بچه

0: رهبر آبوا و تا پیشوازی بکیان. پرسپکتیوی دمه و رهبر آبوا بده تیا. و ساز کانم بیش.
1: فرمانده لیوای کوبانه دلیت بمزوانه هستده هل دوشته و دسالاتی خسر کو تاییدید. اما شا باشده که دولتی جایه نوی تو لجر یک آلاو لنیو یک سپاو دولت دا سوریا بنیاد دنینو. محمود برخودان یکی گلا فرماندکانی هستده و فرمانده لیوای کوبانه لسپای سوریا با روشنامه ترکیه این زیگ لاک پارتی گوتو انگاوی پاشکشه نیه. چکان من ناشتو و ایدی وک پارچه که سوریا و باشه که بناراتی لنیو یک بون و یکیتی دا دریجه بخومنده دی. بسی لوش کردو اما دوای دولتی جا من نکردو. هرگیزیش نمانگو تو لسوریا دولتی که جا دروز دکین. دشلیت اما تنیا لجر یک آلا لنیو یک دولتو لناو یک ولاتو سپای هاو باش دا توانین لسر پی بوستیم. گوتو شیتی لروی تیاریو تیکلبونی یپگا با سپای سوریا توابو. استا دو کشم آوه که دکره چار سر بکرین. یکمیان پرسی یپجه و دومیشان اون دامانی یپگه که خلکی باکوری کردستان و ترکیه. برخودان لباری پرسی آورکان و دلیت اما او ریزه لبیر نکین که لترکیه و لآورکان من جیران. ایدی کاتی آشتیو دمید که شکان کتاییان بیتو آمیز با کسو کارکان من دبکین که لترکیه دجیم. برخودان هم اجی باو کردو. او حوالی روزنامه ترکیه کم بلایمان کردو تو باز لوه دکات جماری اندامانی هسته دو یپگا 8000 یان 100000 تنانت 130000 کسن ناراسته جماری ان 35000 کسی تیه نپراندو بشه که دیاریو کسانش عرب بود گوتیشی تاو که استا ده هزار اندامان چو تناو سپای سوریا و رنگ استا گیش پیت 12000 برخودان باسی لوه کردو استا اوی لاستوی ده سلاتی دیمشق ده چاو خشان نوی با ما فی هموان و آمده کرنی دستور یکا که هموان لخو بگریت و لسب نمای داد پروری بی. لباری پروسی آشتیش برخودان گوتویتی. پروسکا که للان رجب تای بردوخان سروکماری ترکیو. دولاد باخچالی سروکی ما پاواراست کرو. جگلوی کاریگری لسر ترکیه، سوریا، ایران و عراق دبید. کاریگری لسر شیوه گرتنو و دارشنوی جو پولیتیکی رجلاتی ناورازیش دبید. برخودان اماجه با با نکالی کرنی کرد که شکان چهار سر نابن. او اردوغان و باخچالی کردویانه لاستو گرتنی بر پرسیاریتی نشتیمانیه. در کماری ترکیه دلیت انقره هول داداد پیوند یکانی لگه کرد بیس کات ولاتکی پشتیوانی لپارستی مافکانی کردکت. اردوغان دلیت بمزوانه سردانی دیمشق دکاتو به هیواش امریکا فراکی اف سی و پینج با ولاتکی بده. رجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیه لدیمانی که دلگه تلفیزونی جزیره قطری اماجه با کردوه. کرد لسوریا سودمند دبن لعشتی و سقامجیری و لاتکشی هولی تواو دادد. به اوندیکانی لگل کرد به اسب که. اردوغان اماجه با کردوه. و لاتکی لگل پارسنی مافکانی کرده لهمو و لاتانی نوچکه. سرکوماری ترکیه لدرجه خسکانی داد دلید به همو توانین و پشتیوانی لسوریا دکن و لداتوی کنیزی کش دا سردانی دیمشق دکن. ترکیه 6 ساله لپروگرامی برمینانی فراکی اف سی و پینز در کراو. لو باری و اردوغان دلید دونالد ترمپی سروکی امریکا بلینی پیداو فراک اکه با ولاتکی بداتو چاورین ترمپا بندی بلین اکی بی. ترکیه چند ده که هولی اندامبون لیکیتی اروپا دادو هولکانی بی برهم بون. لو باری و اردوغان دلید یکیتی که اندامبونی ولاتکی نوید. بلاموی زیان دکات اروپا نک ترکیه. اردوغان ارشکان اسرائیل با سر لبنان با سرچاوی دودلی و نگرانی که گوره با ولاتکی نوده باتو. لباره غزه شو دلید پشتیوانی لغزه دکنو بطنیا بجی نایل. لباره گروه هرمزیش اردوغان اماجه با کردو. داخرانی گروکه لبرجواندی کس دانی و کاری لپیشینه ان کرنوی گروه هرمزه. برابری روانگی سوری با مافکانی مروف رای گند پرسی کرد لسوریا چار سرکی لدستی رجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیه دایو. او بریار داره. دشلیت رو داوکانی سرکانی در خری مانوی اقلیتی رگز پرستیه. رامی عبدالرحمن لدریجی دیمانکی دا لاغل کنال هشت باسی لوا کردو. که اردوغان بریاری دا کرد مافی دستوری خواهن با دست بینن لسوریا و لدستور دا دان با کرد دا بنرد او کت حکومتی دیمشق جبجی دکد. و بچونی

0: بردام رانگی علی زیدی لا سر بیز کردنی آبوری نانوتی عراق دار جاو دیوید سرچاو سروشتی کن رک بخاتو بوجه گشتی لا برزبونه و دابازین نرخی نو درخاتو رایوشکاری دارای سرگوزیران عراقش دلید دیدگای سرگوزیران لسه بنمایی معامله کردن لگل نوت و اکسرمایی که برمهین دار جاو آراستی آبوری حکومت برو برمینان و زیاد کرنی دات نانوتی کن با لسطا چلو پینجا
1: روانگی حکومتکی علی زیدی به شویه کی گشتی لسر بنمای به حس کردنی آبوری نانوتی و رکستنی سرچاو سروشتیکان دار اجراو. آمانجی سرکی ام روانگیا دورکوت نویا لبستنوی تواوتی بود جی گشتی به برزبونو دا بزینی نرخی نوت لبازارکانی جیهانده. راوشکاری که دارایی سرک وزیران عراق روانگی حکومتی زیدی با چونیتی معامله کردن لگل داهاتی نانوتی و دامزراندنی صندوقی و زوگ شپیدان اشکراده کد. مظهر محمد صالح راوشکاری دارایی سرک وزیران عراق آماجر بوده کد آراستی آبوری حکومت برو برهم هنان و زیاد کردنی داهات نانوتی کانا با چلو پینج لصد. علی زیدی لگل دزبکاربونی وک سرک وزیران لکرنامه کابینکی دا جختی لسر بهیس کردنی رولی کرتی تایبتو همه جور کردنی سرچاوکانی داهاتو دابین کردنی دارایی با پروژکانی جیرخان کردوا. راوشکارکی سرک وزیران رونی دکاتوا که دیدگای سرک وزیران لسر بنمای معامله کردن لگل نوت وک سرمایه کی برهمهن نکتن یا سرچاویک با بکار بردن دار اجراوا. عراق لی استادا زیادتر لی 2 میلیون برمیل نوت هنرده دکاتو علی زیدی سرک وزیران لحول دایا ریجی هنرده نوت برسپکاتو و دا هاتکشی بخریتا نو صندوقی کوا بناوی صندوقی وزو گشپیدان. صندوقی وزو گشپیدان دا هاتکانی لدو آراستی سرکی دا خرج دکد لپرپیدانی جیرخان استراتیجیکانو هر وها لپل پشتی کردنی گشپیدانی آبوری. آمانجی دروس کردنی صندوقی وزو گشپیدان ترخان کردنی رژه کی دیاری کراوی داهاتی سیکتری وزیا با ام صندوقا تاوکو همو داهاتی نوتوگاز با خرجی روژانه و موچا به هدر نچید.

سلاوتان لبتوم کاتان باش سنور عثمانم دنگی زوی تان پیش کشکم شوی رابردو جارکی دیکا بو ملرزه شاروشکی چمچمالی سر بپرزگی سلیمانی هجان لکاتی بو ملرزه که بدا خواتقه یکی زور کرا بلام استی کشناسی عراقیله که گوری بو ملرزه که 3.1 پلبوه با پیوری رختر دسته کشناسی بو ملرزه زانی عراق رای گیاندو چقی بو ملرزه که 44 کیلومتر لباکوری روشالاتی چمچمال دور بوا و گرکی 3.1 پله بوا دانشتوانی نوچکه هستیم پی کردو و دسته کشناسی و بوملرزانی عراق دلین چاودری او بوملرزانه دکن که لنوچکه رودن و داواله هاو نشتیمانیانه کن پشت بو زانیاریانه ببستن که للاین دامو دزگه فرمیکانه و بلاو کریتو ماوی چند روژه که جماره یک بوملرزه شاروچکی چمچمال پارزگی کرکوکی گرتوتاوا و بابت که بود به دیارده و براستی دیارده که ناشرین او یکا هاونیشتیمانیان لکاتی بوملرزکا دستکن به تقه کردن و بر لدو روش به هوی ام تقه کردن و هاونیشتیمانی یک بریندار بو دمید جیا لم بابتا با وردی استا بازلم روداو بکین و هوکارکی روم بکین و که هوکاری دروز بونی ام بوملرزانه با چیه گرهتا؟ سبارت با رودانی بوملرزه که ماوی که لناوچکانی هرمی کردستان و لکرکوگ رودا لقمان حویز گردو ناسه که کرده بازلوا کد که کردستان کوتو تسر ناوچه که چالاکی بوملرزه و او نایوه ترسود لراوکی بلاو بکاتو بلام داوه کد هر لیستاو اما دکاری بکریت لقمان حویز نخشه که ناوچه چالاکی بوملرزه بلاو کرده تو اصلا دمیوید لسر نخشه زنیرکان تان بوب خمرو که چون هرمی کردستان لسر ناوچه که چالاکی بوملرزه دمیوید رونی که نو بزنین او پلیتانه که دبنه هوکاری دروزبونی ام بوملرزانی رولم ناوچانه اکن به هوی چیه ویا و چون او تره که کردستان کردستانی گوره بگشتی ناوچه که چالاکی بوملرزه بلین خوی گرتوه ناوچه که چالاکه چون هر وقت لنخشه که ای بینن که هیلی بگشتنو و دابرانی پلیتی عربی لگل پلیتی اوراسیا ام دو پلیتا باسته که اما پلیتی عربیا اما پلیتی اوراسیا لیره لناو کردستانی گوره ایا که چقی بلین بگشتنو بلین کتایی پیهات نیشان هر لسرم هیله و ام هیله که تر پیدو تره شقبونی ناوچه زاگروس زور کد او چمکمان گوله بوام به ناو جرگی کردستانی گوره تایه پره با لیره زیادتر رونی که ما وگه ما جم پیکر ما پلیتی اوراسیایا ما پلیتی عربیا ام نخشه یا که تقریبا در کوتو که ما نخشه کردستانی گوره دبینید که ام هیله که یک گرن پلیتی عربی و پلیتی اوراسیا ریک به ناو دلی کردستانی گوره روشتو بوی اوتره که هرمی کردستان ناوچه کی چالاکه لا بلین رودانی بو ملرزا لبروی لا ناو ایره که هر دو پلیتا که به یک اگر نبتا بلین هیلی به گیشتن یعنو هیلی دابرانیشن انجا بطایبت اگر سری بکین لا ناوچکانی سنوری باشور لگل روشالاتی کردستان رگ بیره تپریوه اما او هیله چالاکه ده بیتا هوی دروزبونی ام بو ملرزانی کماوی که زوره لیره هستی پیکره بدا خوا بم هوی و که ایتر کردستانی باشور و بلین هاوشوی کردستانی باکور و روشالاتو بشکل روش آواش هاوشوی گلگ لناوچکانی دیکای جیهان کوتونه تستر ناوچه کی چالاکی بو ملرزواتا ایما لناوگوی زویه بر او خطه کوتوین و شوینی تری چیه که براسی لسر هیلی چالاکن لا همو جیهانه بلان هرمی کردستان با دیاری کراوی لسر ام هیل چالاکیا که بوتا هیلی یک گیشتنی پلیتی عربی و پلیتی اوراسیا وگ لنخشکا ای بینن خوی براستی اما بلین فراوانتره نوچه دیکی زور تیایا که ایگریتا بلام وکو باسم کر من سرن جمله سر کردستانی گوره که پلیتکان لویا بیک گنو لویشا هر هیلی بیگیشنو کتا ایشان وگا بینن هیل رشکیا که لسر نقشه که دیاری کراوه اما دیاری کاد که هیلی بگیشنی او پلیتا تکتونیانه یا او ناوزانسته که هم بوجوره یا که لجر زوی دان و زانیاری کانی ام نقشه یا زانیاری راستو درستن و پشکیم به داتا کانی دا مزراوی روپیوی جیولوژی امریکی USGS بستوه که سرچاوه کی برواپ کراوی جیهانیه
وقع ما شم بكر دما أم نخشي راستي بجورك لجورك كان يعني كم فرقي هيك لخمان حواس بلاوي كردو تو بلعم بوي من هنا ما إرا لبريداتا كاني راستو دروس تو وقباسم كرد للايان رخراوي جيولوجيا أمريكا وبلاو كراو تو يعني أم زانياري بليتان همو اللي ودا هيا بوي استخصمان رو بوي رون بيتو كأم بوملرزاني ماوي كهريمي كردستاني كردو تو ناوچ جاواز كان لكركوك او شوي رابردولا چوم چمال تا استا خوشبختانه گوری زور و بهیزیان نبو بلام خلکی هستیم پیکا به هوی چیه ویا لبروی هرمی کردستان نوچه کی چالاکی هیلی بو ملرزه با نوچه کی چالاکا لبروی هیلی به گیشتنی هر دو پلیتی اوراسیاو پلیتی عربیه که به کگن لناودولی کردستانی گوره جا لقمان حویز آماجی بو کردوا اما معنی اونیه که بمزوانه یا خود بشوی که مسوگر بلین که بو ملرزه زور به هیس رویا آوانا لینو ناشتان ترسنین بلام لروزان استیکوا اگری روزانی لوانه چندین سال یا چندین دیتر که اگری کی زورا ولا صدا صد لارای و رودا بلام نازانین کی نازانین گرکی چنا اکری چندین دیتریش به بلام لبروی ناوچه کی چالاکی بو ملرزه ایتر پیش بینی کرد که روب داد لسالانی دهات و بتای بتیش لدیوی باکور و خور حالاتی هلی بیگیشتن مترسه که لویدا زیادتر به هزم. اینجا لقمان حویز بوچونی وایا لبر اویه که هر لئستاوا هرمی کردستان پیویستی به آماده کاری بنارتی هیا. بتای بتیلا بواری اندازیاری بیناسازی به هست کردنی رن مایکانی دروس کردنی بالا خانه کن چکا وگه زانی نیستا لطواوی جیهانا گرفتا سرکی که بو اوا بلین اگر رایتو که خلکی که زور بن با قربانی لبروی جماره که زور لبالا خانه و لمالکان روخی بسر خلکا و خلکی که زور به های و گیالن لدستین بو اوتره پیویست سیستم که پیشکوتو بو بالا خانه و بیناکان بلین پشتی پی بسرتا و کمترین زیانی هبه و لهمان که دا پیویستا که تیمکانی فریا گزاری پیش بخین و لروی آمر، لروی تکنولوژیا، لروی کادری راهندراو پیویست زیاتر پشتی پی بسین لبروی ایما لسر هیلی کی چالاکین همو اولیانانی پیوندی دارن با پارزگاری کردن لبوم لرزا لبستی فریا گزاری للیانی بالخانه و بینا سازی و اوانه و پیویستا رچاوی او بکن که نوچکات نوچه کی هستیارا اگری رودانی بوم لرزا تیده هیا جا لباری اوی که دیواری بالخانه کن چون دروس بکرید لخمان حویس پیش نیازه که شیشی اصن به شوی سونی لبناخو لدیوارکان ده تا اوکسر و لناو کلینکانی بلوگ دا جگیر بکره و بچی من تو پر بکره توا تا لکاتی سرحالدانی هیزی زوره دیوارکان راست خود دا نرمه تو بکره بسر خلق و حالاتیانا که ترگانیان لدست بن و چند پیش نیازه که بیناسازی خاطر رو که بکورتی مویت هنده کن بس بکین رنگ استبلی او که پیوندی بام بابتوه با پیوندی هیل بروی که ایمه لناوچه کی هستیارا بوین پیویسته که هم دک خالب خینا رو که اکره لمانه تو گرانکاری دروس بکی و کاری بوب که بووی اگری هر رودانه که پرز راو به هم نشتیمانیاند و پیوندی داره با دروس کرنی او بیناو بالا خانانه و که چه شوازه بگرو چه رکارک بگر نبرتاو که خوان خواسته لگری رودانیا گیانی هم نشتیمانیان زور زیانیان پیانگا یکم خال اویه که پیکری سرکی بالا خانه کن پیوسته هندگ رکاری تیا بگیره تبر چی بکن بکرهنانی سیستمی پیکری آسن یان کنکریتی چرکراو بشیشی قرس که امت هبو و که تا سیستمی که بینای یا خود بالا خانه بتو تبه که یک سرده نرمه بسر خلکا لکاتی رودانی بو ملرزا خاله که دی که دیوار ناوکی کن بکرهنانی دیواری هاوچر خیسو یا خود بلین کشی کم به بو اوی که باری سر پیکره که کم بکاته و یک سر نبته هوی دارمان یا خود لکاتی دارمان کشکه اونده قروز نبه که خلق گن ندست بداد خاله که دیکه باز لسلاپی نهو مکانه که سلاپ چیه؟ توی جکی اصوی کنکریتیه لبینه بکاره هنره با دروس کردن نهو مکان بنمی چکن لخمان حویز الله که باشتر وایا پش به بکار هنانی سلاپی تنک لگل توری اصنی بی آر سی چینکو یا خود سیستمی پیش سازی پیش کوتو ببستره تاوکو کشی کوی گشتی بالا خانه کن دا ببازد وگ باسم کر بایی لکاتی رو خانه بلین زیانه که کمتر بنه تاو و خاله که دیکه که باز لبالا خانه برزکانه که الله پیویست سر چاو کردنی وردی
هزی برین و هزی پیچ خواردو لپایکان و لدیوارا بلین همویان امانا جبه جبه که تاوکو بالا خانکان توانای نرمو هلمجینی وزی بو ملرزی هبید. اما هندک خالک او باستی کردو که پیویستا بمچهوازا شوازی دروست کنی بالا خانکان پشتی پیب بسن بایی کمترین زیانی لیب که بید. او بالا موگا ماجان پکر اما لکاتی ترو لروجانی تر اگر بتو بو ملرزی دیکر روب داخوان خواستا همو هو کارکی بو واگره تو که هرمی کردستان لم نوچه آیا و نزیکین لپلیتی عربی و پلیتی اوراسیا زنیاری زیادتر رو نکینه و لروشکانی داتو لسرم بابتا بلان بو امرو وی گرنگ بو لسر بو ملرزک خسمانه رو

0: بني سلمناه بس لماني براسي
1: بخنف الكوح قوى زاران غريبي تانك
2: لغريباتي هاي كلمة بقري اجنو تشكينه
0: تقري
2: والله هاو سرجيري لنوان خزمة چونا هستي كي چونا
0: خوش ما بدل داري كوتينه يك
2: لکه که و دستکاری سمیالت نکردو تو
0: جلو اگر بیتاشی اکیوی بپشتن
2: من او کسم همون روژه هیجین
0: من او کسم همون روژه هیجین
2: گوای جنابت با جورک لجورکان لانگری پککی و تبوت بتوانم بگرم و با سنو گوای اول سدارش بدرم کشم نیه
0: من حزکم با سر برزی و بروم
2: با جنابت با دیاری جوت کلاش هاتو
0: و تبا محمد او کلاشان تاوی و تینا اشتیام لینیه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان او خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

مینریم کانال هشت دم باش همه دم جمیره که بوار آبنج بو پیشکش کردن بولتنه که برفره یاد نوچیان پیشی جی سر نوچیه مهنه مراد کارایلان راگان وان ستراتژیا تکوشینا چکداری بداوی آنیه و دخوازن به ترکیه را روپلک نووکن و دناوا کمارک دموکراتیک ده به سربلندی جه خواه بگیرن جگری سروک مهپی ده دربار خواهل و شاندن هسته ده در راگان او یک چارچوبه ماده یکم یا قانون خورد کردن هفگرتن نتوهی و یک بونا جواکی ده دادگاه ماف امروبان یا اوروپای اشکره کرد ده پرانیا بریارن دادگاه ترکیه ده بن پیکرن هنه و نیوه بریارن لبردست دیوان جی لدجی ترکیه نه

0: نخستی هندری خویا.
1: تمام شوانی هجای ایرو دو وزیرن حکمت ترکیه و سردان بازار آمده بکن. امی در درباره بیه که دکو آرمانجا سردان وان چیه؟ امی بچن بازار آمده صدیق ارن نوچگان ملور امی آگهیان بدمه. صدیق دن باجی بوتا ام آگهیان لته گهداردک.
2: بله ایرش براستی ایرو بگوتنا آلیگرن آمد سپوره ایرو روژا هفرکیه ایرو روژا مید بیشن ایرو آمده لدیار بکر ستادیوم دیار بکره آمد سپور به جارا یکمین دوی لیگه دا به ارزروم سپوره را درد که و یکمین هفرکیه خویا فرمی که سالا بوری در آمد سپور در کتفو لیگا سپره یا سرکی کل ترکیه بیژن استهری بلندا فوتبال لیت لیستن اف هفرکی گرینگ تینر خاندن هیرش بر ام بیژن به تایبت و پروسه او گرینگی پیدان زیده تر بیه جبر ویجی گلک جبر این پارتی سیاسی جی ام بیژن و ماچه جبو که بشوپینن لوی دارین ام زانن نونره هم پارتیا نو هم پارتیا CHP و پارتیان دنجی جبو که یکمین هفرکی ها آمده سپور سپر لیگه دا جیه بگرن جیه خو گرتنه هرش او بلیتن آمده سپور جبو فروتن هاتن درخستن در ناف سه خلکا دا همی هاتن فروتن ایرو وزیر نافخواهی ترکیه مصطفی چیفچی و دیسا وزیر ورزشی عثمان عاشقم باخشی ده هفرکیه بشو پینن به تایبت ده سالم بوری ده هرش آمد سپور به گلک جدا گرتنان را به گلک ایرشان را روبرو ماو آلیگرینوی تیماوی بخو هم به ایرشن گوتنی هم جی ایرشن امکارم بیشن دستوردان و فیزیکی جی لآمد سپور هاتبو کرن ده لیگن بن سپر لیگه داش بو که او ام بیشن جدا گرتن و او ایرش و او دجایتی لهمبر آمد سپور ایدی نه کرن جی به تایبت ام بیشن بشتاری ها هاتنا ام بیشن وزیرن ترکیه خلگل آمد سپور وینه داین جبو وی یکی پر گرینگ تید نرخاندن که ام ده سردم اکا بحثا پروسه تید کرن چارچوه یاسا سه روش برای ده پارلمان توی ترکیه ده در باس بو اوانا همو دماتین با هف لترکیه تی خواستن هشمندی اکا نو ام بیشن بی سازومان کرن و فوتبول جیش برکو گرسه اکا مزن لپشته و آمد سپور جی به ملیون آنالی گره وی هنه دخوازن لوی درجی او اقلیت ایدی اقلی سلیمی هم دناو آلی گرهن ام بیشن تیمین که هفرکی دکن و البته نابره آمد سپور و وان تیمین که اوی پیرا هفرکی بکده او اقلیتی جیه خو ببینه لو ماجی ایرو ام بیشن لوی دره وینه که در بکه و کارورافیین که لستادیوم ها دیار بکره بین درخستن دنابره آلی گرهن ارزروم سپور و آمد سپور دا تشتین که پیک ورن دیاره که جبو دست بیکا ام بیژن سپر لیگه دا آمد سپور جی دی گرینگ بی دیتن اوه همو اوه دا پیش روش دا جی وکا رسمی که ام بیژن پیشبینی ها جبو ما دیار بکن لو ما جی ایرو امی جی لبر ستادیو می جی نیزیک و وی هفرکی جی کارودان وی جی آلیگر چه دا بیژن پنج شش ترانسفر نو لخو زیده کریه گلو و بسم که دوی لیگه دا سرکفتنه و آرمان جی خوب پیک بینه اما وان همو ام بیجن مسئله هم به آلیگران را به کسین ام بیجن آلا قدر را بشو بینن و با بینه ری کانال هشت بینه سر اکران نکن
1: بله دست پاش بو نوچگان ما صدیق ارن لباجار آمده خبات خوش نوچه ما بردام دکن سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوغان را گهان که اوه ده دمک نزیک ده سردانا سوریه بکه و کردین سوریه ده جه آشتی و آرامیه بپار نمینن. اردوغان ده پیوینه که ده به کانالا الجزیره عربی را دیار کر که او آماده کاریا سردانا سوریه دکه. اردوغان دیار کر کردین سوریه ده ببن بشه جه آشتی و آرامیه و ترکیه ده پیوندین خواه به همو جواکن کرد یعن لحره میره خورد بکه و پشگیریا مافین وان بکه. اردوغان بالشان دستر پیمانا پاراستنه یا مکه جی که ده نابرا ترکیه، سعودیه و پاکستانه ده هاتبو امزه کرن و گود اف هف پیمانا هف بش پیاما خورد ده جیهانی.

0: کارکردن ناون کوچبران برداوم دکه او ده همان دمیده کار پاکشکردن مالن خلکی جی جمعین او برماهین شهر جی ددومه.
1: او دبستانا شهید آزاد لکوبانیه. او جی سیاما 45 سالی او دایکا 6 زاروکانه. جی کوچبران گره سپیه او نیزی 8 هیون کل ورد جی. سیهام یک جه هزاران کوچبرین گری سپیه که جه 7 سالان و ده ناوه کامپ و دبستانان و روشا در بدریه دیجین. نهاجی او هوالن خواه یین ده ناوه و دبستانه دا تنه دا خوازه کوان هیه. وگریانا سر آخا خواه و جه واره خواه. هرچی قاس که مالن وان هلوشی آبنجی.
2: تک همه بی مثلا وگر از رابن وگر من نویرم. برای زاروک ما گنجی ما اون گیزانن هم نویرن هم دخوزن و اگر نه بس هم نویرن هم دخوزن اما اون چه به اتفاقی چه به تشتکی یعنی صدی صد سبب و اگر نه هم زانده بون هم زاروک ها هم تشک نبن
1: هر و فاطمه احمد اندام کمیته و گراندن کوچبرین گری سپی و رقا یجمه را دیار کر که نها او دو پیواجوه تومار کرنا ناوین کوچبراندانه ده همان دمه دا کار پاکشکرنا مالن خلک گری سپی جماینان و برماهین شرجی دو دومینن. دا که او بکاربن با آوائی که اوله و گرن مالن خواه.
3: گوری شوری وانا به شوری محافظ به اینو این ملت وگره هر کس امنتی وگره کس تعاده کسی ناده اما قاندی کنه وانا رو یاردن بکن. بس هین حالی چکی زحمت هم برکو ملتی می گری سپی حالی نکن وگرن هین لغم هیه. آفتنه، کهربتنه، مالی که اونا که تی دارون نتنه، یعنی پر مال باد هنه مالی اونا شعاتیه.
1: لگوری کمیته وگراندن خلک گره سپی 3,005 مال باد گره سپی لکوبانه نه. اونها همو دخوازن وگرن. لبله گلک جوان جبر که هینجی مال انوان نهاتنه والا کرن، نخوازن وگرن. او دترسن که همان روشا که وگرین سرکانی را رودا دیسا لبنده وان بجی دلیل رمضان کانال 8 کوبانی
0: هجمار اج کوچبرین سر کانی درباره دخوازی ان خو اجبو وگر جمایکا کانال 8 را اخوین کوچبر دخواز دکن وگر وان به تنی به اوله به
4: خودی طبعا متخوازن وگرن تناسکر شو بس ان وگرن سر اساسه کی انه جماعات دورجدا او جي فقرن واري خو ناس كشبو امجي كاربن فقرن باجاري خو تناس كرشوا اي حياه وانا نور كامي سر شاسا سي فقرن هاغان فقريا ان وقت دفعا اول اولو بسري وان هات وبسري مجوري نبو اي كامي فقرن سر اساسا كي انه او جماعات عرب دوردا او جي براي منن يعني او جي فقرن باجاري خو شبو امجي كاربن فقرن سر مالو ملكي خو باجاري خو
5: مك باجاري سري كاني وبندواري وي یعنی هر کس خوازه وگره لی پشتی گو اف گروپات سپیکی چو و تشتی گو هات سریوان ایریشه گو بسروان دهات بخودی باوریا من اما هایی گوام وگرنش با گروپات دا متخوازن نو اصایش پیشی همه در باس بین یا اولهی هب یا او کسانا گوش باجار در کوین گوام وگرن باجار خو او جی وگرن هر کس وگر جی خو اوی باش بین
6: پیشتی اف کچبری 7 سالا مبریا باجار خو کریو بشکل کی نطبعی هم متخوازن وگرن لیوک مدید انو جارا اول گلی سری کانیه چون طریقه که یعنی حقی واد نخوش بوشتی بسری واد کرن وک امجی که خورد نوک دیمین خوینا ما گرمه ام ویچشی تا قبول ناکن یعنی ایرو رو جان باویم چوبانا شیولو بسری واد با وی رد فعلا امجی نخوش با یا افهانی تحرید شید که
0: خلیل عثمان کوچبره که سری کانیه یه جه سال 2019 و او جه باجاری خواه در کهتیه و حتی نها و نگر یه باجاری خواه. ده کوچبریه ده خلیل کور بویه لی او ده بیجه ده کاره برای دل خواه سری کانیه ببینه.
7: ده 1500 و دروج در باس بونه جه کوچبریه به دار ازوری. خلیل گودیتنا خواه ونده کریه. وها روژین دوربونی لگل مال باتا خود دجمیره نب سالان دجمیره. لی هیویا و گراوی بو باجاری وی سری کانیه اون دانه بویه.
8: امتم دی هیویا خورد دبون گو روژ که روژان وگرن سری کانیه و او روژانا دنارین آمده یعنی هیدی هیدی نیزی گویه ام هیوینن

0: مگنیزیک دی ام بین سری کانی و ام حتا قنات حیش سری کانی بین و مر بدو بستین.
1: پشتی 6 سال 10 ماه و 6 روزان بدل خوشی که مزن خلیل نوچه و گرا کروانا یکما کوچ برین سری کانی پیش واس کر لی او بین پکرنین گو راستی وان هات هشتکو لباوی هر تشت بیکو هرتن.
0: حیا آنها او ملتانا ام بیجن چه ملت کردجی و چه ملت عربجی نگیانه این واتا اندیماجه چلو کاربن هفدور بدو بستینن گرک ملت مجی یعنی و هر ملت ایگو دی سوری همو کیده فهم بکن چه کسی گو دوی ولاتی دنم بشریکی وی دولتین یعنی
1: دوی کچبریتا خلیل دیتنا خواه دوری باجار خواهون داکر و کور بویا لی او دو بیجه گو دلیوی ده نظراوی به لباجاریوی سریکانیه. جبو خلیل و مال باتاوی سریکانیه نتنی باجاره. او مال و بیرانین و هبون آوانه. و آواکرناوی جنووه. گاوه کما گووی بکه بشتی وگری.
0: سریکانیه جبو می همه هموتشته. دیرو که تاریخه گریدانا برده بیه. گریدانا دار و آواوی رای کانیه وی بیه.
1: اوین شیخ موسکنال هشت باشاری عامودی
2: بشه ایجه جودکار و بازرگانین گنم یین باشاری کوبانی را دگهینن وان آماده کارین دمسالا نویا چاندنی نکریه جبرکو بگوتنا وان حتا نها وان پریه گنم خواه یوی هاوینی ورنگرتیه هر واد بیجن جبرکو حکمت بخواه پشتوانی ناده جودکاران و ما پیوان ده دیار کرنا گنم ده ناده ایجه چاندنی بیزار بونه
3: این سال آستانگینه مرا چه ده بنا جبر که فاتوری گرم درنگ بلا بون و حیانی ملت گنم تسلیم کر اوجی سریشی آک بو و آنها و چوالنا حقی چوالان هین مزارع نکنه بده جبر که انو امگی کتنه تنگایی بازرگانجی و تجارجی و چه کسی هانی و موادی دا مواد زراعی دا گریدایی ام تنگایا که دکشین نج بر کنو پره درنگی کتن و پره جی نهاد کرنه سر شام کشه پره کرنه سر تقصی دانه اکی نها مزارع فقیر شب که
4: ترسو اقوه چی ملت رغبت ناکل چاندنی جی عاجز بینات چی گوته جی عاجز بی درغبت پرلی ناکی و ملت مجبوره اینا که پره اسعار بره تعبان بون اسعار رند بون و دفعه وارم پره بدن و ملت که اجباری که چاندنی خواب که بس ونی ملت پر رغبت چاندنی ناکی یعنی جی عاجز بی نولی که او دویجه نابه، پره ناتن، اسعار نیرندن، اونی
5: یعنی مقابل فقاس مصرف لی بیه، لهی جاره اسعار ارزانن اشبر بیو بی جا، سال چینی هم بیه 500 بو هی سال جایی دسته دی پینجه بو دی موسم بیدا موسم قدی ها جی نها جی دسته دی سو پینجه دسته دی سیه یعنی سو گیش که تراجع بون پر تراجع بون اره لوم و ملت هر کسی که محمومت حال خدا نه کسی که نه خدا باره یار دمید که واتی کتی دمیری انسان آنج که انسان که تجار جی اوجی کسی که باره یار دمید بکن اوجی در نه
2: همچنان اینجا قانون چارچوبه یا پیواجوه آشتیه که ترکیه جراد بجه ترکیه به ترور کور جراد بجن آشتی و جواکا دموکراتیک کتیه قناقه کنو چونکه ده پارلمان توی حات پجراندن و لبنده اکو سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوغان و اکی امزه بکه و هیدی هیدی بکه پراتیکه ده یعنی هنکی گاورن آویتن امیوه مجاره قناقه نویا پیواجوه به احمد گلابی دره شروفکار سیاسی گوتو بیج بکن دم باج بوتا برز گلابی دره هم خیراتن جاره کدیم بولدن
6: دم باج روش باش و همیه راجی
2: بله برز گلابی دره قانونا چارتوویه لبنده امزای اردوغان نها لگوری و پشتی و دوی گاوه که چاوره آویتن یانجی اوی پیواجو بکه و چه قناقه که ده
6: بله اتزانین یعنی دم اکا دریج بو دو درباری و قانونی ده دهات آخفتن یعنی بری که قانون وره پارلمان تو ترکیه داده نقاش کردن پشتی

0: قانون هاته پارلمانتو ترکی دی کمیسیون دا او شرا درباس سی جواتا گشتی یا پارلمانتو ایگو هاته نقاش کرد پیش رجی چوا ده هاته هیوی کرن او قانون دی مجلس ترکی دا درباس بو نها پروسیدور نه دیاره یعنی براستی دم امرو روشی دنیره کس چی نزانه بیجه چوا ده به برکلگوری وی قانونی دوی پکی که چکی خود داینه او ریخستن اولکاری دولت ترک تایید و تثبیت بکن که پکی که چکی خود داینه پیشتره پیواجو و دست بی بکن لیبلی پکی که چوا چکی خود داینه بلکی وجب هستیه دوها بریز مراد قرایلان آخافته نکر حتی وشاندن لگوری داخویانی بریز قرایلان دم امروف دنیره زحمت اکو پکی که دوان شرط و مرجان دا چکا داینه اگر پکی که چکا دا نینه جی اف بیواجو دست بیناکه یعنی اگر نورمال مروف بفکره لگوری داخویانی امبیجن رایدارین دم پارتی مروف بنیره اف قانون که باشه حتی قانون که وکه سرکفتن تی خویان دوی اف بیواجو بی دست بکرن اگر لگوری داخویانی دم پارتی به یعنی داخویانی مراد قرای ایلان بروف نگره برچاف بیجن لگوری داخویانی دم پارتی وی بمشه و هر وحا لگوری داخویانی هن رایدارین ترک بمشه اف بیواجو بری هفت مها هشت مها نکاره بکوه پراتیکی زحمته لی بلی روش نها آلوزه دی قانون ایداجی تیزانی بری داخوازین رایدارین پکیکی و هروایی گلی کرد جدا بون قانون دما درکت دی قانون ایده تشتکت دین حاتیه خواستن چواکو رایداری دولت ترک حیا نها دو گوتن پکیکت دوی خورادست بکه پکیکت دوی به شرط و مرک چکا داینه و قانون جی ولو درکتی یعنی مروف نکاره بیجه براستی اف پیواجو و بمشه آن نمشه زحمته یعنی
1: گله که باشه بریز گلو بیدره نها و بحثا خافتین بریز قرائلان کرن دیار کرو بکو دوی عبدالله جالان وره بردان بشره امی گاوین بوی آوائی وره آویتن لی بریز جالان بخواه گوتیه یعنی او شرط بردان آمن یعنی از بخواه ناکم شرطه که کو حتی از نهیم بردان گاو نهیم آویتن لگوری نیری نوه اگر او جالان بخواه بانگه که وها لپکه که بکه لرایدارین کجه که بکه که ایدی خواه الوشینن به اشکرهی به جماده ناکوکیه که چه بدن آو براوانده
0: یعنی مسئله دور دایه یعنی بریز جالان بریجی گوتو بو مسئله نه بردان آمنه لیبلی دی داخویانی مراد قرایلان دا جی یعنی دیرک نابیجه دوی جالان بی بردان یعنی دوی بریز جالان وی پیواجوی بمشینه یعنی او بطایبتی جی چکتارین پکی که را بیجه چکا داینن و هر وها چوا چکا داینن پشتی چکتانین پیواجوی چوا بمشینن چوا تبل پیواجوی ببین لیبلی او داخواز جی گریارین دولتا ترک تر دور یعنی دولتا ترک لگوری داخوازین مراد قرایلان لگوری داخوازین رایدارین پکیکی از باور ناکم گابا باوجه جبرکو دولتا ترک وی درخستنا وی قانونی وکه گابا که پر گرینگ دوینه بگو من جعالیه هم بیجن هن در دورین کرد وجی وکه گابا که پر گرینگ تیدیتن لیبلی پراتیکرن اوی پر زحمته اگر درفت بیداین بریز اجالان امبیجن سر اکرانین داخواز آخواه جو چکتارین پکیکی بکه جو رایدارین پکیکی بکه بیجه چکی خواه داینین بگو من بیواجو با آوه اکدن و بمشه بله. لیبلی مروو نزانه گلو دولتا ترک راستی درفت که ولو بده اجالان آنه
1: لیتش تکیدن هم رو لر رجوا به یک دبینه ادیه نندگ نوچه هنر او محمود برخودان هیا فرمانداره یک جه فرماندارن هسته دی یک کوبانه دیار کریه که او پیدا و یه پیدا و تفدم و رهبری از رجوا حکم خواهل و شینن او دبیجن که او پارتی که نوجی به آواکر

0: بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه امی ایبینن لپشتی منوه یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کوتوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوین بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش من کرد
3: گوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد دیار بکر روایت قابلی و نیعنی تعریف نکره

0: agahiye katır yani gelek Ali Giren Ahmet Spor'e komen cüda habun avanacı hatta du koman hatiye dahistan u mebest evako hamu Ali Giren Ahmet Spor'e dibin bana ki da ben konkurren da ko da nav disipline ki da van havrikyan hem bishopine hem ci temaşa bikin em eji ji nezik va pişti ko em bejen dahiyaniye veziran xilas ve me biçin stad ber stadyuma Ahmet'e u ve havrikya girin yekemin havrikya Ahmet Spor'e le xula süper ya mecnezik ve bir şopinin ka aligir ambijen ama spor çıkas ama dedi minin jibo ve kulanu o hemji ambijen jenahav peva dhevi u dakhwaze wan jve time çiye ewe çawa ambijen kemasi ho teykuz bikin van hamu zaniyariyan ame ile peşberi binere kanal haşlın bezim eğer pırsava ambersi bedene ve
1: Dest hoşçı diye kızos pas bu zaniyari kanıt. اوکو هاو کارمان صدیق اماجی باوش یا که امرو چنها کساتی گوره لمیاری امشوی آمد سپور آمده بن و جگلوش که همو آمده کاری کن کراوا لروی امنی و لروی فروشنی بلی تو تواوی یاری که آمده بو پیشوازی لحان دارن لم باره و اما راپورتک من آمده با پیکو بینر بین
2: آمدی با کوری کردستان خوی با خولی نابی ترکیه آمده دکت خلکیش با جوش و خروش و هلپرکیو پیشوازی لادس بکردنی خلکه دکن. یعنی احمد سپور لیکم یاری ده پیشوازی لارزروم سپوری با کوری کردستان دکد. ازاران کس لشارکانی دیکه و رویان لآمد کردوا. بو اوی پشتیوانی لینکی کردستان بکن. اوش هنده دیکه کرتی گشتیاری شارکی بو جاندوته و.
3: تاکسی کازانجاکتر اسناف
4: شوفرانی تاکسی قازانجاکن قوان دوکان و رستورانتکان قازانجاکن اوش وادکات کرتی گشتیاری جاری که دیگه بو بوجهتا
2: شارا دیرینکی کردستان با سروشتا رنگین و کلتور میوان دوستی که او آمده با پشوازی کردن لا میوانکانی که با درجایی 34 هفته خولکا رو لا شارکه دکن
5: Bu süreç inanılmaz bir katkı sağlayacak turizm.
6: Beguman emdoha rola ki gavreyle peşkısını geçtiyari dada beti u adakat, au kasana rola şarakabken kadayanaveyed bibinin. Avaj u adakat kasıbkar u halki şaraka kazançben.
5: Seyahat ecentesi, herkes çok mutlu.
2: Dukandaran, ba tami cigari benavbangi şaraka u, şiriniye taybata keyanava, hazaran geçtiyaru hadder, pelkeşi şakamu bazari şaraka dakan.
7: بتون تاختالات چارمز دیار
8: بانگوازم بو همو هندران یانکان اویا بابین بو آمدو شارک من ببینن بینو یاری من لگو کن که شایسته بی باتو ایم یانکان من بران
2: یاریگی دیار بکر لا چاوروانی یان گورکانی ترکیو او یاری زانه بناو بانگانه دیا امسال بدهان ملیون دولار رویان لا خولی ترکیا کردوا آمد سپور که یکم جار لمجوده لخولی نابی ترکی یاری بکد، آمان جی اویا از تکی برس پیشکش بکد. خولکه تا که رگی بردم یان کردیکه بو اوی خونی گیشتن با خولی یان پالوانکانی اوروپا و خولی اوروپی بدی بند.
1: تنیا لآمد آهنگ نیا بلکو امرو لشارکانی هولی رو دهوکیش آهنگا پیویسه هندران دلخوش بودن. یعنی نوروز یکم یاری خوی کرد و با انجامی سه به سه بنابر با قوجوی اکسام بود. یعنی زا خوش با انجامی گل که بیولم لعنی گازی باکوری برده و سه خالی بده سینا. استا لرزبندی لپلی سیما. تا استالو یاریانی که کراوا نفت یکم دیالا دوما زا خو پلی سیمی گرتو. امرو نوری که دهوکو هولیر. کاجمیر هجدو سی خولک یعنی دهوک لعرگه خوی دا میوانداری غرافه که. پاشان لکاجمیر بسی یک هولی لعرگه خوی دا میوانداری کار بعد که یعنی هولر یکی بلو یعنی کل ورزی را بردو از تکی برزی پشکش کرد و تو پنجی ریز بندی کرد لپلی سیم کتای پهنا دو کش ورزی را بردو پلی دیم بو امرو تاوی آمده کاری کن کرا و هر دو یعنی کل یاریگه خویان لروی هموشته کوا آمده کاری تاوی یعنی کردو جامن امی بزنم هندران پیش بینیان چیه به تایبتیش که هندک جار بابلین یعنی که هر دو یعنی که لم سالانه دوائی یا کمی دوچاری قیرانی دارای ابنو کش دارای کانیان هنجار بردوامه بلام سر را اوش

0: هاندرین دوک برگرم کبزانم چه آماده کاری خو کرینه بو یار یا یکی یا یا نه دوک سیدا نیهات هین وکو دستگاه پشتوان یا نه دوک بردام هین نو یاری گه دا بردام هین جماره که مزن دور یا نه کن که نو یاری گه دون پشتوانیت کن بو و جاره و بو او یا یکم ها چه خو بر هفت کریه چه بر هفت یادی نکرم
1: بشکی گلب کران نا کنان هست کن از من بر هفت باشید گرین و از نبش من چه بر هفت گرین هندی بین سفرهای صاحبه بلا بتا سپرایز بود جمهوری همی و ما خلا و بر هفت کری و طبعا دفت من اولشینی که اول روزه یا خلا سیرت عراقی دفت من اول روزه هم بر هفت ما بر هفت یا کلا گری و راست همیت قیرانه که دارید جین بس پشتوانه و قیرانه نزن دایما پشتوانه ما دایما گف و گره هم دهوکی
0: استه یا نه دهوک خول در باز بود باش نبود جماور تور را بود و جاره جماور چت خوازی
1: خودی دائما جمهور چی جا تور نبیا ام تمن ام رزیت 12 و 13 بون بدو ما یک ما شش حب مون شبر نه بغدا ای جمهوری جمهوری ما دائما گف و گرا و دائما ام بیجن ام حماس نت صحیدا و بلوی جمهوری ان شاء الله افکم نسی خالد گیم دست خو بینن
0: یعنی این پیش بینید که دسته خالد دست بینن
1: هگه خود هست کرد سچا یلا قرار دی سچا
0: سچا تو تو پیش بینید که چند چند ویدیو داری
2: دو بیگ بودو که
0: بودو
2: که
0: دو بیگ بودو
2: دو بیگ
0: دو بیگ
2: بودو
0: باشه دست تو خوش بن مستان گشتی یعنی بو یکم یاری یا نه دوک بر هویان خود تمام کری نه یعنی اتن پیش بینید تا کردن دو یاری زن تو انا بجدار نه یک شونا آسو رستا مکوت نو و مشق و راهنان نیانه دا بجداری نکری یعنی گمان ها یکو بو یار یا افرو که آسو رستا نو و یاری گه دوک دا بر هف نبیلی حتی نو گنه هات یا پش راست کردن هر چند هم بدگل دستا یا نه دوک کارگری آخفت یا گود گمان جاری ها یکا یاد بجدار بید یا بجدار نبید لی گشتی هم یعنی کو دم بوری داف چند مهک بون کو یانه دو کل بون با قیران کا قول یا دارای داله زانیاری گشتم کو دوی هم مو یاری زانان مو چه خور گرتی افرو که تمام بر هاون ال دم جمیر ششونی و یعنی د یاری دس بکت نو یاری گه دو کی دا نو با خولسترن عراق دا یعنی دو بو و جاره اوماده کاری با شاتی نه کرن هم چج لای راه نری وی چج لای دسته کارگری بیتن یعنی پیش بینید کن هم جماره یانه دو جی پیش بینید کو دو یاری دا سر که یعنی هیوی خوازن کوبشن یار یا افرو که دا سه خالین گرنگ دست خوبه بینش بر که یار یا یکی او سه خالین گرنگ بویانه آدهو که دید باش بینش بر که یاریه اتنا با یاری گه هایانه آدهو که دا یعنی جمع ورجیب تمام خواه بر هفت کلیه بونده کوبشن یار یا افرو که دا سر کفتن دست خوبه بینن
3: دست خوش عمران زو سپاس بو زنیه رکنت سپاس بو هندرکنی شد مخشالا هندرکی زو لدورو برد که ببونا باشه هل حوال نخوه کم بردام بین بلام جاره باسی بابتی که کمی جاست رکه این بطاوتی زوربی کس که پرسیارن ها بول سر یاریگا که زخو که بو چی منکی او انده خراب بود دونشو بشه که چی منکی یاریگا زخو خراب بود بو که بشه که بلین تک چو بود بشه که زر بود بو نارکی زوری تیه ها بود بلام ها کارکی او بود که بریار بود چی منکا نوجان بکرتا بلام واده که زیادری پیویز بود اگر نه هیچ ها کارکی دیکه نیه اوش بزودترین کرد چاره سره کری اما به پی زنیارکانی کانال هاش هر دونه یاریگای زخو به شکی باشی لف بابلین شونه وی آی پی کان دسکو تو بول فروشنی بلیتی شونه وی آی پی کان که یاریگای زخو که کل باشتین یاریگا کانی کردستان و عراق بو بو ام بابتا که چی من یاریگا که تیک چو یا خود زوی که خراب بوا هیچ حکاره کی دی که نیا بیرش منه چه دونه یعنی زخو با گوله که بیولم سرکوتنی برنبر با گازی با کربده سیناو سی خالی لیه کم یاری خوی لمورزی خولی از سرکان عراق بردوا جا ایوه لگلم بمینو چون که بابتی دی که گرنگم لیه باشا امرو لأوروپا یاری گرنگه و کوزانی که ایتی پنج خوله گورکی اوروپا و پالانتی گورکانی اوروپا دست به کنوا یکی گلگرینترین یارکانی امشو قلغانی انگلترا کاتک ارسنال و منسیتی روبرو ابنوا همیشه رکابری ام دویانه سخته همیشه رکابری ام دویانش بچه شید لی پریمیر لیگ بیا لی دروی پریمیر لیگ و لی پالانتی کنی دیکت پیش بینی یاری کی جیاواز کرد لبری ماسکی به پکاتی کی تاو جیاواز و لگل راه نری نوی انزو مارسکا سردمی انزو مارسکا دست پکات سردمی پیپ گواردیولا کوتایی هاد بوی چاوری ماسکی کی تاو جیاواز کرد لیکی دیکا و ارسنالیش که پالوانی ورزی را بردی پریمیر لیگا به همه

سلاوتان لبم کاتتان باش بولتنه کنوی کلتور من با ما دکردون لگالم بین امرو ببونی روشی جیهانی گنجانوا رک خرابی من دال پارزی کردستان با سر پرشتی پارزگاری حلبجو با او بشی برو برایتی گشتی روشن بیری هنری حلبجو کنسرتی صدیک لا موزیکو دهن

0: سلاو رزو خوش ایستیم با هر چوار پنچه کردستان به طیبتی شهری هلبجه چوان رخراوی من دال پاریزی کردستان هل دسته به سازدانیشی و کنسرت یک و ایونت یک و نمیشانی صده یک لیمیوزیک و دهینان و کاری موزیکی جوانی تیدا اکرید بیوادارم لبه آماده بن آماده بونتان ری رزامندی و شنازی و ایما
1: پیشانگای کتابی کردی لا سلیمانی بردوامی هیا هاو نشتیمانیان روژانه سردانی پیشانگا کدکنو کتابی دلخوازیان دکرنو و لنزیکی شولگل نو سرانی کتابکانیان پیوندی اکن بشکل خانمانی پیشانگا که خسیم با کنالاش کردو بس لگرنگی خوانو کتاب با خانمان اکن ما به یک و بینریان بین
2: والله خوانو حیات همیش کرونا کافی ریشت دکا هاو ریگی دور خوشیست کتاب حزیلی بکا دزبرداری نبی باشه
3: تو لکه و تقریبا نعنی لخونه و بردوامید و ایسار روژانه یعن چند کتب خوانی توا؟
2: والا هر مجال ما بکات کم بکتب و بمس ایتر اگه میوان من نبی یا خوم نبی بمیوانی خلق بکات کم بکتب و بمبر
3: زیادتر چه جور کتب دلخوازی حاجی عطیه؟
2: کتب دینی کن ایتر رومان خوانم و چیروک کان خوانم وانی کشک بس سیاست نخوانم
3: بو سیاست نخویری تو
2: سیاست باش اوان لئیم اکر سیاست و تو معاشا کشمان نانی ام همو شهیده ما نه همو قصه اعدام کرا پارکو ناتی
3: باشا کتب چیه بخشه با تو؟
2: کتب والا آرامی دیانن خوشه کی زور بخشه با این من زورم پی خوشه حوره کی زور خوشه بستم
3: جگلوی که روزانه خود یعنی در فتح به کتاب خوانی تو زیادتر چه جور کاتیک یا چه کاتیک هانا با کتاب که آبی لمالا
2: والا هر مجال ما بید کتاب بینی هم میخوین تو باشه میش کفره و آنو اصراحاتی کل باشه کردو بیتر کاتا که این شهر مجال بو ایخ اونو
3: اگر بیرد به زورترین کات بدیار کتاب که ما بی تو چه نگ بوا؟
2: سیگوه اونو خوش دل نای بجی بیلیک بختی گذن اه خود دونتی شو
3: دو بسره که وعونی کبیرت به مثلا اگر جاری زور خون بده
2: نه لم اگر آواز زور خوش به دست دل نه دستی لی بره اینا ساعتی ساعت و دو ساعت بچیلی استراحت کیت و اشیق غبی کی این دوای دست بیه کیت
3: یعنی سا خود حزقی کتاب کش بلاو کیت و بنویس آمده کاری بوی کرد
2: انشالله ده والا خواهی خ
3: زور نویسی و تو زور بابت در هنا و بو کتابی که خود حزقی بنویسی تو
2: کتاب که ده والا زور مه
3: باشه رنگ اگه کسیک جنابت ببینه قله حاجی عطیه امانه کتاب خوانه تا و اسا حزی لنوسیدی کتابیشا خوانواری تو تا چنه که یعنی تا چه خوانه غیر روش
2: تا دو سنه مخن دایکم عمری خوای کیت نم خوانه گینا زیرک بم بخند تر طاقت یی چم نم هل خوا پرم خوا بم کوش باز مونی کوشت
3: اسا خوانه لکی زور باش و نمونه کی زور جانی ماشاءالله خاله دکشه
2: خود وانه بی وی بی اخوا
3: و خود زیاتر چه جوره کتاب خوین تا و چنه کات بو خنو ترخانه کی
4: راستی زو زو گرینگا کتاب خوانه و با همو کسیک و من زیادتر کتابی آینی و میشوی اخوان ما روشانه یعنی استلا حال لیم کاتر ما ده دقا آوائی بلا هم لا کاتی ترا نیو ساعتک
3: باشا کتاب چیه بخشه بتو؟
4: والله يعني بكردم من فراوان تركات
5: صرت اضل خوش مكمنهم كسانه وكسانه كن هولي باش تربون انو ما بس يعني لا برو بشتونه وهاتن بو ايره بو كرني كومل كتابه كابو قشبيدانو لاني ديروني بوي تو انا مله مكو خانه مزاتر بيس لانا دروني كبخوينينه ولا بروي پروردگار کنی کاملا گلسه دستی خاتون کنه و برای من اکتیابانی که زور پیست خاتون میخوانه تو شوازی بیکر نوایا بتاو کو معمولا لقل بابلن لخوب چوکترم نالا کانو پروردگار کنی کاملا

0: دربیسی دیرکی وره پاروه کرن. لگوری وره وبریه یکسر دماسی به اوی فاتوره این هجمارک جزودکاران بدنوان داکو درنگ بون چینه به.
1: برتکن بریار حکومت سوریه یادم کی بو داناتن 25 صدیج فاتورین جودکاران به اوای کینی نیر با جودکاران ها تا قبول کرن. جبرگو جودکار دی بیجن کو دانا فاتورین ما دی در ریکا اپلیکیشن آشام کاش ده به او هفته و پینج دنجی هین ندیار بی کنگی دی بدن ما. جبلی کو شام کاشی جی سری صدی جی فاتورین جودکاران دی پازده وکی با چش خوره ببه.
2: چه ناب مزارع فقیر مزارع مرنه فلاحین مرنه یک بنه بر یکی جمع شام کاشی تر شام کاش بسین و هر بالمیه 15 تا بسین چه ناب المزارع اولو اب وقع عرفت به ضحك على اللحيه نكرن براقه نمش ما نكري ما نبدا تجاره وتجاره بري ما نقدي بدانا كاتشوك ما في انسانيتي
3: موسم الحمد لله قلقي باجبو امبرازيج موسم الحمد لله انتاج باجبو بس لي اب مرسلا انه كرن بالتقصيد ودريا شام كاسر وهنا كان نزان سرك شام كاش بشغل تناسكر هنا قال لك انا نزان سرك شام كاش بشغل اتمنى تكون وافدم هم فام فاتورا سيزيم ها الشاي وحطانا فام نسندي وافدم وشاندروتشي هنا ما نسندي ام هاروج دربي سيتين بشكل يومي مدرونتين ناف هنا نافي بري دهروجا داكتي هنا او كاغتي تكاغتي نشي دانكسن
1: ریفبریا بنکا هفکاری یا چاندنی الپارزگاه حسکی بو کنال هشت اشکره کرکو 100 میلیار لیره سوری نو جپره این سوریه بو پارزگاه حسکی حاطی دست نیشان کرن و لجودکاران دی بی بلاف کرن. او گرک بو گو 13 ماه ششان سال 2026 فاتوره این جودکاران به حاطانا صرف کرن لی تا نهاجی یک جودکاری پری خواه نستندیه.
4: آلیت التوزیع ده تعمیم الجمعه بو تعميم يعول او مرسلة اقساطي وإذن شام كاشه اقساط شلو اقساط اي فاتوره جود كار اي كيمي مليونك اي نه طبعا ام كامل ددنا مليون وزيد مليون كينها ام مليونك دد وإذا در حساب جاري جمي المصرفي هبو جبو ما هقدن ام بدنوي زيد 5 مليون ام 25 صدي ام ددوي وإذن اوجي در حساب جاری ایجاد کار لبره یعنی ان شاء الله هدف عاکی مهکی
1: موسم گنمی سال 2025 تا 2026 موسم نافدار بو دوام 5 سال داویه ده لبریار حکومت سوریه در حق ایجاد کاران جعالی نرخ مازوت گنم شیوه دانا گنم او را دست کرناوی کیف و هیوی ایجاد کاران تفش کاندن اوین شخموز کنال هشت باجاری حسکی
0: سر همان مجاری ام بچین کوبانی جی بشه یک جودکار و بازرگان این گنم این باجار کوبانی را دیگه هینن وان دز به آمده کاریا دمسالانو یا چاندنی کریه جبر که به گوتنا وان هتانها وان پره گنمی خواه یه هاوینه ایسال ورنه گرتی هر واحد دن زانی که جبر که حکومت بخواه پشتوانی ناده جودکاران و ما فیوان ده دستشان کرنا بوهای گنم ده ناده او جه چاندنیه ادی بزار بوده
5: این سال آستانگینه مرا چه ده بنا جبر که فاتوری گرم درنگ بلا بون و حیانی ملت گنم تسلیم کر او جی سریشی هاک بو و آنها و چوالنا حقی چوالان هین مزارع نکنه بده یا جبر که اونو امگی کتنه تنگایی ها بازرگان جی و تجار جی و کچه کسی هانی دموا موادی دا و مواد زراعی دا گریدایی ام تنگایی ها که دکشین نه جبر که اونو پره درنگی کتن و پره جی نها کرنه سر شام کشه پره کرنه سر تقصیدانه اکه نها مزارع فقیر شب که
6: ترسا خوشی ملت رغبت ناکل چاندنی جی عاجز بینا چی گوته جی عاجز بی درغبت پرلی ناکی وملت مجبورة هنا كبارا أسعار برا تعبان بون أسعار رند بون ودفع وارن برا بدر وملت كي إجباري كي شاني خاب كي بس وني ملت بر رغبات الشاني ناكي يعني جي عاجز به نولي كود بيجن نابه برا نات

0: asxor neerinden unim
1: yani muqabil faqas masraf libiya li hi jare asxor arzanan jbar bi bija sol chini am bi pensat bu hi sol jayb de sidi pensay bu de musabeda musab qadiya jin haji de sidi su pensay de sidi siya yani suq gish ki taraja bu per taraja bu ari lo mo malat har kas ki mahmum mad hal khoda نه کسی که نه خدای باره یار دمید که واتی کتی دمیری انسان آنج که انسان که تجار جی اوجی کسی که باره یار دمید بکن اوج دنه
2: افجی روشات جودکاران بود تماشوان احجا امی هنه که هرتل سروی مجره بسکنن که روشوان دی بر بکلو بچه باورم هنه کانجوان رژه یک جپری کود ویژوان را بدهین ورگرتن ام بزن که چقاس حتی ورگرتن یا انگلو حتی ورگرتن یا نه حتی ورگرتن من دکت وی چارچوی دم وی مجاری بشو پین زیده تر هفسرو که اکتیا جوتکارین کوبانی برس اسمت محمد جو کوبانی بمریه امی هم پرسان آرسته یکن که اسمت مرحبا هم خیراتم با بلتنامه که خوشم برنه
3: مرحبا سرچابان اهلن و سهلن
2: هر بجی سپاس کم حتی نه جدکارن هریم آوا دوبار آوا کوبانی چقدر پری خبر گرفتند گلو کس هه نکی رژیکج پری چند نیاخوی ایسال ورگرفت به.
3: ولله حتی نه جدکاران این پر نگرفتیه جبر کو پر کردن شام کاش و حتی نه او برنامه جا تفعیل نبیه جمله دیدن دا پرگ تدید به اون وارن لحلا بگرن یان لسفیره افیاجی تشتکی زوره یعنی جبر که اون زانن ره حتی ها نه سلامته فلاح هنکی ده ترسه یعنی مزارع هر پری خواه هر پری خواه حلا بگره یعنی ده ترسه نکانه هره زحمتی دیبینه ناره یعنی حتی ها نستاندنه یعنی
2: اگر ببم مجارا وکو آلترناتیف جبو کو بچن حل به پریخو بگیرن مجارا کارتین بانکی وکه و بحث کر شامکاش از نشاش من وگود افد به بدیل یک بو کو روشا جودکاران د مجارا ورگرتنا پر با وکی فیزیکی یعنی بچن جی کی دور انج بچن حل به پریخو ور بگیرن مرود کار وکو آلترناتیف کا باش ببین مجارا کارتین بانکی
3: نه بایا گرک بدیل و ام بیجن شنا شام کاش مرکز که کوبانی تفعیل بکرنا یعنی او مرکزا و باش بیا هم نزکه هم ام بیجن مزارع او ماتریال سروی داره کانه پری خواه بگره برحتیه
2: یعنی حتی نها تو جیه که دست شانکری نوا کوبانی دا نها تیه دانین جبو ورگرتنا پری جودکارن بکو جودکار سردان بکن پری خوب ور بگیرد
3: نه حتی نه چه نکرنه بس ام وک ریوبریا جودکاران ما وک اختراح کرده یعنی ما گوته گرک مرکزک لکوبانی تفعیل ببه
2: یعنی جه شوازا ورگرتنا پره جه کی جان آلی ده جودکار هری زیده نرحتن یعنی آدزن ام بجین جه برکو جی دوره یعنی جبر مجارا به الکترونی کرنا به آوائی که الکترونی پر خصنا سر به حساب بانقی انوان کی جان هریزه ده جود کاران عادست که اموها بپرسن
3: یعنی جهال شامکاش دا تپرس کریک تنه یعنی جهال دوری دا و جهال ره یعنی روش ره خطره یعنی دمه که مزار هر پرام بگره دو ترسه یعنی او جبر کو پری مزاره یعنی تزانی دبه کو اف خطانا مثلا مراقبه دکن عصابات لسره هنه یعنی دو ترسه یعنی جهالی
2: یعنی شامکاش
3: دوره یعنی جهالی
2: از وی بپرسم که اسمت شامکاش تکاره وی پرسکری که چاره سر بکه جبر کو به کارتن بانکی اوی ورن سر حسابا کارتن بانکی انجود کارن از بارم نه سیستمی که به وی آوائی پیش خستنه
3: اره یعنی کانون به کار بینن کانون شام کاش دریا که بریده را مثلا بشین بریده کوبانه یا مرکز که تفعیل کن یعنی المهم انه مثلا مزارع نره حلبه یا سفیره
2: باشا جبو دمسالا چندنی یا ای سال چه آمده کاری هات نکرن یعنی یا دمسالا دهاتی
3: والله ساله هی سال تزانه یعنی ام وک ریوبریا جودکار ما جمعیات شکرن یعنی مثلا بین جمعیات سولداری مثلا بلافکرنا نخاله یعنی افکارا که وک یاردمی به مزار عرام جهالی دن دما که مثلا موسم خراد کرد که بچه سوام عن تسلیم بکرا رخصت وان ما چه کربون مو زراعت به هفدر را جبو که او مزارعا یعنی نوسته برحت رخصت خراک هر سوام عن لاما هی سال ونزانن یعنی هنکی او مثلا ساکین یان اف کار که مدکری هات ساکناندن جبو گو دکه اندیماج چه به اندیماج جویجی یعنی نه اندیماج چه بو و کار مجی هات ساکناندن جوی یعنی مزارع هنه که زحمتی دی و مجی ده کار خواده زحمتی دی یعنی ته کار لپیش ما زلال بون تنه که ام چی کاری بکن یعنی
2: یعنی ده چارچوه پیوازوی انتگراسیون اندیماج ده وکو بحث کر ده کاروبار جودکاران ده هسانکاری نه هات یکرن هش؟
3: هین حتی نها نه هات یکرنه بس ام دبین دما که اندیماج چه به پیش روجه و تشنل پیش مهابن یعنی ام کانبن یعنی آلیکاری هم زار عم بکن جهالی مادیت دا جهالی کماوی دا جمعیت وان بری خستم بکن یعنی پیش روجه دا افکارنال پیش مهانه دمی که مثلا اندیماج چه به
2: باشه ده پاروکرنا تو بسر جودکاران ده اوی کی پارو بکه؟ لبندین کی سر پرسیوی بکه؟
3: هنک به مده گریده یه هنک به زراعت ده گریده یه یعنی وقت عردن که هنه مثلا امبین تابعه ای اوانه ای اتحاد فلاحینن
2: یعنی او زراعتا که هون بست کن که اسمت سر به حکومت اینه ببسته اوه؟ حکومت نواندی؟
3: آره یعنی عرض یعنی او عرضانه ای حکومت نه بس ام ریوبری وک ریوبری جودکاران ام و عرضانه تنظیم دکن یعنی و جمعان چه دکن و گندان بلاف دکن یعنی
2: یعنی هون لبندی نه جخو هر سال ام جی باش دو شوپین یعنی پرسکری کن جودکاران گلکن هر ده مجارا پاروکرنا پره برهمینوانین چاندنیه د مجارا پار و پیدانا توه امبیژن گنموجه دوور گرتنا بر همیوان د دم سالا درینا گنموجه ده اف پرسکریگ مرود کاره بیجه ادیج ناو پیدت کاره زیدتر روش باشتر ببه او پرسکریگ چاره سر ببه
3: والا او بخواه یعنی پرسکریگ هبون یعنی هم بیتنه بون نراسته پرسکریگ جودکاران هنه ذاتن یعنی ام وقت ریبه برای اتحاد فلاحین یعنی ایجود کارم او پرسکرکان ها ما هنک جوه چاره سر دکرن یعنی و نهاو شند دا یعنی ام بوه اوم دینه که مثلا ام بیجن یعنی نظام اک داخلی جمعه را وره ام سر وی اساسی کار بکن یعنی او پرسکریکی که دنیف بری جود کارم درد کهوه ام هندک بکن یعنی ام پرک جوان چاره سر بکن یعنی
2: باشه هر زیده بحثا برهمی گنمو جه کریه جودکاران نها برهمی چاندنی دنجیه بانمونه فستقن یانجی پنبویه برهمی هاوینی نه بگشتی روشا جودکاران ده وان برهمان ده چنه ینکو وان برهمان برهم تینن بازار وان چاوه یان ساخ کرنا برهمین خودوی نقطه ده زحمتی تین دیتن جالی جودکاران به
3: نها لکوبانه هرم همه کوبانه پرانی خواه گنه موجه اما مسئله وکی دن فستقن زیتونن هنه یعنی وانا یعنی ام بیجن پرسکری که گو دردکوون سبب اوی مزن مازوته بخابون هم مازوت پر تأثیر داده جودکاران جبر که مثلا مواد ارزان راد به و مازوت بهایه اجوه پرسکری که چید به گرگ یعنی که هنه که مازوت ارزان بیا دعم مثلا مازوت جودکارا را هنه که به ارزان بیا و زراعت پر پیش بکتا زراعت من ها سال به سال پاشت که و سبب ویجی مازوته
2: باشه متخواست به طایبه دربار پاروکرنا مازوت بسر جودکاران ده جوی بپرسم یعنی که اسمت چه سوز جوره حتنه دا

0: بکوی پرسکری که چاره سر بکن.
1: نه حتی نه تصور جمهور ناتی کردن. جبر که دادی مشترکت عمل بند دا اندیماجه نه. یعنی دمی کنها اندیماجه به اوانا گیل پیشی هم منه گرگ اوانا مثلا نقاش بکن. مسئله مازوته یا مسئله جمعی اردانه مسئله یعنی تشت تشتیل پیش ما هی دمی کن اندیماج به اوانا گیش کد که روجه به نقاشه خن یعنی.
0: باشه گل اکسپایم جی هیوی دیکن پرسکری که انوه بگشتی ان جودکاران چارا سر ببن حل ببن هف سروکی اکتیا جودکارن کوبانه بریس اسمت محمد گل اکسپاس جبو تولی بنا و آگاهین و دانمد بیجن دنباش و خبات و خوش بن
1: سپاس جوار راجیو جو خبات کارن قنال حشت راجیو تماشوان هجار
0: سپاس هر بجی ورز برهف کرنا فستقان لکوبانه دست بگیره. لکوبانه 12000 هکتار ارد به دارن فستقان هاتیه چندن. سالانه برهمی کوبانه جه فستقان دیگه 7000 تونن.
2: لکوبانه موسم برهف کرنا فستقان دست بگیر. کوبانه یک جه باجارن سرکه ین رجوهی کردستانه یه که فستق تیداته نچاندن. و برهمین فستقان سالانه دگهیجن نیزی 7000 تونان و لسر روبرا 12000 هکتار عرد بلاو دبن. فستق جبو جودکارن کوبانه چافکانیه که سرکه یا دهاته یه. و جبر نرخه وی یه لبازار نفدولتی برهمین فستقان دکارن ببه دهاته که گرینگ جبو مالباتن جودکاران.
3: مالا اداره یه. یعنی نبینی هر سال تا دی فستقی ترکی سواله که دگری سواله که نگری یعنی سواله که مصرفی خواهد درد خی سواله که جی کیه ما فشی خواهد پر یعنی ه پر دگری ه پر نگری حسبی داره حسبی خدماتی که تبتی
2: لئی سال لگوری جودکار او خودی باخچایان هلبرینا فستقان نوکی هر ساله گیمبونا برهمه دکاره راست راست باندوره لسر دهاتا جودکاران جی بکه
4: سال نه سال آخه تدی هر سال تدی سال آخه و نه آخه هی سال نه سال آخه یه بس گرتیه یعنی الحمدلله دیستا بس ایسان هی نکنه یعنی مصرف ایسین در نخست
2: الان مصرو که خودی مزنترین قشاره فستقان لکوبانه دبیجه ایسال بره فستقان نبو لو ما جسدی 15 حتی 20 جفستقان والایه افجی باندوره لسر روش موسمه و دهاتا فستقان دکه لو ما سالا به و باشتر و زیدتر به لگوری نشانن.
5: ایسا مسیم نه زیده جینه تمام ایسا نه بره خواهی سال پیش بره خواهی ایسا پنج هزار شش هزار تون جیده سال پی سال بره خواهی هم 10000 11000 تون جیده
2: لگوری مدیریت چاندنیه لکوبانه 25000 هکتار ارد لکوبانه به داران چاندیه. جوان 12000 دار فستقن. او سالانه دنابرا 5 حتی 7000 تون برهم جیته هل گرتن. دلی رمضان کانال حیشت. گندوارین کوبانه.
0: دنابرا سوریه و ترکیه ده 9 دریان سینوری هنه. سه جوان دریان لباجارین کردانه. انقره دبیجه پیپ گارتن بازرگانی یا به سوریه ره ای سال ده 2026 انده هتانها برجه ساده 16 زیده بویا. جبر که هتانها درین سینوری این روجوهای کرسانی این به ترکیه و باکور کرسانی ره گرتی مانه باجار این کردان تو سودک جوی پیپ گارتن بازرگانی یا نابرا سوریه و ترکیه ده ندیتنه.
6: بازارا بازار قامشلویه که تفگر که زیده یا ولاتیان هیه لیلاوزبونه که زیده جی یا کرین و فروتانه هیه سدم جی بهابونا نرخانه وزیر بازرگانیه یه ترکیه دداخویانیه که خود راگهاند که ریجه یا بازرگانیه لگوری سال 2025 دوه سال 2026 ده دنابرا وانو سوریه دا زیده بویا و ریجه یاوی جی گیشتیه 16 سدی گلو پارزگاه حسکه و همون نافچهین دیتر یین کردی چند سوده جوی بازرگانیه وردگرن؟
7: منطقه ما جزیره تفیده ما تیتنه بلعکس کم بویا و زیده نبویا گوها با فاد معبران سبینه فکری با ازن فنکرن و تشتید بجه ترک

0: كي راس تركاتنا يعني وفيدا ما تيتنا يابد
1: تركي البيجي انو اقتصاد يدب الاخبار مو سوريدا او رخي حلبي وادلبي وعدا يعني الويدي مع عبرها بكرينا الابيض اما الويدي دبي مع عبرها نصيبين بابي يادر بيسي بابي يعني بابي يخطى حركة اقتصادي شابي
2: قوتنا ولاتيان او بكو سودي ورناغرن وحمي تشي جبر زيدا بونا قمركين درجهي بهانا يكتيا بازرغانية جي لقامشلو هر ويد بيجاكو سدم اوكو اف دفر زيدا سودي جبازرغانية دنابار هر دو ولاتين تركيا و سوريا دا ورناغرا جباركو ريين سينوريين بازرغانية بتركيا را بتف دا لنافچين كردي گرتينا دناف دا جي بتايبت درجهي نسيبين قامشلو قو گرتنا وي سدم اصرك قطبوینا بازرگانیه
3: یه عبران سیبینی و ببراستی اویجی و وقتی به گاوه که دوا بگو نشاطا تجاری تحیه منطقی ده گل لکی بحرکه و ملت و وقتی به یعنی حالاکی نفسی بریحه يعني وقت قوريان سيبيني جيبه وحركات تجاري تيت خرد ببه إنسان وحركة تيت ببه كاري وخرد ببه وإساني ما ومجال جيرف ببه
2: ری و تامار سرکه یا بازرگانی دنافبری ترکی و رجاوی کردستان دا درگه نسیبین و قامشلویا. جدست پیکا وی ساله دا چندین جارن کراگهاندنا وکرنا وی درگهی تکرنا. لبلی حتن ها اف درگه گرتیا. و هیچ با آوائی که بازرگانی لور نایی کرن. خلک جی چاورین اکو. ری این بازرگانی لحره منوان ورن وکرن. داکو روش شا آبوری لورور باش کرن. استرانبی کانال هشت قامشلو
4: جیگر سروک انجمن آمریکی جبو سیاست دروی بناو ایلام برمن دبیجه لسوریه تورا که دبستان هیت تحریش شامه هنه گو تیده هزرین جهادیس و تندرا و رادیکال تیده تخوندن برمان جه روزنامه واشنگتن پوست را نویساندیه و دیار کرد که امریکا به لزگینی پارچه که مزن آلدی جی سوریه را کرد. و دیار جی کرد امریکا ده دانستانن به حکومت شرع را جه بلگین بیتر پشت آخوه به هیویان و گریده. به گوتنا برمان لپشت داخویانین دیپلوماسیه یعن حکومت سوریه هتانها تفگیره که اسلامی یا که هزرین خواه جه القایده وردگره هیه. جگره سروکی کمینی انجمن آمریکی جبو سیاست در و دبیجه نها 5000 چکتار بیانی دنا و حکومت سوریه دهنه و امریکا دخوازه او وره درخست ورن درخستن لیهتا نها سوریه پینگاوین سینوردار دوی وارده آویتنه لسوریه مجارا اشکنجهین ده گرتیگه هنده دیساد روژه ویده. سوریان حساب کر به هلوشینا دسلاتا بشار اسد ره ده اشکنجه خلاص ببن. لی دیارا که هیوی انوان یک بیک دشکن. لگوری لی پرسنیه که روژنامانیه یا رخصنا سوریان جبو راستی و دادوریه اشکنجه ده گرتیگه هن حکومتا وگوهز ده برطامه. هی واته. رویبر رخصنی جی جی کانال هشتی را آخویو دیار کرکو هفته و پینج کس تنی جی دسپیکا ایسال حتا نها دی گرتیگهین سوریه ده دی انجام اشکنجه ده حت نکشتن.
5: زندان سوریه دی سردام و بشار اسد ده به قصاب خانه اندهات ناس کرن. لی حتا نها جی خلق دو زندانان ده تنکشتن. لگوی راپوران حکومت و گوهیز جدم حلوشین اسد و به هزاران کرد علوی و درزی خستن زندانان. هر وها گل کسی گوبری حلوشین اسد جی لعدل به معفرینه آتوم گرتن چارانوس دوان ندیاره. رخستنا سوریان جبو راستی و دادواری لپرسینک بلاف کرو دیار کر او بترسن دربار اشکنجه کو در زندانان در چیره به. لگوی وی رخستنه اشکنجه در زندان حکومت دهیا اوان جبو کو آگاهیان برس بخن پشت خدایا شهدیا 19 کسان بگوتان رخصنه چافکانی وکری جی 14 روشن اشکنجه جوان را پشت راست کریه دستردم اسد ده لگوی راپور نتوان یک بوی دنابار سال 2013 و 2015 ده در دور 13000 کس در زندان سیدنای ده هاتمون کشتن او بخواه به هنجه تا دجبریا دستردم اسد هاتمون کشتن

0: نهاجي لقولي أغهيان حكومة كاسينغو لدجبالي خواه إيش كان جادكا
1: أولا التعذيب موجود في
2: إيش كان جا جدما هالوشينة دا صلاة أسد في دناف زندانان ده هيا حفتو بينش كاس دناف زندانان ده بإيش كان جاي هاتن كشتن بلا أم زلال بين أمريكا بش جيريا في حكومة دكاو أو هول دن وان راستيان وشيرنو نشان بدن زندانن لسوريا ين هاري باشن لذلك
0: لعفرينه بريا هالوشينا رسالات أسد بحضاران جو كردان هاتن قرتن بده كان الحشد أقاهي بلس خصبون وشارنو سازيدتري 2000 كسين لعفرينه هاتو من قرتن نديارة
1: لكن هناك سجون أخرى
2: هن زندان هنا دوي شانده النتوي سردان وان بكن وكي زندان راعي وعفرينه لدوي سردان وان جنشكيي با نكو حكومات آقادار بكنو حكومات بچا آمادكارين خوابكا
0: بری اجانس رویترز را پولک براف کربو او دسیشان کربو وان حفظیتن نگل سر و چل سوریان کرنه و دیار بویا حکومت وگوهیز حیست دو بیست و نکس بسردم این اولهی پشتی سال که جه الوشین اسد گرتنه که بیست و حشت زندان در سردم اسد دهات مکرانین نها دیسات مکرانین
3: روبریا گشتیا بنداوا فراته دویجه ریجه آوکو د بنداوا کدیرانی ره لسرچمه فرات دیرا درباست به گیشتی 825 متره سجا در چرکه گیده و دویجه او روش دی ده روشانجی بردام بکن روبری وی سازیه بناوی حیسم بکور جی کانالا فرمی یا سوریر اخوی و دیار کر که او ریجه نه ریجه که مترسی داره لی بانگل همولاتیان کر که نیزی کنارن چمه فرات نبن و هر وها جی هر کسی که نیزی کنارا چمه فراته جیان ده کلمه دارید ویژه بلا بالدار بن پیشتر درگه وکرنا آوه یه سیمین ای بنداو فراته جبر زیده بونا ریجه آوه حتی بو وکرن که در ریجه آوه که در بنداو فراته درباس به جه 600 متر سیجا در چرکه که ده هیدی هیدی جبو 800 متر سیجا در چرکه که ده وره بلن کرن ارتشا اسرائیل له باشور سوریه به سر گوندکی دنده گرت له جهه کی دنجی بندکه کنټرول یا ګروګدانی کانال افرمیا سوریه د شانکر کو ارتشا اسرائیل بندکه کنټرول دانی سر ریا گوندې بناوی سیدا جولان یا سربقونیتره او پشکنینن کسن چونو هاتنی دکن کر لګوری کانال ارتشا اسرائیل به سر بازارو کې رفید اقونیت رای ده جیگرتیه و درباسی چند مالن نواوی گوندی بونه. جده محلوشینا دسلاتا بشار اسد و ارتشا اسرائیل نیزی 400 کلومتر چارگوشه جا آخا باشور سوریه کنترول کریه. و لگوری میدیا اسرائیل بخوشی ارتشا اسرائیل پروژه روشلاتا نو آ در آ اقونیت رای دست بکریه که نافچه جچین هرمون حتا در آید که نفتچه که اولهی و دن نه برای گهن خواه یه لشکری لوان نفتچان آوا بک. شب بهوری ارتش اسرائیل ایریش که برفرل سر باشور لبنانی پیکانی. دی انجام دی 11 کس کود نوا وان ده زاروک جیه بون و دو جن جیه بون حت نکشتن. هر وحا 17 کس اندون جی بریندار بونه. نویسکا سروک وزیری اسرائیل یا بنیامین نتانیاهو را گهاند که وان باشور لبنانی ده برسوا اریشه که ده بومب باران کریه ده همان دمی ده ارتشا اسرائیل جدیار کر که سمیر الحاج سروک یکینه بدر حزب الله ده بومب باران بارگه ها سروکاتی حزب الله ده الباجارو که انصار حتی کشتن وزیر پارستنی اسرائیل اسرائیل کاتش جیل سر اکسی نویسک بلاف کر و را گهاند که اوی ایرو لبنانه بمب بارانه پیک بینن له همی دوران اوی ایریشا پیک بینن و تو پرسکریه که جی به وکری ناهلند بیجه سروک لبنانه جوزف اونجی دیار کرکو ایریشا لسر باجارو که انصار بوی سدما کشتن همو اندام مالباته که و ایریش وکه پیاما زلال پیاما که زلال جبو ریچا دانوستاندن او هولدان این امریکای بناف کر ده دمه که ده که حاتیه پلان کرن پیویست ده گره که نو یا دانوستانی ده نابرا ده ویمه ده لرومای بریوه بچه نابرا هر دو آلیان ده بردف که نویسکه ها نتانیاهو دیا

0: روهاندر راکشینه بوسر جادو بازاران.
1: بتون تارتالا چارم.
2: از جحمو علی گرین تیمات خوازم بلاورن آمده او بازار ما ببینن. خوینا گلی ما پرگرما بلاورن لهمبر ما بلیزن که هجای بسر بکبه بسر بکبه.
0: استادیوم دیاربکر لبندا تیم مازنی ترکیه وان یاریزان بناودنکین جهان یکو افصال بدهان میلیون دلاران برف قولا سوپر لیگ یا ترکیه چوینه. آمد سپور که یکم جاره دیرو که دا دو خلا سوپر لیگ یا ترکیه دا بلیزه آرمان جوی او آستکی بلند پیشکش بکد. سوپر لیگ تاکره که بردم یعنی کردیه ایا که خونه گهشتنه به خلا یعنی قهرمانین اروپا چامپیانز لیگ و خلا اروپا بدز ببینید.
3: جبر گهرتنین دمسالی و زیدبونه هلمه رنگ آوا گولا ارمیه یا پارزگه ارمیه روشالت کردستانه گهریه. سر و پنبه بوی رنگی وی رویبر جنگه ها ارمیه بناو حجت جباری جه مدیا ایرانی را اخوید وی در بارده و دیار کرکو او بیر خوزاییه و جبر کمبونا آستا آوه و زیدبونه هلمه هر وحا کمبونا خوی لهن دورین گوله زیده بویه گودبه صدام گوهرتنا رنگ گوله رنگ آوه جه آلی هند ارگانیزاسیون آمد بیشه جباری دیار کرکو لیکنی لسر صدامین گوهرتنا رنگ آوه بردام دکن پسپور جی دوی باوریه دینه کو بلینبون آستا شوربون ده نوا گوله ده نوا آوا گوله ده چه بونا کوزکان و حتنا گرسه یا بونورین بچوک ابناو آرتیما کو وکز زیر سور ایران تیزانین اف همو صدامین سرکه این گوهرتنا رنگ آوا گولا اورمینه.

هناك يامي بحصة عرض هجل اندونيزياي بكين تامشان هجا هج مرا كسين كود انجام عرض هجل اندونيزياي ده جيانا خوش دستان جيشتن پنج كسان پنج كس درباس كري بدهان كسين دن بريندار بون و هشياري جي تيداين كو اوه عرض هجين دن جي چه ببن لبرجيد و بالدار بن اجانسان نشتماني جبو بريو برنا كارساتان لاندونيزياي اشكرت كو تيمين لهوار چونه هری کم 38 جنازه در خصنا دیتنه. بشک زده جوانجی لنافچه سیکا منجارای و منجارای روژاوا بونه. بشک جه قربانیان جی بخوشدستانه. دیگل قومین ارتجه هشیاری لچیبونا تسونامی جی جه علی حکمت تی بلاف کرن. داخواست جه همولاتیان تی کرن که در باسی نافچه این بلند ببن لی دوان داوینده که تو گهرتنک ده بلنداهی شپولانده نهاتی تومار کرن، حکومت هشیاری خور را کر. هر جبر ارتجاهی زرار گیشت مال و ملکین همولاتیان گلک. پنج بالا فرخانه ولات زرار دیتنه. زرار برکتنه و هنگ جارانجی لبالا فرگهان ینهی کار فرینانجی راوستاندنه. دو روزا شمیه دو ارتجن خورد لولات اندونزیه خومین. ای کمین به پلی هفت پویند هفت پلین ریختری ادویمین جی شش پویند نه پلین ریختری بو. دا علی کاری هفکارین من نوچین ویدیم جمعیری جی هاتم پیشکش کرن. بمینید خیر و خوشیده و دن باشم.

0: بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه امی ایبینن لپشتی منوه یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش خودوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایره
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی و نی یعنی تعریف نده

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلم به های فارهی دیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگل یمده زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

لا بردوامی حلمتکی حکمت عراق بو دزگیر کردنی تی و گلاوانی گندلیو دزگیرتن بسر سروت و سامانیانده امرو دیان ملیون دلار و دیناری عدنان جمیلی بریکاری دزگیرای وزارتی نوت کرندای و لمالی بریکاری وزارتی کارباش کدو روش لمو بردزگیرای نزدیکی 9 میلیارد دینار و حوت قالب زر دستی بسر داگیره لیکوالی نوکان لدوسی عدنان جمیلی بریکاری دزگیرای وزارتی نوت و کاروباری پالاوتنو او دیان برپرسو پرلمانتاری به تومتی گندلی دزگیرایون بردوامن امرو انجمنی بالای دادوری رای گیان 20 میلیون و 340 هزار دلار 200 میلیون دینار و 60 کیلوگرم زیر و 7 اتومبیلی گرم به های عدنان جمیلی به همه هنگی هرمی کردستان گرن راوته و لدوسیه خالد غزایتیا بریکاری وزارتی کارباب و کاروباری دابش کردن که روشی چوارده اب دزگیر کرده امرو لمالکی دا دزگیره بسر نزیکی 9 میلیارد دینار و 7 قالب زیر لگل کوملک خشلی دیکه دا تنیا امرو 9 میلیارد و 200 میلیون دلار 20 میلیون و 340 هزار دلار و 67 کیلوگرم زر دستی به سر داگیره کوی او پار و سامانشی لحلمتی برنگاربونوی گندالی دا دستی به سر داگیره جگل لملک و مال گیشتو تا 215 میلیارد و 200 میلیون دینار زیاتر لشصد و 57 کیلوگرم زر و زیاتر لصد و 65 میلیون دلار هر وها دزگیر کردنی عدنان جمیلی بریکاری وزارتی نوت بکاروباری پالاوتن لسی آیاری رابردو بو بسر داوی دزگیر کردنی دیان برپرسو پرلمانتار هر لسر بنمای دان پیدانانکانی عدنان جمیلی لبربیانی 28 حزیران از امنکان لحلمت یک دا کناون را حلمتی بربیان چلو حود برپرسو پرلمانتار دزگیر کردن لوانا مصنع سامرایی سروکی هاو پیمانی عزم علیان وصیف پرلمانتار هر لبردوامی حلمتکا لهشتی آب احمد جبوری سروکی حزب جماهیری اجتماعی و لچوارده آب خالد غزاعتیا بریکاری وزارتی کاربابو کاروباری دابش کردن دزگیر کردن لانوی آبیش فرمانی دزگیر کردن بو احمد اسدی وزیر پیشوی کارو کاروباری کمالاتی در چوکستا لاولاتی استرالیا و نگراوتو هرم روش دستی دست پاکی رای گیان عمر جبر پارزگاری پیشوی صلاح الدین بتاوانی به دسینانی سامانی ناروا حوت سال سزای زندانی به سر دست پنداو هر لوکاتی علی زیدی دستی به کارکانی کردوا حلمتی روبروبونوی گندالی و گندالکارانی دست پی کردوا چندان برپرز دستگیر کراون با میلیونان دلار میلیارد ها دینار قالبی زیر، کیلو زیر، زیر بشوی جیاواز، پاره لناو دیواره، لجر، سیسما، لهرچی کنو خوشبن هیا، اوانی گندالیان کردو، تومد بارو، تاوان باریش کراون هنده کن، سزای بسر دسته پینداو، پروسه که هم بردوامیه، هر کسر داوکا دزگیر کرا، نایی چندان کسی دیکی ود، بو زانیاری زیاتر لباره حلمتکو، لباره او پارانا، لکویابون، ام برپرسانه بردوامی هی دزگیر کردنیان که ایتر نایویتیایا نایویتیانیا تا که ام دزگیر کردنیان بردوام دا بید برزان ملامین پیام نیری کنال هشت لا بغداد و راست و خوله گلم دا بید زانیاری زیاتر دخاطر رو و پیمان دلی ام حلمتی

0: اوان الين حوت الين حوت جوركان ماون كي دسيان بو بردريت
1: بله
0: اوان لاي علي زيدي ماو بلام وكو اويك وتبيج حكومه العراق بفرميلت ام بروسي بردوامه تا دوين جندلكا
1: على برزان بلا امين تاع امريكا على شتلا بغداد وراس تخول قال ابو سباس بوت البت اما دوخي عراق للايك وخوي بدس قيراني دارايه ودن على نتاك سنتوان تا موشي موشي خوراني هريمي كردستان ومانجي حودا باش فيك يستا شازدي هشتا لاكي ديكوا هل متكاني دزجير كردني غندل كاران بردوامي هي دز بسر داغرتني زير تركيا شي غرتوت هوا هاو شي اوبراسيون كاي نا عراق لا تركيا اش لي كولين ولا غندل كاني جروب كي ايني دستي بي كردو لا دوين هل متي بوليس دا دز بسر 200 كيلو زير جروب كدا غيرا ماوي تشن روج يك لي كولين ولا دوسي سليمان جاكان بردوامه که ترکیه بر اخراوی تاوانکاری علی خان کوری شنایی ده باتو تا او کسا 32 کسیان لیخراو تا زندان یکی اگلو کسانی 13 اب دزگیر که علی خان کوریش سرکرده ری اخراو کبول المتکه دا 38 کس دزگیر که اونو ببریاری دادور 32 کسیان بند کرن روژی یک شمل اپراسیون اکی نوی هزمنکان با سر سلیمان جاکان لا مالی حلیمی توانا کوریش برای سرکرده ری خراوکه دست بسر 200 کیلو زیر داگیره که به هاکی ملیار 1340 میلیون لیره ری خراوکه ناو فرمیکان کمالی سلیمان حلمی توناهانو با سلیمان جیکان ناسراون سرکرده یکمی ری خراوکه سلیمان حلمی بود لی 2016 احمد عارف سرکرده ری خراوکه جایی لدست داو علی خان کوریز بوا سرکه ری خراوکه داوکاری گشتی چند تومت که عراسی ری خراوکه و سرکرده و اندامکانی کردو لوانش دروس کردن و برای وبردنی ری خراوی تاوانکاری اندامبون لری خراوی تاوانکاری سپیکر نوی پاره و فریدانی دامزراو فرمیکن عراق هولکانی خستو تگر بو زیاد کردنی دا هاتی نانوتی لو چوارچه ویش دا رخص نوی با دروازکانی کردو با سیستم اسیکو دا بازی گمرگی وردک ریتو لحوت مانگی امسال دا تکی 2.5 تریلیون میلیار دینار بو که براورد با کوی دا آتی گمرگی سال رابردو نزدیکی 900 میلیار دینار زیادر بو حکومت عراق لسرطای امسال درواز سنورکانی با سیستم الکترونی پیکو بستوتو بازی گمرگی لسر بنامای سیستم اسیکو دا وردک ریت که بشیگ لباجکان زیادیان کردو اوش بو تا هوی زیاد کردنی دا هاتی گمرگی اوکات رو بر رو نوی گندلی دروازکان دا دستی پیه کردو اوش اوکار بو با زیاد کردنی دا هاتی گمرگی عراق لماوی سال رابردو دا هاتی نانوتی 12 لصد بو کوی دا هاتکانی 14.977 میلیار دینار بو لناو ام دا هاتی نانوتی دا هاتی گمرگ تنیا 1.968 میلیار دینار بو بگیوری دا تای دروازه سنورکان عراق دا هاتی گمرگ لحوت مانگی امسال 2.5 تریلیون میلیارد دینار بو برآورد با سال رابردو دو هنده زیاتره به گوری داتا فرمکانی وزارت اداره عراق دهاتی گمرگی عراق لحوت مانگی سال رابردو تنیا 609 میلیارد دینار بو کاتک برآورد دکی به دهاتی گمرگی حوت مانگی امسال که 2.5 تریلیون میلیارد دینار زیاتره ل چوار هنده که زیادی کردو اروها بر پرسانی گمرگی عراق او دو پاد دکنوا دهاتی گمرگ لعراق تاک و تایم سال دگات 3.5 تریلیون میلیارد دینار. اوکات بر پرسی که برای برایتی گشتی گمرگ هرمی کردستان که نویس نایب هندید به کنالش تی گود دهاتی گمرگ لعراق ده بید 8.2 تریلیون دیناری سالانه بید. ام زیاد کردنه به هوی سیستمی اسیکودانی وگ او دالید. دلیه هولیان داو گندالی کم کنوا لدرواز سنوری کنده.

0: گوتیشی لم روشانه دا کوبونوی لوتکی لیان سیاسی کانی هرمی کردستان بر رو دست با تایبت کوبونوی پارتی وکیتی. با گوتی علی حسین هنگاوکان با راسته ایجابین با یک ریزی تبایی بوی بتوانن پرلمانی کردستان کاراب کنه و حکومت پیگ بینن.
1: لناو خو گرفت من هیا نمان توانی تاوکو استدوائی حل بجاردن حکومتی هرمی کردستان پیگ بینین پرلمان کاراب کنه و بلان پارتی دیموکراتی کردستان لحولی حولی به او چنده و خوشبختانش حولکان خریکه با آمانز دگن الو روزانه خریکه دانشتنی نیوان لاین سیاسی کن لسر آسکی لوتکا او دانشتانه انجام بدرین و بتایی بتی لنیوان پارتی دیموکراتی کردستان و یکی تی نشتیمانی کردستان خریکه هنگاوکان با آراسته چی ایجابی با یک ریزی تبایی برایتی با بتوانین هم پرلمان کاراب کنه و هم حکومتی هریمش بگیری. چکم مترسیکانی سر هریمی کردستان مترسی نیم تنها بولاینه چی سیاسی بتنها بلکو مترسین با تواوی هریمی کردستان.
0: علی حسین باس سیاوشی کرد سال رابردو نوی نوی پیوندیان پیو کردون با وی پیکو با بیکیتی حکومت پیک بینن. لبرانبر دا گوتبیجی نوی نوی زانیارکر ردکاتو دلید او پارتی بو 46 جار پیوندی و به 18 جار سردان ویستی پیکو حکومت پیک بینن. علی حسین اندامی مکتبی سیاسی پارتی لسال یادی دا مزراندنی حزبکی لکنفرانسی که روجناموانی دا رای گیند من گیلولی سال رابردو نوی نوی پیوندیان با پارتی و کردو که آمادن بین با بی اکیتی حکمت بیگ بیند. بلان پارتی آمادن نبوه با بی اکیتی حکمت بیگ بیند. گوتیشی نمانویست بی اکیتی حکمت بیگ بیهنینو نمانویست رکوتنک لزندان لگلیب کین. کما بستی شاسوار عبدالواحد سروکی جولانوی نوی نوی. لا برام برده هم دا شاین گوتا بیجی نوی نوی ولامی علی حسینی دایا و رای گیان لدوائی حل بجاردنی بیستی تشتین یکمی 2024 و 46 جار برپرسانی بالای پارتی پیوندیان به نوی نوی و کردو و تاوکو لگالیان دا بنیشن هر و 18 جار سردانیان کردون اما جای بوش کرد هر لحوشیار زیباری و که اتو بسلیمانی تاوکو پشتیوان صادقو شاندی دیکی پارتی سردانی نوی نویان کردو هم دا شاین دلید اوان وک نوی نوی لهمو سردانو پیوندکان دا پیامو قصیان یک شد بو که اویش اویا ناکریت مستور بارزانی سروک حکومت بیتو داوای پوستی سروک وزیرانی شان کردو با گوته هم داد شاین پارتی چندین جاری دیکش داوان لنوی نوی کردو لگل یکیتی یا خود ببی یکیتی حکومت بیگ بینن بلام اوان اوشان رد کردو تو و تبیه جی نوی نوی جا خد دکاته و جلانه و که راتی کرده تو ببیه که تی هیچ کوبو نوی بکات چون که هاو پیمانیان هی. لکو تایی دا گو تبیه جی نوی نوی دلیت نهات نناو حکمت من لا مبسته و نپارتیش. وک جاران همو پوست بالاکان وردگری تو پارتی. او سردمه گوزشت. لسر تای من گی تموز لشار اسلمانی اکیتی نشتمانی کردستان و جلانه وی نوی نوی هاو پیمانی هاو سنگی و بو جانویان وارجو کردو. با گواری هاو پیمانه که با بیگ دی ناسنا ناو هیچ کوبو نوی یک با پیکنانی حکومتو کارا کرنوی پرلمان.
2: نوی نوی بو معلوماتی او رنگت او شوال لراغه اندن باسم کردو بلام هشتا بلام نبوتو تاکید دکم او لراحیس راغه اندن باسم نکراو پار من جی نو نوی نوی لراغه کسایت یشی سیاسی پیوندین بخودی خوما وکر لیر لسلیمانی که ما اوان حاضرن هر پاس د کرسی اوان لگن ایما پنزازاری دیت پیک بینین و حکومتی هره پیک بینین ببی ایجیتی بلام ایما آماده نبوین لبا دو حکار حکار یکم آماده نبوین نما نویست حکومت ببی ایجیتی پیک بیتن چون که حقیقت پارتی و ایجیتی تواکر یک تر پیکاتنی حکومت ببی ایجیتی پی منوای بوشای فراق لنگ درستی دکر لهمار کاتی جا پی من درست نبو کاک شاسوار لبندی خانه بود لسزن بود رکوتن اک لسزن لگریب کن لبندی خانه دمانویز به آزاد بی بوی به آزادی رکوتن بکاتن به تاکید او تبینیانه مانه اگر نه رکوتن لنیوان لاین سیاسی کن بابت چی آسائیه زور طبیعیه ایما پنزا زاید یک حاضر نبوین بی کن بلام او برزانه که چون خونه توانن پنزا زاید یک بینین تنها بوکاری او رکوتن عرقل درست کردن بود لپیش پیشو چونی پروسه بکاتنی حکومت
0: صلاح الدین با دین من داری یگرتی اسلامی کردستان با بونه هشتا امین سال یادی دامزراندنی پارتی پیامگا راسته مسعود بارزانی دکاتو دیواد خوازید لعاست بر پرسیارتی دابنو دامو دزگا شرعی نشتمانکان کاراب کنو صلاح الدین با دین لپیامکی دابو مسعود بارزانی دلیت

0: مدلی سالی 2024 دکات ایش به هوی او دوخه ناسخام گیری ناوچکه گرتوتو کاریگری لسر جولی بازرگانی درست کردو با گوره نسراوی که رباس عباس برای بری گشتی دیوانی وزارتکه لروجی 12 اب آراسته برای برایتی گشتی گومرگی کردو دعوی کردو کماوی هاورده کردنی اوتومبیلی مدل 2024 درش بیتو سالانه به همانگی نیوان وزارتی دارایی برای برایتی گشتی گومرگ لگل وزارتی نوخو رین مایکانی هاورده کردنی اوتومبیل نوی دکریتو سرطایم سال بریار دراوه اوتومبیلی مدل 2024 تاوکو یکی ایلول هاورده بکرید با گوره زانیارکانی کنال هشت بازرگانانی باری هاورده کردنی اوتومبیل داوان لوزارتی دارایی کردو اما مولتا دریش بکاتو هاوشیوی سالانی پیشتر یکی تشتینی یکم کتاواده بید یا خود دریش بکاتو تاوکو کتایی سال اویش به هوی ناسقامگیری رجلاتی ناوراست و خوابونو و راوستانی جلی بازرگانی سالانه لحرمی کردستان تنیار ریگه به هاورده کردنی اوتومبیلی او سالو دو سال پیش خوی درید به گوره او بریاری استا لباری جبه جه کردن ده اگر رن مایکا گوران کاری تیدا نکریتو وزارتی نوخو برای برایتی گمرک رزامندی لسر دعوه کاریکن ندن اول یکی ایلو لوار ریگه به هاورده کردنی اوتومبیلی مدل 2024 ندرید بلکو تنها اوتومبیلی مدل 2025 2026 و 2027 لبازگکان و رگه با داخل بونید رید. با گوره امریکی انجومنی دادوری حریمی کردستان، پارزگای سلیمانی زورترین جمعری هاو سرگیری و پارزگای هولیریش زورترین ریجی جابونوی تیدا تومر کرو. انجومنی دادوری امری هاو سرگیری و جابونوی لحریمی کردستان بلاو کرده و با گوره امریکا، سالی 2025 جمعری هاوسرگیری لحرمی کردستان گیشتو تا زیادتر ل 61 هزار براورد با سالی 2024 ده هزار زیادی کردو. هر بگیوری امریکا لسر اصلی پارزگاکان سلیمانی زورترین جمعری هاوسرگیری تیدا تومار کرد و دوی اویش هولیر دوهکو گرمیاندن. ان جمعنی دادواری داشلید پروسی جابونوی هاوسران لحرمی کردستان روی لزیاد بون کردو با جور یک رژه جابونوی هاوسران با سال 2025 گیشتو تا 15826 حالت. پارزگای هولیر با تومار کردنی 7113 حالت جابونوی لپلی یکمی پارزگاکان دایا. زورترین رژه زیاد بونی جابونوی لپارزگای هولیر تومار کردو. بشیک لزوی کشتوکالکانی گوندی توبزاوه لسنوری کرکو خراونتا نیو ماستر پلانی شارکوا. لزوی کشتوکالی و دکرین بزوی نشتا جبون. امش نارضایتی جوتیارانی گوندکی لکوتو تو. امرو لسر بازگای توبزاوه نارضایتی اندر بری.
1: ببریاری کیمیری گوندی توبزاوه و تواوی زویکانی کرتی 24 گوندکا دخریت نیو ماستر پلانی شاری کرکوک. بمش رگزی نزیکی ده زردونم زوی لکشتو کالیوا با نشته جبون ده گارید. جوتیارانی کردو ترکمن که خوان داریتی زویکان دکن. نه رازین. دجی بریارکش گرد بونو یکیان انجام داوو. داوه کارن که با گوره یاسای جمعه سی سالی 2025 معملیان لگل بکرید.
2: ازم حکمز حکمز ماده ایسخرخت آدم.
3: ما فی ایمه لماده سدو چل دایا. جبا جنکلیت ما فی من دفوتید. اما خوانی زویکانین هنده کس دلین زویکان ملک حکومتن بلام اما تاپوکان مانا بسنه تو ماری خانو برا بنابی ایمه ویا لسال 1975 زویکانین لدست در هنین با کردو ترکمانه وا
2: شیدتلر یالدلر آلمزدن یعنی استملکیتلر ازنه
4: ایما جاری او یاسایا زیبزیه نکراوا ملکو مال بو خوان رسانکانی نگراوا توا و بویا ایما دجی ام بریاره اداره پارزگای کرکوکین چون که لحناوی بریارکی اداره پارزگای کرکوک پروسیشی تعریبی فروان هیا بویا ایما به همو شوه یک رگای پیا نادین ام بریاره جیب کری
1: دیاری کردنی او زویانه بخص نناو ماستر پلان به های بریاری که سروک وزیرانی عراقا با دابین کردنی 1 میلیون پاش زوی بو هاولاتیان سروکی لیجنه کشتوکال لانجومنی پارزگای کرکوکیش دلید. لیجنه اک لبغداده و به دواده چون بو او زویانه دکات که دیاری کراون بو دابش کردنو لاغری بونی کشه یاسایی لسر زویکان رد دکرینه و.
5: بریارکی سرک وزیران بریارکی زور باشه لخزمتی هاولاتیانه بلام زوی تره شونی تره که رنگا کشه لسر نبه اتوان ری لو شونانه باین دابین بکره. لکوتایی هنیمه هاولاتی بلا منو گرنگه.

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجري إسلام دا كالسالي شصو سيونو بنياد مراوة امی ایبینن لپشتی منو
1: احمد لروی کلتور و میجویو شونی که زور دیرینه
2: چون بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش من کرد
0: گوشا ایرا
3: سباز با خواه کردوسان امی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی ونی یعنی تعریف نده

0: تی برگری روسیه رای گیندوه 822 درونی اوکرانیان لسر تاسری ولاتکه خستوت خواروه. اوش یکی بولد سرترین هرشکان با سر موسکو که لسرتای امسال و کرابه تسر ولاته. باوی هرشکانه و نوانده که گرنجی الیکترونی و لوجستیکی لموسکو کراوه تا آمنج که چند کیلومتر یک لکشکی سروکیتی روسیه و دوره و آگری که گوری لیکوتو توا. بجوری آماری دزگای چاودری مرایی نتوه گرتوکن منجی تموز لانی کم 437 هاولاتی سویل لا اوکرانیا کجراونو 2610 کسیش بریندار بون. باوش براورد با منگکانی دیکا بر رجی لصدا سیو براورد با منجی تموزی 2025 بر رجی لصدا حفته برز بوتوا. بلام نتوه گرتوکن رای گیندوه باوی سنورداری دزگیشتن یان بزانیاری کن ناتوانن آمارکانی روسیه پش راز بکنوا. بجوری برپرسانی موسکو لمانجی تموز دا 79 هاولاتی سویل کجراون. لسرتای شرکوه هیجیگ لروسیه و اوکرانیه بفرمی جماری کجراوکانیان رانگیاندوا. بلام آمارانا فرمی کن باز لکجرانی هزاران کزدکن بو نمونه نتوی گرتوکن دلیت تاوکو استا لأوکرانیه 16874 کز کجراوه.
1: جنگ نیوان اوکراینیا و روسیه تا دیت چرتر ده بیته و امریکان لای نتوی گرتوکان با اوکراینیا هندگ اشکرایه بلا هم داله اماری وردمان لباری کجدا و قربانیانی جنگ که و نیا با روسیه لبروی دست من با امریکان ناگد. حکومتی موسکو دستی بسر چندان حریم که اوکو پاریزگاوه گرتوه هم دیکن بر رژه 85 تا 95 هفته لصد دستی بسر دا گرتوه و ارشکان به تایبتی لروی موشکی و درونی و تاوکو بیت چرتر ده بیتو لیک شو ده 822 درون آراسته موسکو کراولین اوکرانیا و من بتانا لیم او شنانی که روسیا دستی بسر دا گرتوه و رژه چندی خاکه که به دستوه که پیشتر لجر کفی اوکرانیا بود. شار روسیا و اوکرانیا به هرشی چروک تو پری روسیا با سر نوچکانی اوکرانیا لهموس نوره هاو بشکانه و دستی بکرد. هزکانی موسکو گیشت نه باکور و نوراستی اولاده. بلام دواتر به های پشتیوانه کانی اروپا و امریکا اوکرانیا پاشکشی با روسیا کرد. روسیا به فرمی لسال 2014 نیمچه درگی کریمیای لدستی اوکرانیا درهنه. کنترولی کرد وکو بشک لخاککی خویی. نایوه بعد دبلی کارگیری و سربازی و لجر ده سلاتی خویده. مانگی ایلولی سال 2022 روسیا هرشکانی چر کرده و کنترول کردنی چند هریم یکی گرنگی اوکرانیا راگیان. هریم لأوکرانیا هاوشوی پارزگاه لبشگ لولاتا یعنی که امانن هریمی لوهانسک لصد ده هشتاو هشتاو و لصد ده نو دو پینجی خاککی لجر دستی روسیه با کوماری گلی لوهانسک نویه بعد. دونسک یکی که دیکه لو نوچانی اوکرانیا که استا بر رژه لصد هفته و پین لجر دستی روسیه بلا هم هشتا لشاره گورکانی وکو سلوویانسک و هروها کارماتورسک شاری قرصی تیده یا روسیه نیتوانی کنترولی تواتی بیکن. زاپوریژیا زیاتر لصد هفته بدست روسیا و هریمکا لنوی اندا گورترین وزگی وزی اتمی زاپوریژیا بلا هم ناون دی شارکه اشتا لجر کنترولی اوکرانیا خویده. خرسون با همان شوی دونسک روسیا کنترولی کردو بر رجی لستا هفته بشکانی روژولات و باشوری هریمکی بدسته بلا هم لکوتای سال 2022 دا اوکرانیا ناون دی شارکه کنترول کردو. ایستا برای شر هر لم هر یمانه که دکون رجلات و باشوری اوکرانیا گرمه. روسیا هولی کنترل کردنی تواوی نوچکانه داد. برانبر دا اوکرانیا برگری توندکات. هول داد پارزگاری لزورترین خاکی بکات لبرکانی پیشو بتایبتی. جارکی دیکه پیتان دلیمه و امریکا لم نخشه داده بینن. اما پیشتر سرجمی او خاکانه بون که بدستی اوکرانیا و بون. بلام کاتیک روسیا هرشی کرد به تایبتی هم هریمانه هم پارزگانم نوچانی کنترل کردو بر رژه جیاواز. لوهانسكی کنترل کردو بر رژه 80

0: هشت تاوکو نودو پینج لسد هنده خاکه که هشتا به دستی اوکرانی خوی ماوتو دونسک لسدا هفتا و پینجی به دست سویه زاپوریژا لسدا هفتا که بکیگ لحره گرنگترین ویزگکانی وزشهر به دستی روسیا ویستا نینچه درگی کریمیا هوا هر لسدا صدی کنترول کردو با بشک لخاکی خوی نایو بردو روسیا هر وها خیرسونیشی به دست سویه خیرسونیش برژی لصدا هفتا و پنج به دستی روسیا ویو تا وکو دیت شرکا چرت دبیتو بابت اکیدی که آماش نامو دکم لفغانستان یادی پین سالی گرانوی طالبان بوده سلات کرایو یادکا ببی بجداری جنانه تنیا پیاوان ببرس کردنوی آلای طالبانو گوتنوی دروش مکان دخوشیان در بری هزکانی امریکا علمان گیابی 2021 لفغانستان کشانو هر اوکات دی منکانی کشانو ناومیدی بشک لفغانی کان کردانوی دکوتو
1: پیوانی دانشتوی کابولی پایتختی افغانستانن یادی پینجمین سالیاتی گرانوی طالبان با دستالات دکنوا یادکه ببی بجداری جنانه تنیا پیوان ببرس کرنوی آلای طالبانو گوتنوی دروش مکانی دلخوشیان در دبری
2: لهمو شونیک آلای سپی دبینید اما روشی سر بخویی پینجمین سالیاده سپاس با خدا میرنشین اسلامی دا مزرا ایم زور بخوشحالی و آهنگ دا گیارینو همو میلد لگل مانو لدوینی و بجوش و خروش و یادیم روشه دا کینو
1: آهنگکه لجیر بارودوخی که امنی تون دا بره وچو هیزم یکانی طالبان به همو لایک دا بلاو کرابونه و چندین خالی پشکنینی بدری جایی ریگ سرک یکان دن رابون هیزکانی امریکا لمانگی آبی 2021 لفغانستان کشانوا هر اوکات دیمنکانی کشانوا و نا امیدی بشگل افغانیکان کردانوی لیکوتوا
3: اما بو امریکا لراده بدر مترسیدارو گرنگ بو امبونیا بو ایمش زور گرنگو قناغی کی گرنگو چارنو ساز بو بو افغانستان
1: طالبان لا 15 آبی 2021 گرای و دا صلاتو دوای ماوی کی کم قدغ کرنی خویندنی جنانی را گیند اروها چون جوروی جنانیان بو شوین گشتیکانی وک هولکانی ورزشو پارککانو ورزش کردنو گشت کردن ببی سرپرشتیاری پیاو قدغ کرد دوای پین سال لا دز بسر دا گرتنی دا صلات حکومتی طالبان لاستی نو دولتی دا بگوش گیری ماوتو روسیا تنیا ولاتا که بفرمی دانی پیداناوا
0: المانیا پروسه الوشان نوی مافی پنابری سوریه کان خیرات رکاتو جمعره و سوریانی للایم فرمانگی فیدرالی کوچ و کوچبرانی المانیا و باری پاراستنیان حال داوشیتا ولی زیاد بونده حکومتی المانیا لولامی داوایی که پرلمانی ولاتکه دارونی کرده و لنیوه یکم یم سال دا پیدا چونه و با زیادر لدو هزار لکوی هشت هزار و سیاست و بیست دوستی کرده و با حلوشان نوی دوخی پاراستنی مافی پنابری و زور بیو دوستیانه مافی پاراستنی یایرده دریان لیور گیره و تو امش نیشانی داد که المانیا لم سال دا پروسه الوشان نوی مافی پنابری سوریکانی خیراتر کرده و لکات یک دا براورد بسال رابردو اونده خیرانه بو پروسه که تنیا برژه بیز لسد بو الوشانوی دوخی پاراستنی کاتی پنابران با واتایا دید که او مرجی کسی یک مافی پنابری پیورده گرید چی دیبونی نیم به طیبت کاتی گرانکاری برچاو لدوخی ولاتی یکمی پنابران دار رو داد زور یک لو پنابر سوریانی لالمانیا ولاتانی دی که مافی پنابریان لسر بنمای حالاتن لده صلاتی بشار اسد و بونی شری ناوخوی لولاتا که ورگرتوا استا که ده صلاتی اسد نماو تاو که راده یک دوخی ولاتکه اصایی بوتوا ولاتانی اروپا بیر لنردنوی پنابرانی سوریا دکنو لسرطایم پروسیش ده فرمانگی فیدرالی کوچ و کوچبرانی المانیا تنیا پیدا چونو با دوخی پرستنی یو پنابران دکت که تاوان یان کردوا یان کسانی پولنکراون به هرشهی امنی

حتى قرتو كان رايقي أنت فيروسي إيبولا على كنترول درشو لكونغو شو تقوناغا كما ترسي دارو لهرسي خلاك يكدا كسيك جيان لدى سداد ريخ راوكا وش داري دات بدليت فتاكا بخيراكي سار سور هنر تشانا دا سيناتو ما ترسيه وهيا ببيتا كوشندترين فتا لو كاتوي كساري حالا بجور يكتانيا لم صال دار لكوي زياتر لشوار هزارو بيان صد توش بو بإيبولا زياتر لدو هزارو دو صد كاس جيان لدى سداد بمشكوي قشتي گیان لدزدان لسالی 1976 و گیشتو تا 15,000 کس. نتاوی اگرتو کن داوی هاوکاری زیادر کات با کنترول کردنی ویروسکو گوتی نابید ریگه بدرید ویروسکو بسر توانکانی روبا روبونه و منده سرکویت. اما لکات یک ده لسر استی جهان نزیکی 300 میلیون دلار کو کراوتو با برنگار بونوی پتاکه. هاوکات 54 میلیون و 500,000 دلاری دیکه للاین صندوق یکی فریاگوزاری نتوی گرتوکانه و با روبر روبونوی پتاکه لکوماری کنگوی دیموکراتو چوار رواتی دیگه دابین کراو. لماوی 50 سالی بلاوبونوی دا اما 17 شپولی بلاوبونوی ایبولایه که هیچ چهار سر و واکسین اکی نیه. کشنده ترین بلاوبونوی لنوان سالانی 2018 تا وکو 2020 بود لکوی 3500 توش بود نزیکی 2300 کز جیانیان لدسته. وزارت برگری رومانیا دلیت فروکه که جنگی اسپانیا درونه که خستوت خواره و که اسمانی ولاتکی لنزیک اوکرانیا و مولدوفا که بزندویتی سنوره که و داوکه که لوالنگاریانی ناو ناو روبروی هزکایی ناتو دا بیتو لو بلاتانی ها سنوری اوکرانیا بگوری راگن رای وزارت برگری رومانیا درونه که لمولدوفا و تو تسر اسمانی رومانیا و للاین فروکه که اف هجده ناتو اخراوت خواره و پاش ماوی فروکه کش به گوری زنیر کم بید که تو تا نوچه کوا که نوچه گلاتی لنزیک سنورکان رومانیا لگل اوکرانیا لسال 2023 لگل دست پیکردنی هرشکان روسیا با سر بندر

لکن داو تو ریو بیزاری لامریکا لالخشان دایه بتایبت هاپیمانکانی امریکا تا و کودیت زیاتر نیگران دبن لوی دونالد ترامپ سروکی امریکا ناتواند رکوتنی که اشتی لگل ایران مسوگر بکد سی برپرسو دیپلماتکاری که پیشوی امریکا بر روشنامی واشنطن پوستیان را گیندو ام ولاتانه ولاتکان سعودیه قطر امارات هروها کویت و بحری توران لإدارة که ترامپ و هنده کان معنوی بن که سربازی کان امریکا لسر خاکه کان هنوات برباز جاره که دیکه برپرسی که کنداو بمرجی آشکرانه کردنی ناوی لبر هستیاری بابتکا بر روشنامه که گوتوه ترامپ ام جنگی دست بیا کردو ایم باز جاکه دین ام برپرسا اماجی بوش کرد تو رای برامبر با امریکا لبرسترین از دایم ولاتانی کنداو بردوامن لپش بستن با واشنطن وکو هاو بشه که نزیکی امنیو دابین کرده که سرکی چک هاو کات قطر و بحرین بن کی گوری امریکا هن لخوا گرتو بلان با گوری روشنامه که ام بیزاری وای لهندک ولات کردو بیل رخستنی نویب کنو دستیان کردو بگران بدوای بجارده دی کده لهمان که ده برپرسی که بالای اروپا بر روشنامه که گوتو رکوت نامه برگری مکه کافته را بردو لنیوان سعودی پاکستان و هر وحا ترکیه واجو کرن آماجه یک بابو امریکا لهمان که ده برپرسی که کشکی سپیش گوتوی تی ترامپ پیوندی نوازی لگل همولاتانی کنداوی لکاتیک دا ایران به هوی کرده وکانی و زیاتر لهمو کاتیک دا براو دوگلاس سیلمان بالویزی امریکا لکویتو عراق لسردمی سروکایتی بارک اوباما و لخولی یکمی سروکایتی ترامپ دلت لسردانی که ام دوائی بو نوچکا گو بیستی نارزایتی بو برانبر واشنطن بلا ما ماجی بوش کردو لچنفتی رابردو دا گو بیستی تو رایی که رول زیاد مونیش بو برانبر بتاران به هوی بردوامی هرشکان با سر جیرخانکان ورد کردنوی کردنوی گروی هرمز تا و کویستا گرژی و ململانیکان لناوچکه دا بردوامی هی به هوی جنگی نیوان امریکا و ایرانی شوا بشک لحرش و ولامدانوکان ایران با سر خاکی ولاتانی کنداو بوا اروها زیانی گیانی و مادی زوری شبوا ترامپ بردوام کاتک که قصد دکات لمیدیاکان دا لکنفرانسی روشناموانی دا یا خود لکوبونو جمعوریکانی خوی دا ماجه بود دکات او پیوندی زور باشی لکل ولاتانی کنداو داهی و هندیک جار دلیت به هوی داوا کردنی ولاتانی کنداو هیرش ناکات سر ایران یا خود هیرشی چر رو فراوانی نکردو و رای گرتوه که لدوائین لدوائین دا گوتی هیرش یک دبو لدوائی جنگی دومی جیانی و وینی ندبو است باز لو دکرد لهم دیک لولاتانی کنداو وکو کویتو هروها امارات و قطر دنگی نارزایتی بران بر با امریکا بتایبتی زکان یعنو خودی اداره دونالد ترامپ زیاتر برز دبیتو به هوی زریان و بارانی زوره و ولایتی اندیانا لامریکا دوخ یکی ناسا قامگیری که شوا برده کد. لانی کم پینچ کس جانل دست داو. تیم افریا گزاری کانش بردوامن لبهانا و چونی حالاتیانی زیان مند. لهفته را بردو. حالتی لناکاو لولایتی اندیانا لامریکا را گنداو. استی ایر رو بارکان بشوی که برچاو برز بوتو. دناو چش دوخی کارساد باریان را گندو. سروکی شاروانی اندیانا پولیس رای گندوه لماوی 30 سال ده. زریانی اون دخراب لناوچکه روی نداو. گورانکاریکانیش زور خیرابون. بسدان مال استا چول کراون. هروها تیمکان بلمی فریاگوزاریان بو گشتن بو کسانه بکاری ناو که به هوی استی برزی آوکه و گیریان خواردو. تیم فریاگوزاریکان تاوکو شوی رابردوش 95 کسیان رزگار کردو. بسدان پیوندی دیکشیان بو کراوه. تاوکو بحانه یا نو بچن ده سالات دارانی نوچکه باسیان نوش کردوا تاوکو استا لانی کم پینج کس به هوی دوخی تندی که شوهوای جانل دزداو لنایوان ده منداله که بوا که درخته کوتوا بسر مالکهان جنه کش که او لگل خوی بردویتی لیستا ده ده سالات دارانی ولایتا که داوان لسروک امریکا کردوا که هاو کاری بکرین و پال پشتی بکرین لرو بر روبو نوی کاری گرکانی او زیانهی
ناوچەکەیانی گرتووە. ئەم دیمەنانەی کە دەیبینن دیمەنی زریان و بارانی بەخوڕا لە ویلایەتێکی ئەمریکا کە بەهۆیەوە تاوەکو ئێستاوەک باز دەکرێت پێنج کەس گیانی دەستداوە، چەندان کەسی دیکەش تاوەکو ئێستا بەهۆی ئاستی بەرزی ئاوەکەوە گیریان خواردووە و هاوکات داوا دەکەن تیمی فریاگوزاری زیاتر و هاوکاری زیاتر بۆ ناوچە زیان لێککەوتەکان دابێن بکرێت.

0: نبو لوما جسدی 15 حتا 20 جفستقان والایه افجی باندور لسر روشا موسمه او دهاتا فستقان دکه لوما سالا به و باشتر او زیدتر به لگوری نشانان
1: ایسا موسم نه زیده جینه تمام ایسا نه بره خواه سال پیش بره خواه ایسا پنج هزار شش هزار تون جیده سال پی سال بره خواب هم ده هزار یانزه هزار تون جید دستینه ده
0: لگوری مدیریت چاندنیه لکوبانه 25 هزار هکتار عرض لکوبانه به داران چاندیه جوان 12 هزار دار فستقن او سالانه ده نابرا پنج حتانی 7 هزار تون برهم جیده هل گرتن دلی رمضان کانال حیشت گندوارین کوبانه
2: همیشه بو زانیاری زیاتر سردانی مال پدی کانالش کن بنام نشانی کانال هشت کانال ایت دات کام هر وها پلتفرم کانی سوشال میدیا ل فیسبوک ل اکس هر وها ل سرجم او پلتفرم کاملا یعنی که بر دوام حوالو زانیاری نوی بلاو دکتور اوش تام بیر بیت ل سری کاجمیر او کارم ای برزا ل گلتان دبیت بولتنی کی نوی عراق پیشکش دکات من بطنی کارجمر حاوتم لستودی سوری کانالش کوتای پیانا کاتا چی خوش بو همولایکتان خواتان نگل بید.

0: بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبیجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد مراوه امی ایبینن لپشتی منوا یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کوتوا احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چون بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش من کرد
0: خوشا ایره
3: سباز با خواه کردوسان همی خوشا به دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلیوانی یعنی تعریف نکره

0: گوایا جنابت بجورک لجورکان لانگری تککی و تبوت بتوانم بگرم و باس نو دوای اول سدارش بدرم کشم نیه
1: من حزکم به سربرزی و برومو
0: با جنابت بدیاری جوت کلاش هاتو
1: و تمام محمد او کلاش انت اوی و تینا اشتیام لینیه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسم زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هر چو یک بچید و اوتوموبیلی تمنی پیه بیتو مرسید زیچی ای دوسا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روژانو هفتانن هلی برنو زیاتر بکا بابکار هنانی اپلیکیشنی آسیسیل یان پیوندی کردن با استیرا 211 پنجروه.

سلاو بینرانی کانال هشمنه برزان به ارمتی هاوکاران بولتنی عراق تان پیشکش دکم علی زیدی فرمانده گشتی از چکدارکان عراق لگل افسرانی هیزی اسپانی عراق کوبوته و کومله پیمانی پیداون اروها لکرکوک کوبونوی حفده جگرکی پارزگاکان لگل سروچی لیجنه برنگاربونوی تیرور کتایی هاتوه جگرکان پاش تاوبونی کوبونوکیان سردانی باخچو پیکری روانشاد مامجلالیان کردوه ازبونو خباتو حلوی سکانی طالبانی روانشادیان برز نرخاندوه هر وها مشتمر لسر شاردیه جرف سخر یا دانشتوانکی بابل خوبشاندانیان انجام داوه دجی گرانوی آوارکان اوش پاشو دید که پاریزگار و انجمنی پاریزگای بابل سکالایان لسر شیخ جنادیکان تومار کرده بود تقصیه کرده بود لسر او گروپانی دستیان گروه بسر جرف سخر ده هر وها روش بر روش ارچی علی زیدی و حکومت اکی سخت بید بطایبت پاشوی که رخراوی بدر خری کسنگری لدجا گرن رخراوی بدر یعنی و امیندارکشی هادی عامریه کسایتی چی بیزی ناو چوارچیوی همانجیه ماوی که رخنه آراسی علی زیدی ده گرن و تایبات لپرسی کوکردنوا یا خود ریخستن یا رادست کرنی چکده هر وحا کومال پرسی دی که آمادن به تایبات پرسی دست بسرا گرتن و راودونانی گندالکاران به دیان میلیون دلار و دینار و قالبی آلتون ده دستی بسر ده جیراوه لدو پرسی جاواز ده پرسی دی کش من زورن ایوش بینر بان بند خواهی گوریار بیت یک به یک یک و گردان یکن بینر بان بند لکرکوک حفده جگری پارزگاکان عراق لگل سروچی لیجنه برنگاربونوی تیرور کوبونو حفده امین کوبونوی هماهنجی لیجنه لاوچکانی برنگاربونوی تندروی لشاری کرکوک ببشداری سرجم پارزگاکانو هاوکاری برنامه نتوی گرتوکان بوگش پیدان بر ریوچو کوبونو که بسر پرشتی علی عبدالله بدیری سروچی لیجنه نشتیمانی با برنگاربونوی تندروی سر با راوشکاری آسایشی نشتیمانی انجام درا کوبونوکا با بشداربونی ریبوارتها جگری یکمی پارزگاری کرکوکو سروچی لیجنی لاوچی و محمد ابراهیم حافظ سروچی انجمنی پارزگاری کرکوکو لیوا سلمان حسناوی بروبری گشتی کاروباری هوزکان لوزارتی ناوخو جگرانی پارزگاکانو سروکانی لیجن لاوچکان لا پارزگاکانی عراقو جماره چی دیکا لبرپرسانی پارزگاکان بر ریوچو علی بدری سروچی لیجنه نشتیمانی ستایشی هولکانی اداری کرکوکو انجمنکی کرد لآمده کردنو

لسنوری امرلی لپارزگای صلاح الدین آلوگور لنیوان هزکانی سپا و حشدی شعبی دا کرا فوجی که سپا خاله چی سربازی لگوندی بستاملی رادستی لیوای که حشدی شعبی کرد بجوری را گیر راوی چی فرمی حشدی شعبی لیوای 52 فرمانده اپراسیونکانی باکور و رجلاتی دجلا امرو بر پرسیاریتی لگوندی بستاملی لامرلی لفوجی سی لیوای 86 سپای عراق ورگرتوا اوش خراوات رو ام گوران کاریا لچوارچیوی دابش کردنی بر پرسیاریتی امنیکانو همانجی زیاتری نیوان هزکان بوا. هاوکار دبیت بو پارزگاری زیاتری سقامجیری لناوچکا. گوران کاری امنیکان هاوکاتا لگل او دنگویانی باس لمترسی امنیو سرحال دانوی تیرور دکن بطایبت لپاش کشانوی هزکانی امریکا لکوتایی مانجی دهاتو ده. حکومتی زیدی روش بر روش ارکی سخت در دبیت پاش اوی کومالیگ لگروپ چکدارکان وکسرای سلام و عصایب و کتیبکان امام علی بدنگ داوکاریکی و هاتن چون جیر فرمانی فرماندهی گشتی از چکدارکان و استا بجوری زانیارکان قصو باسه لسر مانوی کومالیگ گروپ بچکو جبخانهان و بارگا سرچکانی حزب الله و نجبه لباشورو باشوری روشلاتی بغداد جمعان دیتو آمادنین هیچ چشیک نرادستی حکومت بکن نرادستی حشدی شعبی بکن. بیانامه که سروچی بکتبی سیاسی رخراوی بدر محمد ناجی محمدیش که رخنه آراسته حکومت و سرک وزیران کرده بو هنده دی که حلویستی گروپکانی پشت استور کرد برانبر به حکومت. هادی عامری امینداری رخراوی بدر لحبان کاد دا یچی کلا سر کرده دیارکانی چوارچیوی همانجی همیشه رولی وک کسایتی چی نیوانجیر بینی و دو همی نیوانجیری چی لحوتی آب دابو که تیک لگرتی چی ویتوی دا داوای لبری مقاومه کرد که ولام دانویان بو هرشکانی سعودی را گرن و بری مقاومش بدنگ داوکاری که و هاتن هرچند بزوتنوی نجبا هر پیداگر بو لسر اوی که ولامیان دبیت و ولامکشیان وک خویان دالین بموشک دبیت برانبر بموشک نگب قربو کردنوی خوینی کجرا وکانی حشد. بلام رخراوی بدر لزاری سروچی مکتبی سیاسی و او نیواندیری نیوان حکومت و گروپکانی برای مقاومه برده آسی چی دیکه. او آسش رخنا باران کردنی سروک وزیرانو هولکانی کو کردنوی چکا امروش بجوری زانیاریکان که خریک سروک وزیران خریک پشتیوانی یچیک لسرکی ترینو خاون اجمونترین دوستکانی لناو برای مقاومه دا لدزداد که اویش برای رخراوی بدره. ببیرتان دهین ما و بابزانین که محمد ناجی محمد سروچی مکتبی سیاسی رخراوی بدر لتویتکی دا روشی سیانزی اب چی گوتوه. محمد ناجی نوسی بوی ایما لدلی هاوکیشه چی هریمیو نیو دولتی آلوز داین. اوش تویتکیه تی. کومل یک ارکمان لسرک نابید لدستی بدین پاراستینی همو عراقو قولایی آسایش عراق و دلیت عراق دجی مقاومه نیا مقاومش جگروی دولت نیا هر کسی کش بیان خاطا برانبر یک اوه خزمت با دجمنان دکات اینجا دلیت حکومتکی برامان زیدی ما بسی علی زیدیا کشی ام آلوزیه هیا باید بید زور آگه دار بین کسرک وزیران دور نروات لمجاملی ولایتی گرتوکان لسر حسابی بر جواندیا نشتیمانی و بالاکان و امکارا رنگ دانوی دبیر لسر برایانی چوارچیوی همانجی. ما بسی سرکردکانی چوارچیوی همانجیه بطایبت لپرسی که کرنوی چک دا. محمد ناجی دلید سروک وزیران بخیرائی چوت پیش با کردیکی خومان و اتدفع بوا. همو روژیک دوباره دکاتوا. کار گیشتوا باوی که زمانیک بکارین راوا که آماجی تیادا بوا با بکارینانی هیز. محمد ناجی دلید اگر امر راز بیت اواد ریگا بسرک وزیرانو کسی دیکه نادین بگاتا او آستهی حلسو کوت بوجوره برانبر برای مقاومه بکات.

0: عجب باسی رخراوی بدر تام بکم که رخراوی کی زور گرنگا سرکده کشی یکی کلا سرکده هر دیارکانو با ازمونکانی پروسی سیاسی عراق رخراوی بدر زورترین لیوای شکداری و سربازی هی لریزکانی حشد شعبی دا که لپارزگاکانی دیالا و صلاح الدین و کرکوک و نینوا بلاو کراو نتوا هر وها اولو گوی رخراوکیتی بالی سربا هر وها چندین پیکاتی بدنیانی که پیوستن بو لیوای نوا لنیوان دبو پانزا لیوای سربازیان هیا بلام تنها زانیاری درباره یانزا لیوان بردستا اماره چی راگین راوی فرمی لسر چکدارکانی رخراوی بدر بردست نیا بلام جماره چکدارکانی رخراوی بدر بمزندک راوی ۲۲۰۰۰ چکدار دبن آها اجابا باسی لیواکان کین اما لیوای یکما که بلیوای امام محمد جواد ناسراوا ولیوای سیش یعنی که بشیری امر لی ناسراوا لیوای چواریش لیوای هر دو امام عسکرین اگر سرنج بدن یعنی آینین او ناوانی که هن ناوی دوانزا امامکی مذهبی شیعن انجا لیوای پینج لیوای کرار لیرا کرار ما بس لپیشوا علی کری ابی طالبا ابو طالبا رضای خوای لیبیت ولیوای نو لیوای کربلایا لیوای چی آینی شویش و لیوای دا لیوای سرچی بدرا ام لیوای ده تایبتی او یکا چون بلی دلی رخراوی بدرا بابچی نسر لیواکانی دی که انجا لیوای شانزه به هزی ترکمان ناسرا و اوان لیوای چانه که زوربه پیکاتکی ترکمانه و کمالک لیوای دی که شانه که تنها بجماره هن اویش لیواکانی ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ بلا هم لیوای ستو دا با لیوای کردی فیلی ناسراوا زوربه پیکاتکانی او لیوایا لیوای ستو دا لکردی فیلی پیکاتون بویا با لیوای کردی فیلی ناسراوا نوال ناوچکانی دیالا و صلاح الدین بلاوی هم پیکراوا بو انجام دانی باسو خواست لسر او کشانی روبروی حکومتکی زیدی دبیتوا دشما بغدا لای میوانا کمان که بریز حیدر اسدیه که بریز حیدر اسدی شروفکاری سیاسیه لنوسینگی کنالاشتا و برس حیدر بخیر بی بسر شاشه کنالاشت خوشحالین که امرو میوانی امی
1: زور سپاس بایو
0: سرچاوان برس حیدر خوید نبای تو چیه با او حلویستانی ام دعایی سروچی رخراوی بدر مکتبی سیاسی رخراوی بدر که رخنه که تندی آراسته زیدی حکومتکی کردوا و پاش او هندیک حلویستی دیکه هبون وکو رخنه گردن لحل سوکوتی برای سرک وزیران دا با برامبر پرسی رادست کردنی چک خوید نوی تو چیه با بابتا برس حیدر
1: ایوارتان باش ایواری برز ایو برز باش که ایو بو همو بینرانی کنال هشت بله کشه که امرو کشه که گوره العراق اوش کشه چکه که هنده گروه بدستیان و ایو لدر اوی ده صلاتی دولتی عراق اما رخنه دروس کردو و نگرانی دروس کردو با بلین که اما سرب کشه شکرات از نکردن سرب کشه با پیک دادانی راست و خو لنوان حکومتو هز امنی کن و او گروپانه ده لبر لسر ام بنمایا لسر بنمایا امنی گرانیانه استاج مجولگی سیاسی هنه

0: كابينه حكومتي پخستو حکومتی زیدی دتوانی تلقونا غیدات دا ام پکاته تواب کاتو او ناکو کنت پرنه تاوکو سی ایلول که باور موایا خالکی ورچرخان دا بیل سقام گیری عراق بو خوناغی آینده چون که او کواده که دیاری کراو للاین دولت و بو رادست کردن و چک دامالین و گراند نوی چک بو گوگاکانی پیشوتری.
1: برایز حیدر اسدی، میدیا کارو، شروفکاری سیاسی زور سپاس که بیوانی کنالش بوی.
2: کنان جزین لکم.
1: زور سپاس.

استاد روینا پرسی گندلی کان لعراق دا لبردوامی حلمت که حکومت عراق بود دزگیر کردنیت یا وگلاوانی گندلی و دزگرتن بسر سروت و سامانیان دا امرو دیان میلیون دولار و دیناری عدنان جمیلی بریکاری دزگیر کراوی وزارتی نود گرن رای و لمالی بریکاری وزارتی کارباش که تو روش لمو بر دزگیر کرا نزیکی 9 میلیارد دینار و حوت قالب زیر دستی بسر دا جیرا لیکولی نوکان لدوسی عدنان جمیلی بریکاری دزگیر کراوی وزارتی نود با کاروباری پالاوتنو او دیان بر پرسو پرلمانتاری به توبتی گندلی دزگیر کراون بردوامن امرو انجمنی بالای دادوری رای گیان 20 میلیون و 340 هزار دلار و 200 میلیون دینار و 60 کیلوگرم زیر و حوت اوتومبیلی گران بهای عدنان جمیلی به همانجی هرمی کردستان گرن رابطه و لدوسی خالد غزای عطیه بریکاری وزارتی کاربا با کاروباری دابش کردن که روشی چوارده آب دزگیر کرا امرو لمالکی دا دزگیرا بسر نزیکی 9 میلیارد دینار و حوت قالب زیر لگل کومالک خشلی دی کدا تنی امرو 9 میلیار و 200 میلیون دینار و 20 میلیون و 340 هزار دلار و 67 کیلوگرم زیر دستی بسر دا جیرا و کوی او پار و سامانشی که لحلمتی برنگار بو نوی گندلی دا دستی بسر دا جیرا و جگل ملک و مال حاج جگل ملک و مال گیشتو تا 215 میلیار و 200 میلیون دینار و زیاتر لپینسط و 67 کیلوگرم زیر و زیاتر لسط و 65 میلیون دلار دزگیر کردنی عدنان جمیلی بریکاری وزارتی نوت با کاروباری پالاوتن لسی آیاری رابردو بو بسر بو با سر داوی دزگیر کردنی دیان برپرسو پرلمانتار هر لسر برنمای دان پیانانکانی عدنان جمیلی لبر بیانی 28 حزیران هیز امنیکان لالمتک دا کنامن را حلمتی بر بیان چلو حود برپرسو پرلمانتار دزگیر کران لوانا موسانا سامر رئیس روچی هاو پیمانی عزم عالی نصیف پرلمانتار هلا بردوامی حلمتکا لهشتی آب احمد جبوری سروچی حزبی جماهیری نشتیمانی لچواردی آب خالد غزای عطیه بریکاری وزارتی کاربا بو کاروباری دابش کردن دزگیر کران لنوی آبیش فرمانی دزگیر کردن بو احمد اسدی وزیری پیشوی کارو کاروباری کمالاتی درچو که استا لولاتی استرالیایو نگر راوتوا هرام روش دستی دستپاچی رای گیان عمار جبر پاریزگاری پیشوی صلاح الدین بتاوانی به دستینانی سامانی ناروا 7 سال سزای زندانی بسر دا سپین راوا دسته دستپاچی عراق رای گیان پاریزگاری پیشوتری صلاح الدین به تومتی زیادبونی سامانکی به شویچی ناروا به 7 سال زندانی کردن سزا دراوا دستکه لار راگین رابیگ دا دلید عمار جبر پاریزگاری پیشوی صلاح الدین به شیوه نا آمادهی به 7 سال زندانی کردن سزا دراوا پاریزگاری پیشوتری صلاح الدین للاین دادگای تاوانکانی برنگاربونوی گندالیه و سزا دراوا هر وها پا بندیش کراوا به پی بجاردن ببری ملیار یکو 728 میلیون دینار که برانبرا باو برا پارهی به شیوه چی ناروا به دستیه ناوا عمار جبر مانجی ایلولی 2018 وک پاریزگاری صلاح الدین دیاری کرا بلام لمانجی حزیرانی 2022 لپوستکی دور خرایوا دوای دور خسنوی لپوستکی پاریزگاری پیشوتری صلاح الدین برو اردن

0: بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد مراوه همه ای بینن لپشتی منوه یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کودوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چون بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش مان کرد
3: گوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی یعنی تعریف ناته

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

پوینت کانی هوری تمن لگلتن بو هرچو یکسی دو اوتوموبیلی تمنی پیه بلتو مارسی زیچی ای دوسا 2025 لگل پوینت کانی هوری تمن هموان براوی خلاتی روژان و هفتانن هلی برنو زیاتر بکا بابکار هنانی اپلیکیشنی اساسیل یان پیو دی کردن با استیرا 211 پنجروه.

0: خو خوشویستی اگر یک خوشویستت بی یک خوشویسته والا هم چند خوشویستی تر لدسته دی
1: با پیش هاو سرگیری با او سردمه گنجیا از مونی خوشویستیت ها بوا که خفتی یا به پیت نگشت بیتن به یک شتیشی لو جوره
0: او که زنی چی که گردی من همیشه بونه او که دنگم خوش بو گنجی که زور هینیش بو
1: حتما هزاران خلقه بو
0: برچا بو
1: باله
0: خوشویستیم کرده بلا هم نگی با حده که اوه خوشویستی بم تحسینی و پی نگم و اوانه براسی
1: تبا امش بو کتایی قصه کرد
0: زور خیلی جوان تیر خط کن نبیه برانه
1: براسی تایبت زور زور

0: هر لبرنامکه ای
1: که ولی اوی راستی بیه هر لبرنامکه ای کم اوی دروش بیت درد برداوم ای کم
0: دست خوش بیه
1: هیوا دارم باش بیت
0: دست خوش بیه حتما بر
1: اوی که با جگر مهمه اما
0: ابی زور کم ببرجه به حال ابی تر به جگر
1: او ابی تنیکش بیبره که او که کارزان فیری کردم لیره استفا غیر غلمانه ایتر اگر باش بیت او زورم پی خوش بیت
0: او او دیگه تا او
1: دیگه اگر خرابیش بو بیانی لخزمت هم و دعوتی منی
0: زور شفر
1: چشتیک هیا که حزکیت اگر به دست تو بوایا به تواوی لناو کرد و کردواریا بن برتا کرد
0: من حزکم برسیتی لکردستان نمینه راسی در سر و تو سامانی که زور مانه کسانی که زور محتاجن کسانی که شه پول پارو کن که گردی ام سر و تو سامانه من تلیاردریش بم بو کنه یا بم
1: راسته
0: تیگی با گرنگی با کمالگا بدره با خلکی هجار نمینه منالی لسر جاده نایلون فروشه یان سواله که من کزه لجر
1: ملاسه نخوشه براستی وای
0: تیگه من اگر صاحبی ام کردستانه بایم یا با دست من وای برسیتیم بنا بره کل ملاتا براستی
1: حزه کم کوتا بابد که قصه لسه رکی من شته کم بیستو ها نزانم براستی وای یادنا گوه جنابت پیش هاو سرگیری پیوندی که خوشویستید هبوا بلام نگشت تا نتیجه یک
0: که گردی من به هوی او که کسی که بنابانگ بوم دوائی ایتر گنج گنجیتی خود زایی من چون بوم یا نکان دیوا
1: بله
0: انسانی و نرمند کسی زور دیتا رگه بلام براسی او نبوا که کسی بیتو کارم تیب کاتو پیر نگشتوم همیشه لعنی بران بر هات و تپیش او پیش نیادی کرد با من.
1: حالا دعوت او.
0: یار انسانی نرمت خوشایستی که خوشایستی نبی جیانم ره برای.
1: راسته راسته.
0: یکی له و کاری او ده نانه که من ایکم براسی خوشایستی اگر خوشایستید و لعنی بران بر و جوان پرست نبی تو بوس رشدی کردسان و بوگلو نتا اوکی خود نتوانی ده نان که او راستی که اگر هر کسی بله وانیه دروکه براسی.
1: لناو گرانی کن تا دانه گنیه که تنها خود از آنی اما پیوندی به کیه و هیه و با کیه و تراوا
0: کرکت اعترافم بیم کهی
1: حد منیه والا بس حد کم
0: سر مزاز
1: نه نه ایشالله شر دروز نبیه
0: یعنی که یعنی لراسی دو شعرانی که من ایکم گرانی زور که زواز دانه زمان حالی خومه بلام شعرکه و تیه به هستی خومه و نزی گوه بایه کردون باشتانی در خلق لیک دانوی جیواز یعنی که کردی
1: یعنی با هیز نگره نگره زور زور بس شا
0: هر بجی بخور با سکان خوش فیه زور سفر
1: لخزمتا
0: به به به
1: اتر نازم اگر بوا یا اگر زنه این پیویستی تی دیسان بیکه ما سر اگره
0: ها اوار خودش دانیش ها
1: لخزمت هم استا جناب تن نان نخون
0: نان نخون نه
1: با کلگیت
0: زور
1: نوشی جانبه
0: دست خوشه بر جانگه تا
1: براستی لناخی دلو ایلم که زور زور خوشحال بوم که لنزی که به خدمت جنابت گشتم اوی که قبولت کرد امرو که دابنی تو میوانی گشتی هشت بیت زور زور سپاس بو هموش تک زور زور گورت کردین و هزار جار بخیر بید
0: سپاس بو جناب سپاس بو کانال سپاس بو کاکیرش که سالی که پیم الله هر در فد نبو
1: اگه دارم الله دمی که هوا
0: سپاس بو ام ستاب جوانه کارتا گوسته لگل من امندو بون سپاس برنامه که جوانه و جگه سرنج براسی هیوای بردوامی و لشتاقی و تمندرجید بو
1: گورت کردین زور زور سپاس
0: زور خوشحال بوم زور هین بوم لگل جناب تا براسی
1: لخزمت هم هیوا دارم بدلی جناب دو
0: بید قربانی تو هر برزی که کردی
1: سپاس که تا استا بینرمان بون گشتی هشت به میوانداری هنرمندی زور گوره کرد مامستان نجمدینی غلامی کتایی پیاتو هفته داتو اگر رموه خزمتان تاو کاتا کاتی که خوش

0: بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه همه ای بینن لپشتی منوه یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گره و زور پیش خودوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی و نی یعنی تعریف نده

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

برانی کانال هاشوتان باش برجاتم بوم دو کچمر لگلتان بیم بو پشکش کنی دو این هول زانیری کن سرتاش با کوملگ نو نشانی گرینگ دست بدکی وزیری تندروسی عراق داوای دامزراندنی 200,000 پلی وظیفی دکد لبغدادیش لبردم وزارتی تندروسی در چوانی دانمزراوی بشه پزیشکی کن خوبشاندانی که برفراوان یان ساز کردو بو هوی و گرژی لنوان ازم نیکان و خوبشاندران دا دروز بو چند کسی کش بریندار بو اولی پنابرانی مغرب با گشتن اسپانیا بردواما ده سالرانی مغرب اولی چونی شپولی که دیکی پنابرانیان باراسی سوی دا حلوشانو تو زیکی 300 پنابریشیان دزگی کرد روشنامه واشنطن پست لزاری چند برپرسی که امریکا و اشکرای کردوه تو ریو بزاری ولاتانی کندو لواشنطن لحلکشان ده و لیستاج ده شگ لولاتکان مانوی بن که سربازی کانی امریکا لسرخاک کهان اناوت برباس و بدوی بجارده دی که دانه گرن نتوه گرتوکان هشداری لباری بلاوبونای ویروسی ایبولا لکانگو دادا تو اشکرای دکد ام پتایا با خیرایی کی زور تشانه دسنه تو چو تا قناقی کی مترسی دار و لکنترول در شو بشویگ لحر سی خولکک دا کسیگ جان لدز داد

جاری که دیگه سلطانی به دست بکیم کاجمره تا به تکم با گرینگترین پرسکان لنه و خوی عراق دا ارسبارت بو گرژیال و زنی که سال عراق دا دروز بو بردامی خوبشاندانکانیش اما دوائین پیشاتا وزارتی تندروسی عراق داول لوزارتی دارایی دکد لبودجه سالی 2027 دا 200,000 پلی وظیفی بو وزارتک دا بمزرینه اما لکاتک وزارتی تندروسی عراق نسرامی که فرمی عراسی وزارتی دارایی کردوا داوه دکا لبوجه سالی 2027 دا پلی وظیفی بو او کسان ترخام بکا که اسای پلبندی پزیشکی دا انگریتا و که اویش بریتیا لدرچوانی بشه پزیشکی کانی سالانی 2022, 2023, 2024 و 2025 نوسراوکی وزارتی تندرستی عراق لکاته که امرو یک شمال لبغداد هر لبردن بالخانی وزارتی تندرستی دا لگروپانی تحریر خوبشاندانی که برفراوانی درچوانی کالج پزیشکیکانی سالانی خویندینی 2022, 2023, 2024, 2025ش برای اوچو درچوکان تک داوکاریان دامزراندنه از امنیکانیش بو بلاو پیکردنی خوبشاندران از اکی زوریان بکر هنو بو هوه و جمارک خوبشاندنیش بریندار بود جا هر یک لپارزگکانی زیقار و بغداد به همان شیوه خوبشاندانی برفراوانیان بخوی و بینی دش بخراپی کاربایی نشتیمانی و درچوانی بشه پزیشککان که داوی دامزران دنیانه کر بویل پارزگاه زیقار خوبشاندانی که برفراوان دش خراپی دوخی کاربا بره اوچو لکاته که کپلکانی گرما زور برزن اولاتیان با خوفن کرنوا بگمان پیوستیان با وزی کاربایه بوی خوبشاندران نرزانتیان در بریلا کمبونوی پیدانی کاربای نشتیمانی و برینی بردامی کاربا لحولاتیان بو ماویی که زور اما جگل تکچونی ستونکانی کارباش خوبشاندران اول کل دیمانکان دی بینن تماشاکن چون گرژیانو زید روسته به لنوان هزم نکانو خوبشاندران یعنی لرگی ستندنی تای اوتومبیل و بگره چون رگاو شقامی که سرکیشان هلا نوان دیشاری نصریش دا گرت خوبشاندانه کنیش دریش بو شارو چکو شارو دیه کنی دی که پارزگاه که ترانه دوای درخصنه بپرسانی فرمانگی که ربای شارو کشیان کرد. بو بلاو پیکرنی خوبشاندارن لشن نوچه که

0: چون خوب شاندری کیش بددار اصای پولیس که یعنی کار با گرتنی لو حالت ها جا گرد راو با هر گرنگترین پرسکان لنیو خوی عراق دا یعنی مجارکان زور گرمن لنیو عراق وزیری دارای ولاتا کدالت عراق برو پسند کردنی یکم بودجه پروگرام لا میجو خوی دا درواکا اوش ترخان کردنی سرچاوکان دبستریتاوا با انجامی کارکانو فالح ساری وزیری دارای عراق لا دیدارکی لگل عرفان صدیق وزی بریتانیا لعراق دا ماجی باو کردو که دا غسنی گری هرمز لیکوتی راست خوی لسر عبوری ولاتاکا بوا باو پی که جولی بازرگانی و هنر دینوت اما نبسرانتو با پشاتکانی نوچکوا جهتی شکردو که وزارتکی لحول دا بود تپراندنی ام دوخی ساولاتک تی کوتوا اوش لرگی زیاد کرنی دا هات نانو تیکانو پرپیدانی کرستکانی کارگیری داراییو بردامیدان با پروسی چاک سازی وزیری دارای عراق لقصکانی دا ماجی باو کردو که سا عراق برو پسند کرنی یکم بودجه پروگرامو رولی لمجو داندروا که بگیوری برنامه کنیو با برای بردنی خرجی گشتی کن ترخان کردنی سرچاوکانی دبسته تا با آمانجو پروگرامو انجام کن تا کلی هاتوی لبکارنانی سامانی گشتی به هستر بکن لی خوشی و بالی زی بریتانیا پشتیوانی ولاتکی با عراق دوپاد کردو تو اما دیشی نشان دا با پشکش کردنی پسپوری هم تکنیکی هم روشکاری لبوارکانی عبوری و دارائی تا کتوانی دامزراو عراقی کن به هستر بکن و بین است بازکردنی که دهاتی نانوتی عراق لحود مانگی کمی امسال دا رجکی چند بوا و چنک تأثیراتی گرژی آلو زیانا لسر دهاتا که ها بوا و دهاتی گومرگی کشی چنک زیادی کردوا هرچن عراق حولکانی خصوطا گر بو زیاد کرنی دهاتی نانوتی لو چارچوه دا رخصنوی بو دروازکانی کردوا بس سیستمی اسیکو دا باجی گومرگی ورگریو تماشاکا لحود مانگی امسال دا دهاتاکی 2,500,000,000,000 دینار بوا که براود بکوی دهاتی گومرگی سالی رامبردو سرپکی نزیکی 900,000,000,000 دینار زیادر بوا بوی حکومت عراق لسرطه امسالا او بود درواز سنوریکانی به سیستمی الکترونی بسوا و باجی گومرگی لسر بنمای سیستمی اسیکو دا ورگر که بشکل باجکان زیادیان کردو امش با تهوی زیاد کرنی دهاتی گومرگی او کات رو برمونی گندلیش لدروازکانا دستی پی کردوا اما شهو کاری که باش بو بو اوی دهاتی گومرگی که خوی پی زیاد بکن اربوی عراق لماوی سالی رابردو دهاتی نانوتی اکی ستا دوازده بو کوی دهاتا کانیش 14,977,000,000,000 دینار بو لین اوم دهاتی نانوتیش ده دهاتی گومرگ تنیا 1,168,000,000,000 دینار بابا گوری داتای دروازه سنورکان عراقیش دهاتی گمرک لحودمانگی امسال 2,500,000,000,000 دینار بابا راود بسه سالی اگه ببرم بسالی را بردو اگر تماشا که یعنی دو هنده زیادتره گوری داتا فرمیکانی وزارتی دارای عراقیش دهاتی گمرگی عراق لحودمانگی سالی را بردو تنیا 609,000,000 دینار بابا کتک براوردی دکین با دهاتی گمرگی حود مانگی امسال 2,500,000,000 دینار و زیادتره لچوار هنده که بمجانی چوار هنده زیای کردو لچاو پارا بویا بپسانی گمرگی عراق و دوپاتا کنو دهاتی گمرگ لولاتا که تاوکو کتا امسال دگاتا 3,500,000,000 دینار لکرکوک زیادتر ل 400 پروژه خدمت گذاری و استراتژی ها که به هوی نبودی شایسته در اکانه و کارکانیم پروژه آن را و ساوا یکی گلوانه پروژه پردی شقامی فروکخانه که بریار بود لکوتای ام پروژه که هاتو بکوتا هند را و توابو او جنجالی که لون نوچه داد دروز ببو کوتایی پی بینه استرچاوی اداری شارک و بلندرانی جلسر بغداد تاوکو با خرچکنی بو جی پیویست امریکا بخنوگر ارزی بلندرانیش که براکی 270,000,000,000 دینار بدری تاو
1: با توابونی ام پروژه ها قربالغی و جنجالی شقامی فروکخانی کرکوک کوتایی پیدهات بلام قیرانی دارایی کارکانی را گرتو و وستانی جولی امریکان اما جیا بو او دو خدارایی قرسی اداری شارکه پیدا تیده پارید. با تواو کردنی پروژکان و دست پیکرنوی کارکان،

0: Запоріжжяу сумі окрання бун.
1: Атакував столиці
2: вновь. Джареки діке гіриш крея сер пайтахт. Лише й шанзи абда ба мушакі балістик гіриш крея сер пайтахт. Ті макані фріякзарі ладу навчі пайтахт джагір краун. Аваніш холосі віскіу о полонскі. Агір ла навчакані ніш сажабун кавто.
1: На території нежитлової забудови.
0: وزارتی برگری روسیه رایگندوه 822 درونی اوکرانیان لسر تاسری ولاتکه خستوت خواره و اوجیه یک بوله چرترین هرشکان با سر موسکو که لسرتای امساله و کرابیت سر ولاته باوی هرشکان و نوانده که گرنجی الیکترونی و لوجستیکی لموسکو کراوت آمانج که چند کلومتری اگل کشکی سروکایتی روسیه و دورو آگریه که گوری لیکوتوتا و بجوری آماری دزگای چاودیری مرایی نتوی گرتوکان منجی تموز لانی کم 437 هاولاتی سویل لا اوکرانیا کجراونو 2610 کسیش بریندار بون باوش براورد با منگا کانی دیکا بر رجی لصدا سیو براورد با منجی تموزی 2025 بر رجی لصدا حفته برز بوتوا بلام نتوی گرتوکان رای گیاندوا باوی سنورداری دزگیشتنیان بزانیاریکان ناتوانن آمارکانی روسیا پش راز بکنوا بجوری برپرسانی موسکو لمانجی تموز دا 79 هاولاتی سویل کجراون لسرطای شرکوا هیجیگ لروسیا و اوکرانیا بفرمی جماری کجراوکانیان رانگیان دوا بلام آمارانا فرمیکن باز لکجرانی هزاران کزدکن بونمونا نتوی گرتوکن دلیت تاوکو استا لأوکرانیا 16874 کز کجراوا
3: بس لا دوائن پشاتکانی چونی پنابرانی مغرب اکین بو سویتا طبعا دا صدرانی مغرب خوله کی ولاتکان بو چونی شپولی کی دیکن لا پنابری ناسایی با راستی سویتا حال دوشنو بوی حال متکشو دیان پنابر را گیرانو بشی زوری شان لبیابانکان افریقای باشور و هاتونو دانوی برونو بو اسپانیا جوری میدیای مغرب به تاو که سابه هایم اپراسیونه و 294 کس دزگیر کراون که حال دیانده از نورکان بارستی سیوتا بپارن. بشی زوریم پنابرانا پیاو کری گنج بونو لافریقا و باشوری بیابانکان و هاتون و جمارگ مغربیش لنه او کسانه دابون که دزگیر کراون. او دانیش بود تی پراندنی سنورکان لمیانه کمپینیک بو که لطور کمالاتیکان به نوی شمی اسپانی دستی پی کرده بو. بجوری دنگو کانی تورو کمالاتیکان او بروژی شمه اسپانیا سنورکانی دکاتو بوهی وی پشوه شستو یک کسیش بوهی بلاو کرنوی ام دنگویانا دزگیر کرنوی سرجم ام هولو رکارانا لکاتی که لمانگی تموزی رابردو شپولی کی پنابری گوره روی لسیوتا کردو لسنورکانی اسپانیا بدیان هزار کس روشن او شاره دستان درانی اسپانیا جدالن 7000 کس لو ماوی دا چوبو نسویتا بشی زوری ام پنابرانا لپروسی کی دیکی امنی دا گرندران و با مغرب هر گرندران با مبابتا راپورتی که بینیم
4: تاکو استا کاریگری شپولی بیوینه کجبران لمغرب و برو شاری سویتا اسپانی کتایی نهاتوا تناند دوائی دیپورت کردنوی نزیکی 7000 یان گمان لمانوی جماره کی زیادتری کجبران لو شارده کرد دوخی سختی او کجبرانی لسیوتا ماو نتوا جگه پرسیارو مترسی روشتنی کجبری نویش لعراده یا. لکاتک ده حکومت اسپانیا بیر لدروس کردنی کم پیکی کجبران لسر سنوری شاری سیوتا دکاتوا با دیپورت کردنوی یان پیدانی مافی پنابری حوکات بریاری شیدوا هیزی امنی زیاتر روانی شاره کب کد با رگری کردن لحاتنی کجبری نوی. لولا شوا راپورتکان باس لوا دکن که لنیوان 8 با 11 هزار کجبر 8 تا لشهر سنوری که اسپانیا به مغرب و مونتوا لکاتک دا ده سالات داران اسپانیا تنیا باز لمانوی 2500 کجبر دکن که زوری نیان مرد من دالنو به بی سر پرش درگی سختی کجبریان گرتو تبر
5: اینه هو چی ممکن زعمت چی بقفی
6: نه اوه روی داوان دلی همو مغربی کی شکانت پیوسته دوخی او گنجانا چاره سر بکرد چون که دوخیان زور سخته به تایبتیج من دالان و جنان براستی هوا دارم چاره سر بدوز رتا و
5: کل شی کل شی کل شی و مکراتش لقو شی حل
4: دوای اوی لا تورا کوملایتی کانوا لناو مغرب بانگ

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. زنگران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های کارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو ورده کاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه موسیقی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

في كتابتكم با فشاتكان لا نروشلاتينا وراسا فاسا لولاتاني كنداو فوريو بزاري لا برامبر امريكا لهالكشان ده بتيبان او بما كان امريكا تاو كوديد زياترو زياتر نيجرانا بن لو دونالد ترامب سروكي امريكا نتوانه ریکوتنی کی اشتی لګل ایران ام سوګر ک جله پش درګه د خرو کانی کوشک شاهانه کانی کنداوه دنګی نارضایتی کی زور بسره ک اصلا پش تر هاو شوی نه بو دنګی بزاری او توری کی کل پسندو برابر به واشنگتن بدید کری او هو پیمانه کونانی سالان یک بو به چکو هاو بشی امنی امریکا شانازیانه کر اسه هسته ک لنیو یاری کی متسیداری نیوان کوشک سپی او ترانه تی او ګلاون ام نیگرانی کاتک گیشت لطکه که همویان به امید بون بودز گیشتنی دونالد ترامپ با رکوتنی که اشتی لگل ایران ده سه برپرسو دیبلوماتکاری که پیشوی امریکاش با روشنامی واشنگتن پوستیان درکندوه که توری لسعودیا امارات و قطر و کویت و بحرین گیشتو تا اسی که سور کار گیشتو تا اوی هنده گلم ملاتانه کارت به زکانی دستیان در بین و پرسی هشنوا یان در کردنی بن که سربازی گورکانی امریکا لسرخاکی ولاتکان یان به نصر میزی گفتونگو. بر پرسی که بالای کندویش با دنگی که پر لنگرانی و با مرجی آشکرانه کردنی ناوی بجدانی ولاتکی برانبر با کشکی سپی بام رسه کرد کرده و گوتی ترام ام جنگی دست پی کرده و ایمین که با جاکی دادین. تو رای برانبر امریکاش لبرسین آسیده. سره راوی که ولاتانی کنداو سالانه که بو آسایی شده بین کردنی چکی پیشکوتو پشتیان با واشنگتن بستو تنانت قطر و بحرین بونه تا ملبندی سرکی بین که سربازیکانی امریکا لناو چکه بلام هاو سنگیکان استالوگو گرانه کی خیره ام بیزار بونش فرما روانی کنداوی عرصی رگی کی نوی کردوا اوش گرانه بدوای بجارده کی بدیله دیبلوماتکارانی اوروپاش ام هاو استنویانی کنداویان باش خوندو تاو او بو بپرسی که بالای اروپا اشکرین کردو واجو کرنی رکوتنامی برگری مکه لحفته رابردو لنیوان سعودیا ترکیه و پاکستان هیچی کمتر نبو لپیامی که توندی اگدار کرنوا که آراسی واشنگتن کرا او بو لبرانبرا کشکی سپی هول ده یعنی ام دو خبارامی نشام ده بپرسی که بالای داری ترامپیش جختی کردو توا که سروک ترامپ پیوندی که زور باشو نوازی لگل سکردکانی کنده اما جای بو کرده که ایران به های رفتاره کنیه و زیادر لهر کاتک لکومالگی نو دولتی دابره و تنانت دوگلا سیلمن مالوزی پیشوی امریکاش لکویت و عراق دلی لسردانکانی ام دوائی دا بو نوچکا بیزاری کی قولی برامبر واشنگتن بچاوی خوی بینی و اما جا با دستی که دیکی هاو که شکا شکا لچن هفته را بردوه تو ریکی هاو شیوا برامبر بطرانیش برز بوتو بهوی بردامی یه شکانی با سر جرخانی ولاتانی نوچکو سربونی لسر دخستنی گروه هرمز با یستا کندهو لنوان دو برداشته او پیمانه که امریکی که جگی متمانه نیا و دروسی که وکو ایرانیش که مترسیکانی روی لزیان بون کردو $30,000 با کشتنی هر سربازی که امریکی اما او خلات گرانبهای که تهران با گرتن و کشتنی سربازانی امریکا رنگ اندو لحنگاوی ده که هدگی زوینی نبوا استی گرژی و جنگی ولاتانی نوچکی گندو تا لوتکا فرمانده گشتی سپای ایران خلاتی که دارایی گوره با بامانج گرتنی سربازانی امریکی را ده گینه پیامک که راستخو بانزینه که باگری او روبروبونه مجوی لنیوان واشنگتن و تهرانه آگی ایستاو. امیر حاتمی که فرمانده سپای ایرانه للدوانک دا هجانه که گوری لمیدیا جیانه که ندروس کرد و رای گیندوه با بجداری و هاوکاری خلق اگر هر هیزه که ایرانی بتوانه سربازه که پلامردری امریکی بگری یا خول نناوی ببا پا داشته که $30,000 للان خلقی ایرانه و پیشکش شکره. ام بریارتون ده پاش دوخه که چاق بستویی ده لکوتایی هنان بشتر نوان امریکا و ایرانه ستران سپای امریکا اخصوط لیستی قواره تروریستی کانه و لبرانبرش ده واشنگتن هاوشوی او هنگاوی برانبر به سپای پاسداران نه و که رخراوی که تروریستی پولنی کردو بلام دیاری کرنی پاداشتی که دارای لم جوره بو کشتنی بپستان و سربازانی امریکی بپشینه که هی
لدوی کوژانی قاسم سلیمانی لە ساڵی 2020 بەرپرسان و ئەندامانی پەرلەمانی ئێران چەندین جار پێشنیازی خەڵاتی خەیاڵیان کردووە بۆ تۆڵەسەندنەوە لە واشنگتن تا کارگەشتە ئەوەی لە مانگی ئایاری رابردووە پەرلەمانتەرانی ئێران ڕۆژایاسایەکی بێ وێنەیان پێشکەش کرد بۆ تەرخانکردنی 50

0: إذا بريار يعني بتهبت المرويا بغداد موشي مانجي حوت روانبكا كأمرو دو شمية وشاوريكو كرني دهاتو زياتر لا حوصو بنجا مليار دينار يشبر دسا قرد روبن برسا سروع محمد قدام ينجمني نراني راق بكنال هشتي قتوا لم يقدو روجا موشي مانجي حوت روانا كري بو أجريك هيك أمر دهات بطاوتي كو بكريتوا موشش بنردري ما يقلابو تو كموشي هريمي كردستان لغال عراق بدري بلام لسه بردو خيابوري عراق خرابة باري كاش بردس نية و هريمي كردستان يعني ويدو بات كرو لخصا كان يكا سو بيز مليار دناري دهاتي نانو تيغر بنير ياخونا حكومتي فيدرال مشهر نيريت كلا چمانگي رابردو بغداد راسخو مقاسي 120 مليار دناري دهاتي نانو تي كردوا وګوري په دادو چې نکاني کانال هشت حکومت عراق حوصو 50 مليار دینار لري بر د سابو نردنی موچي هرمي کوردستان بو چاورې وې بيګنې تبري پیوستي تمولي موچي مانګي هاو تو هرمش امه د کاري کړو کدوې ورګرتنی پارکه لسی روج د موچي سرجم وزارت د سکانیش د بشکا
1: دورجه بلې امرو دا هاتي تواو کو بکري ته وسبینې موچي وی ایمه لسر داهات وستاوین و بریاری شا اوی کوا ایمه آگه دارین هفته پیشو و بریز وزیری داره ای کومنوی هبو لگل بشکل پرلمان تارکان همان قصه کردوا که داهات کو بکریتوا ام بونمونه لوانه سبینه داهات لساعتی دکوتایی پی بی ساعتی دوانزه تمیلی موچه هرمی کردستان عراق راست خو این هرید و لیستی موچش لهرمی کردستان و روشتو هیچ کشه یک لسر لیستی موچش دروس نبو دروسیش نبید و یا دلنیابن موچه هیچ کشه یکی نیه
0: وزارتی دارای هرمی کردستانیش داوای درشکنی وادی هاوردکنی اوتومبیلی مدلی 2024 که اش به او دوخه ناس قام گیرین او چکی گرتو تو کاریګری لسر جولی بازرگانی دروس کرو به ګورین نو سره وکیش که رباس عباس بروبری گشتي دیوانی وزارت کل 12 اب ارسی بروبراتی گشتي ګومرګی کردوا دا وای کردو کماوی ها ورده کنی اتومبیل مدل 2024 دریش بکریته پس اگل هندك برسي ديكي جرينجا كين لدواي بدو داوچوني كي كانال هشت بو فرداني زبلو خاشاكي كي زور لشونا گشتياري كانو كالاكبوني لقراغي بنداوي دوهوك بو ماوي دومان كمپانيا كو كرنوي زبلو خاشاكي شاركة دستي با پاكرنوي ناو چكا كر هاو نشتمان يعني شستايشي كانال هشتا كان بو غانديني برسكا با برپرسان داوادا كان گشتيارانو هاولاتيان هاو كاربن لپارستني جينجي ناو چكا
2: پشتی بلاف کرنا و دیمانی و دیوچونا کانال هشت کونیزی که دو حیوان بو نهات بو را کرن کمپانی را کرنا گلیش دست به کار پاکش کرنه کرد. خلک سپاسیا کانال هشت دکن و جنگ پاریز دخواج ولاتیان دکن هفکار بنو جنگ بپاریزن
3: از دست خوشیل کانال هشتت کم کانال که همین راستی ها دیارد کتن و پویرکی جنگه تشتکی گله که مزنه و لازمه ام همی هر کسی که شرخی خوبه ام هول بدین جنگه همه جانتر لی بیت نپیز بیتن
4: خودی دخواز همش خلکی ها و پیچک هاریکار بنو همه جا گلیشی نا آوینه پیچک جنگه پارزن داری کار بین همی برای یعنی پاونه یک جه دست نشان کری همی گلیشی نه هچی جه گشت نه گلیشی پاونه بیره
2: لگور دیوچون اما نیزی که دو حیوان گلیشی لیوارا بنداو دو که و قرقر آواو گونده سندوره و باده و ایک مالا کو جه گشتیاری نه نهاتی نه را کرن و ده دمک دایا نوینر کمپانی دی بجید روزانه گلیش ده تا را کرن
5: ده قلابا بی بیدیم گلیش کبسه ام گلیش خورد که و تن تره مج خرد پاقش سیدا بس خلک من نه هاری کاره
2: لسنور پاریزگاه دو که به گشتی جبر آریشه گیروبونا موچه

0: Jinga Paris Berdom Mane Jikari de Gren Avcendi Ji Buya Ageri Pizbuna Jingaye Masud Hadi Kanal Haşt Duk
1: بشنگ لزوی کشتو کالکانی گندی توب زاواش لسنوری کرکوکا اما نخرانتا ماستر پلانی شارکوا لزوی کشتو کالیو دکرن با زوی نشت جیبونه مجنا رزاتی جوترانی گنده که لکوتو تو او بول لسربازگی توب زاوا لروجی یک شمده نرزاتی کی برفراوانی لکوتو بینر یام راپورت آبی
2: با بریاری کیمیری گوندی توبزاو او تواوی زوی کانی کرتی 24 گوندکا دخریتنا او ماستر پلانی شاری کرکوک بمش رگزین زیکی ده زردونم زوی لکشتو کالیوا بو نشته جبون ده گورید جوتیارانی کردو ترکمن که خواندارتی زو داوا کارن که بگیوری یاسای جماره سی سالی 2025 معامله ان لگل بکرید
3: بزم حقمز ماده اسقرخطا ده
4: ما في امل ماده 140 دایا جبه زینک لیت ماف من دفوتیت. ایمه خواهنی زوی کانین. هنده کس دلین زوی کان ملک حکومتن. بلام اما تاپو کان مانا. بسنه تو ماری خانو بره بنابی ایمه ویا. لسال 1975 زوی کانین لدست در هنین با کردو ترکمان و.
3: چی اتلار؟ گالدلار آلمزدن یعنی استملاک اتلار ازنه.
5: ایمه جاری او یاسای زیبه زینک راوا ملک و مال بو خواهن رسانکانی نگر راوا توا. و بویا ایمه دجی ام بریاره اداره پارزگای کرکوکین چون که لحناوی بریاره که اداره پارزگای کرکوک پروسیشی تعریبی فروان هیا بویا ایمه به همو شوه یک رگای پیه نادین ام بریاره جیبه جیبه کریم
2: دیاری کردنی اوزویانه بخصنن او ماستر پلان به هوی بریاره که سروک وزیرانی عراقه با دابین کردنی 1,000,000 پشه زوی بو هاولاتیان سروکی لیجنه کشتوکال لانجومنی پارزگای کرکوکیش دلید. لیجنه اک لبغداد و به دواده چون بو او زویانه دکات که دیاری کراون بو دابش کردنو لاغری بونی کشه یاسایی لسر زویکان رد دکرینه و.
6: بریارکی سرک وزیران بریارکی زور باشه لخزمتی هاولاتیانه بلام زوی تره شونی تره که رنگ کشه لسر نبه اتوان ری لوشوانه نباین دابین کره. لکوتایی هنیم هاولاتی بلا منو گرنگه اگر اوی که زوی وره گره یعنی اوی که زوی که ایلی وره جیرد نکره زوی خلکو تو بیده وی چشتر اما همین یاسار رگه ناده
2: امبریاره حکومت بو دابش کردنی زوی کن جگلوی پیچوانه بریاره کنی جماره 29 سالی 2012 یاسای جماره 3 سالی 2025 که دبید بگرندرین و بو خواهنه کنیان دجی ماده 140 دستوری عراقی شا کنا بیت ګورانکاری لزوی کاندا بکرید تا وکو جبه جه کردنی ماده کا نبز مقطات کانال هاشت کرکوک
1: ورزی شکانو و شکرنوی برهمی سماقه لاند وری مرګا جوک کلتور یعنی خلق یمنا او چه بهره وزی برهمی ترشکو کنه شنو پیاو بجداری تیاکن اسنونی راپارین زیاتر له 500 دونم زویش به داری سماق ده چندراوه که سالانه برهمی که زوریان هیا با نوخو هنده کاتیش ام برهمه با دروه روانه دکرید.
7: لگل هل هاتنی تیش که خور دانشتوانی گوندی چنارنا لبری مرگا سرقال دبن بکاری که کونی کشتوکالی که امیش شکانوی ترش یا خود سماقه ام کار هروزیه همون سالک لگوندکا به هروزی انجام دادرید جنان و پیوانی گوندکا بیکو سرخالی کوکنوی سماقن
8: به هوی گونجاوی که شوای نوچکه برهم سماق لچنار نو دورو بری نو بانگه هیزوری هیو خواستی لسره
9: دیارا اما گوندی چنارنا با ترش بناو بانگه ترش یکی باشی هیا سالانه لمانگی هشت لیکی هشت بدواوا اما دست بلیه کرنه و ترش که دکین ترش بو مالک دسین جایی که دو های کمه های زوره های با یک روشتاوی دکین پلا ترش که هیواشی زیادری پیو دبی بلام بعام لیکی هشت و دست بریکن تا بیستی هشت تقریبا لیره ترش که تایی پیده
8: پروسه ایشکنه و آمده کردین اسماق چندین روش دخانه تو برهمکه دوای تابون با بازار نو خوی درک یکن روانه دکرید
10: ام نوسیه مالبندی برهمنانی اسماقه بله بنابانگ با اسماق

0: سنارنا بتعبتي سنارنا بني مرجي ترشقي بناو بانجا اگر ناوي سنارنا ديني هم حمود مي مشتري زورا باشا لخواي بزادار ولا خرابني نا ولا لخواي بزادار ساز زور باشا ترشقا شرب خوي باشا لسعر جدا سعركي باشا خرابني والله
1: برهمی سماق جگل ویل خواردن و چشت لینان دا بکردید بو خلکی گونده که سرچاوی که گرنگی دهاتا لناحیه بنگرد زیاده لپین صد دونم زی بداری سماق دا چند راوا که سالانه برهمی که زوریهو بو ناو خو هنده کاتیش بو در و روانده کرد دلی جمال کنال هشت ناحیه بنگرد
2: فستیوالی کلتوری برو بمانی خوی کنیش و بله همین هواری احمد آوا بره و چو تیده جو تیران و فروش یاران بو ماوی سی روش لسر یک بره مکانی خویان هنه و فستیوالا که بپیو امرانی سپرشرانی فستیوالا کش به 7000 گشتیارو سردانی کر سردانی ام فستیوالا کرده بو زیادر ل 300 میلیون دیناریش فروشی هبو

0: فبراستي أو شيء وقت بي قافك يدوابك ونشاطات تجارية حياة منطقية قال لك بحركة وملتوي وقت بي يعني حالاكي نفسي بريحة يعني وقت قوريان سيبيني جباب وحركات تجارية تخرط ببه إنسان وحركة تشيد ببه كاري ويخرط ببه ويساني ما ومجال جيرفة ببه
1: ری و تامار سرکه بازرگانی دنافبری ترکیه و رجوهای کردستان دا درگه نسیبین و قامشلویه. جدست پیکا وی ساله دا چندین جارن کراگهاندنا وکرنا وی درگهی تی کرنه. لیبالی حتن ها اف درگه گرتیه و هیچ با اوائی که بازرگانی لور نایی کرن. خلق جی چاوره نکو. ری این بازرگانیه لحره منوان ورن وکرن. داکو روش شا آبوری لوروار باش کرن. سترانبی کانال هشت قامشلو
2: جهر ل سول روجای کوردستان منین و دوای ورزی دروینی گنمی سال 2025 بو 2026 که با پیترین ورز بولا ماوی ام پن سال را بردوا و اساو جوترانی پارزگی حسکا رو بارو خیرانی که درای سخت بونه تو بریاری پیدانی تنیا سطا 25 شایست درای کان یعنو برینی باجی کی زور لرگی اپلیکیشن درای کان و دوکوتنی خرچکنی 100 میلیارد لیری ترخان کراویش یوی هزاران خیزانی نیشت و ده هاتوی کرتی کشتو کالیشی قصوتا جیر نشانه برسیارو
3: پرتکن بریار حکومت سوریه یادم کی بودانا تنی 25 صدیج فاتورین جودکاران به اوای کینه نیر با جودکاران ها تا قبول کرن. جبرگو جودکار دی بیجن کو دانا فاتوره این مده در ری که اپلیکیشن آشام کاش ده به او هفته و پینج دنجی هین ندیاره بی که کنگی دی بدن مه. جبلی کو شام کاش جی جسری صدی جی فاتوره این جودکاران دی پازده وکی با چش خوره ببه.
4: چه نابه مزارع فقیرن مزارع مرنه فلاحین مرنه یک جبنه بر یکی جمعی شام کاش هی. در شام کاش بستین و هر بالمیه 15 تا بستین چه ناب المزارع اولو بکن اف وقع عربت به ضحك على اللحية نكرن براقا نمس ما نكري من بدا تجارة و تجارة پره ما نقدي بدانا كاتشوك ما في انسانتي
5: موسم الحمد لله قلقي باش بو امبرازيج موسم الحمد لله انتاج باش بو بس لي اف مرسلا انو كرن بالتقصيد و درياء شام كاش وهنا كان نزان سرك شام كاش بشغلن تناسكر هنا قال لك انا نزان سر كام سر شام كاب شو اتمنى تكون وافدم هم فام فاتورا سيزيم ها الشاي وحطانا فام نسندي وافدم وشادروتشي هنا ما نسندي ام هروج دربيسيتين بشكل يومي درونتين ناف هنا ناف بري تهروجا داكتي هنا او كاغت تكاغتي نشي دانكسن
3: ريفابريا بنكا هفكاريه يا تشاندنيه لباريسغا حسكي بو كانال هشت اشكره كركو صد مليار ليري سوري نوج برين سوري بو باريسغاها حسكي هاتية دست نشان كرن ولجوت كاران دي بيبل افكرن و غرق بوكو سيزدي ماها ششان سال ده هزار و بيستو ششان فاتورين جوت كاران بهاتانا صرف كرن لتان هاجي يك جوت كاري بريخوا نستندية
6: آلية التوزيع ده تعميم الجمع هابو تعميم اول او مرسلة اقساطي و ايدن شام كاشه اقساط چلو اقساط اي فاتورا جود كان اي كيمي مليونك اي نها طبعا ام كامل ددنا مليون وزيد مليون كينها ام مليونك دد وايد در حساب جاري جمع المصرف يهبو جبو ما هقدن ام بدنوي زيد 5 مليون ام 25 صدي ام ددوي وايدن اوجي در حساب جاري اي جود كار البر يعني ان شاء الله هدف عاكي مهكي
3: موسم گنمی سال 2025 تا 2026 موسم نافدار بو دوام پنج سال داویه ده لبریارن حکومت سوریه در حق جودکاران جعالی نرخ مازوت گنم شیوه دانا گنم او را دست کرناوی کیف و هیویه جودکاران تفش کاندن اوین شخموز کانال هشت باجاری حسکی
2: و تا بابا تیبت کم با یکی گلی گرینترین مجارکانی روش طبعا ماوی چمانگی کی زوره که پرسی زیادتر بلابونی ویروسی ایبولا ل کانگو تجگی مشتمرو نگرانی تنانا درخلاوی تندرسی جیانی دولی و ایچ او و نتوی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تازانیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچا. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

لکناو هشتو مایک کی دستی منه. خلق سنتری کار کردن معنو همو روژیک لدلی خلق و پیشکش کم.

0: سلاوتان لبم کاتتان باش بولتن اکینوی کلتور من با ماده کردون لگالم بین امرو بابونی روشی جیهانی گنجانو رک خرابی من دال پارزی کردستان با سرپرشتی پارزگاری حلبجو باو باشی برای برایتی گشتی روشن بیری هنری حلبجو کنسرتی صدیک لا موزیکو دهنان سازکا لام کنسرتی صدیک لا موزیک رسانی کردی بسرکریتو که لین تیپی موزیکی سنترکانی چالاکی گنجانی مندال پارزی کردستان و پشکش کریتو هر وحا با میوانداری هنرمندان عادل هورامی و جهانگیر جلال کنسرتک برای واچت
1: ری رزامن دیوشان ازی و ایمه

0: هر مجال مبي كاتا كم بكتبه بمس يترقى ميوان ما النبي ياخومنا بميواني خلق بكاتا كم بكتبه بمبرخ
1: زياتر چه جوره كتبك دلخوازي حاجي عطيه
0: كتب دينيه كان مثل رومان اخوين مو چلوك كان اخوين مو واني كشخ بس سياسات نخوين
1: بو سياسات نخويني تو
0: سياسات برج اي اوان اللي ايما كل سياسة وتم عاشق شمالناني أم همو شيء دم أنا هم وقص إعدام كرا فاركوناتي.
1: بس كتاب شيء بخشى بتو.
0: كتاب والله آرامي جانا. خوشي كيزور بخشى بيه. من زورم فيها خوشة. حوري كيزور خوشة مسلمة.
1: جيجي لبيك الرجانة خد يعني درفته ب كتاب خويني توه زياتر تشجور كاتيك يا تشكاتيك. أنا بكتب كابي لما الله.
0: والله حرم جال ما بيبذ كتاب بياني عم بيخوين دو باشا ميش كفرا وانا وإسراحاتي كل باشا كدو نكتر كاتا كان شهر مجال بو إخ إنما
1: أقر بيرت بي زورترين كات بديار كتبك وما بيتوا چنك بوا
0: كتبك بوا يونو خوش دلنا يبا جي بيلك بوقتي غزان أه خود دونتي شو نكتر خير الراكي بونا جي
1: چند ساعت خون نوت کردو بسره که وعوانی کبیرت به مثلا اگر جاریک زور خون به تو
0: نالم اگر آواد زور خوش به هر دست دلی نه درسی لی بره این هر ساعتی ساعت و دو ساعت بجیلی استراحت کیتو ایشی غبی کی این دوای دست بیه کیتو
1: سا خود حذف کتابی کش بلاو کیتو بنویس آمده کاری بوی کردو
0: انشالله ده والله خوالی خ
1: زور نویسی و تو زور بابت دری ناوبو کتابی که خود حذف دی بنویسی تو
0: لکتاب کاره والله زور مه
1: باشه رنگا کسیک جنابت ببینه ولی حاجی عطیه من کتاب خوانی تو است حذیل نوسیدی کتابیش خوانواری تو تا چنی که یعنی تا چه خوان آخر روش
0: تا دو سالی میخوان دایکم عمری خواهی که تنم خوان نگینه زیرک بوم بخوان ده تر تاقت یکیم نمال خواه پرمو خواه بام کوش باش منی کشت
1: است خوانی کی زور باش و نمونه کی زور جوانی ماشاءالله خواهد دکشم
0: قربانم بیا وی بیا خوا
1: و خود زیادتر چجور کتاب خوانی تو چند کات بو خنوا ترخانه کی؟
2: راستی زوزو گرینگا کتاب خوانوا بو همو کسیک و من زیادتر کتابی عینی و میشوی اخوان ما روزانه یعنی استله حال لام کاتر ما دقق آوای بلام ل کاتی سر نیو ساعتک.
1: باشه. کتاب چیه بخشی بتو؟
2: ولای عین بیکردم من فراوان ترکات.
3: سرتا دل خوش میکنم نه اون کسانی و کسانی که حالی باشتر بون اینو مبستیان لبرو پشتونه و هاتن بو ایره بکرنی کاملا کتاب که بو گشپیدانو لعنت درونی بوی تو آنها ملامو کخانم زیادتر پیس لعنت درونه که بخوانی نه ولبروی پروردگرنی کاملا کلا سدستی خاتونه کنن و برای من اکتیبانی که زور پیس خاتون میخواند تو شوازی بیکردن وی و بتاوکو معمولا لقل بابلن لخوب چوکترم نالا کانو پروردگرنی کاملا درست بود و برای اتوان بلم لاستایا اما کاملا گه کی خوانر من نیا بلم شتی و کرو ازور دلخوش کرد که بینم خالقی لیا که انشالله ما دست به کی زور باش بید و اگم پژنری کتاب کم براسی پژنری کتابی لانی درونی
4: پروردگار مخان
3: مکان چون
4: که براستی سودی لبینه زیرک میره پیکر سازی دیاری کرد دوای تپربونی 24 سال بسر درست کردنی یکمین پیکر با بخشراوه لجماری خوی چیروکی امکاره هنری جارکی دیکه ده گره تا زیرک میره لباری امکاره و دلیت 24 سال لموبر وکو دوینه لبیرمه

0: يعني ام بخشراوه ناشار بوم که او پروژه راگرم ایش باوی اوی که بداخه و سرچاوی هوینی پیکرکانم لدست شو حوالی مردنکیم پیگیشت هر لو ساعت بریارم دا پیکرک بو خوی دروس بکم زیرک میره باس لواکات هر لو شونه دا چلی ماتمین یکی شایستشی بو سازدکریتو لهمان کاتاو چند کاری دروستیشم کرد بو تایبد بو باجیانی او هر لوه نمایشی رکم زیرک میره یکی کلا پیکر سازو هنرمند شو کار ناو دارو دیارکانی کردستان و زیاتر بو نسراوکا کار هنریکانی پیامی که قولیان لپشتو زور جار بهوی جیاوازی و بیری بابتکانی و دبنه جی سرنجو مشتومری ناو خلکو میدیاکان کارکانی زیرک میره تنها لکردستان کرد نابنو بلکو لسراستی جهانش نسراو چندین پیشنگای تایبتی لناو دارو یولاد کردوتو بردام دبین تریلری فرمی فیلمی سینمای کردی مالی ننه بلاو بوا که کم فیلمی سینمای کردی لا ژانری خزانی و فیلمکا هلگری چندین پیامی پروردهیه لگل کومیدیای کی جیاوازا مالی ننه لا درهنانی محمد مصطفى و برمنانی باهوز نصردینه کمپانیای میترونیوم پرودکشن کاری برمنانی بو کردو بریار لا 28 روژانی دوایی لا سینماکانی رمی کردستان نمایش بکری مش تریلر که کلسر شاشه که دی بینن هر یک لا اکتران سیروان جمال خرمان هیرانی هلویس جمال هلیان شرزاد هتوان هرشو زین روزو دیر درکو بابلین کارینواندنی تیاکن مالی ننا دبیت سیمین فیلمی سینمای کردی کلم سالا لا هرم کردستان نمایش بکریتو پیشتریش همیشه اماجه بو کراو که سینمای کردی لیسه لا قوناقی گشت سندنایو بردوامی برمنانی فیلم کردی و نمایش کردی دا بیتا هوی برو پیشتونی زیادتری سینما و فیلم کردی و هر وها هبونی فیلم لا ژانر جیاوازەکان خالکی دیکه بو ناساندن و دولمند کردنی زیادتری سینمای کردی بابه کو تریلر کش ببینیم
1: بانی تام باش
2: سانو باز مکه مالکت یه گن میکن به هاتو هاور.
3: کره باز یه توش لیره نبود لگم لالکانه.
4: باش مسیه مالکی دو قد به.
5: من لالکان تو خواهش تا کردو تانا. از آن چی تا به سبب پیرت آنی ناو؟
2: من پیش خراب نیم گلزار.
6: اگر تو ایم من نروی من لالکان اشکر او.
2: شونده سیم لوانه با همشونی که نویدیا
6: بیرتا پیم اوتی بام نالی زور من بی بام علا که من پر بیل پیکنین لدنگی منال پر بیل جیان
2: منو هم زنی اگر جیان بدلی من بیت همشتیگ باش رو
4: او بو همو ماسه کنی باب گرشینا
2: او چی؟
6: کاکاو شرم نکی مالی خورتا
7: هر بجدی بجدی هیل منالی جوانتر
4: من از اگم لیرم بابا بخوای جرو نگیم
0: لدوایی بردام بونی با ماوی سه روش فستیوالی کلتوری و برو بما ناخویکان کتای هاتو فستیوال که چندین هلیکار هروا چندین گشیاری با ناوچه که هنا اماش دکریت ببیتا کلتور که فستیوالی لم شوی سود لیور بگیرد با بوجان نوی کرتی گشیاری راپورت اگلم برای آمده با ببین
8: به هوی بپیتی خاکی شهر زور تامو چیجی هنری حلب جو جویزی چوستانکانی هورامان سالانه لگل پیگیشتنی دست رنج جوتیاران چندین فیستیوالی کلتوری و برو بومی نوخویی بره و دچن وک ام فیستیوالی همین هواری احمد آوا کتیای دا جوتیاران و فروشیاران با ماوی سی روش بر همکانیان راست و خود خنه بردست گشتیاران
9: نرخه کانی اما یعنی ساب که لسی او هنجیری که هینی ظلم فروش را و لسیمانی و لخورمالی باشتر و یعنی ایره نرخی ایره سلخ خورمالان جیره هم بلده، به هشت و منو لێرە ئێمە هەتا 6000 فرۆشتمانە.
1: زۆر زۆر دەرفەتێکی باشە بۆ ئێمە. یەکێک لەوانم فستیڤاڵەیە کە بێبەرامبەر

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانید چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا کی دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

دوباره سلام. سرتا باس لا توجینوی کی سرنج راکه شکم ک تایبت بو با سرکوتن بسر قادر ما اما زور جاره ما بیستین و سلمن رایش ل لا توجینو کانی پیشو ک اگر تو به هر جورک بید بجولید ام جوله سودی هی با تندرستی تو به تایبتیش با تندرستی دلی تو اینجا استا توجینوی کراوه که پیداچونوی پینج توجینوی گوره که نزیکی به هموی و نیو میلیون کستی های بشدار مون تمانیان لنیوان 35 با 84 سالا بوا و در کوتو هم کسانه طبعا بشه کیان نخوشی کانی دلیان هبوا بشه کیان نخوشی هم نبوا و تا تندرست بون در کوتو که ام کسانه که تی روژانه بو ماوی که دیاری کراو با قادر می اثر کوتون دوی ماوی مترسی توش بونیان برن خوشکانی دل با رجی لصده 39 کمی کردو باشه یا خود مترسی مردن یان با خوی نخوشکانی دل با رجی لصده 39 کمی کردو و با رجی لصده 24ش همو یعنی مترسی توش بونیان با گرفتکانی دل کمی کردو با نمونه ایترما جلته دل، جلته مشک یا سزبونی دل همو امانه کم تر بونه تو با چی؟ لبروی که اکه اما بسر قادر میاته پارین یا خود سر اکوین لو که اتیا فشاره که چه سر دل من دل خیره لی ایا هناسه من خیره تره به و اما و اکات فشاره که چه تسر ایت دلیش محصول که محصول کش به هزه بید که اتیا که تو بکاری یعنی چون اما چین امانه محصول که قول من بقود که اینو پیوسته که بکاری بینی

0: فشاری بخینه سر علم کاته تو دل ویلیت خیرالیه هر شتک وقت دل خیرال تر لیب داد و هتا فشاری کت خستو تسری و هتا کرد به هستریب کاد بلا لیره یک گرفت من هی اما زور جار کمال کسیش من هی که ام کسانه نابه به هی جورک یا خود زور به کمی پیوسته کاد که بسر قادر می اثر کن بولو بروی گرفتی کی تندرستیانه کم گرفتاری دلن که یا خود کم گرفته تندرستیانه که نابد بسر قادر می اثر کن بولو مونه کسی نخوشی کی ناجگیر و نشانه داری دلی هی ما بس من چیه ما بس منوی ام کسی تازه توشی جلتی دل بوا ام کسی نارکی لدانی دلی هی ام کسی تازه توشی چند گرفته کی دل بوا گرفتی زمانی دلی هی همو ام شتانه همو ام نخوشیانه که لدلا هبن ای بگو من که تو نخوشی که لدل تا هبت کشت هی و لهمان کاتیشا تو چیه کی اچیت فشاری کی گورتر اخی تسری اچیت بسر قادر می اروی یا خود زور خود هیلاکه کی ام فشار دو هنده بین خوشی که زیاتر اکا نشانه کان زیاتر اکا اکرد مترسیش لسر تندرستی تو دروس بکا بویا او کساین خوشی که این دل یان ه ابد بگرن او بلای فیزیک کپ سپورا کان او پیام بلا که تو ایا تاچن اسایی خود هیلاک کی بسر قادر می اثر کیت و هموشتانه اما کالین سودی ه بودل ما بس مان بلی کسه که تندرسته که جیگیره که نشانه نیه که کیش باشه یکی که تلو نخوشیانه چیه نخوشیکانی سیکانه او کسانی به طیبتی نخوشی او کرنی درشخانی بوریکانی هوایان هیا بوریکانی هنسیان هیا ام کسانه شبه زور آگه دار بن اکریت هوا یا خود اکریت توندی هنسیان با دروز ببه لما کاتیش آگه کسی تازه توشی پچرانی بستری اجنو ببید ام کسان اجنا به زور بکاری بهینن یعن کسی که سرگیش خواردنی لگلایا اکریت لسر قدرمک سرگیش بخوا و بکیت خوار و شکن و ازتی زیادری ببید لما کاتیش هنه کشی تریشه که باشتر بکار یعنی بسر قدرمک سر نکن بونمونو کسانی که فشلبونی که زوری اسکانه که بسی ترین کوتن شکاوی که زوریان بودروسه بید و امانش زیادر اگه دار بید یه مسیر شوازی خوی گنجاو با کسانی که ازاری بربرکانی پشتیان هی زرجارو کسانی که ازاری پشتیان هی لانه ای که لحوکارکان شوازی نادرستی خوی هم بله شوانه یعنی اگر کسی بربری پشتی خوی به هر حوکاری که تر ازاری هبید شوازی خویش کاریگری هی لسروی که ازارک کم تر بکاتو یا خود نخیر خراب تر و زیادری بکا بکو با گو بیستی دکتر رانکو برز بین که پزشکی پسپوری اسکوشکاوی با من بس بکات که چه شوازه که خو گنجاوه با کسانی که ازاری برمکانی بشتیانه
1: یکی زور من لیکر لین نخوش و حالاتیانه و آیا چونه دید خوی تندرست چونه خوی تندرست بریتیه لو خوی که لش اصراحاتی ببکات آیا ام اصراحاتا چون اکرید آزاییه بلا هم هنده کس معنیه که هنده ازاری بربری پشتیانه اوانه پیویسته هنده روتینی معین بکار بیان لکاتی خواگان یعنی بون مونه بکار نانی پشتی که زور برز و زور نظم نبید به شیوی کیوا که پشتی که بکار یعنی بوشای لبینی ملو پشتی که دروز نبید هر وها اگر نخوش لسه لاخود و باشتره که پشتی بکار بینی هر دو قاتیوا و او دوشکش یا او سیسمی که لسه یخوی پیویست کاد نزور نرم بید نزور رق بید و هر وها اگر لسه پشتیش پال کود و باشتره پرچه خاولی لول بکاتو بیخواد چالی پشتی و هر وها پشتی بخاطر جر اجنگانی و اما نه وها دکن که او فشاری لسه بربرگانی پشتا کم بیت او نخوش هست به اصولی که زیاد بکاتو آزاری نبیلکاتی خوده
0: اینجا مصر بابت کی جوانکاری اویش همو او چاره سرانه که استل کلینیک کانی جوانکاری اکرین بو وی کس گنج تر در بکه بو بزای ما بس من چیه لگنج کردن و موشه واتای چیه و چن رگه من هیو هر رگه بو کی گنجاوا امرو میانداری دکتر کردن نجار من کردو که سپوری نشتگری جوانکاری سلام علیه به دکترم که تو باش زو خوش حالیم کلگم بینی و بینی رانی جوش سپاس دکتر سرطا موشه پی من بله ما بس من چیه لوی که کسی کلی امید گنجتر ببما و یعن دکتر کلی با گنجتر دارد خب
2: بله پیوره کنی گنج بونه ولا دنیا تقریبا یک پیوره
0: بله
2: چون نیتی معنوی پیستو مسئول که و چوری و بسترکانی دموچا و لش با هم خود زنی بولش اما رازه و اوانه بکارینین و با دموچا ویش چند روتینی که اتوانی اوانه بکار بینین بلان بمروری زمن ام شتانه گرانکاری هم بسرایت و اما کاتی کنشتر گرکانیان بو کن هولین ام گرانکاری هم بگرین نو بو تمنه که تیا گنج بوه

0: كان من برز دركه دائما د متشاوي گنج من دائما علمو كچون هلكيك خواركي باريك و سروي گوري او د متشاوي گنج بلام اگر هلكك هل گيريتوا خواروي گورابي و سروي باريك به امش لكاتي بتمنيا و مالي يكم جار د متشاوي مال بشي سروي پانا بشي خواروي باريك حتى برو تمنى ريت شوري كان بشي سروي اتويتوا همية خواروا واللي رات شوري ما مدرسة به جا لو كاتيا بتمن دركوين بو قرانوي اما اما خلصين تشيكين نشترغري راكشاني دي متشاوكين لكاتي نشترغريكا اما ما سلك تونا كينوا باش يخوارو باريكا كينوا وباش يسروا استوريبيا وهروها تشوري او تشورياني كالاخوارو اما دري اهنين او تشورياني كبيس السر ما تكانو باش يسروا هبه داني نوا
1: يعني هر همان تشوري كدرت عن هنا او داني نوا
0: نا تشكت او كفادني بو او تشوري باش يسروا اما زوج هاد السكينه خوشا كاع خل راني نخوشا كاع وريا جرينو جاكينو داني نوا باش يسروا وبس تركانيش بين برئين بوي كابتوانين رايب كيشين واوب يستزيعي كهمانا وكشوربتو اوش ابرين لدو ايش هاد دوين نشتر غريكا بچن مانيك او كاتا اتواني ام تالاك نو كولاجينانو ام درزياني بوبكين
1: باشا دكتور ام نشتر غريا لجير بيوشكاري قشتيا اكري
0: لجير بيوشكاري قشتيشو بيوشكاري خوجيشا اكري يعني بنجي موزعيشا اكري بلان باشتر وايا بو هني نخوش قبلين اترسن و نشتر غريكا دريش خاينا جاريو ايا بينج بو شش ساعت من بيتش تحملي نامينه لكاتي نشتر غير كاي برسيه بي يعني لين اشي سر او اماني ابيت بلو حالتا من زوجار يعني وا بي باشا كبن نشتر غير يشتي بكري هم ازاري كم تربيه هم ستريس وقلقي نخوشك كم تربيه هم دكتوره كاش اتواني بي استراحه اشي تيابكا
1: والله معناتها زوزو خبري نابتو
0: والله يعني وا اسان تربو هردولا تقريبا
1: دكتور زوج عربيين كسك بورنا بس جير ملي يعني شوري اكيد يعني يعني بورنا تانيا امي برزكاته وبلام كالي فيس ليفت يعني بس كرنا يرخصار هموي اكريتو اما فرق كيتش يعني لتشكاتك هموي بكري باشا لتشكاتك دانيك شكا احنا جار زور ناس روشتي دركي سيكي اماني شوري كي زوري لا برا ما هي
0: تشينيا
1: اما شون ام هاوسن كي راب كيري
0: طبعا همو شوينه پیوری خو هي بو جواني اما فيز ليفت كالين في يراكي شاين دموچاو همو نه اگريتاو
1: بله
0: اوي شكري بس يا باشا باشي سروا باشي ناوراست دموچاو باشي خوارو مل
1: باشا
0: باشي سروا بو برسكنوي بروكان اما بمرور زمان بروكان من دا بازه چون رگه كه بو برسكنوي بروكان يا جاريو لنا وقجا كو جاريو راستو خلص بروكو جاريو هيا لا كانو لا تنشتكانو و جاری و هت نه کسی که بس بوتوکسی کی پیوسته بوی بروی برز بیاد تو.
1: بله.
0: اما بشه سر و بشه ناوراست دموچا و اما زود جار کپیالوی خواره و زیاده بیه لیو اچین ناوراستی رومت و دموچا و لیو مسئول که کان تونا کینه و بم اسکانی تنشتی چا و بشه ناوراستی دموچا ویشی لگلا برز کینه و بشه خواره و مل که امن زورینی نشترگری که کپیالوی نشترگری را کشانی دموچا و مل زیاتر بشی خواری دموچا و ملا گریت و او دو مسئول کی کلی ریا در سبه ام دو مسئول کی کل لولای تنشتا کان در سبه زور جا چار خواز تلام الله دکتور ام فیلر مو کی ام مبارکه تو من نام نه فیلر کم امانو پانا کم اگر امانو پان کم پیتر زره کی ابي نه بعکس و امانه تون تر کی تو لو حالته بیس لای گوی کان و بروین ناو مسئول کان تون کی نو و با بنزدت ملی شو لپشتی گیت کو آرین ناو ماسو که تونا کینو بو اسخانی پشتی گیوا دو او پیس زیاد ایات و بسر گیوا که اما او آبرین اولو حالتی بشی خواری دم تو هی تنها کیشی غبغبی هی و کوی جناب بس کر اوش هر سی بشه بشه که تنها چوری کی زیاد و اگر زور گنج بلا تمنی بیست تا سی سال کام بی درزی چوری تو آنوا هی با جرملو با بشه کانی جستا تنها اوی بو بکاری یعنی هی نه چورکی زور زوره او در زیاد به تنها تأثیر نکا اما با لایپوسکشن بو یکی نه چورکی جرملی داره یعنی
1: باشه
0: هی نه محصول که کشی لگل از هی لو حالت های پیس من با فیز لیفته برای کشانی دموچه هی
1: وقتی حال دکان زور جیاواز
0: زور جیاواز بله
1: تو بچی تو نیک بری تو دکتر گان رک وکو اون کسان نفکر دکتر باسه کی اوش او او کسانش من باب که که پیوستیان نیو ین اینه ام نشترگریان بکن چون که لکوتایی نشترگری جوانکاری بو اوه که تو ما فی خود بته گنجتر و جوانتر در که بلام تاراده اکی دیاری کرا اونک اوی بته ببی با کسی کی تر یعنی جیاوازی که گوره لرخصار تا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زانیاریو مطمئنه لسرچا. من گران مور رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دسبيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

بینری کانالش فلاو من کارزان صالحم بولتنی کازمیر حوت پیشکش کنم. بریار بغداد لشن کازمیری داتو دام و چی مانگی حوتی هرمی کردستان روان بکرد. چاوری کوکرد نوی داتو زیاتر لحو صدو پنجا میلیارد دینار بردست. به هوی زیاد کردنی بنزینی پالپشتی کراو زیادتر لصد پنجای خواست لسر بنزینی بازرگانی کم بوتو. بلام تاو کویستا نرخکان وک خویان مونتا و چاو را دکرد لچم روشی دا تو دا هر لیتر یک بنزین پنجا با صد دینار هر زانتر بده. حوت قالبو 6 کیلو زیر لگل نزدیکی 30 میلیارد دینار لعراق دستیان بسر داگیره. ملکی وزیری کاربای عراق و بریکاری وزیری نود بون. داوکو استاد 215 میلیارد دینار و 165 میلیون دلار لگل زیاتر لنیوتون زیر لحلمتی برنگاربونوی گندالی دستیان بسر داگیره. جنگی نیوان روسیه و اوکراینیا تا دید گورتر دبید. اوکراینیا لیک شوده 822 درونی آراسته روسیه کردوه که لدست پیکی جنگکوه با گورترین هرش بسر موسکو دادم دید.

0: دو رجا رجی بنزینی پالپشی کراو با شارکان زیاد کراو امش بوته هوی وی خواست لسر بنزینی بازرگانی کم بیتو بلام تاوکو امکاتا نرخی بنزینی بازرگانی هرزان نبوه با وی بزانی نرخی بنزین لا پارزگاکانی هولیر و سلیمانی چونا حوصل دو پنجا دیناری پالپشتی کراو با بنزین چندیک با شارکان نردراو بیستوار کات جمیر دابش دکره دیا خودنا و گورانکاری لا نرخی بنزینکانی محسن و هروها سوپر هب و یا خودنا هر یک لا پیامنرانی کانال هشت پاویل عبدالرحمن لا سلیمانی و شیما احمدیش لا هولیر لقلم دبیت لا پاویل عبدالرحمن پیامنری کانال هشت لا سلیمانی و دست پیدا کم زانیاری زیاتر د خاطر رو لبارې برې بنزینی حوصتو پنجاد ناری پالپش تکراو هر وها په امان دلاله چند بنزین خانه دا بش دکریت و نرخی جوړه کاین دی کی بنزین چونه راستو خوله قلم د بیت په اول سلاود لبیت په امبل دوخی بنزین له بنزین خانه کان چونه شوفران چی دلن ام بنزینی پالپش تکراو حوصتو پنجاد ناری بر دوامی د بیت یا خود نه
1: ما شکر زانم کاتد باش البت دونه که دست پیکی پروسکه و یکم روشی دابشکرنی بانزینی پاپشتی کراوی حکومی بو بطایبت لسنور پارزگای سلیمانی لنیو ناوندی شارکت دیارا لسیانزه بانزین خانوه دابشکرنکه انجام درا اوی که امارو للای ایمه که لین پیون دارکان من ورگرتو تنها دونه نزیکی 1,200,000 لیتر بانزین که بانزینی 550 دیناری پیاده گوترید دابش کراوه که ما بریکی باش بو لسرطای پروسکه و اوی که بینرا قربالخی کبو لبردم او بانزیخانانی که بانزینی علی دابش دکرا بلام امرو او قربالخی خوابونه و کالبونه و یکی پیو دیار بواته قربالخی که کمتر بو و جماره او بانزیخانانه شکت دوی نسیانزه بو امرو کران با شانزه بانزیخانه و چاوروانش دکرید لروجانی داتو دا جماره بانزیخانه کن لشانزه و هتاوکو بیس بس پینچ و زیاتریش بکریه که ما روش لدوای روش دبیت و کاریوی که یعنی قربالخی بردن بازیخانه کن نمینه تو و

0: وكرت ك حكومتي عراق 50000 لتر دنيرت بوهريمي كردستان اوانيش 50000 لتر ددن با شوفيران با كوي گشتي 100000 لتر دبت و بشوي پالپشتي كراو ددن با شوفيران با اوي كروجانا با گوري او خشتاني كبلاو دكريتو لتر بنزي خانيك بنزيني نورمال هي بتون شوفيران لي سودمت بنو هر وها شوفيران بتوان كا او بنزينه ور بگرن و او بنزینه پاپشتی کراوی که به هرمی کردستان با شارکان و اداره سربخو کن ترخان کراوی بری 3,500,000 لیتر و شاری هولیر زیاد لیمیلیون یکو 800,000 لیتری بردکوید لبروی که لیره پیوستی با 2,000,000 با اوی که قیران دروس نبید با اوی که او قیرانی که لات ماوکانی را برده دروس بود بتوان درید که قیرانی که چهار سر بکرد با یعنی بگوری بنزی خانه کن هم نوره گرتنه که جاوازی هی و لهمان که تجد ام بنزینی 750 کاریگری باشی ده بید لسر هم نوره گرتنه که همیش لسر جورکان اندیکی بنزین که نرخکان یا کم ببیتاو
1: شای ما احمد پیام نری کنالاشت لا هولیر و راستو خول اگلم بوی سپاس

لا بردوامی حلمتکی حکمت عراق بو دزگیر کردنی تی وگلاوانی گندلیو دزگیرتن بسر سروت و سامانیان دا امرو دیان ملیون دلار و دیناری عدنان جمیلی بریکاری دزگیرای وزارتی نوت کرن رایو لمالی بریکاری وزارتی کارباش کدو روش لمو بردزگیرای نزیکی 9 میلیارد دینار و حوت قالب زر دستی بسر دا گیره لیکوالی نوکان لدوسی عدنان جمیلی بریکاری دزگیرای وزارتی نوت و کاروباری پالاوتنو او دیان برپرسو پرلمانتاری به تومتی گندلی دزگیرایون بردوامن امرو انجمنی بالای دادوری رای گیان 20 میلیون و 340 هزار دلار 200 میلیون دینار و 60 کیلوگرم زیر و 7 اتومبیلی گرام به های عدنان جمیلی به همه هنگی هرمی کردستان گرن راوته و لدوسیه خالد غزایتیا بریکاری وزارتی کاربا با کاروباری دابش کردن که روژی چوارده اب دزگیر کرده امرو لمالکی دا دزگیره بسر نزیکی 9 میلیارد دینار و 7 قالب زیر لگل کومالک خشلی دیکه دا تنیا امرو 9 میلیارد و 200 میلیون دلار 20 میلیون و 340 هزار دلار و 67 کیلوگرم زر دستی به سر داگیره کوی او پار و سامانشی لحلمتی برنگاربونوی گندالی داد دستی به سر داگیره جگل ملک و مال گیشتو تا 215 میلیارد و 200 میلیون دینار زیاتر ل 657 کیلوگرم زر و زیاتر ل 165 میلیون دلار هر وها دستگیر کردنی عدنان جمیلی بریکاری وزارتی نوت بکاروباری پالاوتن لسی آیاری رابردو بو بسر داوی دستگیر کردنی دیان برپرسو پرلمانتار هر لسر بنمای دان پیدانانکانی عدنان جمیلی لبربیانی 28 حزیران ازامنکان لحلمت یک دا کناون را حلمتی بربیان چلو حود برپرسو پرلمانتار دستگیر کردن لوانا مصنع سامرایی سروکی هاو پیمانی عزم علیا نصیف پرلمانتار هر لبردوامی حلمتکا لهشتی آب احمد جبوری سروکی حزب جماهیری اجتماعی و لچوار دیاب خالد غزاعتیا بریکاری وزارتی کاربابو کاروباری دابش کردن دزگیر کردن لانوی آبیش فرمانی دزگیر کردن بو احمد اسدی وزیری پیشوی کارو کاروباری کمالاتی در چوکستا لاولاتی استرالیا و نگراوت و هرم روش دستی دست پاکی رایگیان عمر جبر پارزگاری پیشوی صلاح الدین بتوانی به دسینانی سامانی ناروا حوت سال سزای زندانی به سر دست پنداوه هر لوکاتی علی زیدی دستی به کارکانی کردوه حلمتی روبه روبونوی گندالی و گندالکارانی دست پی کردوه چندان برپرز دستگیر کردوه با میلیونان دلار میلیارها دینار قالبی زیر، کیلو زیر، زیر بشیوی جیاواز، پارل نو دیوارا، لجر، سیسما، لهرچی کنو خوشبن هیا، اوانی گندالیان کردو، تومد بارو، تاوان باریش کراون، هنده کن سزای بسر دست پینداو، پروسکای هم بردوامیه، هر کس سر داوکا دزگیر کرا، نایی چندان کسی دیکی ود، بو زانیاری زیاتر لباری حلمتکو، لباری او پارانا، لکویابون، ام بر پرسانه بر دوامی هی دزگیر کردنیان که ایتر نایوی تیانیا تا که ام دزگیر کردنیان بر دوام دبید

0: أنا عينا بهماش شو يعني أمري دزقل كرني بودر شو بروسا كجش جيرة هشتا هاولات يعني بغداد باي تخت ألين حوتة جوركا أو أنا ألين حوت ألين حوتة جوركا أنا ماون كي دس يعني بو بردريت
1: بلا
0: أو يعني لاي علي زيدي ماو بلام وكو أوي كو تبيج حكومة العراق بفرميلت أم بروسا بردوامة تا دعاين جندلكا
1: بلا برزان بلا أمين بيا أمريكا نالشت لا بغداد وراس تخلق قلم بويس فاس بوتو البت اما دوخی عراق لایک و خوی بدست قیرانی درایه و دنالین تا که سنتوان را موچی موچ خورانی هرمی کردستان و مانگی حود در بشتی که استا شازده هشتا لایکی دیکه و حلمتکانی دزگیر کردنی گندالکاران بردوامی هی دست بسر دا گرتنی زیر ترکیشی گرتو تاوا هاو شیع اپراسیونکای نو عراق لترکیش لیکوالی نوال گندالکانی گروپی که اینی دستی پی کردو لدوائین حلمتی پولیس دا دست بسر 200 کیلو زیاری گروپ که دا گیره. ماوی چند روز یک لیکوالی نوال دوسیه سلیمان جکان بردوام که ترکیه بر اخراوی تاوانکاری علی خان کوری شنایی دا باتو تا اکو ایسا 32 کسیان لیخراو تا زندان. یکی اگلو کسانی 13 اب دست گیره علی خان کوریش سرکرده ری اخراو کبوله. المتکه دا 38 کس دست گیره اونو ببریاری دادور 32 کسیان بند کرن. روزی یک شنبه لواپراسیون کنواه زمینکان با سر سلیمان جکان ل مالی حلمی چوانا کوریش برای سرکرده رخداد کرد. دست به سر 200 کیلو زر داغیره که به هاکی میلیارد 340 میلیون دیره. رخداد که نو فرمکان کمالی سلیمان حلمی تناهانو با سلیمان جکان نسراون. سرکرده یکمی رخداد که سلیمان حلمی بود. ل 2016 احمد عارف سرکرده رخراوکا جایل دزداو علی خان کوریز بوا سرکرده رخراوکا داوکاری گشتی چند تومت که عراسی رخراوکا و سرکرده و اندامکانی کردو لوانش دروس کردن و برای وبردنی رخراوی تاوانکاری اندامبون لرخراوی تاوانکاری سپیکر نوی پارو فریدانی دامزراو فرمکن عراق هولکانی خستو تگر با زیاد کردنی ده هاتی نانوتی و لو چوارچه ویش ده رخص نوی با دروازکانی کردو با سیستمی اسیکو ده بازی گمرگی وردک ریتو لحوت مانگی امسال ده هاتکی 2,500,000,000,000 دینار بو که براورد بکوی ده هاتی گمرگی سال رابردو نزدیکی 900,000,000,000 دینار زیادر بو حکومت عراق لسرطای امسال دروازه سنورکانی با سیستم الکترونی پیکاو بستوتو. باجی گمرگی لسر بنامای سیستم اسیکو داور دگرید که بش یک لباجکان زیادیان کردو اوش بوتا هوی زیاد کردنی دهاتی گمرگی. اوکات رو بر ربو نوی گندالی دروازه کان دا دستی پیه کردو اوش اوکار بو با زیاد کردنی دهاتی گمرگی. عراق لماوی سال رابردو دهاتی نانوتی 12 لسد بو کوی دهاتکانی 14 تریون و 977 ملیار دینار بود. لناو ام دهاتی نانو تیه ده دهاتی گمرک تنیا 1,168,000,000,000 دینار بود. بگیوری داتای دروازه سنورکان عراق دهاتی گمرک لحوت مانگی امسال 2,500,000,000,000 دینار بود. براورد با سال رابردو دو هنده زیادره. بگیوری داتا فرمکانی وزارت دارای عراق دهاتی گمرکی عراق لحوت مانگی سال رابردو تنیا 609,000,000,000 دینار بود. که اگر براورد دکی بدهاتی گمرگی حوت مانگی امسال که 2,500,000,000,000 دینار زیادتره لچوار هنده که زیادی کردو. اروها برپرسانی گمرگی عراق او دو پاد دکنو دهاتی گمرگ لعراق تاک و تای امسال دگات 3,500,000,000,000 دینار. اوکات برپرسی که برابراتی گشتی گمرگی هرمی کردستان که نویس نایب هنده بکنالشتی گود دهاتی گمرگ لعراق دبیت 8 بوده تریلیون دیناری سالانه بید. ام زیاد کردنه به هوی سیستمی اسیکودانیه وگ او دالید. دلیه هولیان داو گندالی کم کنوا لدروازه سنوریه کنده.

0: جیان ناویت و لجیر یک آلاو لنیو یک سپاو دولت دا سوریا بنیاد دنیانو. محمود برخودان یکک لفرماندکانی حسده و فرمانده لیوی کوبانی لسپای سوریا براجنامه ترکیه نزیگ لعک پارتی گوتوا. هنگاوی پاشکشنیه. چکاکان من ناشتو و ایدی وک پارچه یکی سوریا و بش یکی بنارتی لنیو یک بونو یکیتی دا دریجه بخوا ماندین. بسی لوا کردوا ایم داوای دولتی جامان نکردو. هرگیزیش نمان گوتوا لسوریا دولتی که جا دروز دکین. داشتلت ایم تنیا لجر یک آلا لنیو یک دولت و لناو یک ولات و سپای هاو بش دتوانین لسر پی بوستین. گوتیشی لروی تیوریا و تیکلبونی یپکه به سپای سوریا تواو بوا. استا دو کشما و کدکریت چهار سر بکرین. یکمیان پرسی یپجه و دو میشانه وان دامانه یپکه که خلکی باکوری کردستان و ترکیان. برخودان لباری پرسی آورکان و دلید ایم او ریزه لبیر ناکین که لترکیا لآورکان من گیران. ایدی کاتی آشتی و دمویت کشکان کتاییان بیتو آمیز با کسوکارکان من دابکین که لترکیا دا جین. برخودان دلید او حوالی روجنامه ترکیا بلای دکاتو باس لوا دکن که جمعریان دامانی هست دو یپگه 8000 یان 100000 و تنانت هند جارگوتو یان 130000 کسن. نا راسته جمعریان 35000 تین پراندو بشه که دیاری او کسانش لو جمعره عرب بون و تیشی تاوکو استا 10000 اندامان چوه تنو سپای سوریا و رنگ استا گشتو بیتا 12000. جگری باخچالی لباری لدوانکی فرمانده لیوای کوبانه دلید حلوشانوی هسته لسوارچوی پروسه اشتی و یاسای پروسه کدائه. پاشای محمد برخودان فرمانده لیوای کوبانه لسپای سوریا بروجنامه ترکیه گود لم روشانه ده هسته حل دوشین نو پیکاتی ده سلاتی خوصر کتایی دید. فتی یلدز جگری سروکی مهپا لجماری خوی لپلاتفورمی کمالاتی اکس قصکانی برخودانی لوالی خوی داناوتو هاو بشی پیکردو. جگری باخشالی دلید قصکانی برخودان لچوارچوی ماده یکمی یاسای پروسکه دایا که باست لحلوشانوی پککو همو دریشکراوکانی و رادس کردنی چککانی اندکد. تا وکویستا محمود برخودان هیچ لیدوان و راگنداوی که لباری او قصانو بلاو نکردوتا و که روشنامی ترکیه بناوی و بلاوی کردوتا. برای بری روانگی سوری به موافقانی مروف رای گیند پرسی کرد لسوریا چار سرکی لدستی رجب طیب اردوغان سرکماری ترکیه او بریار داره و داشلید رو داوکانی سریکانی در خری معنوی اقلیتی رکس پرستی رامی عبدالرحمن لدریجی دیمانه که دا لگل کنالش باسی لوا کردوه که اردوغان بریاری دا کرد ما فی دستوری خویان بدست بینن لسوریا و لدستوردان دا لدستور دادان با کرد دا بندید او کات حکومتی دمشق جابه جیده کات. با چونی او وایا انجومنی گل لاوازو توانای چار سر کردنی پرسی کردی نیا.
1: انا ساکون معاکی صریح عندما يقرر اردوغان
2: بالا گل در رازگو بم که اردوغان بر ریاری دا او کات کرد لسوریا ما فی دستوری خوی وک پکاتی چی سرکی لولاتا با دست دهنید. واتا اردوغان تاک خاون بر ریاره لدوزی کرد لسوریا کات اگو فرمانی کرد دوزی کرد جبه جیده کرد. نک انجومنی گلو چند اندامی چی کرد کنو نرایتی لصدا چواری انجومنکن نکنو اوان نو نرایتی راستقینه کرد نکن. نشتوانن هیچ معافیق با کرد به دست بینن. بای پرسی کرد چار سرکی تنیال دستی اردوغانو او بریار داره.
1: کم عضو کردی فی مجلس الشعب
0: آش بچانک لسری کار جمیر لگلتان برداندو.

0: ربما منافسي سيناكي. یکیک از لکونترین مزگوتکان لبیجی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوا امی ایبینن لپشتی منوا یکیک از لوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کوتوا احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایره
4: سباز با خواه کردوسه نمی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی وانی یعنی تعریف نده

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که ها پیوستی با ولامه. اما بدوادا چون با پرسیارانه دکین. هزان یاری دروستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت روجانه پیچان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه